Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas , sealhulgas iduettevõtetest , innovatsioonist ja teadussaavutustest , samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest . Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad , eksperdid ja investorid . Saade on eetris korra kuus , teisipäeviti kell 13 . Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee . Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: või ähvardama tegelikult telekomi ettevõtet, et kui sa mulle paremaid tingimusi ei anna, siis ma lähen su juurest ära. Et see ei peaks niimoodi olema ja tegelikult ma arvan, see läbipaistus ka tulevikus, et tegelikult kliendid saad valida, et kas ma võtan tähtajalise lepingu, mis on soodsam hind või soodsamatel tingimustel või ta on aru saadab ja läbipaistus on tähtis. Või ma võtan sellise lepingu, mis on igal ajal lõpetamist võimaldav ja teistmoodi käituv, siis see ongi see läbipaistus, aga minu jaoks on hästi tähtis see, et see on kõigile aru saadav, ta on kõigile võrdsetel tingimustel ja klient teeb selle valiku ise. Ja tegelikult me peamegi andma kliendile selle vastutuse, et ta selle valiku ise teeb, sest ta ei maksa arvata, et kliendid on kuidagi rumalad ja kõik lasevad neid nagu petta. Ja teistpidi, mis on minu jaoks väga teistmoodi või uus on see, et tavapäraselt kõikide teiste teenuste puhul inimesed teevad endale ennem lepingu sõlmimist või ennem pakkumiste võtmist selgeks, mis teenustega on tegu, millised on turu osalised, millised on tingimused ja siis hakkavad tegema vastavaid tehinguid. Telekomist teeb täna niimoodi, et ennem tuleb teha uue operaatoriga leping ja siis hakkab selguma see, et millistel tingimustel siis alles samasuguse teenusest siis see hind nagu kujuneb ja kui sa jaksad, siis sa võid sellega tegeleda tegelikult ju päevi ja kuid. Et ma räägin ikkagi sellisest läbipaistvusest, mis tegelikult sellise kiire numbri liikuvusega on saavutatav ja võrdset ja läbipaistvat tingimused kõikidele turuosalistele.
1: No ühes osas me oleme siin nõus, et läbipaistvus on kindlasti hea põhimõte ja kindlasti tarbijatele kasulik põhimõte. Aga selles osas, et kuidas on kiire numbriliikuvus ja läbipaistvus omavahel seotud, no siin me jääme võrdlemisi eri arvamusele, et mina ei näe seda otse seost ja nagu ma välja tõin ka, siis ma pigem näen, et see läbipaistvus läheb veel segasemaks ülikiirest numbriliikuvusest, sest tekib ahvatlus hakata kliente pikemajaliselt siduma, teha neile väga atraktiivseid pakkumisi, et kiirelt nad üle meelitada ja see ongi see just nagu leti alune siis portfell, mis hakkab tekkima. Jällegi statistikat vaadates, kui me vaatame oma lähiriike, siis Eestis need leti aluste pakkumiste protsent tegelikult on oluliselt madalam kui kõigis lähiriikides. Ja jällegi vaadates Euroopa tavapraktikat ei ole ühtegi turgu, kus see turg täpselt selliselt ei toimiks. Kui Margusel ja Tele2-l on soov siin olla suunanäitaja, siis on alati võimalik turgu ju selles suunas vedada ja tulla väga avatult välja öelda, et meil ei ole letialuseid pakkumisi, meil on ainult need hinnakirja järgsed hinnad ja seda turgu selles suunas vedada.
2: See oli siis klipp saatest Äri ja tehnoloogia, mis tänagi üks äriparaadio eetris on ja saates osalevad siis Teli Eesti juht Andre Visse ja Tele2 Eesti juht Margus Nõlvak ning Indrek Kalt seda saadet juhtis.
3: Äripäeva raadio.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas näete seda tilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes, ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakkakivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
9: Rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
8: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
9: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
10: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsalt.

0: Saaremaalt . see on väärtpaberite reklaam . Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil . Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini . Enne investeerimist tutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske . Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena .
1: Kui oled ettevõtja , juht või spetsialist , siis kuula nüüd . Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega . Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba . Iga koolitus on omanäoline , sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest . Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud . Ära enam oota , vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Eelmisel nädalal kogunes taas oma istungil Euroopa Keskpank. Intressi küll ei muutnud, aga ootused on, et järgmisel istungil, mis siis juunis toimub, tuleb ka intressitõus ja turud on arvestanud siin kuni kahe intressitõusuga sellel aastal, aga võib arvata, et see intressitõus või neid võib tulla veel ja ma olen kuulnud ka sellised hinnangud, et praegu oli oli ka juba neid, kes arvasid, kes panga laua taga, et intressidega võiks varem intresside tõstmisega hakata. Aga need põhjused, miks keskpank üldse sellised samme kaalub, aga siin ei ole midagi uudist, et suurim probleem Euroopa majanduse vaatest on energiahindade kaudu tulev surve inflatsioonile. Nafta ja gaasihind ei ole küll teinud sellist plahvatust nagu siin 22. aastal, aga on ikkagi piisavalt kõrgel, et inflatsiooni tagant tõugata. Ja võibolla oluline ongi praegu selle inflatsiooni surve puhul, et see ei ole nagu selline nõudlusest tingitud hinnatõusu kiirenemine, vaid pigem nendest globaalsetest riskidest ja logistikas tekinud kitsaskohtades ja mis on siis kogu tähelepanu on koondunud Hormuzi väina, kust liigub läbi märkimisväärne osa maailma energiast ja kui see sealne energia läbilaske võime on kesine, siis paratamatult muudab see kallimaks kütuse ja tõstab logistika kulusid ja mida kauem Hormuzi väin kinni on, seda halvemaks see nagu väljavaade muutub ja tänaselt selline tõetk tuleb siis sügisel, kui varem midagi paremaks ei lähe, et siis võib ennustada ikkagi, et ka kütuste hinnad teevad hüppe, veelgi suurema hüppe üles, ehk et see keskpangad nagu teadmine tõenäoliselt ongi see, et inflatsioon kiireneb, aga praegu veel midagi katastroofilist ei ole ja see panebki nagu küsima keskpankurid, et kui palju intresse tõsta ja millal seda teha, et ma siin hommikuprogrammi alguses ka viitasin, et see eelmine intressi tõstmiste periood sellele tagasi vaadates on saadud aru, et sellega jäädi hiljaks, et oleks pidanud alustama varem ja seetõttu praegu ma arvan ongi laual arutelu, et kas alustada nüüd juunis ja teha siis sellised väiksemaid hüppeid 0,25% võrra hakata kergitama või siis oodata ja siis tõsta järsemalt, et kui kujundlikult võrrelda, siis nagu libedal teel autoga sõitmine, et kas vajutada varakult ja pehmelt pidurit või hiljem ja järsult.
2: No seal võibolla hakkab ka mõjutama, et mis USA's näiteks keskpank tegema hakkab, et teks neil ole käeda, nagu see kütusehindadest väga palju seal räägitakse, et on jõudnud sinna 6 dollarini galloni kohta, et on nüüd rohkem kui 2 korda äkki juba vist tõusnud need hinnad, et ikkagi väga suur nii-öelda mõju ja võibolla ka see Trumpi nüüd viimane samm jälle, et nüüd ta jälle lubas, et hakkab siis neid laevu sealt Hormuzi pärsia lahes kuidagi pääsma, kuidagi läbi eskortima et ka see näitab, et ka nendel on tegelikult see pinge päris suur, kuigi ta vahepeal juba ütles, et tegelege siis ise need riigid selle Hormuzi väinaga, kes sealt otseselt naftat saavad, et meid see ei huvitagi, aga tundub, et ikkagi huvitab küll.
1: Jaa, aga no sitte on ka öeldud välja, et see naftahinna tõus nagu mõjutab Euroopa majandust valusamalt kui Ameerika majandust. Ja mõtlik Euroopa keskpanga puhul ongi see, et üks asja on see, et mis nad otsustavad, aga teine on see, et isenesest juba mõjuga on see, et mida nad plaanivad teha ehk, et võib-olla see kommunikatsioon, mida antakse on ka oluline, et ka täna, eks turud on juba arvestanud, et intressid hakkavad tõusma ja seetõttu ongi intressimäärad ka kerkinud, nii et see ise juba võib-olla võtab seda, aitab seda inflatsiooni survet pidurdada. Üks küsimus veel nende intressi tõusada, kuidas finantsüsteem nagu sellega toime tuleb ja siin on võib-olla ka kindlus sellest eelmisest intresside tõsmises, kus oli näha, et tegelikult pangad said hakkama ja ei olnud mingid suuri süsteemsid riske, ei tekinud sellega seoses, et ma arvan, see ka annab keskpankuritele nagu julgust edasi või selle intressi tõusuga edasi minna, et üks kogemus, et meil on iluti olnud intressi tõstmise periood ja see kogemus on keskpankuritele olnud väärtuslik.
2: Olukord on jälle teine on ju, et praegu lihtsalt naftat ei tule reaalselt, et eemikord tarna ajal läks keerulisemaks, aga nagu ikkagi liikus edasi.
1: Jah. Aga sellel teemal tegelikult see on selline oli minu siin ja Kristjani sissejuhatus meie järgmisele külalisele, kelleks on Eesti Panga president Madis Müller ja kes siis pärast kella 8 meil siin stuudios on ja saame siis otse inimese käest, kes istub Euroopa Keskpanga lauadaga nende teemade kohta küsida. Nüüd on kell saanud 7 läbi ja 58 minutit.

0: tere hommikust, kell sai 8, eetris on Äripäeva raadio uudised. Suure krüptoskeemi ohvrid pole veel hüvitis saanud. USA lubab laevad Pärsia lahest päästa. Buffett hoiatab spekulantide eest. Naftakartel kasvatab tootmismahtu. Mitmed börsifirmad avaldavad tulemused. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. Krüptomiljonäride Ivan Durõgini ja Sergei Potapenko petuskeemi ohvrid ootavad endiselt hüvitist. Raha pole välja makstud, sest krüptomiljonäride vara pole veel USA-le üle antud. Durõginit ja Potapenkot süüdistati investoritelt enam kui poole miljardi dollari välja petmises. USA kohtuotsuse järgi peavad nad karistuseks maksma USA riigikassasse 400 miljonit dollarit. Durõgin ja Potapenko äripartner Anton Altement on aga üritanud USA poolt arestitud varast osa endale saada. Pikemalt saate lugeda Äripäevast. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid hakkavad Pärsia lahte lõksu jäänud laevu päästma. Trump ei kirjeldanud plaani täpsemalt, kuid lubas, et laevad juhitakse turvaliselt läbi Hormuzi väina. USA keskväejuhatus teatas, et operatsioonis osaleb 15 000 USA sõjaväelast ja üle 100 lennuki. Peagi pärast Trumpi avaldus sai aga üks tanker Hormuzi väinas tundmatu mürsuga pihta. Iraan on Hormuzi väinas laevaliiklust ligi 2 kuud blokeerinud. Pärsia lahte on lõksu jäänud 100 laevu ja umbes 20 000 meremeest. USA legendaarne investor Warren Buffett hoiatas, et turgudel on praegu rekordiliselt spekulante. Paljud investorid käituvad Buffetti sõnul finantsturgudel hasartmängudele omase entusiasmiga. Buffett jagas kommentaare nädala vahetusel Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekul. Ta nentis, et investeerimismirma rahavaru on paisunud rekordiliselt ligi 400 miljardi dollarini. Buffetti sõnul on Berkshire investeeringuid edasi lükkanud peamiselt kõrgete hindade tõttu. Investeerimisfirma juhi kohast loobus Buffett eelmise aasta lõpus. Naftakartel ja OPEC Plus riigid leppisid kokku, et suurendavad juunis tootmismahtu. Reaalsuses ei pruugi tootmismahu suurenemine lubatud mahus õnnestuda. Kui suureks osutub tootmismaht tegelikult, sõltub sellest, millal Hormuzi väin taas avatakse. OPEC Plus kohtumine toimus nüüd esimest korda Araabia Ühendemiraatide osaluseta. Ühendemiraadid otsustasid hiljaaegu naftakartelist lahkuda. Bloombergi hinnangul võib samu järel edaspidi naftaturul oodata uusi hinnasõdu. Tallinna börsil on algaval nädalal oodata mitut uudist kinnisvara sektorist. Neljapäeval avaldavad esimese kvartali aruanded nii Merko ja Nordecon kui ka Eften United Property ja Baltic Horizon Fund. Täna teatab aga oma esimese kvartali tulemused Infortar ja reedel Tallinna Vesi. Eesti investoritele tuntud suurfirmadest avaldavad täna tulemused tehisintellekti ettevõtte Palantir ja kolmapäeval Taani ravimi hiiglane Novo Nordisk. Aasia börsid on täna peamiselt tõusnud, kuna investorid loodavad taas Lähis-Ida naftakriisile leevendust. Ka USA turgudel on nii Nasdaqi kui ka S&P 500 indeksite futuurid praegu kergelt tõusnud. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, võimalik on äike, tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul on sadu ja pilved hõrenevad. Pärast lõunale puhub edelatuul 5-14 meetrit sekundis ja puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, õhutemperatuur jääb enamasti 13 ja 19 kraadi vahele, Lõuna-Eestis tõuseb kuni 25 kraadini. Viimastel andmetel oli Tallinnas 6 kraadi, Tartus 11 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 8 läbi, kohe 9 minutit. Meil on stuudios Eesti Panga president Madis Müller. Tere hommikust, Madis.
2: Tere hommikust.
1: Madis, ma alustan sellise küsimusega, et kumb sina oled, tuvi või kull?
2: Ei ole niimoodi ennast proovinudki rangelt määratleda, et see taust on jah, et tuvideks kutsutakse siis neid, kes on...
1: Istuvad oksal ja pidurdavad, tahavad eks ju, ettevaatlikult pidurdada.
2: Et siis... Tuvid on need, kes pigem toetavad sellist leebet rahapoliitikat ja madalamaid alati intressimäärasid ja nii-öelda hooks kullid vastupidist.
1: Ja.
2: Ma arvan, et ma pigem, jumal on kaldunud sinna pigem selle konservatiivsema gruppi poole, ehk siis see teine.
1: Ma ei teagi, kuidas seda eelmise nädala Euroopa Keskpanga istungit nagu kokku võtta, et kes siis peale jäid siis peale tuvid veel.
2: Eelmine kord siiski...
1: Intressi ei tõstetud.
2: Intressi me ei tõstnud, aga see oli täiesti ka lõpuks üksmeelne otsus, et keegi ei vaielnud vastu. Ja selles mõttes ma arvan, et siin ei olnud sellist, kes jääb peale või kes mitte, aga pigem üsna ühetaoline arusaamine sellest, et mis meil euroala majanduses praegu seis on ja ees ootab. Kokkuvõtte on, et hästi palju on teadmatust, mis on tuleneb just lähisidast toimuvast energiahindadest, mis kasvõi jällegi meie selle koosoleku ajal ja eelneva nädala jooksulgi väga suure amplituudiga üles alla kõikusid. Ja et kuidas see siis ikkagi lõpuks ka inflatsiooni mõjutab, aga samas arvestades, kus me täna oleme keskpanga intressimääradega, siis sellisel enam-vähem võib öelda neutraalsel tasemel, see annab ka meile võimaluse mitte kiirustada oma otsustega ja vaadata, mis need tegelikult arengud saavad olema.
1: No, siin on öeldud ka, et eelmine kord, kui see intressi tõusud sükliga Euroopa Keskpank algust tegi, tead hiljaks, et oleks pidanud alustama varem pool aastat, vaasta, kuidas sina hindad, et jagad sa seda seisukohta?
2: Eelmine kord, no kui 21 aasta juba teisel poolel hakkas inflatsioon kiirenema, siis võttis tõesti veel mitu kvartalit aega enne, kui Euroopa Keskpank lõpuks intressi määrasid tõstis. Ja siis me tõstsime seda juba väga järsult.
1: Mm-hmm.
2: Ma arvan, et tagantjärgi targana võibolla oleks tõesti võinud seal võibolla Q2 kiiremini reageerida. Seal oli oma loogika, kuna kes mäletab, siis tolle ajal Keskpank veel eelnevatel aastatel, kui intressi määrad olid lausa miinusmärgiga, majanduskasv ei olnud liiga kiire ja ka inflatsioon oli selgelt alla selle 2% eesmärgi. Et siis Keskpank teatavasti suures mahus suunas turgudele raha läbi võlakirja ostuda. Ja meil oli siis 21. teisel aastal oli loogika, et enne rullime tagasi selle võlakirjade ostuprogrammi ja siis loogilise järgmise sammuna hakkame intressi määrasid tõstma. Nii et tegelikult Keskpank karmistas oma poliitikat küll juba varem, aga lihtsalt intressi määrade tõus. See ei olnud esimene asi. Võibolla tõesti oleks võinud veel nõks varem sellega ka alustada.
1: Selvis see küsimus lõpuks ongi ja seda saab tõenäoliselt alati tagantjärgi innata, eks, et kas, noh, et mis üks asja on see tempovalik ja teine on see sammuvalik, eks, et kuidas nagu reageerida.
2: Ja kuna tol korral siis juba 22. aastal see hinnatõus oli tõesti nii kiire ja intressimäärad lähtekohana seal miinus 0,5% olid niivõrd madalad, me oleme selles väga erinevas olukorras täna, et siis oligi juba vaja nii järsult ka intressi määrasid tõsta. Aga tegelikult me teame ka, et kui Keskpank intressi määrasid muudab, see aeg, mis läheb selleks, et need otsused tegelikult majandusest tunda oleksid ja ka hinnatõusud tempot mõjutaksid, see on ikkagi üsna pikk viitaeg seal, kuni võibolla keskselt aasta. Et selles mõttes ma arvan, et ega nüüd see tulemus väga erinev ka lõpuks ei olnud, et kas Keskpank langetab mingi otsuse kuu varem või kuu hiljem. Ja noh, tegelikult eks selle sama loogika kehtib ka täna. Et parem saada natuke rohkem selgust, milline meil see tulevik olema saab.
1: Ja tegelikult ju, noh, üks asja on see, mis te ütleme, mida keskpank otsustab, teine asi on need ootused juba ise võib-olla aitavad tegelikult selles suunas liikuda, eks juba ka praegu turud arvestavad, et
2: intressitõus
1: tuleb, et see on see ka kõrvalse kommunikatsiooni teema.
2: Just, see on väga oluline tõesti, mis sa ütled, et ka praegu, noh tegelikult, kuna finanssurgudel juba eeldatakse või noh, oodatakse, et Euroopa Keskpank enne aasta lõppu veel 2 või 3 korda intressimäärasid tõstab, siis see juba peegeldub pikemaajalistes intressimäärades. No mis tähendab, et nii-öelda need rahastamistingimused, mida Keskpank mõjutada soovib, need juba on selle võrra karmistunud, no põhimõtteliselt tänu juba kommunikatsioonile ja turgude ootustele, noh võib öelda, et osa tööst on juba ära tehtud, et nüüd no, selle ei saa muidugi lõputult tugineda, et lõpuks Keskpank peab tegelike otsuseid tegema, et sellel püsivat mõju oleks.
1: Mis need sellised võib-olla riskikohad veel praegu on, kui üldse seda aastat vaadata? Üks on see kütuse, noh, energiahindade kallinemine, siin on küsimärk on, mis saab sügisel või kui kütteooaeg hakkab, et kas selleks ajaks, eks ju, mis saab Hormuzi väinaga selleks ajaks või selle konfliktiga lähisidas. Aga kas on veel või näed sa mingid riski, millele tähelepanu pöörata?
2: No Hormuzi väina puhul ka praegu see põhissenaarium, millest Euroopa Keskpanga prognoos lähtub, on ikkagi, et need tankerid saavad see liikuma tunduvalt varem kui sügisel. Lihtsalt, et hinna ka see ikkagi tasakaalu saavutamine ja hindade jälle langemine energiaturul, see võtab paratamatult natuke kauem aega tulenevalt nüüd nendest probleemidest, mis on siin kuhjunud. Aga kui küsida, mis on veel need asjad, mida jälgida ja mis võivad ka keskpanga otsuseid mõjutada, siis üks on tõesti see konkreetselt energiahind, kui kauaks ja kui kõrgele see jääb. Siis on küsimus sellest, et kui palju seda nüüd jõutakse edasi kanda kõikidesse teistesse hindadesse ja kui suur saab olema selline üldisem surve hinnatõusuks, millisel juhul Keskpank siis peaks loogiliselt reageerima intressimäärasid tõstma, pisut seda hoogu hinnatõusul sellepi siis tagasi hoidma. Aga teisalt on ka arusaamine, et kui me vaatame neid majanduskasvu väljavaateid, siis seal no, pigem ikkagi ka on, ma arvan, et suurem tõenäosus, et läheb natuke kehvemini, kui on siin selle viimases prognoosist oodatud, kui et vastupidi. Ja see, kui majanduskasv on nõrgem, inimesed kulutavad vähem, ettevõtted investeerivad vähem, ka see juba iseenesest neid hinnatõusu surveid sõltumata intressimääradest juba natuke hoiab tagasi. Nii et ühesõnaga seal on kaks poolt, et üks on kui suur see hinnatõusule mõju nüüd energia hinnatõusust saab olema ja teisalt kui suur see tagasilöök juba majandusele on, saab nii või teisiti olema ja kui palju see siis seda inflatsioonisurvet tagasi hoiab. Sest kui me vaatame siin kas või viimaseid siin küsitlusi ja neid kindlustunde näite, et siis no näiteks tarbija kindlustunne viimasel 2 kuul on väga järsult nõrgenenud. Me teame, et ootus selleks aastaks oli just, et selline sisenõudlus euroalal ja tarbimine ja ka ettevõtete pisut kasvavad investeeringud, et see on see, mis peaks see aasta kasvu tekitama või hoidma. Aga noh, just sealt tundub ka, et seda nõrkust on nüüd oma jagu.
1: Ja, aga samas on ka, ütleme, praegu ongi vist see ka inflatsiooni osas selline, noh, me tõenäoliselt näeme neid kõrgem number ka euroal, sellepärast, et ka see kogu see Hormuzi väina ümber toimub, et see mõju, kuigi hinnad hüppasid kohe üles nafta ja eeskätt just nafta, et siis see mõju on ikkagi ka nagu mingi viit ajaga, et see kütus, noh, ütleme, need tankerid, mis ei saanud kütusele enam järgi sõita, et need ei olnudki kohe, et võib-olla märtsiks ei olnud seda kütust kuugi mõeldud, eks, et need probleemid tekivad viit ajaga.
2: Jah, see on ka kindlasti õige, nii et kui nüüd aprillis euroalal inflatsioon oli 3%, Keskpank sihib teatavasti 2%, siis tõenäoliselt ta läheb veel kõrgemale tõesti siin lähikuudel. Et nüüd prognoos on, et aasta keskmine, et oleks 2,6, umbes 2,6-2,7, aga jah, vahepeal ta juudasel jõuab kõrgemal käia. Ja no Eestis me teame, et meid ka ikkagi väga vahetult see energia hind mõjutab, võibolla isegi pisut rohkem kui, kui suuremaid Euroopa riike keskmiselt, et no meil, meil ka nüüd oli aprillis 3,3 viimane inflatsiooni näitaja. Me küll enam ei ole euroala seal kõige kõrgema inflatsiooniga riikide hulgas, mis, mis on, mis on, ma arvan, hea.
1: Ja vist ei ole ka kõige aeglisema majanduskasvuga enam.
2: Ei.
1: Et selles mõttes ka majanduskasvu näitaja, mis see eelmine nädal tuli, oli 1,3.
2: Just, et, et suhtelises, suhtelises võrdluses ja Eesti praegu paistab pisut parem välja, aga no see ei tähenda, et oleks suurepärane olukord.
1: Aga kui sa nagu Eesti majandusvõi ettevõtluse peale vaatad, me oleme tegelikult siin nüüd pikalt vindunud, et noh, see lootus oli, et, et sellel aastal hakkab minema paremini. Noh, esimene kvartal majanduskasv ikkagi 1,3%, mis on, on ka positiivne tulemus. Aga kui no ma mäletan eelmine aasta veel konverentsil, kui oli Koppanga juht Arko Kurtman ütles, et no me oleme nii palju juba sellest igast jamast läbi tulnud on ettevõtjad, et nad on nii karastanud, et nüüd enam miski ei, ei suuda väärata või murda, et, et läheb nagu paremini. Et mis see sinu vaade on, et, et suudame nende kõrgete energiindadega toime tulla?
2: See oleks küll hea, kui oleks juba nii karastunud Eesti ettevõtjad, et mitte miski ei suuda neid murda. Aga eks ta, eks kindlasti need energiahinnad samuti meie kaubanduspartnerite teiste Euroopa riikide majanduse käekäik muidugi väga vahetult meid mõjutab ja lõpuks ka, ka majanduse kasvu ja muudes numbrites peegeldub. Kui me nüüd ise märtsi lõpus uuendasime enda prognoosi ja siis oli juba, eks ole, seal Iraanis sõda alanud, energiahinnad kõrged, siis me ka ikkagi hindasime majanduskasvu väljavaadet selleks aastaks kehvemaks kui, kui 3 kuud tagasi, aga no, meie puhul ikkagi ka ühelt poolt see esimene kvartal oli üsna positiivne, kõik, need, mitte ainult siis SKP, aga kõik ka, ka ekspordi tootmismahtude, ka inimeste siis sellise tarbimisjulgust peegeldavad näitajad olid liikunud õiges suunas. Ka see, et nüüd need maksumuudatused, mis tõsi küll tuleb jällegi suurema riigi eelarve puudujäägi ja võlakoorma, riigi võlakoorma arvelt, see tegelikult ikkagi inimestele annab lisaraha, mida saab kulutada erinevate kaupade ja teenuste ostmiseks ja see peaks andma siis tarbimise kaudu meile majandusele lisahoogu. Ja me siiski näeme, et, et seal üle 2,5% võiks tulla majanduskasv ikkagi Eestis ka sel aastal, mis Euroopa võrdluses, noh, euroalal me siime 0,9 on selgelt ikkagi positiivne näitaja. Et, et jah, ma ikkagi olen ka mõõdukalt optimistlik jätkuvalt Eesti majanduse selle aasta väljavaate kohta.
1: Ma lõpetuseks küsin, et sinu ametiaeg nüüd Eesti Panga presidendina saab kohe varsti ümber. Ma olen kuulnud, et see Euroopa Keskpangas on see traditsioon selline, et, et viimasel istungil siis, mis sinu aksust oli, oli viimane, et juunis läheb juba istungile ülokaasik, aga et, et antakse siis võimalus nüüd sellele lahkuvale nii-öelda liikmele väike sõnavõtt teha ja siis suu puhtaks rääkida, öelda nagu ausalt, et mis ta sellest kõigest arvab, et kas sa seda võimalust kasutasid?
2: See on väga huvitav, sest ausalt öeldes seal iga kord antakse kõigile sõna ja ma arvan, et ma iga kord olen rääkinud, mis ma arvan. Et selles mõttes ei ole täpselt sellist praktikat võibolla olnud, aga, aga jällegi jah, täpselt seda ma tegingi. Muidugi ma rääksin, mis ma arvan.
1: Aga kas midagi, ütleme, mis sul on, et kui saaks ühe asja ära muuta Euroopa Keskpangas, mis sa siis teeksid kogu selles süsteemis otsustamises?
2: Ma arvan, et see otsustamise protsess ja kogu see dünaamika ja nõukogu töö tegelikult toimib väga hästi ja president Lagarde on seda väga hästi suutnud minu arvates hallata. Kui küsida, kas midagi tagantjärgi oleks võinud teisiti teha, siis no võibolla tõesti see 21-22 aasta mälestus, kus tagantjärgi oleks võinud natukene kiiremini ka intressi määradega reageerida. Et see on nagu üks asi, mis pähe tuleb võibolla enne seda ka veel see, et kui agressiivselt keskpank neid võlakirju ostis, mis noh, suuresti oli juba enne minu aegaga, et mille lõpuks võis küsida, et kas see iga täiendava juba kulutatud või investeeritud euro tegelik mõju inflatsioonile oli nii suur, kui loodati, et ma ei ole selles kindel.
1: Mm-hmm. Jah, aga see toimuski, selline Euroopas, kui teilt USAs ju ja, vaadata, kui palju nagu keskpangad nii-öelda juurde.
2: Jah, ja teisteski riikides, nii et see me ei olnud ka siin unikaalsed.
1: Mis siis, kuidas nüüd suvi tuleb, kui sa oled ametist prii? Kohe ei pea tõenäoliselt uut tööd otsima hakkama?
2: Ma loodan, et ikka tuleb selline meeldiv suvi ja ma tõesti pole päris mitu aastat korralikku pikka puhkust võtnud, nii et ausalt öeldes kohe päris ootan seda.
1: Kena, aitäh Eesti Panga president Madis Müller ja soovin sulle siis tõesti ilusat suve ja kena pikka puhkamist.
2: Suur tänu, aitäh.
3: Äripäeva raadio.
0: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
5: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokfors lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokfors.ee või külasta Lokfors kauplust aadressil Laki 30. Lokfors, kindel jõud lukustuses.
6: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
7: Kuidas teha AI-osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI-praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI-alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
8: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: tere hommikust, kell sai 8:30, Äripäeva uudistega on eetris Kristjan Kurg. Krüptomiljonäride Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko petuskeemi ohvrid ootavad endiselt hüvitist. Raha pole välja makstud, sest krüptomiljonäride vara pole veel USA-le üle antud. Turõginit ja Potapenkot süüdistati investoritelt enam kui poole miljardi dollari välja petmises. USA kohtuotsuse järgi peavad nad karistuseks maksma USA riigikassasse 400 miljonit dollarit. Turõgin ja Potapenko äripartner Anton Altement on aga üritanud osa USA poolt arestitud varast endale saada. Pikemalt saate lugeda Äripäevast. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid hakkavad pärs ja lahte lõksu jäänud laevu päästma. Trump ei kirjeldanud plaani täpsemalt, kuid lubas, et laevad juhitakse turvaliselt läbi Hormuusi väina. USA keskväe juhatus teatas, et operatsioonis osaleb 15 000 USA sõjaväelast ja üle 100 lennuki. Peagi pärast Trumpi avaldus sai aga üks tanker Hormuusi väinas tundmatu mürsuga pihta. Iraan on Hormuusi väinas laevaliiklust ligi 2 kuud blokeerinud. Pärs ja lahte on lõksu jäänud sadu laevu ja umbes 20 000 meremeest. Nafta hinnad pole täna suuresti liikunud. USA legendaarne investor Warren Buffett hoiatas, et turgudel on praegu rekordiliselt spekulante. Paljud investorid käituvad Buffetti sõnul finantsturgudel hasartmängudele omase entusiasmiga. Buffett jagas kommentaare nädala vahetusel Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekul. Ta nentis, et investeerimisfirma rahavaru on paisunud rekordiliselt ligi 400 miljardi dollarini. Buffetti sõnul on Berkshire investeeringuid edasi lükkanud peamiselt kõrgete hindade tõttu. Investeerimisfirma juhi kohast loobus Buffett eelmise aasta lõpus. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, võimalik on äike, tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Pärast lõunal puhub edelatuul 5-14 meetrit sekundis, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamasti 13 ja 19 kraadi vahele. Lõuna-Eestis tõuseb kuni 25 kraadini. Viimastel andmetel oli Tallinnas 8 kraadi sooja, Tartus 12 ning Pärnus 9 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 8:36. Meie järgmine külaline siin hommikuprogrammi stuudios on majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Umbes 10 minuti pärast laseme ta stuudiosse sisse ja hakkame siis rääkima uuest toetusmeetmest, mis täna ettevõtetele avaneb ja mida EIS hakkab siis väljastama tegemist innovatsiooni laenuga. Aga enne seda veel ma siin Äripa börsitoimetuse abil teen teile ülevaate olulistest uudistest, mida algaval nädalal tasub oodata ja mis just investoreid võiksid puudutada neile huvi pakkuda, et igal pühapäeval siis Äripäev sellise ülevaate oma veebis avaldab. Ja nüüd ma siin refereerin seda artiklit. Esimese kvartali vahearuanded avalikustavad sel nädalal nii Merko kui Nordecon ja ka Eften United Property Fond ja Baltic Horizon Fond ja need kõik aruanded siis saavad avalikuks neljapäeval. Nii et neljapäev on tõeline selline kinnisvara päev Tallinna börsil, aga täna kohe loetud minutite jooksul avaldab börsile oma esimese kvartali tulemused Infortar ja Infortari juht Aina Hanschmidt on meil ka siin umbes poole tunni pärast stuudios, ehk orienteeruvalt veerand 10. Hakkame siis temaga nendest tulemustest rääkima, aga uurin kindlasti ka seda, et miks Infortar ei ole viimastes kvartalites enam uusi ülevõtmisi teinud ja oste teinud, et mis see põhjus on, et kas ollakse väsinud, nauditakse olemasolevat või on varasemad ülevõtmised võtnud kõik tähelepanu endale ja praegu ei olegi aega ja mahti uute ostude järgi vaadata. Ja teisipäeval avalikustab Tallink siis aprillikuu veomahtude aruandeni, et need uudised siis kõigil Infortari ja Tallink aktsionäridele olulised. Reedel avaldab oma esimese kvartali tulemused Tallinna Vesi ja kolmapäeval enne siis turu avanemist, ehk siis hommikul teatab oma esimese kvartali tulemused Taani ravimi hiiglane Novo Nordisk, kellel on siis läinud siin viimasel ajal väga kehvasti. Ma ise olen ka Novo Nordiski aktsionäär ja ma olen otsustanud, et positsioon on seal päris korralikus miinuses, suurusjärk 50%, ehk olen algsest investeeringust kaotanud ja ise tegin sellise otsuse, et hakkan siis müüma, kaua sa ikka ootad ja piinled ja plaanin enne siis tulemust avaldamist kolmandiku oma Novo Nordiski aktsiatest maha müüa ja siis edasi vaadata, et kuidas edasi jätkan, aga tundub, et mujalt on võimalik saada paremat tootlust kui siis sellelt Taani oluliselt ravimi ettevõttest. Ja Novo Nordisk on ka üks investor Toomase portfelis olev ettevõtte ning teine investor Toomase portfelis olev ettevõtte teatab ka täna oma esimese kvartali tulemused, see on siis Palantir, nii et need on siis olulised uudised, mis Äripäev börsitoimetus on välja valinud. Ja teisipäeval veel tulevad ka AMD kiibitootja tulemused ja sellel nädalal teisipäeval ka Ameerika Ühendriikidest USA tööturu näitajad. Nii et tuleb, kui eelmine nädal oli uudiste rohke finantsturudel, siis ka käesolev nädal tõotab tulla uudiste rohke, aga seekord siis rohkem fookus Euroopas ja Tallinna börsil. Nüüd on aga kell saanud 8 läbi kohe 42 minutit. Mina lähen vastu majandus- ja tööstusminister Erki Keldole, kellega siis kohe mõne minuti pärast hakkame rääkima ettevõtetele mõeldud uuest toetusmeetmest.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
4: Appikene, mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
5: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
6: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.

0: soovid leida uusi kliente või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse. Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Nüüd on meil stuudios majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Erkki, tänasest avaneb üks uus võimalus ettevõtjatele hakata siis taotlema innovatsioonilaenu, meede, mida EIS hakkab jagama, kuni 5 miljonit eurot on see laenu suurus ja ma saan aru, et see idee on aidata ettevõtjatel jõuda kiiremini prototüübist tootmisse ja siis sealt edasi välis turgudele. Et mis probleemi selle meetmega lahendama asute?
2: Jah, sissejuhatus väga õige. Et pigem tulebki nüüd minna suurema pildi juurde, et ettevõtlus innovatsiooni sihtasutus ise on ka reformimisel. Et ja selle fookus on see, et asutuses peab saama innovatsiooni võimendaja. Selles mõttes, et jah, ma saan ju aru, et tegemist on ka turu sekkumisega, aga küsimus on see, et mida me riigina tahame. Et, ja me ju tahame, et meie majandus oleks kõrge lisandväärtusega, meil oleks kõrgtehnoloogilised ettevõtted, tänu millele inimesed saaks kõrgemat palka. Et see kõik juhtuda saaks, tähendab seda, et riik peab igakülgselt soosima innovatsiooni.

0: innovatsiooni, teadusarendust. Ja see on siis üks osa sellest suuremas pildist, et seal kohas, kus eraturg võibolla üksi ei ole valmis kogu riski võtma laenu andmisel, et mingi uus tehnoloogia toode saaks turule tulla, siis aga me riigina ju tahame, et sellised ettevõtted tuleks, sellised kõrgtehnoloogilisi väga suure lisandväärtusega, kus on inimestel head palgad, mis tähendab, et riik peab sellist ettevõtlust soosima või vähemalt motiveerima rohkem.
1: Et kui pank ei anna, siis tulen riigijutele või on see kuidagi teistmoodi mõeldud, et tulla kohe selle meetme juurde ja mitte minnagi panka?
0: No eks ta oleb ühesõnaga, kui eraturg toimib, nii nagu ma olen öelnud, siis sinna kuidagi riik ei peaks vahele minema. Aga miks just see innovatsioonilaen tuligi ka turult endalt tagasi edena? Ja siin on hästi oluline aru saada, et millest me räägime finanseerimisel. Et me ei räägi finanseerimisel, mul tuli täna hull idee ja ma lähen sellega nüüd easy raha küsima. Me räägime ikkagi ideest, nüüd minnes tehniliseks, millel on siis tehnoloogia valmiduse tase 5. Et meil on rahvusvaheliselt olemas selged kriteeriumid, mida tehnoloogia valmidus tähendab. Ja see tase 5 tähendab ikkagi seda, et mul on olemas, nii-öelda ma olen nii laboris testinud, ma olen reaalelulises keskkonnas testinud mingit uut toodet teenust ja ta toimib, ta on olemas. Ja nüüd, et teha järgmis sammu, minna siis nii-öelda tööstuslikuks toodanguks, teha veel toote arendust, teha täiendavat, ma ei tea, arendust toote omadustele ja nii edasi. Et tihti, mida ka ettevõtjad, kõrgtehnoloogiliselt ettevõtjad ütlesid, et pangad, kuna see on nende jaoks piisavalt võõras maa, et nad ei ole valmis, nad ei tea, millise riski nii-öelda astmega seda võtta ja neil on lihtsam mitte seda riski võtta ja mitte seda laenu anda.
1: Kas see on selline nii-öelda toode või siis mida pakutakse, et kus on siis ettevõtja ja EIS või seal on ka kolmas osa pool ikkagi pank, et mingi osa finansseerib pank, mingi osa EIS ja...
0: Ei, selles konkreetselt kuni 5 miljonit eurot on EIS, et aga jah, et ettevõtlus innovatsiooni sihtasutus, kui see siis taotluse teha, et tulebki täpsustada, et taotlus saavad teha kõik, saavad väike ettevõtjad keskmise suurusega ja ka suure ettevõtjad, aga ikkagi toimub ka reaalselt projekti hindamine. Samamoodi on aruandlus jooksvalt. Ja noh, seal on alati see põhiline vaidluskoht, et kui palju peaks aruandlust olema, et ta ei oleks liigne bürokraatia. Aga samas see on ühiskonna maksumaksja raha, mis tähendab, et kontroll ikkagi sellise ju raha andmise jooksul peab ikkagi olema. Mis tähendab, et siis ei siis on hindamiskomission, vaatab toodet, ettevõtja enda usaldusväärsust, ilmselgelt ei tohi olla mingit maksuvõlgasi või muid nii-öelda negatiivseid jamasi minevikust, et kontrollitakse ettevõtjat, hinnatakse toote valmidust, potentsiaali, ja siis tõesti on kuni 5 miljonit eurot ja peab olema ka selgelt välja toodud, milleks seda raha kasutatakse.
1: Kas seal on mingid valdkonnad sektorid kuidagi piiritletud suurusega, ma saan aru, mitte? Või kas on, et peab olema juba küps firma või võib ka olla mingi alustav ettevõte?
0: Võib olla ka selles mõttes alustav, aga ma ütlen, päris alustav on keeruline olla, sellepärast, et see tegevus, milleks innovatsioonilaenu soovitakse taotleda, et sul peab olema juba konkreetne toode või teenus, et nagu jah, et lihtsalt tulen, et mul nüüd tekis äge idee, küll aga näiteks, kui on juba tehtud baasteadust, ei ole veel ettevõtlusvormi või keha ikkagi olemas, aga on olemas, ma ei tea, koostus ülikooliga või mõne muu teadusasutusega tehtud juba nii-öelda prototüüp samm edasi, et sealt luuakse ettevõtte ja nüüd, et selle ettevõtlusega päriselt liikuda tootmisesse, et selleks taotleda on, jah, see põhimõtteliselt mõte ongi, et tihti me ju näeme ja meil on muid nii-öelda hoobasi ka, on küsimus, kuidas saada rohkem tippteadlasi üldse ettevõtlusesse, sest see on see koht, kus tuleb ju kõrge tasemeline lisandväärtusega toode tehnoloogia, et kui ikkagi midagi on tõestatud teaduslikult laboris, kuidas motiveerida, et need teadlased mõtleks ka ettevõtja karjäärile. Et siin alles hiljuti just Tartu Ülikoolis Toomas Asser ka kirjutas sellest, et meil on peaministri juures teadusarendus nõukoda, seal on üks teema, et kuidas oleks ka seadusandlus korras, et teadlased ei tunneks, ma ei tea, korruptsiooniseaduses, et kas nad äkki teevad midagi pahast, et kui nad lähevad selle nii-öelda innovatsiooniga, mida nad ülikoolis on teinud, et kas nad võivad ettevõtluses minna. Ega seal ei teki mingit toimingupiirangu riski kõike. Et me peame igat pidi motiveerima, ütlema, et ettevõtlusse minek on riigi huvides. Igal juhul on, et meil oleks kõrgema lisandväärtusega majandus.
1: No ma tean, et Altec ka praegu teeb suuri muutusi, et just selles suunas, et rohkem nagu ettevõtetega koostada ja seal peaks ka vist sellel aastal tulema juba.
0: Just ma olen nii Talteki rektoriga, rektorite nõukoguga kohtunud, et minu arust see nagu kuldne kolmnurk, kui niimoodi võib nimetada, ongi riik, ülikoolid ja ettevõtjad, ehk siis kes kõik peavad ühiselt panustama, et tekiks seda tipptasemel ettevõtlust.
1: Kuidas te nagu neid riske näete või seda sellest riskide maandus? Üldse kui suur see meede nagu summal on, et 5 miljonit on see, ütleme, siis üks maksimum ühe ettevõtte jaoks, mida saab taotleda?
0: Ja, hetkel on siis nii-öelda kogu pott, kogu maht on 27 miljonit, et on jah, et kuni 5 miljonit, et me ei eelda, et noh, kõik tulevad sinna 5 miljoni juurde, et see nii-öelda tase on erinev, intress ilmselgelt, kuna see on tegemist laenuga, et seal ei ole, see ei ole kuidagi tagastamatu abi, vaid see laen, mis tuleb tagasi maksta, et seda on ka hästi oluline rõhutada, et riik ei anna lihtsalt raha, et laenu intress oleneb ilmselgelt sellest riskiastmest, toote valmidusest, noh, ta võib jääda sinna 5-7% juurde, ehk kui me mõtleme, et siin kodulaenu saad 1,5% plus Euribor, ehk siis see tase on ikkagi 3-4 korda kõrgem. Et ta ei ole kuidagi tasuta raha, et see ikkagi ka ettevõtja peab läbi mõtlema, et noh, kuna risk on suurem, siis selle tõttu ka intress on kõrgem, et kas see tasub tal ära ja tal ikkagi peab olema selge plaan, kuidas ta selle toote skaleerimisega kasumlikuks teeb, et see ei ole kuidagi, seal on ka küsimused Euroopa Liidu riigiabis, et see peab olema turutingimustel, see ei saa olla kuidagi nii-öelda tasuta raha antud, et jah, aga risk selgelt on kõrgem, kui see sama ma olen toonud näite kodulainuga, seda ütleb ka see sama intress ise, et selgelt suurem risk ja no, see ongi see koht, see on see, ütleme, tasakaalu leidmine, mida riik tahab soodustada, teispidiselt ma olen ausalt öelnud, et seal on kas on võimalus, et see risk realiseerub. Selle tõttu on ka, et mõni toode, teenus, ettevõtte ei lähe tööle, ei hakka toimima. Aga kui me tahame rohkem kõrge lisandväärtusega ettevõtlust, siis ma ütlen, et me riigina natuke rohkem riski peame võtma.
1: Mis oleks nagu ettevõtte jaoks või kui ta nagu mõtleb või kaalub kandideerim? Ma veel küsin seda, et kui pikaks ajaks need laenud, kas seal on ka paika, et kui pikaks ajaks mul on võimalik...
0: Seal on kuni 15 aastaks, et ikkagi, noh, kõik nüüd oleneb, mida pikemalt võtad, seda rohkem intressi maksad, et see on matemaatiline reaalsus ja on võimalik ka kuni 3 aastat maksepuhkust, aga ma ütlengi, et hästi oluline, et taotlemine käibki läbi ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutuse, seal on kõik vormid, peab kõik enda info andma, seal on ekspert komisjon, kes seda kõike riski hindab, et see kuidagi ei ole nii, et nüüd, ma ei tea, valitsuse minister ütleb, et see tundub äge innovatsioon või toode või teenus, vaid seal on ikkagi selge kriteeriumid, mille järgi ekspert komisjon hindab, kas ta vastab kõigil neile. No ja baas on ikkagi see, et sul peab reaalne prototüüp, tehnoloogia, nii-öelda algustasemel olemas olema, et minna, et mul on suurepärane idee, aga mul ei ole veel ettevõtted, partnerid, plaani, kuidas seda müüa või üldse turgu olemaski, et noh, sellega noh, vabandus kaugele ei purjata.
1: No kriitiliselt võib öelda, et aga kus riik teab, et saad need asjad töötavad, eks, et kui tema hakkab nagu võitjaid valima, et võibolla oleks mõistlik, et kui mul on selline hea prototüüp olemas, raha puudu, lähengi ja otsin investoreid, kes nii-öelda on valmis panustama ja mind usuvad.
0: Aga nii toimub ka, et eks see nüüd see vahe, miks see laen tuligi, vahe on see, et on kahte tüüpi tihti sellises nii-öelda algusajal on see, et antakse siis konkreetselt raha osaluse vastu, et seda tehakse väga tihti, on nii nimetud ingelinvestorid, et kui on mingi äge uus ettevõte, tihti on, räägime startupides, kus öeldakse, et tehakse kaasamisringe, ehk võetakse raha osaluse vastu, selline näide on ka riigis olemas, et ja ma ütlen uuesti, ega siia maani, meie vaatas kuidagi riik ei peaks olema, minema sinna, kus turg toimib, aga näiteks sama kaitsetööstusfond, Smart Capi all on see, et me põhimõtteliselt ju näitasime riigi kehaujakut, et kaitsetööstus on meile oluline, seal samamoodi Smart Cap läheb erinevatesse uutesse kaitsetööstusettevõtetesse sisse, ehk siis annab raha osaluse vastu. Seal on siis nii-öelda turuloogika realiseeritud nii, et SmartCap ei ole juhtinvestor, et seda tehakse alati koos erainvestoriga, ehk neid näiteid, kuidas riik mingid valdkondi, mida me soovime, et areneks Eestis kiiresti, on see kaitsetööstus. Kuidas me siis nii-öelda teeme kas erinevaid fonde või siis anname põhimõttelise nagu kehaujakuga ja siis nii-öelda rahasuunamisega signaali, et seda me väga ootame Eestisse. Ja nüüd innovatsiooniga samamoodi. Kui me tahame kõrgema lisandväärtusega majandust, me tahame, et Eesti inimestel oleks tulevikus kõrgemad palgad, paremad sissetulekud, no see saab tulla ainult läbi kõrgtehnoloogilise lisandväärtuse kasvu.
1: Aitäh majandus- ja tõstusminister Erki Keldosele vestlusest ja hoian siis pöialt, et tõesti tuleb uusi edulugusid, mitte me tulevikusi kirjuta, et oleme finantseerinud tulevusi läbi kukkusi.
0: Ma aga väga, väga loodan ja nagu ma ütlesin, et kui midagi positiivselt tahad, siis tuleb selle suunas tööd teha.
1: Aitäh.

0: Tere hommikust, kell sai 9, eetris on Äripäeva raadio uudised. Suure kriptoskeemiri ohvrid pole hüvitis saanud. USA lubab laevad Pärsialahest päästa. Buffett hoiatab spekulantide eest. Naftakartel kasvatab tootmismahtu. Mitmed börsifirmad avaldavad tulemused. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. Krüptomiljonäride Ivan Durõgini ja Sergei Potapenko petuskeemi ohvrid ootavad endiselt hüvitist. Raha pole välja makstud, sest krüptomiljonäride vara pole veel USA-le üle antud. Durõginit ja Potapenkot süüdistati investoritelt enam kui poole miljardi dollari välja petmises. USA kohtuotsuse järgi peavad nad karistuseks maksma USA riigikassasse 400 miljonit dollarit. Durõgin ja Potapenko äripartner Anton Aldement on aga üritanud USA poolt arestitud varast osa endale saada. Pikemalt saate lugeda Äripäevast. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid hakkavad päris ja lahte lõksu jäänud laevu päästma. Trump ei kirjeldanud plaani täpsemalt, kuid lubas, et laevad juhitakse turvaliselt läbi Hormuusi väina. USA keskväejuhatus teatas, et operatsioonis osaleb 15 000 USA sõjaväelast ja üle 100 lennuki. Peagi pärast Trumpi avaldus sai aga üks tanker Hormuusi väinas tundmatu mürsuga pihta. Iraan on Hormuusi väinas laevaliiklust ligi 2 kuud blokeerinud. Pärsia lahte on lõksu jäänud sadu laevu ja umbes 20 000 meremeest. Nafta hinnad pole täna suuresti liikunud. USA legendaarne investor Warren Buffett hoiatas, et turgudel on praegu rekordiliselt spekulante. Paljud investorid käituvad Buffetti sõnul finantsturgudel hasartmängudele omase entusiasmiga. Buffett jagas kommentaare nädalavahetusel Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekul. Ta nentis, et investeerimisfirma rahavaru on paisunud rekordiliselt ligi 400 miljardi dollarini. Buffetti sõnul on Berkshire investeeringuid edasi lükanud peamiselt kõrgete hindade tõttu. Investeerimisfirma juhi kohast loobus Buffett eelmise aasta lõpus. Naftakartel ja OPEC Plus riigid leppisid kokku, et suurendavad juunist tootmismahtu. Reaalsuses ei pruugi tootmismahu suurendamine lubatud mahus õnnestuda. Kui suureks osutub tootmismaht tegelikult, sõltub sellest, millal Hormuusi väin taas avatakse. OPEC Plus kohtumine toimus nüüd esimest korda Araabia Ühendemiraatide osaluseta. Ühendemiraadid otsustasid hiljaaegu naftakartelist lahkuda. Bloombergi hinnangul võib sammu järel edaspidi naftaturul oodata uusi hinnasõdu. Tallinna börsin on algaval nädalal oodata mitut uudist kinnisvara sektorist. Neljapäeval avaldavad esimese kvartali aruanded nii Merko kui ka Nordecon ning Eften United Property ja Baltic Horizon Fund. Täna teatab aga oma esimese kvartali tulemused Infortar ning reedel Tallinna Vesi. Eesti investoritele tuntud suurfirmadest avaldavad täna tulemused tehisintellekti ettevõtte Palantir ja kolmapäeval Taani ravimihiiglane Novo Nordisk. Aasia börsid on täna peamiselt tõusnud, kuna investorid loodavad taas Lähis-Ida naftakriisile leevendust. Ka USA turgudel on nii Nasdaqi kui ka S&P 500 indeksite futuurid praegu kergelt tõusnud. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, võimalik on äike, tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Pärast lõunal puhub edela tuul 5-14 meetrit sekundis, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamasti 13 ja 19 kraadi vahele. Lõuna-Eestis tõuseb kuni 25 kraadini. Viimastel andmetel oli Tallinnas 8 kraadi sooja, Tartus 12 ning Pärnus 9 kraadi.
2: Ärimees. Äripäeva raadio .

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Euroopa Liit keerab tollisüsteemi sõna otseses mõttes pahupidi. Kui seni liikus kaup koos paberitega, siis nüüd hakkavad liikuma andmed ja ainult ühe korra. Aga mida see päris elus tähendab? Ettevõtjatele lubatakse vähem bürokraatiat ja kiiremat asjaajamist, samal ajal kui tavalise e-ostle jaoks kaob odavate pisipakkide maksu vabadus. Kas see on digipööre ja kas toll muutub nähtamatuks või hoopis targemaks kontrolljaks, sellest hakkame nüüd rääkima maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitjaga tollialal Ursula Riima. Tere hommikust, Ursula.
2: Tere hommikust.
1: No ühe lausega see tollireform, mis siin aprillis vastu võeti, mis nüüd on käima läinud, mida see tähendab?
2: Ta tähendabki tegelikult ühe sõnaga sellist järgmise tasandi digipööret, et kui me siiamaani iga kauba liikumise kohta on pidanud esitama tollideklaratsiooni, siis nüüd hakatakse esitama andmeid ja selleks, et neid andmeid esitada, luuakse siis Euroopa Liidu üleselt üks suur platvorm. Ja see kindlasti toob nii-öelda halduskoormuse vähenemist nii ettevõtjate vaatest kui ka tollide vaatest, sellepärast, et kui täna on iga liikmesriigil oma erinevad tollisüsteemid, Eestil näiteks erinevate protseduuride osas, eksport, import, transiit, siis nüüd tekib üks andmekeskus ja andmed hakkavad liikuma täpselt sellised, ettevõtja esitab üks kord, tollid kasutavad neid andmeid siis vastavalt oma riskide hindamisele ja kui on vaja näiteks suhelda otsuse tegemisel, kas kaupu lubada maale või mitte ka mõne partnerasutustega, siis see suhtus hakkab ka seal andmekeskuses toimuma.
1: Kas see tähendab põhimõtteliselt seda, et nagu mingis osas tolli kontrollist sellisest pidevast ettevõtted siis nagu pääsevad, et see kontroll muutub nagu andmepõhiseks või?
2: Kontroll muutub rohkem andmepõhiseks, aga üks nüüd tuleb kontrollide puhul juurde, et kui täna tõepoolest iga tolliasutus hindab siseriiklikult riske, siis selle uue reformiga hakatakse hindama ka Euroopa üleseid riske, mis siis võib tähendada seda, et Saksamaa toll on hinnanud, et näiteks teatud ettevõtja, kes siia kaupa toimetab, seda ettevõtet on vaja teatud põhjusel kontrollida, siis Eesti toll viib selle kontrolli läbi ja raporteerib siis sellest tulemusest Saksamaa tolli.
1: Aga mis need nagu eesmärgid selle reformiga on? No, üks asja, et asja läheb lihtsamaks, aga kas on veel, et miks seda tehakse?
2: No seda tehakse põhimõtteliselt sellepärast, et vahepeal, kui nüüd viimane reform toimus aastal 2016, elu on nii palju edasi läinud, tehnoloogia on arenenud, meil on väga palju erinevaid kriise, mis ka tolle mõjutavad, näiteks koronakriisis võib-olla iga inimene ei tulegi selle peale, et kõik need maskid, mis siia ka lennutikitega jõudsid ka tollile, oli oma roll siin. Samamoodi sanktsioonid on juurde tulnud, et väga palju erinevaid rolle, tehnoloogia areng, need ongi peamised nüansid, miks siis seda reformi nii-öelda on ellu kutsutud.
1: No minule kõlab see isegi, ma ütleks natuke nagu uskumatult, et üle Euroopa üks ühine süsteem, et kas see üldse on realistlik, et see saab tekkida ja mis see ajaraam on või mis ajas see nagu hakkab niimoodi toimima?
2: Ja me oleme siin lootusrikkad, see on tegelikult seda reformi põhisõnum, et esitatakse tollidele üks kord ja me kasutame siis neid kõik üks kord. Ajaraam on päris pikk, et esimesed muudatused, mis puudutavad siis e-kaubandust, saavad rakenduvad ellu sellel aastal. Järgmised e-kaubandust puudutavad muudatused toimuvad 2028 ja see siis tähendab sellist muudatust, et muutub nagu andmete esitaja kohustus, et kui täna deklareerivad andmed need inimesed, kes siis selle kauba kätte saavad, siis vastutus liigub järjest enam platvormidele, et nemad hakkaksid need andmed tollidele esitama. Järgmine oluline samm on aastal 2031, kui siis sama mainitud Euroopa Liidu andmekeskus muutub ettevõtjatele vabatahtlikuks ja kõige viimane samm on siis aastal 2034, kui ta siis on kohustuslik, mis siis tähendab seda, et sellel ajal kõik tollitoimingud selleks, et kaup jõuaks tolliliitu, tuleb siis esitada juba sinna uuele platvormile.
1: Aga vabatahtlik, mis seda, kes seal, see on kõik, kes siis tahavad saavad liituda?
2: Jaa, kõik, kes on valmis, kes tahavad varem esitada.
1: Kas see, mis see on nagu ettevõtjale võib kaasa tuua? Kuidas tema peab selleks valmistuma või mis see soovitus on?
2: Ütleme niimoodi, et täna, kui iga liikmesriik on ehitanud üles ise oma tolli infosüsteemid, ka ettevõtjad on teinud oma arenduskulusid, et kui soovitakse näiteks suurte mahtude puhul tollidele esitada andmeid üle miks tee . See kindlasti on tähendanud neile arenduskulusid ja kui näiteks ettevõtjal on veel filiaalid erinevates liikmesriikides , siis need arenduskulud tuleb siis korrutada vastavalt selle arvuga . Et ettevõtjatele me loodame , kindlasti toob kaasa selle , et andmete esitamine oleks võimalikult lihtne ja kui on vaja kulutusi teha , siis nad oleksid ühekordsed
1: see on nüüd see , mis ettevõtte poolt kõige esimeseks saavad sellest tollireformist nii-öelda selle mõju kätte eraisikud , e-kaubandus . On öeldud ka , et see on selline nagu Euroopa vastulöök Temule , et need postipakid , mida tellitakse , eks , väljaspoolt Euroopa Liitu , et neid on , need uputavad Euroopat ja nüüd nad lähevad , siis ma saan aru , et maksuvabastus kaob .
2: Jah , nii on , kui ma tegelikult natuke räägin numbritest , siis Euroopasse tõepoolest eelmisel aastal tuli circa 6 miljardit väikepakki ja Eestis me nägime ka sellist hüppelist kasvu eelmise aasta suvel , kui just suured demolennukid hakkasid meile saabuma ja nii-öelda väikesaadetiste nii-öelda kasvas 5 korda , et see on väga märkimisväärne number . Ja see reform ongi ellu kutsutud eelkõige ka selleks , et siis leida lahendusi e-kaubanduse levikust tulenevatele probleemidele . Sellepärast , et umbes 80% kõikidest kaupadest , mis siis Eestisse Euroopa Liitu tulevad , need ei vasta kas tooteohutuse nõuetele või rikuvad näiteks intellektuaalse omandi nõuet . Ja see on nagu nende maksumuudatuste eesmärk , mitte et me tahame , et inimesed nagu maksaksid , vaid panna neid nii-öelda siis mõtlema enne tellimuse esitamist , kas tasub seda toodet endale tellida .
1: Okei, ma mõtlen , kuidas see , noh , see lisandus vist , mis ei ole väga suur sellele pakile , et mismoodi see nagu mõjutab seda , et ei tuleks neid enam neid nii-öelda võltstooteid .
2: Jaa , et see muudatus , mis esimene aset leiab 1. juulil , tähendab siis seda , et kaob ära 150 € tollimaksuvabastuse piirmäär . Et siiamaani on see siis tähendanud seda , et kõik pakid , mis siis jõuavad enne 1. juulit , nende puhul tollimaksu ei tule . Aga kõik pakid , mis siis jõuavad pärast 1. juulit , et nendele siis olenemata , mis selle paki hind on , kus kolmandast riigist see tuleb , mis selle paki sees on , et lisandub 3 eurot . Ja siinkohal on oluline veel juurde lisada see , et kui see pakk siis sisaldab sama kaubagrupi toodet , näiteks 2 raamatut , siis see summa jääbki 3 eurot tollimaks . Aga kui seal on juba 2 erinevat toodet , näiteks kõrvaklapid , raamat , siis tuleb nii-öelda see 3 eurot juba korrutada 2-ga , et see võib-olla paneb natukene inimesi mõtlema , olenevalt kauba väärtusest .
1: Aga kas siis tulevikus te ütlesite ka , et see andmebaas , et ütleme , see info liiguks paremini , kas suund on siis sinna , et need platvormid hakkavad andma põhimõtteliselt , annavad teada , mis kaupa ma olen tellinud ?
2: Täpselt annavad teada , mis kaubaga on tegemist ja nad võtavad ka endale selle vastutuse , et need kaubad , mis jõuavad Euroopa Liidu turule , oleksid siis kvaliteetsed
1: okei , nii et see nüüd hakkab kehtima kohe , kas nad juba on ?
2: See nüüd hakkab kehtima 2028. aastast , et selle aasta muudatused on see 1. juuli muudatus , kus siis kaob ära tollimaksuvabastus , lisandub siis saadetisele 3 eurot ja aasta teises pooles , hiljemalt 1. november on kavas veel üks maksumuudatus , see on siis tollikäitlustasu , mis on siis mõeldud nii-öelda kulude katteks liikmesriikide kontrollide läbiviimise eest , sellepärast et saadetiste maht on hüppeliselt kasvanud , me teame , et keskmiselt on ühe saadetise nii-öelda väärtus 8 eurot , aga see kontrollikulu , mis selle paki kontrollimiseks nii-öelda kulutatakse , on mitu korda suurem .
1: Jah , sellepärast , et kui maht kasvab , siis ma ise ka mõtlen , et see vahele jääb , kui ma noh , peaks tegema midagi , saatma endale midagi , mida ma ei tohiks saata või teistmoodi , et see vahele jääb , see risk ju kohe väheneb , eks , et
2: ja see 1. juuli maksumuudatus , see on siis 4 eurot , et kõik need , kes siis tellivad ja saavad pakke peale 1. novembrit , siis tasub juba tõepoolest kaaluda , et mul lisandub kõigepealt tollimaks 3 eurot , siis tuleb tollikäitlustasu 4 eurot .
1: no ja võib arvata nüüd , et lähikuudel siis tuleb selline suur pakkide tellimine , et kõik , kes
2: jah , see võib olla siin mai-juuni , siis võib-olla toimub mõningane hetkeline langus 1. juulist , võib-olla inimesed mõtlevad , vaatavad , kuidas olukord muutub , aga siis me usume , et inimesed võib-olla hakkavad jälle tellima .
1: Aitäh , Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja tollialal Ursula Riim selle vestluse ja selgituste eest .
2: Aitäh .
3: Äripäeva raadio . Kontor ei pea olema koht , kuhu sa pead minema . See võib olla koht , kuhu sa tahad minna . kontorimööbli leiad seisuk.ee
4: ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus . peaauhinnaks 10 000 eurot , BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki . miks investeerimismäng on kasulik ? vastab mänguekspert Lev Tolgatšov.
5: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või ei tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
4: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
8: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
9: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
0: Hommikuprogrammi toob teieni Automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Nüüd on meil stuudios Infortari juht Ain Hanschmidt. Tere hommikust, Ain.
10: Tere hommikust.
1: Ja Infortar avaldas siis esimese kvartali tulemused just siin 20 minutit tagasi börsil. Aga enne kui ma nende tulemuste kohta küsin, ma küsin oppis niipidi, et noh, Infortar on varemalt aktiivselt laienenud, et energeetika on see sektor, kuhu te ikkagi läksite väga jõuliselt ja nii sektori mõttes kui ka turgude mõttes Soome ilm Poola juurde, eks siis põllumajandus eelmise aasta esimeses pooles panustasite. Ja nüüd viimased kvartalid kuidagi ei ole tulnud neid uudiseid, et ei ole enam võtnud ettevõtteid, ostnud üle, et olete kuidagi, kas riskid on liiga suured, ei julge enam laieneda, on nende ülevõtmistega, mis te teinud, et liiga palju tööd olnud, fookus sinna läinud või kuidagi enam ei ole sellist hoogu sees?
10: Ega sa ütlesid ka selle küsimusega paljud vastused ära, et kui sa tegeled ülevõtmistega, siis sa pead ka nagu korra maja looma või lööma, et kui me siin väga agressiivselt laienesime, siis me pidime ka kõik oma need laiendatavad ettevõtted või ülevõetavad ettevõtted integreerima ka oma virmasse või Infortar gruppi ja millega me oleme suurepäraselt hakkama saanud, seda näitab ka selle esimese kvartali tulemused, kus me nüüd oleme teeninud kasumit, EBITDA-d ja müügitulu lihtsalt igapäevasest tegevusest nagu orgaanilisel teel. Aga kui nüüd rääkida jah nendest ülevõtmistest, see on jah Infortari DNA's. Me ise nägime, et see on nii väike riik nagu Eesti on, et meil on ainuke võimalus minna välismaale ja laienada välismaal, kui me teeme korralike ülevõtmisi. Ja kui nüüd nagu ajalukku tagasi vaadata, siis mul tundub ka, et kui siin aastal 2020 kriis algas ja 22 sõda algas, siis tegelikult paljud investorid ehmatasid ära ja lõid natukene võibolla araks ja meie nagu kasutasime seda võimalust ära ja me olime julgemad. Ja mulle tundub, et nüüd aasta 2026 on selline aasta, kus hakkab majandust kriisist välja minema. Et kui ma nagu minevaiku vaatan, siis aastal 2008-2010 oli ju Lehman Brothersi kriis. Ja siis tuli ka peale seda 2011 kuni 2015, kus oli väga raske ülevõtmisi teha. Kui oligid mingid asju pakuti, siis pakuti väga kõrgete hindadega. Ja praegu mulle tundub sama asi, et investorid ja ettevõtjad, kellel on nagu piisavalt raha, on väsinud, et aastast 2020 kuni 2026 on oodanud raha, on on kontode peal olnud ja inflatsioon teeb ka oma töö, et praegusel momendil, kui midagi müüki tuleb või mingi ülevõtmisvõimalus on, siis on seal kohe uksa taga järjekord, et on nagu palju ülevõtjaid. Et selles suhtes...
1: See on hinnad üles, parad hinnad üles.
10: See lööb para hinnad üles. Et jah, et ütleme, et nii efektiivsed või häid asju, mida me siin minevikus tegime, ma arvan, et tulevikus võibolla neid ei ole, aga kindlasti võimalusi on ja tuleb, kuidas öelda, siis korrektsemalt ja täpsemalt töötada, et kui due diligence analüüse teha, siis tuleb ikkagi väga põhjalikult need läbi analüüsida.
1: Torustel nii-öelda võimalik asju on, et selles mõttes analüüsite ja te ei ole nagu...
10: On torus, aga eks see nagu see mineviku aasta 2000, ütleme 20, 21, 22, 23, ja need ülevõtmised on natukene meid, kuidas öelda, natukene ära rikkunud, et need olid nii efektiivsed või nii edukad. Ka Poola minek oli väga edukas, Soome minek oli väga edukas, Lätis oleme praegu väga edukad ja olime, et tahaks nagu samasuguseid tehinguid teha, aga arvatavasti tuleb ikkagi praegusel momentil rohkem süveneda ja otsida rohkem võimalusi, et sugused kergeid tehinguid ei ole, just sellepärast, et noh, ma arvan, et tõesti kõik investorid tahavad juba järjest rohkem raha majandusse tagasi panna ja see sõjairm ühelt poolt on nagu ära kadunud, et tegelikult vist on inimesed selle turbulentse maailmaga harjunud või investorid on harjunud selle sõjaga ja kohanenud.
1: Tulemuste juurde, mina ei ole jõudnudki neid lugeda, need tulid, mul oli just eelmine intervju, aga kui sealt välja tuua su enda hinnangu järgi või mis sa esile tooksid?
10: No ma esile tooksin kolm asja, esiteks müügitulu oli meil 505 miljonit eurot, see on tegelikult rekord, eelmine aasta teine kvartal oli ka 505 miljonit, aga kui nüüd minna tuhandatesse, siis on see selle aasta esimene kvartal 400 000 parem, et kõige aegade kõige parem kvartal. Ja just mulle meeldib see, et on igapäevases tegevusest, et need eelnevad investeeringud, mis me oleme teinud, need me oleme ilusti integreerinud meie ettevõttesse ja need hakkavad tulu tooma. EBITDA 47 miljonit ja eelmine aasta esimene kvartal oli 28 miljonit, et 68% kasv. Ja ärikasum eelmine aasta, või pohaskasum, eelmine aasta meil oli miinus 15 miljonit, kuna Tallinna esimene kvartal oli väga raske, siis tänav aasta on 5 miljonit, et tegelikult on 20 miljonine kasv. Kui me vaatame eelmise aasta kasumit on 70 miljonit, siis me startisime täna väga hästi, et me oleme, kuidas öelda, 20 miljonit kiiremini jooksnud või tegutsenud 20 miljonit võrra kiiremini. Et kokkuvõtvalt võib öelda, et oli suurepärane esimene kvartal.
1: Laenu kohustused on ka vähenenud, eks teil, et siin seda sa olete ka varem juba välja öelnud, et see on nagu üks ka selline suund olnud.
10: Jah, see suund on ikkagi natukene ka peale surutud, et kui ülevõtmise asju ei ole, kui arendamisi väga suuri ei ole, siis me laenu kohustusi vähendame. Aga noh, igal juhul, noh, mis on nagu positiivne, et vaadates, et aastal 2020 ütleme, tuli COVID, eks, siis sõda, siis nüüd Iraani sõda ja need et meie missioon, et olla kriisikindel, inflatsioonikindel ettevõte ja dividendi aristokraat, et see töötab. Et me oleme nagu kogu aeg olnud kasumlikud ja kui praegusel momentil me maksame ka laenusi tagasi, aga samas me maksame ka dividend, et kui eelmise aasta tulemused olid head tulemused, dividendid on meil 3 eurot ja 2 senti aksja kohta, siis isegi kui praegu investorid ostavad, siis nad saavad eelmise aasta tulemustest osa. Et dividendide aktsionärid üldkoosolek tuleb meil 4. juunil ja siis me ütleme ka välja, millal on dividendide fikseerimise kuupäev.
1: Tallink võibolla kõige kriitilisem olnud koht Infortari jaoks viimastel aastatel. Kuidas praegu see nagu väljavaade on ?
10: No praegu väljavaade, esimene kvartal oli Tallinkil väga hea. Kui me Tallinki vaatame, siis reisijate mahud kasvasid esimeses kvartalis 6,8% ja kaubavedu kasvas 13,4%. Et lootustandev start ja sellel aastal.
1: Energeetikasektor, mis see teie jaoks need kõrged energiahinnad või gaasihinnad, et mis see infantari jaoks tähendab?
10: Need on meile kahjulikud, et meile need ei meeldi. Meil on hea meel praegu sul mõndil, et me Katarist gaasi ei tarni, et me tarnime põhiliselt Ameerika ühendriikidest. Ja praegusel momentil juba peaaegu pool gaasi on koju toodud, pool gaasi on kokku lepitud, et meil tegelikult tarneraskusi ei teki seoses selle sõjaga. Ja mis on nagu huvitav trend veel, et kui meil tarneahelad läksid ümber või tegime ringi, kui hakkas Vene-Ukraina sõda, siis see mõjutas gaasi hinda väga palju. Nüüd millegi pärast pärselahel Hormuzi kriis ei mõjuta nii palju gaasi hinda, mõjutab rohkem nafta ja kütuste hinda ja muidugi mõjutab ka neid tarneahelad, kes kõik võimalikud õlid ja mis väetised ja mis sealt kaudu tulevad.
1: Mis see suurim risk nagu lähiaasta perspektiivis, mida sa näed Infortarile, mis see võiks olla?
10: Oi, me teeme igapäevaselt tööd. No, ega ma arvan praegusel momentil, kui me varasematel aegadel on öelnud, et poliitiline risk on suurem risk, siis mulle tundub, et järjest rohkem lähevad poliitikud hakkavad, muutuvad mõõdukamateks. Vaat Rooma paavst kutsus ka üles mõõdukusele ja heale poliitikale. Ja kui me vaatame näiteks Eesti arengut, siis Eestis ju siin ütleme, aasta ja kaks tagasi käis ju ull maksupalagan ja ull mingi säramine. Iga poliitik, kes hommikul üles ärkas, tuli mingisuguse ideega välja. Ja vot nüüd, kui eelmise aasta keskpaigas jäeti nagu rahulikus, selle aasta alguses ka mingid palagan ei tehta, maksud on stabiilsed, majandus kohe kasvab.
1: Ma kardan, et see läheb üle tulevad valimised ja... Vähemalt ideid tuleb palju.
10: Ma arvan, et praegu sul momentil, et olla nagu teravmeelne poliitik, et see ei ole enam populaarne. Et inimesed tahavad, nagu sakslased kunagi ütlesid mulle, et meil Bundestagis on igavad poliitikud, aga nad on targad. Aga kõige olema on see, kui poliitik on atraktiivne ja teeb palju nalja, aga oma tööd ei tee. Et mulle tundub, et poliitikud hakkavad järjest rohkem oma tööd tegema. Et kui nüüd rääkida, mis risk meil on, siis ma arvan, kõige rohkem on ikka sükkune operatsiooniline risk, et praegusel momentil on kõik asjad meie enda kätes, et me ei teeks nagu, me oleme firma hästi suureks kasvatanud ja me peame jälgima, et me ei teeks mingid rumalaid otsuseid.
1: Aitäh, Aina Hansvits, selle intervjuu eest.

0: Tere hommikust, kell sai 9:30, Äripäeva uudistega on eetris Kristjan Kurg. Börsifirma Infortar kasvatas esimeses kvartalis käivet ja tuli kasumisse. Infortari müügitulu kerkis esimeses kvartalis 13%, veidi enam kui 0,5 miljardi euroni. Aasta tagasi esimeses kvartalis jäi ettevõtte veel 4,5 miljoni euroga puhas kahjumisse, kuid nüüd ulatustan, et Infortari puhas kasum 5 miljoni euroni. Infortari juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul on tulemuste paranemise taga loomulik igapäevase äritegevuse ja mahtude kasv. Tallinki osas tõi Hanschmidt esile, et juhivahetus annab ettevõttele hoogu ja uut hingamist ja ettevõtte läheb lootusrikkalt vastu suvisele kõrgperioodile. Krüptomiljonäride Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko pettuskeemi ohvrid ootavad endiselt hüvitist. Raha pole välja makstud, sest krüptomiljonäride vara pole veel USA-le üle antud. Turõginit ja Potapenkot süüdistati investoritelt enam kui 0,5 miljardi dollari välja petmises. USA kohtuotsuse järgi peavad nad karistuseks maksma USA riigikassasse 400 miljonit dollarit. Turõgini ja Potapenko äripartner Anton Altement on aga üritanud osa USA poolt arestitud varast endale saada. Pikemalt saate lugeda Äripäevast. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid hakkavad päris ja lahte lõksu jäänud laevu päästma. Trump ei kirjeldanud plaani täpsemalt, kuid lubas, et laevad juhitakse turvaliselt läbi Hormuusi väina. USA keskväejuhatus teatas, et operatsioonis osaleb 15 000 USA sõjaväelast ja üle 100 lennuki. Peagi pärast Trumpi avaldus sai aga üks tanker Hormuusi väinas tundmatu mürsuga pihta. Iraan on Hormuusi väinas laevaliiklust ligi 2 kuud blokeerinud. Pärsia lahte on lõksu jäänud sadu laevu ja umbes 20 000 meremeest. Nafta hinnad pole täna suuresti liikunud. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, võimalik on äike, tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Pärast lõunal puhub edela tuul 5-14 ja puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamasti 13 ja 19 graadi vahele. Lõuna-Eestis tõuseb kuni 25 graadini. Viimastel andmetel oli Tallinnas 8 graadi sooja, Tartus 12 ja Pärnus 9 graadi.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on nüüd saanud 9:37 ja meie tänane hommikuprogramm hakkab läbi saama. Kordan veel üle, kes meil siin täna külalisteks olid, mis teemadel rääkisime. Saate neid intervjuusid ja vestlusi kuulata järel Äripäeva raadio kodulehelt. Podcastide kujul me rääkisime Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga, siis nendest valikutest, mis praegu on Euroopa Keskpangal intresside tõstmise otsuseid tehes ja vaatasime ka temaga tagasi eelmisele intressi tõstmise perioodile, et kas siis midagi tehti valesti või on sellest midagi õppida. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldoga rääkisime EISI uuest toetusmeetmest, mis täna avatakse ja tegemist siis innovatsioonilaenuga, ehk et kui ettevõtetel on olemas mingi uus lahendus, mudel, prototüüp siis selle nii-öelda edasi arendamiseks või turule toomiseks saab kuni 5 miljonit eurot laenu taotleda, siis EISilt see protsent oli ka 5-7 vahel, mis Keldo muidugi mõrdles seda eluaseme laenuga, aga noh, arvata võib, et pangad kui üldse selliseks raha annavad, siis küsivad kõrgemat protsenti. No,
2: nagu ma aru saan, siis üritatakse ka ikkagi neid teadlasi rohkem nagu ettevõtjateks suunata, et ikkagi mõjal maailmas just nimad igasvavad suured ärid ja ideed välja, et keegi kõigepealt teadlasena mõtleb mingi idee välja ja paneb selle ettevõtluseks, aga Eestis see nagu ei ole väga toiminud.
1: Aga noh, mõningad näited ka Eestis on, et ei saa öelda, et päris
2: mitte. Ja võiks rohkem olla kindlasti, saaks palju rohkem edulugusid.
1: Ja teine muidugi, millele ka Keldo viits, mida nad korrastavad praegu, mis on oluline, et just see nii-öelda huvide konflikti teema, eks, et kui teadlane ülikoolis aitab mingid ettevõtteid käivitada, et siis ei tekiks seal seda negatiivses mõttes huvide konflikti või korruptsiooni riski või et nii-öelda ühise rahaga pannakse mingile ettevõtmisele alus, mis siis pärast teadlase Äripäeva rikaste topi tõstab, et sellele pööratakse ka tähelepanu. Rääkisime täna ka Euroopa tolli reformist, mis on siin ära otsustatud ja käima lükatakse, rääkisime sellest Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitjaga tolli alal Ursula Riimaga ja see, noh, ütleme see pilt, mille ta siis maalis, mis see eesmärk on, et vähem paperimajandust ja ühed andmed üle Euroopa liidu, et see kõik on tegelikult kõlab väga kenalt, aga ma kujutan ette, et sellise süsteemine jõudmine on selline paras väljakutse ja täis karisid ja vastulöök, aga esimene ja siis muudatus postipakkide osas, et tuleb siis täiendav tasu ja kui te tellite väljaspoolt Euroopa Liitu, nii et seda hakkavad siis eraisikud ka ettevõtted tunnetama esimesest juulist juba sellel aastal. Ja siis saate või hommikuprogrammi viimane külaline oli Inforteri juht Toin Hanschmidt, kes siis kommenteeris ettevõtte esimese kvartali tulemusi, mis just ka 9:00 börsile teada anti ja rääkis ka sellest, et miks Infortar ei ole viimastel kvartalitel enam teatanud uutest ostudest ja aga ma sain aru Aina Hanschmidti jutust ikkagi, et nad ei ole näelda lohorperitele selles mõttes puhkama jäänud, et nad vaatavad turul ringi ja ikkagi teeksid üleostmisi, kui aga kaaluvad lihtsalt põhjalikumalt, sest varade hinnad on läinud üles.
2: No see on ka aru, et napsatakse rohkem eest ära, et aina rohkem investorid otsib praegu neid võimalusi, kuhu raha panna. Ta viitas, et ka sõjairm võibolla on hakanud ära kaduma, et ei ole enam siukseid kergeid tehinguid, mis võibolla varem siin sõjairmu keskel siin piirkonnas vähemalt olid.
1: Jaa, aga tulemused, esimese kvartali tulemused, jah, pole ise veel jõudnud niimoodi täpselt lugeda, aga ma olen ka Infortari aktsionär, et siis vähemalt see, mis Aina Hanschmidt ütles nii mahtude kasvu kui kasumi kasvu kohta, et siis tõesti teeb rõõmu, et 20 miljoniga edestavad juba eelmist aastat, oli siis see kokkuvõte, mis teha, et jooksevad praegu selles osas kiiremini ja omanikele kindlasti teeb see head meelt. Aga selline tänane hommikuprogramm sai, nüüd on kell saanud 9 läbi, 42 minutit. Mina tänan, et hommiku meiega veetsite. Kristjan jääb teile sellel nädalal igal hommikul uudiseid valima ja siin hommikuprogrammi juhti toetame eetrisse laskma, aga mina järgmise hommikuprogrammiga eetris loodetavasti juba juunikuus. Kõik head ja kuulmiseni.
3: Äripäeva raadio.
4: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
5: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
6: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku

0: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandid koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Tere hommikust, kell sai 10, eetris on Äripäeva raadio uudised. Infortar parandas tulemusi, GameStop tahab eBay äri ära osta. Suure kryptoskeemri ohvrid pole veel hüvitis saanud. USA lubab laevad Pärsia lahes päästa, mitmed börsifirmad avaldavad tulemused. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. Börsifirma Infortar kasvatas esimeses kvartalis käivet ja tuli kasumisse. Infortari müügitulu kerkis esimeses kvartalis 13%, veidi enam kui poole miljardi euroni. Aasta tagasi esimeses kvartalis jäi ettevõte 14,6 miljoni euroga puhas kahjumisse, kuid nüüd ulatus Infortari puhas kasum 5,3 miljoni euroni. Tulemusi toetas merelaevanduse ja energeetika üksuste müügitulemuste paranemine. Infortari juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul on tulemuste paranemise taga loomunik igapäevase äritegevuse ja mahtude kasv. Videomängude jaemüüja GameStop tegi pühapäeval eBayle üllatusliku ülevõtu pakkumise. GameStop pakub eBay aktsia eest $125, mis tasutakse pooleks sularahas ja aktsiates. Võrreldes reedese eBay aktsia sulgemishinnaga pakub GameStop investoritele ligi 20% suuruspreemiat. Tegemist on ambitsioonika sammuga, kuna eBay turuväärtus on ligi 4 korda suurem kui GameStopil. GameStopi tegevjuht Ryan Cohen märkis, et pakkumise elluviimiseks on ta valmis pöörduma ka otse aktsionäride poole, kui eBay nõukogu ettepanekut vastu ei võta. Cohen usub, et kahe ettevõtte liitmisel võiks saada eBay's tõsine konkurent Amazonile. Krüptomiljonärid Ivan Durõgin ja Sergei Potapenko petuskeemi ohvrid ootavad endiselt hüvitist. Raha pole välja makstud, sest krüptomiljonäride vara pole veel USA-le üle antud. Durõginit ja Potapenkot süüdistati investoritele enam kui poole miljardi dollari välja petmises. USA kohtuotsuse järgi peavad nad karistuseks maksma USA riigikassasse $400 miljonit. Durõgin ja Potapenko äripartner Anton Altement on aga üritanud osa USA poolt arestitud varast endale saada. Pikemalt saate lugeda Äripäevast. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid hakkavad Pärsia lahte lõksu jäänud laevu päästma. Trump ei kirjeldanud plaani täpsemalt, kuid lubas, et laevad juhitakse turvaliselt läbi Hormuzi väina. USA keskväejuhatus teatas, et operatsioonis osaleb 15 000 USA sõjaväelast ja üle 100 lennuki. Peagi pärast Trumpi avaldus sai aga üks tanker Hormuzi väinast tundmatu mürsuga pihta. Iraan on Hormuzi väinast laevaliiklust ligi 2 kuud blokeerinud. Pärsia lahte on lõksu jäänud sadu laevu ja umbes 20 000 meremeest. Nafta hinnad on siiski täna samal tasemel püsinud, kuna investorid kahtlevad USA plaani tõhususes. Tallinna börsil on algaval nädalal oodata mitut uudist kinnisvarasektorist. Neljapäeval avaldavad esimese kvartali aruanded nii Merko ja Nordecon kui ka Eften United Property ja Baltic Horizon Fund. Täna teatab aga oma esimese kvartali tulemused Infortar ning reedel Tallinna Vesi. Eesti investoritele tuntud suurfirmadest avaldavad täna tulemused tehisintellekti ettevõte Palantir ja kolmapäeval Taani ravimi hiiglane Novo Nordisk. Aasia börsid on täna peamiselt tõusnud, kuna investorid loodavad taas Lähis-Ida naftakriisile leevendust. Ka USA turgudel on nii Nasdaqi kui ka S&P 500 indeksite futuurid praegu kergelt tõusnud. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahääle konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, võimalik on äike, tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Pärastlõunal puhub edelatuul 5-14 meetrit sekundis, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamasti 13 ja 19 kraadi vahele. Lõuna-Eestis tõuseb kuni 25 kraadini. Viimastel andmetel oli Tallinnas 11 kraadi sooja, Tartus 15 ning Pärnus 9 kraadi.
2: Äripäeva raadio.
3: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
4: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
6: Karklas paigalda. Karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee. Sisuturundussaade.
10: Tere päevast! Täna räägime taastuvenergiast, õigemini ka päikesenergiast, kuna päikeseparkide buum Eestis on toonud juurde sadu päikeseparke ja tänavuseks aastaks on selge, et kõik need ei tööta nii nagu Excel on lubanud. Uurimegi oma külalistega seda, et kuhu on jäänud siis lubatud tulusus, kas need on siis turu kõikumised, on see tehnilised vigased lahendused või hoopis valed eeldused. Muidugi räägime ka akulahendustest, agregaatoritest, kes juhivad tootmist ja tasakaalustavad võrku, aga kõigepealt tutvustaks tänaseid saate külalisi. RM Energy kaasasutajad Remo Lillepõld ja Mihail Mitrofanov, tere!
11: Tervist!
12: Tere päevast!
10: Ning peamiselt elektri- ja maagaasiturgudel tegutsev Skeneri, teda esindab juhatuse liige Jaak Kurm. Tere Jaak!
13: Tere!
10: Milline on siis 26. aasta päikeseenergia turu tegelik seis Eestis?
12: Kui vaadata kliimaesmärkide täitmisel ja tarbijate vaatest, siis seis on väga hea. Et tänaseks on võrguga liitunud juba üle 1200 megavatti päikseparke ja on mitu sada megavatti päikseparki liitumas veel. Vaadates tootja poolest, arendaja poolest olukord võib olla veidi keerulisem, kuna nagu teada päike ja tarbimine korreleerub vastas faasis ja tihti meil juhtub olukordi, kus päikest turul on rohkem, kui tarbijad selleks on. Aga samas, kui võtta seda positiivses poolest, siis juba praegu kevadisel ajal, näiteks esmaspäeval, peaaegu pool päeva, üle 90% energiast oli toodud taastuvatest allikatest. Ehk siis kliimaesmärgide poole me liigume, aga kaasnevad teised mured, kuidas seda õigel ajal ära tarbida. Et sellest ma eeldan siis täna pikemalt ka räägime, et ja kuidas seda olukorda levendada ja paremaks teha.
10: Mida teised külalised siin arvavad sellest meie turust?
11: Jaa, et
2: investoritel või arendajatel või varade omanikel siis varude kannatust, natukene pikemat vaadet ja hetkel on turu peal need lahendused olemas, mis teie varade tootlust päästa võib või siis täiesti miinusest välja tuua. Et on veel lootust.
10: Nii et me ikkagi räägime, et on ka täiesti miinusest.
2: Jaa, absoluutselt, et kuidas on teie no, siis peamiselt päikesepark, mis alustel rajatud, milline on selle siis tehniline ülesehitus, võrgusuunalised piirangud ja hetkel, kui sa mingid lisateenuseid juurde ei võta oma päikesepargile, siis ka keset päeva toodetud päikesenergiale turul otseselt ruumi ei ole, õigemini sa küll saad toota, aga sa võid seda toota ka miinus hinnaga, ehk siis see toodab sulle tegelikku kahjumit.
10: Ja kuidas teie näete selle ja, turgu?
11: Me bilansiarduritega suhtleme väga palju klientidega ja meie ülesanne on hoida siis elektri tootmine ja tarbimine igal ajahetkel siis tasakaalus. Et kui paperil tõepoolest need päikesejaamad täna võiksid anda väga olulist siis sisendit elektroneturule, siis tegelikult klientide soov meile on, et nende varad oleksid, töötaksid kasumlikumalt, annavad meile juhiseid, kuidas nende päikseparke juhtida ja paraku on see niimoodi, et kui on miinustunnid, siis meie oma bilansi halduse piires tuleme klientidele vastu ja anname vastavad siis soovid turule edasi, ehk et tegelikult miinustundidel koormatakse need päiksepargid täna maha.
10: Mis te näed miinustunnid? Mida te loete selleks?
11: Enamus päikesepark töötab siis põhimõttel, et nad on Nord Pool turu siis elektrikliendid ja kui elektriturul, Nord Pool turul on hinnad nullis või miinusmärgiga, siis kliendid ei soovi just kui peale maksta oma elektritoodangule ja siis need pargid koormatakse alla. Et see on täna turu reaalsus. Seda on olnud juba paar viimast aastat. On ennustatud, et see aasta tuleb siis kõigi aegade kõige suurem miinushindadega aasta.
10: See ei ole nüüd kuidagi rõõmusta investoreid. Aga mis on need peamised põhjused? Miks siis paljud pargid ei tooda oodatud mahus rahalist väärt?
2: No, on olnud arutelu halb park versus halb turg, et halba turgu kui sellist ei ole olemas, et turg on alati, noh, nagu me ütleme, alati õiglane, et tuleb lihtsalt turusituatsioonis kas olla paindlik ja tõesti, noh, halb park nii-öelda halval turul ei toodagi.
10: Aga mis on halb park?
2: Halb park, see sõltub, kuidas on park projekteeritud, kuidas ehitatud, millist tehnoloogiat kasutatud seal parandan. Ja agregaatori vaates samuti, et hea hästi töötav süsteem on agregaatorile hea juhtida, ta teab, kuidas see tootmisüksus käitub ja ta saab seda oma juhtimises kasutada, et hetkel on olnud pigem selline salvestustehnoloogia vajadus agregaatori vaates ja on võetud ilmselt portfelli kõik, mida turu peal pakkuda on, aga eks peagi tuleb aeg, kui turg hakkab küllastuma või täis saama nõudluspakkumine tasakaalu jõudma ja need mitte töötavad või mitte prognoositavad varad lähevad ka sellest portfellist välja.
10: Ma, kui algusel ütles Mihail nii toredasti, et kui keskkonna eesmärke vaadati, siis on ju parkide rajamisega need ilusti täidetud. Eks? Ja ma ise mõtlesin, et kindlasti mingi osa nende parkide rajajaid ma mõtlen, kas või mingid tööstusettevõtted, jah, kui nemad siis ise tarbivad selle toodetud energia ära, siis nendel ei ole siis nii-öelda seda halva pargi siis neid tunnuseid, eks?
2: No ikkagi.
10: Ikkagi ta võib olla see halva
2: park. Tehnoloogia valik ja planeeritud projekt nii-öelda võib olla valedel alustel, valesti dimensioneeritud.
10: Aga mis tähendab valed alused? Sest tegelikult on ju investeering tehtud. Ütleme, et siis on ju sinna nagu see raha sinna juba sisse ära pandud. Võibolla ma saan aru, et siis lausa maetud. Eks on ju, sest kui ta ikkagi tööle ei lähe või sellises mahus. Ja nüüd selgub, et see kõik on vale.
12: Tulles tagasi sisse juhatavas küsimuses ka ma tõin välja, et praeguseks hetkeks on 1200 megavatti on juba liitunud võrguga, aga ma ei maininud võibolla kuulajatele ka seda, et meil tippu tarbimine on ainult 1500 talvisel ajal ja suvisel ajal see võib olla 500 kuni 700 megavatti. See tähendab seda, et tänasel päeval juba kui päike paistab, siis suvisel ajal me katame kogu tarbimisest kahekordselt põhimõtteliselt. Ja kui rääkida, kas see on vale või õige suund oli valitud, mina isiklikult arvan, et see on vägagi õige, sellest me võime pärast ka edasi rääkida. Aga lihtsalt, kas see oli ka üllatav, et nüüd satub selline ülekülastus just päikse energia poolest nendes tundides, et tegelikult üllatus ei olnud ja kuna me toetame meie kliendid, kes on eramasti suured energiataristu arendajad, et seal kõikides projektides juba sellele lahendus oli sisse kirjutatud, et lisada sinna salvestust, lisada sinna näiteks ka sama liitumist aga tuult, et võib-olla ka mingit otseliini ja tarbimist, eks selle peal on juba mõeldud ka varasemalt, et mõned võib-olla väiksemad arendajad momentumis paar aastat tagasi uskusid vaadates elektrituru hinnad, oli praegu 4000 ja tehtid investeerimise otsus, et see oli lihtsalt ette ruttavalt võib-olla mitte päris vale otsus ja mitte nüüd pööramatu otsus, aga lühinägelik. Aga ka neid investeering, kus ei ole ettevalmistus tehtud, tegelikult annab parandada ja teha olukorda paremaks, et selge see, et täna päeval olen sellist terminit kuulnud nagu dump päiksepargid, ehk siis rumalad päiksepargid, mitte pandikud päiksepargid, nad enam raha ei too, kui teha neid pandlikuks, juhitavaks ja nii agregaatori vaates ka, et nad saavad adapteerida turu olukorrale, et siis tegelikult nende tasuvus on ikkagi saab tagasi samale tasemele või isegi paremaks.
11: Ma tuleks korraks tagasi selle juurde, et see, kui see üldimine küsimus on päikese park, siis tegelikult tuleb ikkagi vahe teha, et kas ta on nagu stand-alone, et kuskil põllu peal olev päikese park või ta on koos tarbimisega, tüüpiline tööstusklient, siis neil tuleb ikka vahet teha. Need, mis ikkagi on oma tarbimise vastu ehitatud, need tegelikult võiksid töötada täna hästi ja on kasumlikud. Aga nagu Remo mainis, et ta peab olema ehitatud nii, et ta saab ka nagu selle objekti põhiselt juhtida. Et kui ta on sinna tehtud see Mihail Juts Tamm, siis on kehvasti. Kui ta on õigesti ehitatud, projekteeritud oma tarbimise vastu, endiselt ma ütlen, see on ka täna investeerimiskõlbulik päikesepark. Et ma ikka ütlen oma klientidele, et tegelikult kõige parem nagu elektor on tarbimata elektor. Teha kõik selleks, et võimalikult vähe tarbida elektrit ja tarbida võrgukulusid. Siis on see endiselt nagu äriprojekt on lendab.
2: Ja kui sul on päikesepark rajatud tööstuse juurde selliselt, et sa tarbid oma toodetud elektroni nii-öelda ära, siis see on hästi projekteeritud ja tehtud otsus. Aga kui see on tehtud ei taha öelda hõlptulu eesmärgil, et müüa ka võrku, siis täna see võrkumüük enam ei toida.
10: Kas ma võin nagu teha sellise lihtsustatud järelduse, et siis nüüd öelda sellest halvast ehitatud pargist aitab päästa see akupargi komponent seal juures? Et see on nagu must, et see on vajalik?
12: Ja see on kõige lihtsam. See tehnoloogia võimaldab selle investeeringu nii üles alla reguleerida ja tootmis nihutada, aga seal on ka teised meetmed, et ka tarbimise juhtimisega saab, kuigi see akku on põhimõtteliselt ka võib olla ka tarbimine, võib olla ka tootja hooneautomaatikaga, kui me räägime nüüd tööstustest, et seal on veel mitmed variandid, kuidas seda olukorda leevendada.
2: Aga põllupargi omanikule ilma salvestuseta oma vara tootma uuesti panna selliste börsihindadega, nagu täna on väga keeruline, kui mitte võimata.
11: Akkud on eraldi teema, me kindlasti räägime täna sellest veel, aga kui on puhtalt päikesepargi vaates, siis see akku toob selle nii-öelda ajatamise. Eks sa saad odaval ajal siis päikese energia panna akkusse ja kallimal tunnil tagasi müüa, et tegelikult on seal lahendused ka siis, eks ole, paindlik juhtimine, reservturgudel osalemine, paindlikus turgudel osalemine, et neid võimalusi täna on päikeseparkide omanikel juba.
10: Aga räägime ka kohe sellest ära, et mis roll on agregaatoril, et kas see nüüd on nagu selline lisa teenus, mis siis tegelikult paneb selle nagu targalt tööle selle päikesepargi. No räägime ikka sellest samast õnnetust versioonist, mis on seal põllu peal, kus ei ole tootmist aga.
11: See on siis nüüd reguleerimisturgude teenused, mis avanesid eelmisel aastal Balti maades. Ja agregaatori ülesanne või roll seal on siis koguda need varad kokku ja viia need varad, näiteks päikesepark, reguleerimisturgudele ja teenida sealt tulu. Mis on selle roll sellel agregaatoril? On siis see, et on teatud piirmäärad alates millest saab olla see turuosaline. Ja väga väiksed paigaldised ei saa olla, nad ei saa otsa turule minna. Ja see on ühelt poolt siis
10: agregaator. See on mõistlik ka.
11: See on mõistlik ja agregaator siis kogub need varad kokku ja siis pakub seda teenust. Ja samamoodi, kui on ka väga suured varad, kes teoreetiliselt saaks minna nendele turgudele, paindlikus turgudele, siis see ei ole nende põhiäri. Ja võtse agregaator pakubki seda teenust, sest see on tema põhiäri, ta panustab sellesse, ta on seal tark, tal on seal teadmised, tal on inimesed ja see ongi lühidalt öeldes, ta on tegelikult vahendaja.
10: Kui me nüüd tuleme jälle selle akupargi juurde tagasi, et milliseid probleeme nad tegelikult päriselt nagu aitavad lahendada? Räägime selle korraks läbi.
2: Kõige elementaarsem on siis, nagu Jaaka mainis, odaval või miinusinnaga toodetud elektrisalvestamine ja nihutamine seda perioodi, kus siis börsihind võimaldab seda võrku andes tulu teenida. Lisaks avardab akku lisamine sellele paigaldisele siis ka reguleerimisturu võimalusi, kus siis saab pakkuda nii üles kui alla suunas võimsusreguleerimisi ja on veel lisaturud sageduse juhtimiseks või hoidmiseks.
11: Ja ta pikendab ka siis seda nii-öelda hooaega, ehk et kui päike on meil märtsi keskest kuni oktoobri keskpaigani, siis akude lisamine annab siis selle, et seda nii-öelda odavalt ostes ja kallilt müües saab siis nihutada talvekuudele ja ka öötundidele.
10: Kui me nüüd räägime konkreetsetest numbritest, siis milline on täna päikese elektrijaama ja siis ütleme koos selle akuga jaama ja ainult akulahenduse tasuvusaeg?
12: Ja me pakume enda klientidele enne investeerimisotsus ka nõustamist, mis oleks siis see kõige õigem see dimensioon pargist, mida ka Remo mainis, et kui siis dimensioneeritakse tarbimise suhtes liiga suureks või liiga väikseks, siis see ei pruugi see tasuvus olla, tasuvus tulla oodatud ja no, tegelikult see sõltub päris paljudest faktoritest ja kui me vaatame see prosumer nii-öelda, kus on tööstus ja tootmine tagasi on üks olukord, kui me räägime päikseparkides, mis seisavad keset põldu.
10: Koos ja akkudega, mis oli ainult nagu investeeringu mõttes tehtud.
12: Ainult investeeringu, energeetika investeeringu, see on teine olukord. Et seega ma ei tooks lai profiil erinevates tööstuskliendides, sest see on nagu kliendi põhine.
10: Ja täna me ei räägi kodutarbijatest.
12: Ja kodutarbijatest me ei räägi üldse, see on ka oma ette teema, aga ta enam vähem tööstusega võrreldes, see on tarbimine, tootmine, et seal ka eraldi seisav iga klient on oma ette. Aga kui kogu seda eeldus lihtsustada, et võtame parki, energiaparki, mis on keset põldu liitunud võrguga puhtla eesmärgiga toota ja müüja energiat, siis päiksepargi puhul, ainult päiksepargi puhul kahjuks nüüd see tasuvus aeg juba ületab 15 aastat. Mis ja väga lihtsalt.
10: See nüüd on küll, ütleme, ebamõistlikult pikk aeg.
12: Ja kui muidugi päiksepargile lisada seda paindlikust ja tarkust juurde agregaatori näel, ehk siis ainult isegi eraldi seisav päiksepark saab osaleda turul, alareguleerimisturul, siis ma ei tea, Jaak võib mind parandada, aga kuuldavasti eelmine suvi pargid suurem osa teenimisest teenisid alareguleerimisturul kui odava päikseenergia müügiga võrku. Et Jaak noogutab, toetab, et enam vähem te nii on.
10: Millega tegeb alareguleerimise turg?
11: See on siis üks paindlikus turu teenus, kus siis mingitel ajahetkedel on süsteemis Eestis näiteks liiga palju elektrit ja siis koormates oma päikeseparki alla saad selle eest tegelikult tulu. Ehk sa ei saada elektrit võrku ja sulle makstakse selle eest.
10: Ja need on mingid sellised ikkagi summakesed, mida kohtu lõpuks sa ikkagi näed seda numbrit seal arve peal või?
11: Jaa, loomulikult. Jaa, see on eraldi teenus, et agregaatori teenus on eraldi teenusepakkuja siis toode ja sa näed seda eraldi nii-öelda tuluna.
12: Ja, aga ja, et no, kui seda paindlikkuse teenus sisse juurde tuua, siis ilmselt on võimalik tuua selle päiksepargi tasuvusaega alla 15 aasta, aga mitte oluliselt, et ikkagi see kombinatsioon akuga või ainult aku lahendus on oluliselt parema tasuvusega. Jällegi, kui me räägime samast stsenaarium, kui on energiataristu ehitatud põllu peal otse liitunud võrguga ilma tarbimiseta, siis näiteks kombinatsioon juba päike plus aku, see tasuvus on juba 5, 6, 7 aastat. Jällegi, kui sellised projektid tehakse, siis seal enam ei ole küsimust tegelikult, kas liituda agregaatoriga või mitte. Sellise tasuvuse saab saavutada ainult koostöös agregaatoriga. Ja kui võtta nüüd kõige parema tasuvusega on täna hetkel, seni kui turg ei ole veel külastunud, on akupargid oma ette investeeringud. On väga hästi kuulsed viimased projektid Hertz 1, tulev Hertz 2.
10: Jaa, ma tahangi kohe nende juures ka peatada.
12: Jaa, et nende tasuvus on kaks ja isegi alla aastat, et me muidugi, kui ise aitame oma kliente, ise teeme tasuvusanalyüsi ja me vaatame pikemalt ette, me saame aru, et see turg hakkab külastuma, kas on nagu kriitilis või mitte, see on omete küsimus, ka võime sellest rääkida, aga isegi seda arvestades ikkagi investeering aindakusse on praegu kõige parem, tootlus on väga hea.
2: Lisaks tasuvusajale võibolla on sul, või kui sul on vaja seda juhtimisteenust ja salvestust, et oma olemasolev investeering päästa, et siis see ongi ainukene lahendus sulle.
10: Mm-hmm. Kuidas üldse mõjutavad sellised suured projektid, nagu see Hertz 1 ja Hertz 2, nagu Eesti turu küpsust ja kogu seda konkurentsi, kui siin lihtsalt vahele ära?
11: See on huvitav, et sa kasutasid sõna küpsus, et selles energeetika maailmas räägitakse küllastumisest. Ehk et turg on kogu aeg küps. On kogu aeg küps ja turg on õiglane, nagu me siin alguses rääkisime. Need suured pargid viivad meid siis kogu aeg lähemale sellele punktile, kus turg on küllustunud. Ja siis paindliku turu teenuste tulud hakkavad mingil momentil tukkuma. Ehk me jõuame mingil momentil sellisesse kohta, kus tegelikult need summad, mida makstakse paindlikus turul siis varaomanikele, muutuvad üsna sarnasteks selles, mis on tavalised börsihinnad. Ekselt ei ole ekstra tulu nii-öelda saada.
2: Aga võrguettevõtjate vaates küllastumine tähendab ka võrgustabiilsust, et need varad suudavad seal meie elektrivõrgu hoida sellisena, nagu ta peab olema ja lihtsalt investeeringu vaates on tagasi saadav tulu võibolla väheneb, aga taaskord tekib ka omaette stabiilsus investoritele, et sul on pikemas vaates võimalik ette prognoosida oma tulusid ja sellist volatiilsust, mille pealt on võimalik teenida, aga samas on võimalik ka oma investeeringuga mitte hästi siis toime tulla. Et see stabiilsus on see, mis sõna tuleks ka siin ühtlasi kasutada koos küllastumisega.
11: Jaa, nõus. Ma räägin oma klientidele seda, et kui te vaatate viimase 3-4-5 aasta elektriturgus, siis iga aasta midagi juhtunud. Mõni kaabel katkeb, veel midagi juhtub. Ja need on need momentid, kus siis tegelikult sellise varaga, nagu näiteks aku ja reguleerimisturu osaline tegelikult siis varaomanikud teenivad ekstra kasumeid.
10: Me räägime kohe ka sellest akust, mis võiks päästa või päästabki kogu seda investeeringu poolt pärast reklaamipausi, kui me tuleme stuudiosse tagasi.
9: Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.
13: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
14: Lao mure lagedale.
15: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
16: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
3: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
17: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.
9: Sisuturundussaade.
10: Oleme tagasi stuudios ja täna me räägime taastuvenergiast, räägime sellest, miks või kas need põllu peale ehitatud akudeta päikesepargid tasuvad ennast ära või kui pikk on see tasuvusaeg. Selleks on mul stuudios kolm külalist, RM Energy asutajad Remo Lillepõld ja Mihail Mitrofanov ja Skeneri juhatuse liige Jaak Kurm. Mina olen saatejuht Juuli Nembalts. Esimese poole peal avaski Mihail investeeringute tasumuse poolt ja ütles, et isegi 15 aasta peale on kukkunud nüüd põldudele tehtud päikeseparkide tasuvus, mis kindlasti ei rõõmusta ühte investorit. Me jõudsime sinna punkti, kus tuli välja, et akulahendus võiks olla see, mis aitab nüüd selle, kuidas oli, rumala päikesepargi teha toimivaks. Mihail, jätkame sellest samast kohast. Millist akupanka siis oleks mõtet sinna juurde võtta? Millised võimsused peab olema? Kas ta peab olema ala? Kas ta peab olema üle kuidagi dimensioneeritud?
12: See on väga hea tehniline küsimus, tehniline ja majanduslik küsimus. Et
10: see kõik maksab ju.
12: See kõik maksab ja vähesed küsivad seda küsimust enne investeeringut, aga me nendele küsimustele ka vastame ja selleks ongi vaja mudeldada, simuleerida ja tuuagi välja antud konkreetse olukorda suhtes kõige parem dimensioon.
10: Aga see on olemas mingi rusika reegel näiteks, et pane alati natukene väiksem aku, eks on ju? Või pane suurem? Ja.
2: Rohkem ei ole alati parem ja odav ei ole alati kõige odavam. Et kõige odavam asi võib lõptulemus olla sul kõige kallim investeering üldse. Nagu me esimeses pooles ka rääkisime, et kui selle turu stabiliseerumise olukorras sinu vara ei taheta juhtida agregaatori poolt ja see tehnoloogiline lahendus ei too sulle mitte midagi lõpuks sisse.
11: Selle akupargi suurus tegelikult on ka ajas muutunud, nii nagu on muutunud turg on kohanenud, küpsenud ja seda on ka näitanud meie siis naaberriikide kogemused, kes on meist aastat 2-3 ees selles nii-öelda reguleerimisturgude mõistes. Ja nende pealt on päris hea vaadata, kuidas see ajas on muutunud, millist akumahutavust on mõtet kliendil oma objektile panna, et tema investeering tuleks kõige kiiremini tagasi ja oleks jätkusuutlik.
12: Ja kui vaadata jällegi ilma tarbimiseta liitumisi, siis noh, selge see, et mida rohkemat sa üledimensioneerid oma parki liitumise suhtes, seda suuremat riski sa võtad ühest küljest. Samas sa vähendad seda ühikhinda. Ja siin ongi selline dilema, et kumba variandiga minna. Ja siin ongi vaja nii prognoosi koostada kui ka tehnilist mudeldamist ja simuleerimist, et mis näitabki seda parimat hetk teadmiste järgi lahendust.
11: Täna näiteks akudega on selline turusituatsioon, et need, kes kiiremini sisenevad, need teenivad oma varasse sisse pandud raha ehk kapekse kiiremini tagasi.
10: Aga nüüd ma saan aru, et see rong on tegelikult ju läinud suures mahuseks, on ju?
11: See rong on
10: tagasi minemas. Tagasi teenimised on nagu ära teenitud. On see nii?
11: Need, kes investeerisid sellesse varasse aasta tagasi, vastab tõele, umbes aastaga teenisid selle varamaksumuse tagasi. Täna see on nihkunud sellise kahe, ikka pigem kolme aasta peale. Aga mida rohkem seda investeeringut akus edasi lükata, seda pikemaks läheb ajasse tagasi teenimise perioodi.
10: Mm-hmm. Isegi nagu me räägime ju aku tagasi teenimisest, mm-hmm. me ei räägi üldse sellest väikese parki tagasi teenimisest. See on ikka see 15 praegu, kui ei tehta neid juurde asju.
12: Ja nagu Remo ka mainis, et kui me räägime päiksepargi omanikust, siis tal tegelikult ei ole küsimust, kuidas edasi minna. Tal väga tegelikult varianti ei ole.
10: Et raha põleb.
12: Raha põleb ja nüüd päiksepargid on mitmed artiklid ka tulnud ja päriselt elu näitabki, et nad pigem muutunud kuluks, mitte tuluks. Ja kui kulu toova investeeringu on veel ka võimendatud pangaga, siis ta võimendab mitte tulu, vaid kulu, et tal on topelt kulu. Et siin on tegelikult ei ole küsimust, kas, et lihtsalt, et kuidas, mis tehnoloogia, mis võib olla dimensioonid võtta, et kas on 2 tunnisaku, 400 tunnisaku, aga kui rääkida, et kelle lihtsalt on soov alustada investeerimisega, no siis ma ka julgestan, et olukord on nüüd täna veidi külastunud ja veidi väiksema tootlusega kui oli aasta tagasi, aga see ei tähenda, et praegu on halb aeg investeerimiseks, lihtsalt aasta tagasi oli ekstreemselt hea ja ta natukene ja tekib siuke kontrastus, et eelmine aasta oli ka aasta, et nüüd ma ei taha investeerida, siis on 2-3 aastat, aga tegelikult kui hinnata ratsionaalselt, et see on väga hea investeering ja tulevikus me näeme siin võibolla ka pärast ka räägime, et mis on see nii-öelda turu vajadus, et on veel ruumi ja minu hinnang on 5, 6, 7 aastat tasuvus on tegelikult hea investeering ikka, et lihtsalt kui võrrelda eelmise aastaga, siis tõepoolest tundub, nüüd on rong läinud, tegelikult ei ole.
2: Ja rongi analoogiaga jätkates, et need viimased vagunid on meil täitsa veel jaamas, et kuna salvestustehnoloogia rajamine on ajaliselt suhteliselt kiire protsess, ei võta aastaid kooskõlastused aega ja rajamine samamoodi akutarned on suhteliselt lühikeste tarneaegadega, siis hetkel on täiesti õige aeg sellele rongile hüpata.
10: Räägime veel selle ka ära, et millist tulu siis see agregaator võib aidata teenida? Me rääkisime küll ära sellest agregaatori rollist, aga meil on ikkagi raha täna siin kogu aeg laual. See teema.
11: Agregaator annab siis varaomanikule täiendava võimaluse, eks ole, turu teenida. Erinevad varad teenivad ikkagi erinevaid tulusid. Et väga oluline, milline su vara ehitatud on, see sama, et kas sul on 1 tunni aku, 2 tunni aku, 4 tunni aku, siis kui nüüd päris numbritest rääkida, siis on üks selline keskkond, nagu Balti, on siis Clear Horizon, kes näitab numbreid, mida siis erinevatel turgudel, erinevatel perioodidel teenitakse, siis märtsiku number oli 300 000 eurot aastas 1 megavatti kohta. Jah, need numbrite taha peab vaatama, mis seal on. Aga see oli siis jah, märtsiku number. See kindlasti ajas muutub. Et seda ei saa võtta tuleviku investeeringu siis nii-öelda numbrina.
10: Aga mis on nüüd kõige levinuvad vead siis, mida arendajad teevad, kui nad seda agregaatori rolli alahindavad?
11: Tihti peale on selleks, nagu me seda jutuajamist ka alustasime Remo poolt, valesti planeeritud, projekteeritud siis taristute ehitus ja vara soetamine hinnapõhiselt, mitte seda, mida see vara siis võiks teha. Kõige tüüpilisem näide näiteks akude puhul on see, et aku väljast näeb ilus välja, aga ta ei võta piisavalt kiiresti elektrit endale sisse ja ei anna piisavalt kiiresti elektrit nii-öelda akust tagasi välja. Kas seal on seal temperatuuri probleemid või on mingid muud probleemid? Ja see on alati siis agregaatorile probleemiks, sest et agregaator annab oma ise lubaduse edasi turule. Et ta võtab turult nii palju elektrit või annab turule nii palju elektrit.
10: Aga mis tõttu need akud nagu niisugused on? Kõik ju tahavad osta kvaliteetset, kiiresti toimima.
11: Kui see oleks niimoodi, jah. Et noh, tihti peale on nende varade võibolla probleem see, et nad ekstreemsetes ilmaoludes ei käitu nii nagu paperil on kirjas.
10: Okei, see miinus 28?
11: On miinus 28 või on plus 30. Mm-hmm. Ehk see vara ei käitu. Ta hakkab ennast hoidma nii-öelda.
10: Mis tundub loogiline,
11: aga kallid varad teevad seda. Kas on siis soojendusakudel või on siis konditsioneeril?
10: Kas siit on hoopis nagu see mõte, et see aku peaks olema oma ette majakeses või?
11: Võib-olla Remo kommenteeris seda vara poolt.
2: Ei, see ei ole selline universaalne lahendus. Kui sa paned aku majakesse, siis tekib sul vastupidi kõrge temperatuuriga probleem, lisaks veel tuleohutusele ja kõigele muule, milleni me täna ei jõua. Ja...
10: Ma kuulen ainult lõkse praegult.
11: Ei ole läksud, et kui kõike õigesti teha ja kuulata professionaale, siis tegelikult need varad, neid on küll ja küll, mis perfektselt töötavad. Et mulle on selles äris alati klientidele meeldinud nagu öelda, et tegelikult on see lihtne tehnoloogia ja tuleb investeerida sellisesse tehnoloogiasse, mis töötab prinsiibil ehitaja unusta. Päikesepargid on selles mõttes hea näide, hästi projekteeritud, ehitatud päikesepargid, omanikud käivad neid vaatamas korra aastas.
10: Aga milles siis nagu need probleemid või kuhu need on siis peidetud? Kas see, et inimene teeb ise umbes põlve peal selle projekti või kuidas see on? Minu mõelest on ju kõik pädevad projekteerijad.
12: See küsimus ilmselt on pigem on tulnud sellisest väiksemate kliendide vooksuses, seda on küll juhtunud, on juhtunud ka tulekahjud, selle pärast on tekinud siuke halvem maine sellele, kui me räägime siuke tööstuslikud ja siuksed arendused suured, siis pigem siuke põlve otsas lahendust ei tehta, küll aga Ma ei taha seda ahnuseks öelda, aga võib-olla koonerdasus, et minnakse kõige oodavamate lahendusega, mis turul pakutakse praegu läbi erinevad kanalid. Hiina tootjad võtavad otse ühendus, pakuvad ekstra odavad lahendusi, aga nagu Jaaka mainis, see odav lahendus ei pruugi meie kliimas vastu pidada, ei pruugi reageerida piisava kiirusega, pärast võib juhtuda ja on juba tekinud mustad nimekirjad toodetest, mida ei taheta turule võtta ja mida rohkem see külastusmoment hakkab saavutama, siis aina rohkem agregaatorid paratamatult peavad tegema valikud ja filtreerima sealt seda vara, mis teeb nende portfeli nii ebaefektiivseks, mitte toimivaks. Ja siis küsimus oli, et mis ala hinnatakse agregaatorite juures, et no siin tegelikult ka laiemalt räägitud, et pigem ütleks, et tihti peale üle hinnatakse agregaatorid, et agregaator teeb kõik ise ära, aga ta ei tee kõik ise ära, et pigem selle päris tootluse ja selle projekti seda kvaliteedi kokku võttes koosnud kahest osast. Üks on see kvaliteet, see toode, kuidas see lahendatud, projekteeritud, dimensioneeritud ja teine muidugi on see agregaator. Ja siin on väga diskreetne,

0: ei vasta, siis ka kõik diskreetselt see ei toimi. Sellepärast peab kahele poole vaatama väga kriitiliselt nii agregaatori poolt kui ka tehniline lahendus.
1: Mulle meeldib agregaatori seisukohast rääkida seda kirurgide nii-öelda nalja, töötelli ja materjalist.
2: Mulle meenub, et kui te eelmine kord käisite saates eelmisel kuskil suvepaiku, siis me rääkisime ka, et kui see aku ei ole nüüd öelda kvaliteetselt, et ongi kuskilt see odav toode ostetud, et siis isegi ei saa agregaator seda ühildada enda süsteemi. Kas on midagi sellist? Mul jääb nagu meelde.
0: Jaa, see juhtub tihti ja meil on olnud ka kliente, kellele me ei saa kahjuks pakkuda kõige odavamat turul võimaliku lahendust ja on juhtumid, et ta on läinud selle õnge või siis lõksu, mis on ka enne mainitud, võtnud kõige odavamat ja agregaator ei suutnudki seda tema vara tööle võtta ja nagu ka Remo mainis, et lõpuks see odav lahendus muutub kliendi jaoks kõige kallimaks lahenduseks, sest tegelikult aku, kui seda agregaator oma portfeli ei võtta või mingi aja pärast võtab seda välja, kuna ta ei vasta nõuetele ja kiire toimusele, siis tegelikult aku ei saagi toota raha ja seda tootlust saavutada, mida ma enne mainisin siin 2-3 aastat, siis pigem selle tootlus, noh, ma ei tea, kui seda siis manuaalselt teha, siis ta pigem ikkagi läheb 10 aastatesse suure investeering on tehtud ja keegi ei tea, mis 10 aasta pärast ka juhtuma hakkab.
1: Et agregaatorid on aja jooksul muidugi õppinud neid varasid paremini siduma ja võtma oma portfellidesse, aga see tihti peale tuleb kliendile väga kulukalt. Ehk et see sidumine võib olla nii kallis, et kliendile oleks olnud võib-olla mõistlikum osta mingisugune teine akulahendus, maksta nii-öelda see raha kohe, mitte hiljem siis agregaatoriga sidumise eest.
2: Nii et ma kuulen praegu ära, et need nii-öelda jutumärkides väikesed vead võivad olla päris mitme koha pealt ja kõik kokkuvõttes maksavad ikkagi investorile 10 000 eurosid.
3: Et kahjuks või õnneks investeeringu summa läheb Excelisse, aga usaldage professionaale.
2: Aga küsiks hoopis ühte uut teemat võtaks lauale, et millal võib tekkida olukord, kus uued pargid enam ei tasu ära?
0: Nagu enne ka mainitud päiksepargid eraldi seisvad põllu peal. No põhimõtteliselt, kuigi tasuvus on 15 plus aastat just kui tasuvad, elu iga on pikem, 20, 25, 30 aastat, siis tegelikult nad ei ole atraktiivsed investoritele enam. Pikema perspektiivis vaadates ikkagi targad lahendused, päike, salvestusvõimalus, tarvimise juhtimine, kombinatsioon. Ma ei usu, et pikalt saab tekida olukord, kus enam energiataristu sellise konfiguratsiooniga ei tasu. Ja nagu kõik turud, ta võib võinkuda tsükliline üles alla, küllastub, pärast olukord muutub, jälle defitsiit, mis on tavaline turu situatsioon. Ja arvestades seda, et eriti elektrienergiat läheb aina rohkem vaja, arvestades seda elektrifitseerimist, datacentrid ja muud tarbijad, et jah, kogu energia vajadus ilmselt hakkab vähenema, kui võtta kõik fossiilsed kütused ja muud, kuna me muutume aina efektiivsemaks, kuid elektrifitseerimist ja muud aspekti arvesse võttes just elektrienergia vajadus aina kasvab. Ja ta praegu meil on natukene platoo peal, kuna majandus on sellises seisus, ebakindlus, aga tuleviku vaatas ikkagi, kui vaata 10, 15, 20 aastat edasi, siis seda elektroone ikkagi võrgus vaja ja sellist olukorda, et keegi hakkab võngutama elektrooni tasuta ei juhtu, et kas leidub siis tarbija, pandiku tarbija, kes võtab neid odavamad tunnid või siis otsitakse, kuidas odavamadest ja taastuvatest allikatest saab energiat nihutada õigetesse tundidesse. Ehk siis sellist olukorda, et nüüd 10 aasta pärast kõik taastuvenergia projektid ei tasu, sellist olukorda ma usun, et ei juhtu. Ta lihtsalt võib momentumis muutuda.
2: Sest toetused ju kukuvad ju järjest ära ka.
0: Aga need toetusi enam ei ole. Juba aastaid tegelikult ja toetustest ilmselt me ka korra, kui jõuame, räägime, et pigem toetusi ma ise ei suhtu positiivselt, sest toetused just moonutavad turgu. Nad tekivad ka sellist olukorda, et eile oli toetus, täna ei ole, siis ma täna ei investeeri. Kuigi tihti peale toetuse kriteeriumid kitsendavad valikud, mis ei pruugi kliendile üldse vastata tema nõuetele, tema soovidele, ta on ja

0: kuna ta tahab toetust saada, siis ta on sunnitud tegema üks või teine lahendus, mis tema puhul isi koos toetusega on väiksema tootlusega, suurema tasuvusaeg on pikem, kui ta läheks ja lihtsalt teeks just enda vajadustele ilma toetuse oma kriteeriumite järgi. Ja siis ta tekitab sellist olukorda, et paljud kliendid lihtsalt ootavad nüüd järgmist toetust. Et mõned toetusmehanismid veel toimivad, veel tulevad, aga suure energeetika vaates, et need on juba ammu aastaid, ma ei tea, võib keegi kommenteerida, millal need viimased näiteks päiksepargi toetust olid, et nad on juba aastaid ei ole. Nad küll toetust makstakse, aga lihtsalt uutele tulijatele enam seda ei pakuta.
1: Meil on kahjuks jäänud ainult 3 minutit saate lõpuni. Mul on viimane küsimus teile kõigile. Kuidas te näete taastuvenergia tuleviku ning millist rolli mängib see Eesti energiajulgeolekus ja majanduse konkurentsivõimes?
2: Olles tehniline inimene, siis loodan, et läheme tehniliselt paremate lahenduste poole ja jääks ära hallid alad ja mitte töötavad süsteemid.
1: Küll on põnev. Jälle üks teema, mida on praegu ei saa võtta, et hallid alad. Nii, aga järgmiseks korraks võibolla.
0: Ja mina näen taastuvenergia tuleviku positiivselt ja ma näen, et see on osa, mida, kus peab Euroopa ja Baltikum ja Eesti võtma oma positsiooni. Meil ei ole enda fossiilsed kütused, me sõltume teistest riikidest. Siin on 2 osa ja aspekti. Üks on see liikumine kliimaneutraalsus, teine on energiajulgeolek ja see taastuvenergia ma näen, et kui see targad lahendused saavad seda olukorda teha Eesti jaoks paremaks.
3: Mulle meeldib taastuvenergia juures see, et on hajutatud hajus siis energiatootmine. Ehk ta ei koondu mingisse ühte piirkonda, vaid ta on nagu hajutatud üle riigi laiali. Et ainuüksi see on see hea. Kliimaeesmärke ta kindlasti täidab. Ja teine, ma arvan, et nüüd piisavalt palju selliseid taastuvenergia rajatisi võib meid mingil momentil sinna viia, et üha rohkem saadakse aru sellest, et seal, kus on elektritootmine, võiks olla ka elektritarbimine. Ehk see klient oleks võimalikult lähedal sellele elektritootmisüksusele, ja sealt on võimalik ka lõptarbijal, räägime võibolla tööstusettevõtetel, saada tegelikult päris suuri võite.
1: Mm-hmm. Tänane arutelu näitas, et taastuvenergia edu ei sõltu ainult tehnoloogiast, vaid ka projekteerimise kvaliteedist, juhtimisest ja turuküpsusest ehk siis küllastumisest. Need küsimused jäävad nüüd meie energiasektori kestmesse ka edaspidi, kuidas seda kõike saavutada. Ja täna siis olid meie külalisteks RM Energy tegevjuht Remo Lillepõld ja arendusjuht Mihhail Mitrofanov ning Skeneri OÜ juhatuse liige Jaak Urm. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Aitäh kuulamast ja kohtumisi järgmises saadetes.
4: Sisuturundussaade.
5: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere hommikust, kell sai 11, eetris on Äripäeva raadio uudised. Infortar parandas tulemusi, GameStop tahab eBay ära osta. Suure kryptoskeemiri ohvrid pole veel hüvitis saanud. USA lubab laevad Pärsia lahes päästa, mitmed börsifirmad avaldavad tulemused. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. Börsifirma Infortar kasvatas esimeses kvartalis käivet ja tuli kasumisse. Infortari müügitulu kerkis esimeses kvartalis 13%, veidi enam kui poole miljardi euroni. Aasta tagasi esimeses kvartalis jäi ettevõte 14,6 miljoni euroga puhas kahjumisse, kuid nüüd ulatus Infortari puhas kasum 5,3 miljoni euroni. Tulemusi toetas merelaevanduse ja energeetika üksuste müügitulemuste paranemine. Infortar juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul on tulemuste paranemise taga loomulik igapäevase äritegevuse ja mahtude kasv. Videomängude jaemüüja GameStop tegi pühapäeval eBayle üllatusliku ülevõtu pakkumise. GameStop pakub eBay aktsia eest $125, mis tasutakse pooleks sularahas ja aktsiates. Võrreldes reedes eBay aktsia sulgemishinnaga pakub GameStop investoritele ligi 20% suuruspreemiat. Tegemist on ta ambitsioonika sammuga, kuna eBay turuväärtus on ligi 4 korda suurem kui GameStopil. GameStopi tegevjuht Ryan Cohen märkis, et pakkumise elluviimiseks on ta valmis pöörduma otse aktsionäride poole, kui eBay nõukogu ettepanekut vastu ei võta. Cohen usub, et kahe ettevõtte liitmisel võiks saada eBay's tõsine konkurent Amazonile. Krüptomiljonärid Ivan Durõgin ja Sergei Potapenko petuskeemi ohvrid ootavad endiselt hüvitist. Raha pole välja makstud, sest krüptomiljonäride vara pole veel USA-le üle antud. Durõginit ja Potapenkot süüdistati investoritelt enam kui poole miljardi dollari välja petmises. USA kohtuotsuse järgi peavad nad karistuseks maksma USA riigikassasse $400 miljonit. Durõgin ja Potapenko äripartner Anton Altement on aga üritanud osa USA poolt restitud varast endale saada. Pikemalt saate lugeda Äripäevast. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid hakkavad Pärsia lahte lõksu jäänud laevu päästma. Trump ei kirjeldanud plaani täpsemalt, kuid lubas, et laevad juhitakse turvaliselt läbi Hormuzi väina. USA keskväejuhatus teatas, et operatsioonis osaleb 15 000 USA sõjaväelast ja üle 100 lennuki. Peagi pärast Trumpi avaldus sai aga üks tanker Hormuzi väinas tundmatu mürsuga pihta. Iraan on Hormuzi väina laevaliiklust ligi 2 kuud blokeerinud. Pärsia lahte on lõksu jäänud 100 laevu ja umbes 20 000 meremeest. Nafta hinnad on siiski täna samal tasemel püsinud, kuna investorid kahtlevad USA plaanitõhususes. Tallinna börsin on algaval nädalal oodata mitut uudist kinnisvarasektorist. Neljapäeval avaldavad esimese kvartali aruanded nii Merko ja Nordecon kui ka Eften ja United Property ja Baltic Horizon Fund. Reedel teatab oma esimese kvartali tulemused ka Tallinna Vesi. Eesti investoritele tuntud suurfirmadest avaldavad täna tulemused tehisintellekti ettevõtte Palantir ja kolmapäeval Taani ravimihiiglane Novo Nordisk. Aasia börsid on täna peamiselt tõusnud, kuna investorid loodavad taas Lähis-Idas naftakriisile leevendust. Ka USA turgudel on nii Nasdaqi kui ka S&P 500 indeksite futuurid praegu kergelt tõusnud. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, võimalik on äike, tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul on sadu ja pilved hõrenevad. Pärast lõunal puhub edelatuul 5-14 meetrit sekundis, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb enamasti 13 ja 19 kraadi vahele. Lõuna-Eestis tõuseb kuni 25 kraadini. Viimastel andmetel oli Tallinnas 13 kraadi, Tartus 17 ja Pärnus 9 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
6: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
7: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
6: Maksuametit ei karda?
7: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise, teabevara.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Tähelepanu! Järgneb Tervise raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise raamatud püsivalt miinus 10 ja kuu raamatud lausa miinus 20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
10: Kuum tool.
11: Tere, kallid raadiokuulajad, eetris on saade Kuum tool, minu nimi on Paliina Volkova. Ja Kuum tool on saade, kus me räägime mõjukate inimestega päevakajalistes sündmustes. Ja mul on hea meel stuudios tervitada Matis Mäekeri, kes on rahapesu andmebüroo juht. Matis, tere tulemast.
12: Tervist.
11: Räägimegi täna päevakajalistest sündmustest ja põhiteemaks tuleb meil rahapesu andmebüroo aastaraamat, mis ilmus eelmisel nädalal. Aga enne kõike tahtsin teid küsida teie hinnangut praegu sel nädalavahetusel toimunud sündmusele, kui kelmuse süüdistatud Artur Jermolaev lahkus Eestist eralennukiga. See tekitas eri arvamusi ühiskonnas, kas see õigusemõismine, mis oli, kas see oli või olnud õiglustunnet riivav, et mis on teie hinnang ja teie tunded?
12: Ma arvan, et ta nii ongi, et ühed arvavad ühte ja teised arvavad teist. Mina olen ka kindlasti selline tugevama karistuse pooldaja, et miks ma kunagi rahapesu andmebürooga liitusin või seda soovisin, ma ju töötasin finantsjärelevalves, et tunne oli selline, et me kogu aeg sulgeme neid kontosid ja tõkestame nende rahavoogude liikumist, aga järjest uusi uksi avatakse. Kui me nüüd kurjategijatele väga tugevat survet ei avalda, ei ütle nendele, et võtta ära siia riiki tule, sest me võtame, paneme siit vangi ja võtame siit kogu raha ära, siis neil ei ole ka motivatsiooni tulla siia mingid uksi avama. Nüüd see sõnum, et mida me nendele siis saadame, kui nad pääsevad oda oma karistusega, ega ta liiga hea ei ole. Et seda ma ütlen siis on ju oma tunnetusena. Nüüd teiselt poolt me peame arvestama ka seda võimalust, mis meil on. Et kui me jällegi teiselt poolt üle pakkume ja ütleme, et annad kõik 100 miljonit siia, siis ta ütleb seda, et aga 100 miljonit ei anna ja palkab endal see rahast advokaadid ja siis me vaidleme 5 aastat kohtus ja võibolla ei saa enam mitte midagi. Et mingil hetkel tuleb see tasakaal leida, on see siis 8 miljonit või 10 miljonit või 20 miljonit, et tegelikult on see keeruline, aga lühivastus loomulikult tahaks rohkem kätte saada.
11: Aga miks ei olnud võimalik teha nii, et kõikide teiste riikide esindajad prokuratuurid tulevad siia ja hakkavad ka nõudma sellelt inimeselt seda, mida nende riikide kodanikud on kaotanud.
12: Me oleme vastuse võlgu, kuna me ise ei ole seda menetlenud, et prokurör seda menetleb, aga me peame natuke arvestama seda Eesti jõuõlga, et üldiselt meie rahapesu eest mõistetud karistused on väga madalad. Kui me vaatame viimast Moneyvali hindamist, siis üldiselt on niimoodi, et inimesed pigem saavad tingimisi karistuse, kui lähevad reaalselt vangi rahapesu eest. Et see on nüüd see jõuulg, mis meil on. Võtame Ameerika Ühendriigid, et kui sa koostööd ei tee, siis sa oled 8 aastaks vangi. Ja siis kõik kurjategijad teevad koostööd ja loobuvad ka kõikidest oma vahenditest. Meil sellist jõuulga ei ole, nii et tegelikult ei olegi võimalik kurjategijatelt nii palju raha ära võtta. Kas teised riigid kaasa tulevad või mitte? Ma ei tea, mis see faktoloogiselt täpselt taga oli.
11: Aga nende keelmustega, mida see inimene korraldas, pidi ju kaasnema mingisugune rahapesu. Ja nii palju kui ma saan aru, siis rahapesus ei ole seda inimest süüdistatud, ainult kuritegeliku ühenduse loomises ja juhtimises. Et miks on nii, et teil ei tekinud näiteks šanssi selle konkreetse juhtumi raames ka rahapesu uurida?
12: Esiteks rahapesu andmebüroo ei uuri ei vii läbi kriminaalmenetlust, me ei uuri ühtegi rahapesu, et seda teeb ikkagi uurimisasutuse prokuratuur. Ja noh, kokkuvõttes on tõenäoliselt ma ei tea kõiki asjaolusid, et prokurör peaks seda vastama, et tõenäoliselt on seal küsimus ka menetlusökonoomikas. Et me peame lõpuks vaatama seda karistuse suurust, et mis nagu paragrafid seal taga on, võibolla tol hetkel oli vähem olulisem kui see, et me saame selle 8 ja pluss miljonit kätte.
11: Kas soovite sel teemal midagi lisada, et ma saan aru, et ikka olete sellise karmima karistuse pigem poolt, aga kas see ütleb ka midagi selle kohta laiemalt, mis on meie õigussüsteemis võibolla praegu viga ja vaja parandamist?
12: Tõepoolest, nii nagu ma ütlesin, et mida karmimad on karistused, seda vähem motiveerivam on tulla siia. Et kui me selle raha alati kuritegelt ära võtame, siis nad ei taha siia tulla. Meie riigi, ma arvan, täna üks suuremaid probleeme on tõepoolest madal varade konfiskeerimise summa. Et eelmisel aastal oli see 6 miljonit, aasta enne seda 4 miljonit. Ja kui Eesti riigi süsteemi kaudu käib seal hinnanguliselt 300-400 miljonit eurot läbi igal aastal ja me sellest konfiskeerime 4-6 miljonit ära, siis see ülejäänud läheb kuhugi. Läheb see selleks, et meie majandust halvata läbi selle, et tekitada ebavõrdsest konkurentsi või et kurjategijad saavad tugevamaks. Nii et me peame tegelema selle konfiskeerimise poolega. Nüüd Eesti riigis saab konfiskeerida ainult siis, kui inimene on kuriteos süüdi mõistetud. Et muidu ei ole seda võimalik teha. Läti riik viimase Moneyvali raporti alusel konfiskeeris 5 aasta jooksul 346, kui ma õigesti mäletan, miljonit. See on võrreldamatu Eesti riigi tulemustega. Mis Läti riik teeb teistmoodi, et nendel on sisse viidud siis mitte süüdi mõistval kohtuotsusel põhinev konfiskeerimine. Et sisuliselt ei ole oluline, kas inimene tunnistatakse rahapesus süüdi või mitte, vaid kuna need rahalised vahendid tulevad eelkõige riikidest, kus ei ole justiitskoostööd, siis kui prokuratuur suudab ära tõendada, et need rahad ei kuulu sellele isikule ja seal ei ole kuidagi ümberpööratud tõendamiskoormust ka, siis on võimalik need vahendid sellelt inimeselt ära konfiskeerida. Ma ei taha öelda inimesed, sest see protsess on suunatud vara vastu. Konfiskeeritakse see vara ära riigile ja selle inimesele ei ole motivatsiooni seda teha. Et see on üks pool, kus meie riigina saame oluliselt juurde panna. Täna meil seda süsteemi ei ole, seda võimalust ei ole. Ja teine pool on, et me hakkaksime rahapesu kaasuseid kasutama oluliselt rohkem ka varade konfiskeerimiseks. Et hetkel rahapesu on hea võimalus inimesele suurem kuritegu karistus määrata siis vanglakaristusnäol, aga tegelikult rahapesu võimaldab ka oluliselt suurema raha konfiskeerida. Et näide, kui ma igal õhtul lähen panen oma, mul on kohvik, et igal õhtul panen 10 000 eurot sinna kohvikusse selleks, et seda raha puhtaks pesta, siis nagu auto on narkootikumide müügi puhul kuriteo toimepanemise vahend, on see kohvik rahapesu toimepanemise vahend ja seda vahendit saab konfiskeerida. Nii et rahapesu puhul saab konfiskeerida oluliselt rohkem, saab selle kohviku, kui mul on pangakontol 10 või 1 miljon legaalset raha ja 1 miljon kuritegeliku raha ja ma kasutan seda legaalset raha selleks, et seda kuritegelikku vara varjata, siis on võimalik see vahend, see rahapesu vahend, see 1 miljon legaalset vara, eurot ka ära konfiskeerida. Nii et need on need kaks asja. Mitte süüdipõhistval kohtuotsel põhinev konfiskeerimine, rahapesu kasutame rohkem varade konfiskeerimiseks.
11: Mida see annab siis? Kas siis kurjategijad hakkavad aru saama, et parem neid asju Eestis mitte teha, muidu Eesti riik võtab sult kõike?
12: No absoluutselt, jah. Mm-hmm. Et Eesti riiki pole mõtet tulla, et võibolla see vangi ei lähe, aga raha võetakse sult ära. Et noh, see ebaõiglustunne, mis ühiskonnas just kui tekis selle sama Artur Jermo Laeviga, kes muideks oli Versobanga endine juhatusliige ja ma olen isiklikult temaga kokku puutunud siis, kui ma kunagi ka Versobangas kohapes kontrollis käisin. Et see ebaõiglustunne oligi see, et inimesed just kui võeti raha ära ja just kui karistati teda, ja just kui ka viibis see eelurimis vanglas, aga kokkuvõttes see kuritegu oli niivõrd tulus, et ta võis seal 4 kuud vanglas olla. Et kui keegi ütleks, et Poliina, et saate olla 4 kuud vanglas, aga siis teenite 92 miljonit eurot, et teie võibolla ei soovi seda, aga ma arvan, et maailmas väga paljud inimesed võtaksid selle pakkumist, et see vastu endale.
11: Mm-hmm. Mainisite seda Versobanki juhtumit, et kohtusite siis selle Artur Jermo Laeviga. Mis mul jõuta jätis?
12: No me peame arvestama tema tausta, et Artur Jermo Laev ja tema isa on tal Ukraina oligarh ja arvestades tema seosed, siis see ka käbi kukku kennust kogule.
11: Mm-hmm. Miks toona ei olnud mingisugust kahtlustust või süüdistust just panga juhtide vastu?
12: Seda peab prokuratuurilt küsima, et ole hetkel ma töötasin finansjärelevalves ja finansjärelevalve tegi endast maksimumi pretsedenditu kaasuse. Euroopa Keskpank võttis esimesena loa ära pangalt ainult rahapesu tõkestamise nõuete rikkumist, et ka see oli tükk tegemist ja kokkuvõttes võit.
11: Mm-hmm. Liigume siis rahapesu andmebüroo aastaraamatu juurde, mm-hmm. et lugesin aastaraamatu läbi ja ka selle eessõna, kus esimese asjana te toote välja, et on vaja tagada rahapesu andmebüroo autonoomsus ja sõltumatus. Miks just sellele nii suur rõhuasutus?
12: Viimase aasta jooksul meie katusorganisatsioonis Egmont Group, et sinna kuulub siis 180 rahapesu andmebürood, on selle teemaga kõige rohkem tegelenud. Et see on midagi, mis tuleb erinevat riikidest sisse ja mis ei luba rahapesu andmebüroodel tegutseda. Et mitte, et see kuidagi Eesti riigis oleks küsimus, aga teistes riikides ei anta rahapesu andmebüroodel piisavaid ressursse, piisavaid tööriistu või kasutatakse neid poliitiliselt ära siis selle eesmärgil, et pannakse juhtima isik poliitilistel eesmärkidel. Selleks, et neid rahavoogusid uurida olenemata sellest, kes on võimul ja tagada seda, et meie demokraatlikud alustalad püsiksid, on äärmiselt oluline, et rahapesu andmebüroo oleks autonoomne sõltumatu. Ja selle algus on juhi valimise protsess. Et see oli, nagu, miks ma sellel viitasin, et mind valiti uuesti tagasi ja viidata seda, et tegelikult kui mitme tasemeline see protsess on. Et see ei ole ainult poliitiline valik, see ei ole ainult ministri, vaid see on tegelikult valitsuse otsus lõplikus astmes ja seal kõige alguses on veel tippjuhtide valikukomisjon, ehk et see on mitme tasandeline ja tõepoolest tagab selle sõltumatuse nii, et alused rahapesu andmebüroo sõltumatuseks on täiesti loodud ja sellepärast ma seda ka kirjutasin sinna.
11: See ei olnud siis isenesest mõistetav, et teie jätkate juhina. Kas te kartsite ka, et teid tagasi ei valeta?
12: Ma kuidagi ei võtnud seda selliselt, et ma arvan, kõige keerulisem oli üldse otsustada, kas kandideerida või mitte kandideerida. Et need viimased 5 aastat, nagu ka aastaraamatust on võimalik lugeda, on olnud päris pöörased. Nagu ma ütleks, et minu kõik viimased 15 aastat rahapesu tõkestamise valdkonnas, kui ma siia sisenesin, et mul on selline nali, et järgmine aasta võiks olla lihtsam, aga iga kord on see järgmine aasta täiesti veel pöörasem. Nii et tegelik otsustusprotsess oli seal, kas üleüldse kandideerida või mitte kandideerida.
11: Mm-hmm.
12: Ja loomulikult, et ma ei olnud täiesti kindel, et mind valitakse. Mm-hmm. Et mingit enesekindlust seal ei olnud ja ma antsin endast maksimumi, et saada valitud, aga mingit kindlust seal küll ei olnud.
11: See kaalutluskoht, kas kandideerida või mitte kandideerida, teie jutust saan aru, et see on pigem selline puht isiklik, kas te vajate pausi või ei vaja pausi?
12: Loomulikult isiklik ja teiselt poolt ka, et rahapesu tõkestamise valdkonnas, nagu öeldud, 15 aastat on oldud ka, et kas on siin elus midagi muud ka kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise. Et suhtlesin ka ja pidasin aru ka mitmete heade sõpradega välismaal, kolleegidega, kes ütlesid seda, et kuule ole nüüd, et sa oled siin valdkonnas juba nii palju toimetanud, teinud ja sa tead kõik, et ja see renomee, mis meil on Euroopas, millest me ka aastaraamatus kirjutasime, kuidas väikest Eestit võetakse suurriikide kõrvale tegema tippanalüüse, kuidas millistes seltskondades me liigume ja kui me sõna võtame Euroopas, et meid kuulatakse, et see on ka väärtus omaette. Nii et kokkuvõttes need asjad plussid miinused lauale pannes, siis loomulikult oleks olnud patt mitte siis uuesti kandideerida.
11: Aga see autonoomsuse jutt ei ole siis seotud viimase aasta sündmustega, kus rahapesu büroo on mõnevõrra ikka poliitiliste vaidluste keskmes on olnud Eestis.
12: Ei, see autonoomsus oli, nii nagu ma ütlesin, ühelt poolt see, et meie juhi protsessi valik on läbipaistev ja see on autonoomsuse tagatis. Et loomulikult see Egmont Group, millest ma rääkisin, on välja töötanud uued siis nõuded autonoomsuse tagatistele ja loomulikult ka need õigused, mis rahapesu andmebüroodel on antud, on need siis eelarvelised õigused, IT-vahendid või IT-ressursid, aga ka seadusandlikud nii-öelda siis tööriistad, et need on kõik autonoomsuse ja sõltumatuse aluseks, aga ma siin küll mingit ohtu, et kell meie autonoomsuse ja sõltumatusele ei näe.
11: Aga teis soovitakse siis digiministri poolt liita PPA-ga tagasi. Kas te tajuta seda reaalse ohuna?
12: Ei, ma arvan, et see reaalne oht ei ole ja isegi kui sinna viiakse ega reaalselt mitte midagi muutu. Et seda ma olen ka igal pool rääkinud, et ükski rahapesu andmebüroo ei alusta kriminaalmenetlus selleks, et analüüsida sisse tulnud teateid, et kerime algus tagasi, et mida me siis teeme. Et me saame aastast cirka 14 000 teadet krediidiasutustelt ja teistelt erasektori esindajatelt ja me analüüsime siis võimaliku rahapesu või terrorismi rahastamist, sanktsioonikahtust või muid kuritegelike tegevusi siis nendes teadetes. Seda ei tehta kriminaalmenetluses. Et kui meid nüüd viia politsei alla tagasi, just kui et me läksime uurimisasutus, ega siis kriminaalmenetlusi nende teadete pinnalt ei alustata endiselt, et ükski minul teada olevat ükski rahapesu andmebüroo maailmas enam ei alusta nende pinnalt kriminaalmenetlust. Ma tean ühte kaasust, ühte näidet, see riik sai FATV hindamisel kõige madalama hinde, samuti sai tema uurimisasutuse pool kõige madalama hinde, kuna see riik ei siis ei tootnud, kuna ingliskeel nimetseb Financial Intelligence Unit või finansluuret ja vastutus, et ta ei tootnud Financial Intelligence'i, finansluuret, või ta tootis evidentsi tõendid. Ja seal on loomulikult igasugust muud probleemid ka, mis sellega kaasnevad. Nii et kui justiits digiminister arvab, et see oleks midagi muutnud, siis ta oleks muutnud ainult selle, noh, kelle alluvuses me oleme, et siseministeriumi alluvuses ja PPA all, aga mitte midagi muud. Mille ma oleks ära kaotanud on see, mille pärast rahapesu andmebüroo eraldi ju tõsteti. See oli see, et oleks seda võimalik eraldi rahastada, kuna teema on niivõrd oluline, et rahapesu andmebüroo tuleks eraldi eelarve riigi eelarvest, mitte me ei peaks võistlema konkureerima teiste PPA prioriteetidega. Et, ja siin me oleme. Et võibolla mille me ära unustame, ma ei tea, võibolla te küsite ka, et me kuidagi oma ajal oleme täiesti ära unustanud, et kus me oleme tulnud ja miks me oleme sellised struktuurimuudatused ka Eestis teinud ja mida me oleme sellega üritanud.
11: Küsin ka selle pangakontode teema kohta, et varsti on juba aasta aega alates sellest ajast, millal õiguskantsler siis tõstatas küsimuse, kas maksuamet, rahapesu andmebüroo ja teised asutused saavad ikka, kas neil on õigus neid kontoandmeid küsida. Et kuidas siis te selle aasta jooksul hakkama saite selles olukorras, kui teie õigus neid andmeid küsida on küsimärgi all?
12: No alustame sellest, et nii kui õiguskantsler selle paperi andis või selle analüüsi edastas, siis samal õhtul ma juba kirjutasin oma inimeste rändsin suunis, et täitmisregistri kaudu, see on siis see kanal info vahetamiseks, et täitmisregistri kaudu järgmisest päevast enam pangakonto väljavõtteid ei tohi küsida. et see arusaam just kui, et keegi sulges meil mingi kanali alles, siis me lõpetasime pangakontode küsimuse selle kanali kaudu, et see vasta tõele, et see oli juba samast hetkest, kui see analüüs tuli välja. Kuidas me edasi toimetasime, et me jätkasime ettekirjutustega andmete küsimist, et ega ta sisemiselt selle kahtluse motiveerimise mõttes kuidagi erine, et me oma kahtlust ja põhjendusi ja põhjuseid, miks meil on pangakonto väljavõtet vaja, on täpselt sama arv, et kas ta toimub ettekirjutusega, ehk et sisuliselt nagu paperi peale üle meiliserveri, küll krüpteerituna, aga endiselt üle meili, või siis üle XT ja krüpteeritud Eesti riigi poolt loodud kanali, sisemiselt ta ei ole erinev. Milles erinevus on kontode saamise kiirus, kui kiiresti me neid saame, ja teine, milles erineb, on käsitöö rohkus. Et ühel juhul me saame oma andmebaasis need põhjendused kõik kirjutada ja sealt kaudu selle päringu teha, teisel juhul tuleb eraldi paper vormistada, need tuleb allkirjastada ja need edasi. Samamoodi pangal tuleb need andmeid töödelda käsitsi. Nüüd see tekitab käsitööd meile juurde ja tekitab pangale käsitööd juurde. Et see on võib-olla esimene suurem muutus, et seda käsitööd on oluliselt rohkem, mõlemal poolel ressursimahukam. Kui me tahaksime ressurssi kokku hoida, näiteks rohkem kaasud analüüsida, siis me seda teha ei saa, et meil on vaja seda ressurssi panna käsitöö peale. Ja nüüd teine suurem muutus on see, et me neid kontosid saame oluliselt aeglasemalt.
11: Kui võrd aeglasemalt?
12: Kui tavapäraselt ta oli kuskil 24 tunni jooksul, oli võimalik see konto väljavõtte saada ja võtame kelmuste näite, et kelmuse raha liigub mõne tunniga, päevaga maksimaalselt ja ta on juba meie riigisüsteemist väljas, siis iga päev viivitus sellisel puhul muudab selle töö keeruliseks. Nüüd ettekirjutustega või paperikandjal selle andmete küsimine, ütleme kuskil 5 päevaga tuleb siis see konto välja võtta. Nüüd kui igat tunnist ülekannet, oletame, et iga tunni tagant liigub üks tehing, iga tunni tagant liikuvad tehingut me peame jälitama 5 päevast tsüklitega, siis on ilmselgelt aru saada, et me selle rahale jälile ei saa. Ja see ongi nüüd, miks rahapesu andmebürood on loodud, selleks, et me seda raha jälitaksime, et me saaksime aru, kus see raha on tulnud, et me saaksime selle rahapesu mustri kätte ja vajadusel saaksime seda raha tõkestada. Et kui usaldada see ainult uurimisasutuste hoolde, siis uurimisasutused selleks, et need andmed saada, peavad tõendite paketi kokku panema, peavad minema kohtusse, kohtunik peab andma loa siis selle vara arestimiseks. Nüüd rahapesu andmebüroo saab seda lühiajaliselt piirata kiiremini, et anda uurimisasutusele siis võimalus see raha arestida juba kriminaalmenetluse raames. Et see on see eelis, rääkimata siis sellest, et ka infovahetus rahapesu andmebüroode vahel on kiire kui uurimisasutuste vahel, et ma olen seda näidet toonud, et Itaaliasse näiteks õigusabi palve vastus, heal juhul tuleb 6 kuuga. Meie saame selle ikkagi loodetavasti nädalaga, kui me ka kiirustame neid takka.
11: Mm-hmm. Kas ma saan õigesti aru, et LHV Pank nüüd selle aasta jooksul ei ole üldse teile teavet väljastanud?
12: Teavet on väljastanud, aga pangakonto väljavõtted ei ole väljastanud, jah. Et alates siis...
11: Mis vahe on?
12: No ega me ei küsi pankadelt ainult pangakonto väljavõtted. Et me küsime ka hoolsusmeetmete käigus kogutud dokumente. Me küsime, ma ei tea, seal on mingid passi koopiad ja edasi, et neid dokumente ikka antakse. Mm-hmm. Ainuke asi, mida siis ei anta, on siis konto väljavõtte.
11: Aga pangad kui kohustatud isikud, nad peavad ju rahapesu tõkestamise seaduse järgi ise teid teavitama kahtlastest tehingutest. Mm-hmm. Et kas kui LHV Pank selliseid tehinguid näeb, et nad siis edastavad teile seda teavet ilma konto väljavõtteta?
12: Ja ei koos konto väljavõttega.
11: Ise saadavad teile konto väljavõtteid?
12: Ise saadavad, aga... Siis
11: aga kui teie küsite?
12: Siis nad ütlevad, et õiguslik alust ei ole.
11: Millest see räägib?
12: Ma ei oska öelda, millest see räägib. Et see räägib sellest, et me peame oma seadusätted üle vaatama, siis et kellelgi ei oleks seda kahtlust. Et see räägib sellest, et 26 aastat on rahapesu andmebüroo pangakonto väljavõtteid küsinud ja siis on meil nüüd tekkinud küsimus, et kas need normid on piisavalt selged või mitte. Ma arvan, et me oleme lihtsalt ühiskonnana kuidagi arenenud nii kaugele, et me nüüd võtame lahti neid norme, mida me oleme kirjutanud 10-20 aastat tagasi ja siis mõtestame neid, et kas nendel on selline mõte või mitte. Ja teiselt poolt loomulikult ma saan aru, et see informatsioon, mis pangakonto väljavõttel täna on, ei ole see, mis oli seal 20 aastat tagasi. Et 20 aastat tagasi väga paljudel inimestel lihtsalt ei olnudki nii palju raha, teiseks väga palju tehinguid me tegime lihtsalt sularahas. Nüüd on see kõik kolinud kolinud telefoni põhimõtteliselt, meil kõigil on tõenäoliselt, ma ei tea, Apple Pay või Android Pay või Google Pay või kuidas igas me neid nimetame, eks? Et see makse tegemine on lihtsalt niivõrd lihtne ja nüüd see kogu informatsioon, mis meil pangakontot välja vaatab, on noh, tõepoolest päris riivav, kui seda hakata sellise pilguga vaatama. Nüüd teiselt poolt rahapesu andmebüroo ei küsi neid pangakonto väljavõtteid noh, palju või ütleks teistpidi, et me küsime neid väga vähe. Me võtsime välja statistika aastal 2022 kuni 2024. Kolme aasta vältel me küsisime välja 4000 pangakonto väljavõtet 1400 unikaalse isiku kohta. Ja see on muideks ka tänapäeval hästi suur trend, et isikutel on pangakonto väga erinevates pankades ja see läbi pestakse raha. 1400 isikut, millest 1000 juriidilist isikut ja 400 füüsilist isikut. Ehk et 1400 isiku pangakonto väljavõtte kolme aasta jooksul. No see teeb keskmiselt napilt üle 400 konto väljavõtte või isiku konto väljavõtte aastas. Paneme selle perspektiivi. Meil on pankades avatud 2,54 miljonit kontot. 2,54 miljonit kontot. Selle sama kolme aastase perioodi jooksul tehti meie pangandussüsteemi kaudu 1,3 triljonit eurot selle väärtusest tehingut. Kaks midagi miljardit tehingut. Ehk et need perspektiivid, mis meie pangandussüsteemis toimub ja mille kohta me konto väljavõtted küsime, on, noh, need on kardinaalselt erinevad. Need ei ole isegi võimalik neid kuidagi omal võrrelda.
11: Kui te küsite minu konto kohta andmeid, kes kontrollib, kas see päring oli õigustatud või mitte?
12: Esiteks meil on sees juba nelja silma põhimõtte, teatud protsessides ka kuue silma põhimõtte. Et selleks, et pangakontot üldse küsida, peab see läbima mitu erinevat lüli. Ehk et selleks, et seal kuidagi keegi peab väga tugevalt kokku mängima. See ei ole üks isik, seal on mitu isikut. Ja pangakonto väljavõtte valideerib ka sisemiselt teine inimene. Ehk et see ei ole ühe ametniku või teenistuja tegevus, vaid seal peab mitu teenistut olema. Lisaks ka sisekontroll, kellel on väga tõhusad tööriistad selleks, et seirata seda, et teenistujad oma tööd õiguspäraselt teeksid. Ja meie oma praktika jooksul ei ole tuvastanud. Ütleme, meie viimase viie aasta jooksul me ei ole tuvastanud. Et ma ei ütle, et enne viit aastat oleks midagi juhtunud, aga kuna minu ametiaeg on viis aastat kestnud, et me ei ole ühtegi rikkumist tuvastanud.
11: Mm-hmm. Aru saadav. See on saade Kuum Tool. Minu nimi on Palina Volkava. Minu vastas on rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker. Praegu tuleb väike reklaamipaus ja pärast seda oleme taas eetris. Kuulmiseni.
10: Kuum Tool.
2: Äripäeva raadio.
13: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Soovid leida uusi kliente või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse. Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
15: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või kohapeal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
10: Kuum Tool.
11: Tere tulemast tagasi, eetris on saade Kuum Tool, minu nimi on Palina Volkava ja täna minu vastas istub rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker. Saate esimesest poolest rääkisime Artur Jermolaevi juhtumist, keda mõisteti süüdi kelmide juhtimises, ja samamoodi võtsime ette pangakontode teema, sest praegu on just rahapesu andmebüroo loodab, et ta saab endale võimaluse, tagasi võimaluse küsida neid pangakontode andmeid, ma saan aru, et täitmisregistri vastu, et praegu tehakse siis eelnõu, mis annab teile seda võimalust. Rääkige võib-olla lähemalt sellest eelnõust.
12: Mm-hmm. Et isegi võib-olla õige ei ole sõna tagasi, aga mm-hmm. et rahapesu andmebüroo õigused saaksid uuesti kinnitatud. Selles eelnõu, seda eelnõud on umbes 1,5 lehekülge või oli siis, kui ta kooskas ringil läks, seletuskirja üle 50 lehekülge. Et seal on kaks poolt. Esimene pool on siis, et oleks sõna selge, et ka ettekirjutusega andmete küsimisel on meil õigus pangakontot küsida, ehk et lisatakse lausesse, et on õigus pangasaladus küsida seal hulgas pangakonto väljavõtet, et lisatakse seal hulgas pangakonto väljavõtet. Ja täitmisregistri puhul on siis eelnõus ka sisse pandud, et me saaksime täitmisregistri kaudu seda pangakonto väljavõtet küsida. Selles eelnõus on veel asju, et esiteks rahandusministeerium pani siis eelnõusse ka selle, et me teavitaksime isikut pangakonto väljavõtte küsimusest 5 aasta möödudes, siis me nüüd jääme vastuse võlgu, mis see lõplik sõnastus jäi või jääb, aga 5 aasta jooksul siis teatud sündmuse saabumisest tõenäoliselt konto väljavõtte küsimise hetkest. Eelnõuga paraleelselt liigub tegelikult riigikogus ka üks rahapesu tõkestamise seadus puudutav eelnõu, ja sinna lisatakse ka sätteid rahapesu andmebüroo järelvalve kohta. Et kui me saate esimeses pooles rääkisime, et kes seda seirab, siis ka hetkel andmekaitse inspektsioon omab seadusalusel volitust ja õigust tulla meie juurde siis pangakonto väljavõtete küsimust hindama, et kas me teeme seda õiguspäraselt või mitte. Nüüd selles riigikogus olevas eelnõus, ehk et olenemata sellest, kuhu eelnõust ta jääb, tõenäoliselt see ka seaduseks ma loodan vormitakse, et esiteks me peame hakkama aru andma korda aastas julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile, siis tavakeeles on see kapukomisjon. Andmekaitse inspektsioon hakkab meie üle tegema regulaarset järelevalvet, eelkõige siis pangakonto väljavõtete küsimuses, ja rahapesu andmebüroo annab selleks eraldi ressursi andmekaitse inspektsioonile, nagu püsiva ressursi. Ja kui siis andmesubjekt, näiteks mina tänavalt tahan teada, kas rahapesu andmebüroo on minu kohta midagi või mitte, siis ma saan ka pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole selle küsimusega, et palun kontrollige, kas rahapesu andmebüroo on minu andmed siis õigesti töödelnud või mitte.
11: Eelmisel nädalal ilmunud rahapesu andmebüroo aastaraamatus on toodud välja ka konkreetsed juhtumid, kuidas inimesed on rahapesnud. Ja olen neid lugenud ja mõned on täitsa pöörased. Näiteks üks, mis mulle meelde jäi, on see, kuidas inimesed BMW pagasnikus smugeldasid grivnasid Soomest poole. Aga mis on see, kas või sellest raamatust või üleüldse viimase aja praktikast, on mis teid kõige rohkem üllatas, et inimesed ka niimoodi teevad?
12: Üllatanud on professionaalsete rahapesijate hulk, mis meie süsteemis on, et see on tõepoolest üllatav, kui palju edastusi me oleme teinud politseile seoses, just nimelt keegi aitab kedagi raha, kellegi raha puhtaks pesta. Ja teine, mis on üllatunud, võib-olla ma ei peaks üllatuma sellest, kui palju inimestel on pangakontosid erinevates pankades ja erinevates riikides. Ja see muudab tegelikult kogu selle süsteemi toimimist. Et kui vanasti ühel inimesel oli üks pangakonto, ühel ettevõttel oli üks pangakonto ühes pangas, ja see pank sai totaalselt aru, mida see inimene tegi seal, siis nüüd pangad on pimeduses. Sellepärast, et ühel kontol on sul hoius või oma säästud, teisel tuleb sul palk, siis sa kannad selle palga kolmandasse panka, kus on sul laen võetud, ja nüüd üks pank ei suuda seda pilti kokku panna. Et see, kui palju seda on hakatud ka ära kasutama, et see on võib-olla üllatunud, kui kiiresti see areng on toimunud.
11: Seoses sellega tahtsin küsida, et jah, meil on ju makseasutused, kus inimestel on kontot. Juhul, kui meil Eestis tuleb mingisugune otsus, et te ei saa küsida neid pangaandmeid, see puudutab ju, ei ole mitte ainult pankasid, vaid ka neid kõiki makseasutusi.
12: Pangakonto väljavõtte küsimise probleem on konkreetselt pangaga seotud hetkel või pankadega siis hetkel seotud, et seal on krediidiasutuste seadus ja rahapesu tõkestamise seadus, nad ei räägi sama keelt, et seal on see probleem. Nüüd maksasutust, et on meil ikka õigus informatsiooni küsida. Nüüd problemaatilisem on see, kui sellel maksasutusel on konto kuskil välisriigis, et siis see välisriigis saad aru, kuidas see raha on liikunud või mitte. Et see on võibolla keerulisem, et oletame, et Eesti maksasutusel on Leedu keskpanga juures näiteks avatud konto, mille kaudu tehakse tehinguid. Võt see on nüüd siis keeruline, et seda informatsiooni kätte saada, näiteks kui sa isegi arvad, et see maksasutus mängib kurjategijatega kokku ja see maksasutuselt ei taha näiteks infot küsida.
11: Mis saab sel suvel krüptofirmadest? Ma saan aru, et enam nad ei ole teie järelvalve all. Et kuidas see turg üldse muutub?
12: Nad on meie järelvalve all 1. juulini. Et võibolla ongi hea võimalus, et kui virtuaalvääringu teenuse pakkujad meid kuulavad, et siis alates 1. juulist me saadame nendele ka kirja veel laiali tuletamaks seda meelde, et 1. juulist meie tunnistame automaatselt sisuliselt nende tegevused kehtetuks ja selleks hetkeks peab siis neil olema Finantsinspektsiooni juures tegevusluba, et nad saaksid toimetada. Seal on vist olemas ka mingisugune ülemineku periood, et kui neil vähemalt on tegevuse taotlus Finantsinspektsioonis, on mingi aeg saavadel mingisuguseid teenuseid piiratud mahus kasutada, aga üldiselt see ajajärk, kus me Eestis oleme tulnud väga suurte probleemidega virtuaalvääringu teenuse pakkujate maailmas, et see saab läbi, et kes mäletab, siis oli seal tippajal 1800 tegevusluba, 1300 unikaalset ettevõtet küll, aga 1800 tegevusluba, kui mina sain ametis, see oli meil 641 tegevusluba, eelmise aasta lõpus oli meil napilt 40 alla neid tegevuslube, nii et tegelikult kuhu me jõudnud juba olime, oli päris hämmastav ja ka mitte päris nagu lõpuni, nagu me ajakirjandusest võime lugeda või näiteks, kes loeb Poola ajakirjandusest huvitavad lood ühe meie teenuse pakkujaga, kes on pankrotis või ole pankrotis, et tegelikult me oleme teinud tohutu töö ära, et neid koomale tõmmata ja nüüd siis Finantsinspektsioon teeb just kui viimase siis selle reha arvestades, et need nõuded on ka oluliselt karmimad ja tööriistad on oluliselt laiemad kui need, mis meile on antud.
11: Kas see krüptofirmade elimineerimine Eesti turult on selle teie 1-5 aastaku suurim töövõid teie hinnangul?
12: No esiteks, et me ei elimineerinud neid ära, et me lihtsalt asusime nendega kontakti ja küsisime nende andmeid ja veendusime, et kas nad vastavad siis seaduse nõuetele või mitte ja need, kes ei vastanud, need me siis tegevuslad ka võtsime ära. Aga ei, et see on üks nendest asjadest. Ma ise tõstaksin esile, ma arvan kaks asja. Esiteks selle organisatsiooni üles ehitamine, et ma tuletan meelde, et meid lõigati välja toimivast politsei- ja piirivalveametist. Kaasa ei antud ühtegi protseduurireeglit, ühtegi osakonnajuhti, noh, praktiliselt mitte ühtegi inimest, et täna on meil 10 inimest vanast rahapesu andmebüroost ülendanud kõik 6 inimesed, et kogu selle organisatsiooni ehitamine, nende toredate ja väga töökate inimeste palkamine, kes nüüd peaksid seda Eesti rahapesu tõkestamise valdkonda edasi viima ja teine kahtlemata on Moneyvali hindamine, et see, mille me suutsime tegelikult oma tiimiga saavutada, see tulemus oli super, nüüd nagu läbisaamise mõttes super, hinnete mõttes loomulikult mitte super, sellepärast, et meil ei 3 hinnet oleks need allpool olnud, oleksime me hallis nimekirjas olnud. Kokkuvõttes me pääsisime üle noad ära, aga see, et me selle ära tõime, oli super, mis nüüd nagu ka seda aastaraamatut eessõna lugedes, millele ma ka rõhutasin ja südamele panin, on see, et me peame nüüd hakkama väga kiiresti liigutama tegelikult, et järgmisse hindamisse mitte minna selliselt, et me nüüd oleme hallis nimekirjas, sest samade tulemustega enam head tulemust ära ei ole võimalik tuua.
11: Ja saade jõuab juba lõpule ja viimase küsimusena küsin, mis on need suurimad riskikohad, millele siis järgmisel või eelneval aastal tulevikus pöörate kõige rohkem tähelepanu?
12: Me kõige rohkem järgmisel aastal või aastatel pöörame tähelepanu rahapesu menetlustele, ehk et see sama, millest me tegelikult alustasime, et me peame veel rohkem koolitama kohtunike ja prokuröre uurijaid, et rahapesu ära tunda, kuidas rahapesu tõendada, kuidas seda menetleda ja vajadusel siis ka need varad üles leida ja konfiskeerida. Et see saab olema meie kõige suurem katsumus tegelikult või isegi ülesanne ja roll. Ja seal saab olema ka meie fookus. Ehk et rahapesu andmebüroo tuumik funktsioonil ülesandel see, milleks meid on ellu kutsutud.
11: Aru saadav. Suur tänu intervjuud andmast. See oli Matis Määr.

0: arenevad ka uued petuskeemid, uued petumudelid petturite jaoks. Ja noh, teine asi on see, et alati noh, kui me teeme kuskilt midagi nagu lihtsamaks, kergemaks tarbija jaoks, siis eks turg ju reageerib sellele. Et me teisest otsast ei tekitaks seda olukorda, kus tekivad niuksed tarbijad kahjustavad kauplemisvõtted jällegi, liiga agressiivsed müügipakkumised, tarbijate võibolla tülitamine kuskil ostukeskustes, liiga siduvad ja pikaajaliselt siduvad lepingutingimused, noh, mis ahvatus kohe ju siis turuosalistel tekib. Nii et seal on palju aspekte, mida tasub enne läbi mõelda hoolikalt. Ja sellepärast ma usun, et praegu tegelikult see regulatsioon, kuhu me oleme jõudnud, või see regulatsiooni draft või versioon, millest me oleme täna rääkinud, tegelikult peab küll ütlema, et ministri laual on see endiselt ja minister ei ole konsultatsioonile saatnud viimaste eelnõu versiooni. Ja ausalt öeldes see ajakava, millest tahetakse liikuda, see hakkab juba peale pressima, et kui turuosalised kõik peavad omal süsteemi arendusi tegema, aga IT-arendused on sellega seotud, siis läheb juba päris kiireks ausalt öeldes, kui me ei tea täpselt, mis tingimustele me siis vastama peame hakkama.
1: Nii, Margus, kas need punktid on samad telekohevaatest, aga kui tegelikult mõnda punkti vaatate natuke teise nurga alt või?
2: Jaa, tere ka minu poolt. Ühes asjas me oleme kindlasti ühte meelt, et see kiirem numbri liikuvus on tarbijate huvides. Aga sellel reformil, ma arvan, on kaks suurt eesmärki. Üks on tõesti see sama, et tegelikult numbri liikuvus muuta kiiremaks. Täna ta on kokkuvõttes 6 tööpäeva, muutub ta 1 päevapäevaseks, ma arvan, see on igati mõistlik, me ei nangul ta peaks olema veel kiirem, aga küll me sellest veel räägime. Teine selle reformi oluline mõte on see, et ministri tegelikult soov selle reformiga oli ära kaotada nii-öelda letialuste hindade sõda ja tuua leti pealsed hinnad läbipaistvaks, nii nagu ühel teenusturul ta peab olema, siis tegelikult see 24 tunni numbri liikuvus nüüd seda teist eesmärki ei saavuta. Küll, aga kindlasti ta saavutab seda, et 6 tööpäevasemel on numbri liikuvus 1 tööpäev. Ja see pettuste teema, ma mõistan, kust on tulnud, sest et ühiskond on väga ärev ja tegelikult pettusime ka palju. Küll, aga ma ei mõista ja tegelikult ei ole ka ühtegi elulist näidet toodud, kuidas 24 tunnist kiirem numbri liikuvus, räägime siis minutitest või tundidest, ohustaks siis sideteenuste tarbijaid, et see kasvataks nagu pettusi, et siin nii-öelda Eestis isiku tuvastamine on siis vastavalt kas ID-kaardi, mobiiliide või smart-ideega ja kui räägitakse sellest telefoniteel autentimistest, mis on siis nagu teise taseme autentimine, siis igal juhul selleks peab olema pahategijal juba olemas isiku muud turvanõudide tunnused, et ja noh, teispidi kui need tunnused on juba olemas, siis miks keegi peaks tahtma kaaperdada mobiilinumbrit, et siis ta ilmselt surfaks juba pangakontol ja teeks suurtes eurode summades ülekandeid.
0: Ma võin kohe väga mitu näidet tuua, miks see võiks olla eluliselt vägagi mõistlik viis petturi jaoks. Ma küll ei taha nüüd natukene petturitele nüüdseid ideid anda, aga ma usun, et nad tulevad ka ise nende skeemide peale üsna kähku ja kiiresti ja ma arvan, et nad on palju loovamad, kui meie siin kunagi suudame mikrite ees olla. Aga no, nagu sa ise välja tõid, Margus, ka, et täna päris tihti saadakse ikkagi kätte need smartide PIN-koodid, saadakse väga tihti kätte mobiilide PIN-koodid ja saadakse tegelikult selle kliendi siis identiteet juba kaaberdatud. Ja selle käigus on võimalik ka siis panna number liikuma. Juhul kui sa oled numbri liikuma saanud, siis sa saad teha selle isiku arvele juba väga suuri mobiiliarveid, sa saad esineda selle isikuna, kuna see number tihti tegelikult numbri taga ju nähakse inimest. See on usaldusväärne number, seda võetakse paremini vastu, sealt sa saad järgmised pettuse skeemid ja hüpped teha. Nii et seal on tegelikult neid skeeme, kuidas petturid saavad ära kasutada kiiret numbri liikuvust väga, väga palju, kui me tõesti ei jäta seda maha jahtumise aega, korraks nagu seda läbimõtlemise aega inimesele, et kuule, äkki see ikka ei olnud okei.
2: Jah, ma veel kord ütlen, et Eestis ei kasutata numbrit või number, mobiilinumber ei ole isiku tuvastamise vahend. Väga selgelt on isiku tuvastamise vahendiks ID-kaart ja seda siis nii-öelda kinnitatakse vastavalt siis, ma ei tea, PIN-1 ja allkirjaõigus annad sa siis selle PIN-2, et kui keegi numbri, mobiilinumbri isikustamisega koos võimaldab teha mingit teatud tehingud, siis ta rikub sellega seadust. Et noh, loomulikult, ega alasatame kõik.
0: Petturid rikkuvad seadust.

0: Selles mõttes, et valvsad peavad kõik olema ja tegelikult see kiirus alati ei tähenda seda, et oleks pettustele nagu rohkem avatud. Et veel kord, et kõige keerulisem ja kõige vähem kasu toovam tegu on hakata seda numbrit üle tooma, et kui sul on olemas juba isiku tuvastamiseks vajalikud pinnid, siis on kümneid ja kümneid, kui mitte sadu kohti, kus tegelikult rohkem isikule kahju tekitada ja tegelikult pettust. Aga teoorias võib ühel juhul selle numbriga liikuda, aga ma ei kujuta ette, kuidas sellest nagu suurt kahju saab tekida.
1: Sandra tõid välja selle potentsiaali, et hakatakse nii-öelda kliente pikaks ajaks uuesti enda külge siduma ja võib-olla uuesti siis kaubanduskeskustes, nagu me teame või mäletame varasemalt telekomide puhul saamoodi nende klientid üritama, et miks need nii-öelda siis nagu ohukohad on, miks need nii-öelda halvad näited on?
2: Ma ütleks niimoodi, et need on kõik niisugused tarbijat kahjustavad näited, et me kõik ju tarbijatena hindame vabadust ja seda, et meid ei taheta mingite kaubandusvõtetega väga pikaajaliselt siduda. Loomulikult, kui tarbijale pakutakse teenusepakkuja poolt mingeid hüvesid ja need hüved on nagu seotud pikemajalise perioodi või investeeringuga, no siis tekib see ahvatlus, et okei, ma annan sulle selle hea pakkumise, aga see on ära su pikemaks perioodiks. Ja noh, võibolla see kommentaar ka, et kui see Margus tõi välja, et see hästi lühikene numbri liikuvus aeg, et see nüüd peaks aitama kuidagi letialuseid pakkumisi vähendada, siis ma väidan, et see efekt võib olla hoopis tükkis täitsa vastupidine, just nimelt nende letialuste pakkumistega, väga hea soodsate pakkumistega, pikaajaliste sidumistega. Ja siis ei saa ka seda numbrit selle siduva lepingu perioodi jooksul mitte kuidagi liikuma panna. Et siin tegelikult Eesti on võrdlebisi hea näide. Kui me vaatame oma lähiriike, siis igal pool tegelikult nüüd siduvate pakkumiste määr portfelist on oluliselt kõrgem kui Eestis. Ja veel kui mõelda ka nagu selle numbriliikuvuse peale, siis Euroopas ei ole mitte ühtegi riiki, kus oleks nii kiire numbriliikuvus, noh, kui me siin alguses nagu 15 minutist rääkisime, et see on niisugune kuldne kesktee, mis ka Euroopas on valdavalt levinud, ongi see üks päev ja see on nagu täiesti piisav.
0: Aga ma tooks siia juurde ühe sõna, milleks on läbipaistvus. Et tegelikult ma arvan, et selle tänase letialuste hindadega, mis tegelikult mina olen nüüd 3 aastat sektoris olnud, Andre on märksa pikemalt ilmselt ka ära harjunud sellega. Minu jaoks on see endiselt harjumatu, et ühes sektoris saavad paremaid tingimusi täpselt samasuguste teenuste eest need, kes jaksavad ja viitsivad selle kadalipu ettevõtta. Meil oli alles hiljuti järipäeva üks harjutus siin ja tegelikult ta ei ole läbipaistev ja õiglane tarbijate suhtes, et miks on meil kümneid tuhandeid kliente sideteenuste tarbijatena, kes maksavad täisinda ja siis on need üksikud, kes maksavad isegi 10% sellest hinnast, aga teenus on täpselt samasugune. Et me karistame tegelikult täna neid inimesi, kes kas ei viitse, ei taha, ei jaksa või kellel puuduvad isiku omadused, et hakata vaidlema või ähvardama tegelikult telekomi ettevõtet, et kui sa mulle paremaid tingimusi ei anna, siis ma lähen su juurest ära. Et see ei peaks niimoodi olema ja tegelikult ma arvan, see läbipaistus ka tulevikus, et tegelikult kliendid saad valida, et kas ma võtan tähta tähelise lepingu, mis on soodsam hind või soodsamatel tingimustel või ta on aru saada ja läbipaistes on tähtis. Või ma võtan sellise lepingu, mis on igal ajal lõpetamist võimaldav ja teistmoodi käituv, siis see ongi see läbipaistus, aga minu jaoks on hästi tähtis see, et see on kõigile aru saadav, ta on kõigile võrdsetel tingimustel ja klient teeb selle valiku ise. Ja tegelikult me peamegi andma kliendile selle vastutuse, et ta selle valiku ise teeb, sest ei maksa arvata, et kliendid on kuidagi rumalad ja kõik lasevad neid nagu petta. Ja teistpidi, mis on minu jaoks väga teistmoodi või uus, on see, et tavapäraselt kõikide teiste teenuste puhul inimesed teevad endale ennem lepingu sõlmimist või ennem pakkumiste võtmist selgeks, mis teenustega on tegu, millised on turu osalised, millised on tingimused ja siis hakkavad tegema vastavaid tehinguid. Telekomist täib täna niimoodi, et ennem tuleb teha uue operaatoriga leping ja siis hakkab selguma see, et millistel tingimustel siis alles samasuguse teenusest siis see hind nagu kujuneb ja kui sa jaksad, siis sa võid sellega tegeleda tegelikult ju päevi ja kuid. Et ma räägin ikkagi sellisest läbipaistvusest, mis tegelikult sellise kiire numbri liikuvusega on saavutatav ja võrdset ja läbipaistvat tingimused kõikidele turuosalistele.
2: No ühes osas me oleme siin nõus, et läbipaistvus on kindlasti hea põhimõte ja kindlasti tarbijatele kasulik põhimõte. Aga selles osas, et kuidas on kiire numbriliikuvus ja läbipaistvus omavahel seotud, no siin me jääme võrdlemisi eri arvamusele, et mina ei näe seda otse seost ja nagu ma välja tõin ka, siis ma pigem näen, et see läbipaistvus läheb veel segasemaks ülikiirest numbriliikuvusest, sest tekib ahvatlus hakata kliente pikemajaliselt siduma, teha neile väga atraktiivseid pakkumisi, et kiirelt nad üle meelitada ja see ongi see just nagu leti alune siis portfell, mis hakkab tekkima. Jällegi statistikat vaadates, kui me vaatame oma lähiriike, siis Eestis need leti aluste pakkumiste protsent tegelikult on oluliselt madalam. Kui kõigis lähiriikides ja jällegi vaadates Euroopa tavapraktikat ei ole ühtegi turgu, kus see turg täpselt selliselt ei toimiks. Kui Margusel ja teile kahel on soov siin olla suunanäitaja, siis on alati võimalik turgu ju selles suunas vedada ja tulla väga avatult välja öelda, et meil ei ole letialuseid pakkumisi, meil on ainult need hinnakirja järgsed hinnad ja seda turgu selles suunas vedada.
0: Aga kust see kiire numbri liikuvus seda läbipaistust just toob, ongi see sama, et esiteks on see tarbija sõbralik, ehk et inimene saab ise valida, kui kiiresti ta ühelt operaatorilt teisele tahab oma numbriga liikuda, aga teine oluline aspekt, miks see kiirus on tähtis, et toonor operaator, ehk see operaator, kelle juurest ära liigutakse, tal füüsiliselt ei ole aega teha see nii-öelda telekomi maailmas kasutatakse selleks mõistet winback kõne, tal lihtsalt füüsiliselt ei ole aega seda winback kõne teha ja kui seda ei ole võimalik teha, siis järelikult kogu telekomi turg peab ennast orienteeruma teist pidiselt, ehk et kogu aeg peab olema kliendile läbipaistev teenus ja läbipaistev hind, mis on lahendus ka selle 24 tunni numbri liikuvusega, mida Euroopas ka paljudes riikides on kehtestatud ja see töötab väga hästi, on see, et toonor operaator ei tohi enam numbri liikuvust alustades, kui klient on pannud numbri liikuma, ei tohi toonor operaator enam kommertse eesmärkidel inimesega ühendust võtta, ehk ta ei tohi seda winback kõnet teha. Et siis, kui klient on oma tahet väljendanud sellega, et on sõlminud uue operaatoriga tehingu, ta on selle läbi mõelnud, ta on teinud alguses turu-uuringu, selgitanud välja, milline on tema huvi ja pakett, siis vana operaatorid ühendust võtta ja sellisel lahendusel tegelikult 24 tundi on ka okei, mis tegelikult võiks ka olla kuldne keste, sest võtame Prantsusmaa, võtame Hispaania, Itaalia, kõikides need riikides tegelikult on winback kõned keelatud seadusega. Ja siis tõepoolest ei ole tähtis, kas see on 24 tundi, 12 tundi, 6 tundi. Noh, ainukene vahe on see, et tehnoloogiliselt ei ole nii-öelda masinalt masinale numbri liikuvus piiratud tundidega, aga ka siis me saame siis maandada ära selle jahtumise või selle pettuste riski, et kui seal on kolmetunnine vahe või kahetunnine. Tegelikult see 24 tundi tuleb täna kustuda, tuleb sellest, et tegelikult ministri määrusega on see kõige lühem aeg, kus seda numbrilikust saab teha. Kui me tahame kiiremini kui 24 tundi, selleks on vaja Riigikogu seaduse muudatust, mis täna on kahjuks kirjas, et seal on kirjas selline lause, et numbri liikuvusega või uue lepingu sõlmimisega liigub number teise operaatori juurde järgmisel päeval. Et see on see ainuke põhjus, miks see 24 tundi täna on. Ta võiks ka vabalt olla 6 tundi. Ja 6 tundi on ka piisav aeg tegelikult jahtumiseks.
2: See on päris huvitav ja revolutsiooniline mõte muidugi, et teenusepakku ei tohiks oma kliendiga suhelda.
0: Teenusepakku peab kogu aeg suhtlema.
2: Ja teine revolutsiooniline mõte muidugi see, et kõik kliendid suudavad oma teenused ja ostuotsused ette 100% läbi mõelda. Et meie kahjuks näeme küll turul olukordi päris tihti, kus kliendid ei mõtle oma ostuotsuseid läbi ja tegelikult on väga tänulikud, et nad selle, üks on nõnda, care call või järelkõne saavad ja nad saavad oma teenused päriselt läbi mõelda, oma soodustused läbi mõelda, aru saada, mida tähendab tegelikult teenusepakkuja vahetus suuremas pildis ja siis ka oma otsused ümber vaadata.
0: No ma toon näite pangadusest, et kui sul on kodulaen ühes pangas, siis loomulikult sa ei sõlmi ennem või ei lähe notarisse ennem uue panga juurde kodulaen ümber viima, kui sa ei ole veendunud, millised on teenused turul, millised on intressid, millised on erinevad kitsendused ja alles siis, et noh, ma toon näite, et kui pangas täna kodulaen ümber viimine teise panka töötaks nii nagu telekomis, siis klient läheks täna teise panka, ei suhtlekski olemasoleva pangaga, läheks sõlmiks uue laenulepingu ära täpselt selle sama vara peale ja notaris siis kohtuvad klient, uus pank ja vana pank ja siis vana panga esindaja küsib, et ole hea, miks sa siis tahad laenulepingut ära muuta ja tegelikult või ära viia meilt ja et tegelikult mul on sulle parem pakkumine küll, et äkki jätame selle notari lepingu nagu katki. Täna telekumis see nii tegelikult käib, ta ei peaks nii käima, kujutage ette seda halduskoormust, kui kodulaen ümber viimine teisest pangast niimoodi nagu toimiks. Või ma toon teise näite, et ma tahaks endale suvilast suud televiisorit osta, ma ostan ta ära, viin ta koju ära ja peale seda lähen teistesse elektroonikapoodidesse, vaatan üldse, millised televiisorid tänapäeval üldse tehakse, mis nad maksavad ja millised on hinnad teistes elektroonikapoodides ja siis veendun, mida ma tahan osta, siis on hilja. Et siis tegelikult miks ma ei võiks täpselt seda sama eeltööd teha ennem ära ja siis teha ostuotsus. Et ma ei mõista seda nii-öelda, et miks peab selleks sõlmima uue lepingu uue operaatori juures, et siis veenduda selle teenuse sobivuses hinnas või mis iganes. Et see kõikides teistes sektorites toimib täna teistpidi. Aga lõptulemus on nagu sama, et sa saad pakkumise, aga ta ei ole läbipaistev.
2: Nõus, ma kutsuks ka kõiki kliente, kõiki inimesi mõtlema alati enne oma olemasoleva teenusepakkuja kontekstis oma teenused läbi, suhtlema tihedalt oma teenusepakkujaga ja ma usun, et niimoodi tegelikult on nii klient rahul, teenusepakkuja rahul ja leitakse kõige mõistlikumad pakkumised ja lahendust.
1: Mis siis takistab praegu need kõige paremad hindu pakkuda, nagu sa tegid ettepaneku Telia poolt Telekohel, et öelge, et teil on ainult leti hinnad ja paremaid ei tule leti alt?
2: Aga ei takistagi mitte miski. Täna ju kõik meie kampaaniad kestivad absoluutselt kõigile, nii olemasolevatele klientidele kui uutele klientidele. Ja kõigile on täpselt samad tingimused, täpselt sama avatult alati olemas.
0: No siin kohal ma vaidlen vastu, et äripäev võiks tulla teha uue sellise harjutuse, et me näeme iga päev, mis toimub kaubanduskeskustes, et meie juurde tulevad inimesed, kes tahavad sõlmida meiega uut lepingut ja ise juba nad ütlevad ära, et tegelikult me ei tahagi teile tulla, aga mul soovitati eelneva teenusepakkuja juurest, et tehke see leping, sellepärast, et see teenindaja ka seal kaubanduskeskuses, ta ütleb, et temal ei ole õigus nii häid tingimusi teha, aga kui te numbri liikuma panete, siis teile helistatakse ja siis te saate selle väga hea hinna ja siis meie teenindajad loomulikult, kelle jaoks nad ei saa ka ära öelda, kui klient on aus, ütleb, et ma sõlmin see teenusleping ära, ma ei tule nii kui nii su juurde. Meil ka seadusest tulenevalt just kui ole õigust seda nagu mitte kliendina käsitleda, nii et see leping saab sõlmitud, aga 99,9% selle tegevuse eesmärk on tegelikult olemasolevalt doonoroperaatorilt saada siis see winbackitud väga soodne hind, kas tal siis ja tegelikult ikkagi tavaletist või tavakliendi toest ta ei saa ligi lähedaseltki sellist hinda. Et see on tavapärane praktika, tulge teeme ühe praktika päeva ja päris elu tegelikult nii käib.
2: Ei, absoluutselt ei salga, et meil niukene hoiapakkumiste loogika turul kehtib, aga kui me räägime kampaaniatest, headest soodustingimustest, mida me kõigile pakume, siin need kehtivad absoluutselt kõigile klientidele, tervele turule ja täpselt ühetaoliselt.
0: Sellega ma olen nõus.
2: Ja alati on võimalik ja kõik meie kliendid on oodatud oma teenuseid ja teenuste pakette sisusid üle vaatama. Alati leiame soodsad lahendust.
1: Nii, oletame, et see reform nüüd sügisest rakendub, esialgu siis selle ühepäevase tähtajaga, et mida see kaasa toob telekomi turule? Mis te arvate, kas on mingid olulist muudatus selle järel?
0: Juhtub see, et telekomi ettevõtted peavad suunama rohkem ressurssi nii öelda sinna winbacki meeskondades. Ehk et sul, kui tänase kuue tööpäeva reegli puhul on see umbes kliendiga suhtlemise aeg seal umbes 3 tööpäeva, kui tegelikult...
2: No tegelikult oluliselt vähem.
0: Või isegi poolteist vist, jah. Et sõltub jälle, kuidas telekomi ettevõtted käituvad, sest et seal on ühes ajaaknad. Telekomid saaks täna ka võibolla kiiremini suhelda oma vahel, aga kuna seadusandlus niimoodi võimaldab, siis veidikin hoitakse nii tavaldusi ka kinni ja tore oleks saata nad kõik korraga reede õhtul, et sellega ei võiks tegeleda. See selleks, mis juhtub on see, et kliendiga suhtlemisaeg läheb lühemaks. ja mis tähendab seda, et kui telekomid tegelikult sahavad sama kiiresti ja efektiivselt nende klientidega suhelda, kes on selle lepingu järgse numbri liikuvus alustanud, siis see aeg on lühem ja mis loogiliselt tähendab seda, et sinna tuleb lihtsalt rohkem ressurssi suunata. On see inimressurss, aeg, raha, tehnoloogia kindlasti aitab siin, et aga seda, et ta kuidagi turu peal hinnastust läbipaistvamaks muudab või seda letialuside hinda ära kaotab, et seda see reform ei muuda.
2: Kui päris aus olla, siis minu hinnang on, et turul ei muutu sellest suurt mitte midagi. Sellepärast, et konkurents on tihe olnud telekomi turul juba aastaid ja järjest tihedamaks läheb. Väga selge on see, et iga kliendi eest võideldakse hambad ja kõik risti. Nii et tegelikult ega see nagu selles mõttes mingit olemuslikku probleemi turul ei ole, mida lahendada. Et see on ka võib-olla üks asi, mida me oleme algusest peale signaliseerinud. Et Eestis on väga kvaliteetsed mobiilside teenused. Eestis on väga konkurentsivõimeline ja soodne mobiiltelefoni teenuse hind. Kui me võtame seda isegi maailma kontekstis, siis me oleme seal niisugune bottom five riigi hulgas oma hindadega. Nii et tegelikult ei ole olemuslikku probleemi, mida lahendada. Konkurents toimib väga hästi minust ja ma olen väga tänulik oma väga tublidele konkurentidele, mis paneb meid kogu aeg ka käisid üles käärima ja veel rohkem pingutama.
3: Nii, aga käärime korras ka käisid üles, kuuleme ära mõned reklamid ja jätkame siis saatega mõne hetke pärast.
4: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
5: Äripäeva raadio.
6: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
7: Lao mure lagedale.
8: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokfors lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokfors.ee või külasta Lokfors kauplust aadressil Laki 30. Lokfors, kindel jõud lukustuses.
9: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
10: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
11: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
12: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
13: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
3: Tere taas, kuulema Äriporo saadet Äri ja tehnoloogia. Stuudios on Tele2 Eesti juht Margus Nõlvak ja Telia Eesti juht Andre Visse. Vestlus suunab äritehnoloogia.ee juht Indrek Kald. Räägime nüüd ka küberturbest, mis on ka üks küsimus, nagu me kuulsime numbri liikuvuse juures. Et mõni on küsinud, et miks te seda võrgust suhtlemist ja kaitsvat teenust raha eest müüte soovijatele, kuigi see teile suuri lisakulusid väidetavalt kaasa ei too, et kas see võiks olla nii-öelda baasteenusena kuutasu sees?
0: Selles mõttes ta ikkagi telekomidele on kulu, et on seal taga siis keegi kolmas teenuse osutaja või partner, kes seda omakorda osutab, või on seal taga tehnoloogiline arendus, et see väide, et seal ei ole millegi turvaliseks muutumine on just kui tasuta või ilma rahata, et see ei vasta nagu tõele, aga mis puudutab seda, et kas ta lisatasu eest või on ta mõne paketi sees, siis see on selline iga ettevõtte hinnastuspoliitika küsimus, et ma arvan, et siin on jälle tähtis, et lõpptarbija teab, mis ta selle rahest saab. Ja nii ta ongi, et siin on pigem ettevõtete kaupa võib-olla natuke erinev lähenemine, aga lõpptulemus on sama.
2: No siin oleme me küll Margusega täitsa ühte meelt, et tegelikult need kulud ja investeeringud, mis on tulnud telekomi sektoril teha viimaste aastate jooksul selleks, et küberifooniga toime tulla, selleks, et kõigi nende petustelainetega toime tulla, et need petukõnesid blokeerida, no need on ikkagi nagu suured numbrid. Ja öelda nüüd kuskil uudistes välja, et see on telekomide jaoks täitsa nüüd tasuta tegevus ja meil kulusid sellega ei kaasne, on nagu päris vastutustundetu ja isegi väga nagu hingepõhjani solvab. et tõesti, kui meil nagu täna ei oleks sellist küberifooni, siis meie teenuse kulud oleksid oluliselt madalamad.
3: Kas riigi infosüsteemi amet juba aastaid tagasi ei pakkunud mingisugust rakendustelefonidesse nii-öelda tasuta, mis sa suunad liiklus läbi selle ja siis omakorda see juba võtab mingisugused nii-öelda mustas nimekirjas olevad saidid maha või niimoodi juhul, kui sa sinna satud? Ma nagu mäletaks sellist, ma ei tea, 5 aastat tagasi.
2: Ja Riia töötas välja nime serveri põhise lahenduse, et kui kasutada Riia nime servereid, siis need juba blokeerivad mingit teatud fooni. Aga kindlasti telekomi välja töötatud teenused täna on oluliselt põhjalikumad ja sisaldavad endas oluliselt rohkem erinevaid allikaid, mille põhjal siis neid filtreeringuid tehakse. Ja kindlasti on efektiivsemad, et aga jah.
3: Kuivõrd te teete koostööd pettuste ennetamiseks? Kas on teil mingisugune kindel formaat, et kui keegi midagi tabab või tuleb mingi lahenduse peale, mis kõik aitab, et siis kuidas info liigub turul?
5: Ma arvan, väga palju teeme, et tegelikult üldse telekomi ettevõtted ka tehnoloogiliselt teevad väga palju koostööd, et võibolla kommerts ja turunduses paistame välja niimoodi, et me üksteisega sõdime, aga tegelikult kogu siis see küberturve ja tehnoloogia areng ja see pool, et siin tehakse koostööd, et kõik see ka tegelikult petuste ennetamise kontekstis tehakse, kui me räägime sellest nii-öelda siis kurikuulsast puhfimisest või me räägime sellest, et Eestis järjest enam suletakse simvabrikuid ja nii edasi, et seda infot me oma vahel jõustruktuuridega, et siin tegelikult koostöö on ja päris mitu sellist formaati tegelikult käib ka koos, kuidas veel rohkem neid samu pettusi ennetada ja tegelikult kaitsta oma kliente küberkurjategijate eest, nii et siin ma julgen küll öelda, et meil on kõigil väga selge huvi kaitsta Eesti ühiskonda, et
2: ja isegi ka üle sektorite, et meil on pettuste tõkestamise tööru, käib koos PPA eestvedamisel, kus on siis nii telekomid esindatud, seal on pangaliit ja pangad esindatud ja seal on ka SKID Solutions, kes siis digitaalse identiteedi lahendusi turul pakub. Nii et käime regulaarselt koos, kaardistame erinevaid need pettuse skeeme ja mustreid, kus juures see skeene ja need pettuskeemid kogu aeg pidevalt ju ka kohanevad ja muutuvad, saame kuskilt ühe ukse kinni, avaneb kuskilt jälle mingi uus ja ootamatu uks, nii et seda infot on hästi kriitiline meil oma vahel jagada ja tegelikult ka teada täpselt seda, et mis pangandussektoris toimib, kuidas telekomisektor võibolla saab seal kaasa aidata ja ka vastupidi ja need samad identiteedi lahendused, et mis mustrid jälle seal avastatakse. Kui me käisime aasta alguses statistikat küll üle, siis see oli nagu päris kurvastav pilt, et PPA hoiab pettuste ja mõjuga pettuste statistikat väga hästi. Ja esimese aasta esimese 2 kuu pealt oli siis see kõige viimane statistika, tuleneb, et üle 80, see oli vist isegi ligi 85% juhtudest, inimesed vabatahtlikult annavad oma raha ära. Nii et tegelikult tegemist ei ole nagu klassikaliselt isegi elektrooniliste pettustega või mingite panganduspettustega või identiteedivargustega, vaid lihtsalt veendakse inimesed ära andma füüsilist oma raha ära, kas siis ise tegema ülekanne või ka sula rahas kellegile raha ära andma. Nii et nendel puhkudel ka telekomi käed jäävad lühikeseks, eks me kõik ühisena tuleme lihtsalt üldist vastutust ühiskonna ees, et teadlikkust tõsta nende petuskeemide olemusest ja kuigi ma ütleks, et viimase aasta jooksul on sellest ikkagi räägitud nii, et terve eeter täis, siis ikkagi on veel neid juhtumeid kahju äärselt nagu palju, kus inimesed oma raha kaotavad.
3: Millega telekomid ikka veel hakkama ei saa kõnepettuste vaates? Või mis on selline suurim või suurimad lahendamata mured sel teemal?
5: Üks suur asi, mis nüüd loodetavasti saab ka seadusse kirjutatud, on see sama nii-öelda see
0: numbri võltsimise kaudu siis inimestele helistamisele, see on see spoofing, kui välismalt kõned tulevad. Et me ütlesime algusest peale seadusandjale, et kui kolm suurt telekomi sellega liituvad, siis sellega probleemi ei lahenda, sest et Eestis on ka mitmeid väitsid telekome, kelle kaudu siis värav ikkagi lahti jääb ja täna me näeme, et see on jälle võtmas hoogu ja tegelikult ei toimi sellisel viisil nagu selle mõte oli, nii et see nüüd kirjutatakse seadusesse, et kõik Eestis sideteenuseid pakuvad ettevõtted peavad selle arenduse endal tegema, eks elu näitab, kuidas väiksemad telekomid seda suudavad teha ja kui suure motivatsioon neil on, aga see on kindlasti üks asi, aga ma olen nagu Andrega nõus, et ega kui vaadata pettuste statistikat, siis siin on väga paljuski, ei ole küsimus tehnoloogias või side olemasolus, vaid et inimesed on lihtsalt, ma ei ütle, et kerge usklikud, need on mõjutatud, aga see, kui palju inimesed ise investeerivad mingi jutu peale kuhugi suuri summasid, kuidas antakse ära sularaha, antakse pangakaarte koos PIN-koodidega, et need on sellised keerulised olukorrad, kus isegi PPA ei suuda inimest veenda, mitte viima pätile raha ja kui PPA isegi proovib takistada, siis on see kodanik hoopiski pahane, nii et aga ma olen ka nõus sellega, et mida rohkem me sellest räägime ja sellest viimasel ajal räägitakse väga palju ja me peame veel rohkem rääkima, et aru saada, et pettused on igal pool ja igal pool tuleb mitu korda mõelda ja peab olema sellist kainet mõtlemist, nii et inimene ise on see võib-olla see kõige suurem filter, mis tegelikult aitab neil pettustel vähem eetrisse jõuda.
2: Aga noh, veel võib-olla natuke statistikast rääkides, siis eelmine aasta me saime kolme suurema telko vahel selle spoofingu filtri tööle ja tegelikult eelmise aasta jooksul me sektorina tõkestasime 40 miljoni kõne jõudmist oma klientideni, mis olid kõik potentsiaalsed petukõned, millest isegi kui 1% oleks läbi läinud, on see ikkagi päris märkimismäärne mõju. Ja märtsis tulime meie välja ka ühe uuendusega veel kõnefiltri teenuses, mis ka märkimisväärselt tegelikult petukõnet mahtu meil kahandas, et kui me siin tavapäraselt blokeerime nüüd 2 miljonit kõnet kuus enda võrgus petukõnet, siis märtsis oli see number üle poole väiksem, et 860 000 kõnet. Ja piisas jälle nüüd väiksest häkist, et need välisma farmid tegelevad sellega, et nad lihtsalt skaneerivad läbi numbrivahemike, telekomide numbrivahemike ja otsivad siis sealt neid numbreid, mis ei ole kasutuses. Ja varasemalt nad said lihtsalt tehnoloogilise vastuse sealt nagu 0-1, et kas on kasutuses või ei. Nüüd me panime siin automaat vastama pikema teavitusega ja koheselt petturite motivatsioon. See neid skaneerimisi läbi viia kahanes, sest see on puhas nende aeg ja kulu, mis oluliselt suurenes ja mõju koheselt tähtav, nii et me kogu aeg otsime neid niukeseid väikeseid tweake või võimalusi petturite elu hapumaks teha ja noh, nii nagu nemad meie elu siin hapuks teevad, siis me peame samaga vastama.
1: Kas nende kõnetulgalt, mida need ei lubate toimuda, võib kindel olla, et ühtegi neda päris kõnet, mida päriselt oli vaja, et sinna sisse ei satu või on neid näiteid ka, kus pärast selgub, et mingi kõne ei tehniste põhjustel nüüd ära.
2: Spoofimise puhul on see ikkagi võrdlemis kindel, jah, sellepärast, et seal konkreetselt välismaalt tulev kõne, mis esineb Eesti numbrina ja samas me teame, et see number tegelikult asub Eestis või ei ole kasutusel, et noh, siis seal ei ole nagu väga niukest kaheti mõistetamise küsimust. Aga noh, erinevaid kõnefiltriteenuseid, mis erinevatud telkod rakendavad, siis seal kindlasti on niukene false positiivide võimalus alati ka olemas, et noh, see on see turvalisuse ja kasutusmugavuse niukene tasakaal, mis alati tuleb leida. Et sama ka SMS-i spämmi filtrite olemus on ju nii nagu ka me oleme harjunud juba enda arvutites kasutama spämmi filtreid viirusetõrjeid, kas seal on võimalik, et sinna spämmi ikkagi aegajalt mõni täitsa niukene autentne kiri jääb kinni.
0: Jah, kõik välismalt tulevad kõned, kus number on tegelikult Eestis, need me tõkestame, aga noh, tegelikult ütleme, kui kõne tuleb Eestist ja see number on ka Eestis, siis seda me ei sealt ei tuvasta, et tehnoloogiaga on ka Eesti-siseselt võimalik IP-aadresside kaudu võltsida, et aga see on tõesti hea lahendus, et välismalt tulevad nii-öelda vabrikute kõned me praktiliselt kõik tõkestame ja need on tegelikult õiged tõkestamised, seal sellist nagu päris kõnet ei tule, et kui inimene asub Eestis ja kõne tuleb Berliinist, siis see ei ole päris.
3: Veel üks päevakõne teema on nüüd kevadel kerkinu vaidlus nii-öelda sideandmete kogumise ja jagamise üle, et mis siin nagu regulatsioonis puudun või mille üle siin üldse nagu vaieldakse? Või kas on küsimus just nimelt regulatsioonis?
2: Küsimus on selgelt täna regulatsioonis ja kehtivas seadusandluses, jah. No siin me oleme jälle nagu telko sektorina suhteliselt ühtsed ja ühtse küna ees. Ehk siis meil on pandud seadusega kohustus sideandmeid säilitada 12 kuud ja valdavalt siis vastavalt ka jõustruktuuridele ligipääs nendele andmetele vastavalt nende seaduslikele päringutele siis anda. Ja seaduses on ka klausel, et me võime teha seda elektroonilist kanalit pidi, mida ka kõik telekomid Eestis on rakendanud, sest loomulikult see on nii ühest küljest kuluefektiivsem, kiirem ja tulemuslikum meetod. Ja loomulikult selle elektroonilise sidekanali, kust siis neid päringuid tehakse, kasutuse eest vastutavad need jõustruktuurid, kes neid päringuid teevad. Et see, et need päringud oleksid seadusele vastavad, seal oleks seaduslik alus neid päringuid teha, selle eest ikkagi vastutab riik ja jõustruktuurid, kes neid päringuid teevad. Nii et kindlasti me oleme juba alates 2014 aastast signaliseerinud riigile, et see seadusandus tuleb korda teha sellest ajast peale, kui esimesed Euroopa kohtuotsused sellel teemal tegelikult jõustusid, mis viitasid sellele, et Eesti seadusandus ei vasta päris Euroopa normidele. Aga kahjuks ei ole seadusandja ja ei normi korda teinud ega ka olge mausad omavahel ministeeriumid kokkuleppele jõudnud, et kuidas seda normi siis muutma peaks selliselt, et oleks nii julgeolek tagatud, sisejulgeolek kui ka välisjulgeolek ja ei oleks siis riivatud inimeste privaatsus samal ajal.
3: Kas te muidugi koguks neid andmeid hoiaks, on kuidagi nii-öelda osa teie ärist või lihtsalt riik on teile selle kohustuse pannud ja siis kasutab seda võimalust?
2: Jah, need on äriliselt kasutatavad andmed, et meil on ka vaja ju sidevahendi andmeid säilitada selleks, et kas või mingeid tarbijavaidluseid lahendada ja kus juures ka tarbija kaitse tegelikult nõuab meilt täna, et me 12 kuud neid andmeid säilitaksime. Just sellel samal põhjusel, et oleks võimalik tarbija vaidlustes siis neid andmeid kasutada vajadusel, nii et jah.
0: Võibolla siin kohal ma ütlen, et see sama nii-öelda ärilistel eesmärkidel säilitatud andmed, kuhu see tegelikult kõik liigub ja mida ka riigikohus on öelnud, et just kui neid andmed võiks kasutada kohtueelses menetluses, aga tegelikult kuhu me nüüd jõuamegi, kuna seadusandja ei ole selgelt raamistikku nagu loonud, siis tegelikult ärilistel eesmärkidel kõik telekomid salvestavad andmeid erinevalt, salvestavad ka ja erinevad ajaperioodid edasi, et tegelikult see olukord läheb päris keeruliseks. Et näiteks Tele2 on võtnud selge hoiaku, et me nagu tarbija vaidluste tõttu andmeid ei säilita, et isegi kui tarbijal on lõpuks õigus, siis tegelikult kaotajaks on sideettevõtte, kui me peaks minema kohtus seda ka vaidlema. Et tegemist ei ole nii suurte vaidlustega, aga tegelikult ja ka nii-öelda omakorda andmeid kasutada hiljem äriliste eesmärkide saavutamiseks või mõndade toodete tegemiseks siin liikuvusanalüüside või uuringute tarbeks, et see on ka tegelikult ettevõtete kaupane väga erinev lähenemine, ehk et kui seadus ainult selgemat raami ei loo, siis see olukord kõigi jaoks tegelikult läheb väga, väga, väga keeruliseks ja väga segaseks.
2: Ja valdavalt tegelikult ärilistel eesmärkidel, kui me räägime siin mingitest liikuvusandmete kasutamisest, siis selleks on anonüümimise meetodid olemas, et selleks ei pea olema isikustatud sideandmed ja seda ka kõik, see tuleneb juba andmekaitseseadusest, Euroopa andmekaitseseadusest, GDPRist, et me ei võigi neid andmeid muud moodi kasutada, nii et selgelt ikkagi see isikustatud sideandmete kasutus on valdavalt selleks, et jõustruktuuridel oleks võimalik neid päringuid teha. Ja ma isiklikult arvan, et tänases julgeoleku foonis ja julgeoleku olukorras meil kindlasti on ka vaja säilitada neid sideandmeid. Küsimus on selles perioodis, kui kaua, aga ma usun, et tegelikult see ei ole ebamõistlikult inimeste privaatsust kuidagi riivav. Küsimus on, et kui palju Eesti inimene usaldab riiki, kui palju ta usaldab meie jõustruktuure ja asutusi. Mina isiklikult kodanikuna küll usaldan ja ma tunnen ennast palju turvalisemalt ja kaitsumalt, kui ma tean, et me oleme järele valvatud ja kaitsud.
1: Veel üks andmetega seonduv märksõna on ju tehisaru, mis vajab nüüd andmeid, et ta saaks korralikult töötada. Mille üle te kõige rohkem rahul olete oma ettevõttes seoses AI rakendamisega?
2: Üldiselt oma olemuselt olen rohkem vist rahul olematu kui rahul. Sellest vaatest, et alati saaks rohkem ja alati saaks veel kiiremini ja veel toredamalt. Päeva lõpuks need tehisaru rakendused annavad täna tohutult võimalusi selleks, et oma klienti veel personaalsemalt ja paremini teenindada, kui me seni oleme seda suutnud teha. Ja selles suunas me oleme väga palju ka rõhku pannud ja arendusi teinud. Ma olen meie saavutustega seni väga rahul, aga seal on veel väga suur põld künda ja väga, väga piik tee minna. Ja vaadates ka, kuidas need tehisaru rakendused täna nagu arenevad, siis see, mis veel ei olnud nukene pool aastat, võibolla isegi 3 kuud tagasi võimalik, täna juba on võimalik, et see kaasas käimine just erinevate tehnoloogiate arengu kiirusega muutub ikkagi järjest suuremaks väljakutseks ka sellistele suurtele ja tugevatele, vägevatele ettevõtetele nagu telkod, kus on tehnilist teadmist ja taipu ikkagi nagu keskmisest ettevõttest kordades rohkem. Et selles mõttes ma usun, et ei ole Eestis enam ühtegi ettevõtet, kes ei saaks aru, et need lahendused on selleks tulnud, et jääda ja et need pakuvad tohutult võimalusi. Küsimus on selles, et kas päriselt me suudame neid ka massiliselt tulemuslikult selliselt rakendada, et sellel oleks efekt meie majanduskasvule üleüldiselt ja GDP kasvule. Ja ma usun, et see potentsiaal on tohutu, aga tuleb tõesti nagu leida neid praktilisi kasutusjuhte ja mitte jääda sinna nagu strateegia tasemele ujuma või sellele tasemele, et anname nüüd kõigile selle Copiloti chati kätte ja siis arvame, et ongi kõik hästi.
0: Jaa, Andriga nõus, pikk tea minna, väga paljuski on asju töös, aga võibolla telekumisektorist esimene asja, mis meelde tuleb, kus tegelikult AI-d juba palju kasutatakse, on sama sidevõrkud optimeerimine ja selle tehnoloogia areng, et seal oleks väiksemad energiamahud ja kuidas seal võrk nii-öelda toimib, et oleks efektiivsem ja parema kvaliteediga võrk, et seal tegelikult me näeme sektoris on väga hästi AI toiminud, aga üldises nii-öelda müügi ja klendivaate ja selles loogikas AI kasutusele võtta on täna väga kuum teema, aga küsimus on jah, et kus väärtus kõige paremini nagu esile tuleb ja kus seda väärtus ka klendid kõige paremini tunnetavad. Aga see on kõikides sektorites, see on kõikides nii-öelda tootvates ettevõtetes, aga ka teenussektoris on küsimus täna laual, aga ma olen nõus, et see on teema, et mis kindlasti on tulnud siia, et jääda.
1: Andre tõid ChatGPT-ga näite litsentside küsimuse lauda, et milline on teil lähele mõlemas ettevõttes, et kas te need maksate igasuguste litsentside eest, et töötajad saaks lihtsalt proovida erinevad võimalusi katsetada, et kõik ei tea, mis tulemust toob, aga lihtsalt, et ei jääks maha ka sellest katsetamise faasist.
2: Jah, meil on praktiliselt kõik erinevad mudelid täna kasutatavad ja täpselt sellele use case'ile kõige sobivam keelemudel alla valitakse. Et selle taha asjad täna ei jää küll, aga mida peab silmas pidama ja juba jälgima hakkama on see, et kui me vaatame tänast hinnastust ja vaatame, kuidas päriselt nendel suurtel konglomeraatidel läheb, siis on näha, et see hinnastus ei ole jätkusuutlik ja täna tegeletakse turu kokkuhostmisega ja kui see turg on kokkuostetud, siis ilmselt hakatakse seda hinda üles kruvima. Ja nüüd kui me räägime näiteks ka tarkvara arendusest ja arendajate sisuliselt siis kas võimestamisest või kohati ka mingites kohtades asendamisest juba AI agentidega, siis mingil hetkel opa, võime avastada, et see agent on meile kulukam üleval pidada kui see seenior arendaja, kes ka väga edukalt ju koodi kirjutab. Et jah, selles mõttes niukest sõltumatuse printsiipi hoida ja vendor locki vältida on kindlasti oluline kohe algusest peale strateegiliselt läbi mõelda.
1: Nii ja veel üks küsimus, kui tulla saate alguse juurde tagasi, siis ma märkisin ära sissejuhatuseks turu ülevaatest Starlinki, kes Eestis hakkab teenust pakkuma rohkem või ennast reklaamima, et kas, mis potentsiaali te nendel siin näete või kas te näete mingit mõju sellele, et nad juba ennast reklaamivad ja et inimesed teenust tarbiks?
0: Mis Starlinki puudutab, siis noh kindlasti, kui Eestis on mingisugused külakesed metsamajad või suvilad, kus ei ole ühegi täna toimiva sideettevõtte levi, siis sellel Starlinkil ma arvan oma kohta, aga ennem tuleks veenduda, et seda levi seal tõepoolest ei ole, ehk et ei oleks ostetud temust ruuterit, mis ei toimi Eesti võrkudes kõikidel, ma julgen ka öelda Telia eest, ma arvan, et kõikidel Eesti telekomidel on väga spetsiaalselt välja valitud tehnoloogia, mis just selles võrgus toimib ja tänapäeval need ruuterid juba suudavad erinevaid sageduskihte omavahel liita ja edasi. Sama tähtis on see, et kus see ruuter sul kodus asub, et kas ta asub sul teleka kapis mitme ukse taga või on ta tegelikult arvestatavalt kuskil aknääres või levile kätte saadav. Ehk et ennem kui Starlinki poole vaadata, tuleb kindlasti veenduda, et Eestis väga hea kvaliteediga sideettevõtete levi juba ei ole olemas. Ja teine asja võibolla, mis Starlinki puhul on oluline, et sideettevõtted on väga rangelt reguleeritud. Kuidas on kliendisuhtlus reguleeritud, millised on etteteatamisajad, kuidas on hinnastused reguleeritud, kuidas kliendiga üldse käituda, siis Starlink täna ei ole mitte ühegi regulatsiooniga reguleeritud, nii et kui homme mõtleb üks mees Ameerikas, et eile oli küll 10 eurot hind, aga täna on 29 või üldse panen selle homseks kinni selle levi, siis selle eest on tegelikult, ei ole kaitstud. Et seda tuleb silmas pidada, et ta mingil kujul kuskil mingi alternatiivine toimib, aga ehitada üles kogu oma interneti ühendus on täna kindlasti liialt riskantne ja võib tuua kaasa hiljem nagu suured tagajärjed, sellepärast et interneti ühendus ja selle kvaliteet on ülioluline, et siis me oleme ikkagi elutähtsa teenusosutajad.
2: Absoluutselt nõus, et jah, kõik suuremad telkod on elutähtsa teenuse osutajad ja väga selgelt ja rangelt reguleeritud. Täna Starlink ühelegi regulatsioonile ei vasta, see on selge, on küsitav, kas ta ka tarbijakaitse regulatsioonile päris täpselt oma lepingutega vastab, et seal on ka erinevaid arvamusi. Ja loomulikult see tehnoloogia autonoomsuse teema ka, et me oleme seda juba korduvalt seal Ukraina puhul näinud, et mida see tegelikult päriselt ikkagi tähendab ja kui oluline on, et side ettevõtjad oleks elutähtsa teenuse osutajad.
1: Selle tõdemusega täna saate lõpetame. Stuudios olid Andre Visse, Telia Eesti juht ja Margus Nõlak Tele 2 juht. Mina Indrek Kald Äripäevast juhtisin saadet samas sarjas järgmine saade kuu ja pärast. Kena päeva.
13: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Infortar pööras kahjumi kasumiks. Leedu ja Ungari on Euroopa Liidu vaeseimad riigid. GameStop teeb eBayle ülevõtmispakkumise. Trump alustab Hormusi väinas laevade päästmist. Krüptomiljonäride vara jääb kohtuvaidluste keskmesse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Meretranspordi ja energeetikaga tegelev Infortar pööras eelmise aasta kahjumi kasumiks. Esimeses kvartalis teenis ettevõtte 5,3 miljonit eurot puhas kasumit, võrreldes eelmise aasta sama perioodi 14,5 miljoni euro suuruse kahjumiga. Müügitulu kasvas 13%, ulatudes 505 miljoni euroni. Juhatuse esimees Ain Hanschmidt rõhutas, et finantsnäitajate paranemise taga on äritegevuse ja mahtude kasv. Infortar plaanib maksta dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Leedu ja Ungari on Euroopa Liidu vaeseimad riigid, selgub Oxfordi ülikooli majandusteadlase Olivier Sterki analüüsist. Sterk uuris, kui kaua kulub inimesel aega ühe dollari teenimiseks. Leedus ja Ungaris kulub selleks 76 minutit, samas kui Luksemburgis vaid 21 minutit. Leedu vaesust mõjutavad kõrge sissetulekute ebavõrdsus ja madal tootlikkus. USA paigutus 20. Kohale, olles kolm korda vaesem kui Luksemburg, peamiselt ebavõrdsuse tõttu. GameStop tegi eBayle ülevõtmispakkumise, hinnates ettevõtte väärtuseks 56 miljardit dollarit. GameStopi juht Ryan Cohen on valmis pöörduma otse aktsionäride poole, kui eBay nõukogu pakkumist ei aktsepteeri. Cohen usub, et kahe ettevõtte liitmine võiks luua tugeva konkurendi Amazonile. Pakkumine sisaldab eBay tegevuskulude kärpimist ja GameStopi füüsilise võrgustiku kasutamist. eBay pole pakkumist veel kommenteerinud. USA president Donald Trump teatas operatsioonist Project Freedom, et aidata Hormuusi väinas lõksu jäänud laevu, aidates neid läbi väina eskortida. Operatsioon hõlmab sõjalist tuge ja 15 000 sõjaväelast. Iraani kõrge sõjaväeametnik vastas sellele, et rünnatakse kõiki välismaiseid sõjalisi jõude, kui nad üritavad väinale läheneda või sinna siseneda. Trumpi sõnul peetakse Iraaniga siiski positiivseid läbirääkimisi, mis võivad viia rahulepinguni. Iraan kinnitas, et on saanud USA vastuse oma rahupakkumisele. Krüptomiljonäärid Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko seisavad silmitsi kohtuvaidlustega seoses pettuskeemiga, mille ohvrid pole veel kahjusid hüvitatud saanud. USA-le on üle antud 400 miljoni dollari väärtuses vara, kuid vaidlused jätkuvad. Kohtunik Priit Lember märkis, et pankrotimenetlus võib olla seotud aktsionäride vaidlustega. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul saab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 3 graadist 9. Homme on oodata selget kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Õhutemperatuur on 10 16. Lõuna-Eestis kuni 20, rannikul kohati 8 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 6, Tartus 20 ja Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokfors lukumeistrappi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokfors.ee või külasta Lokfors kauplust aadressil Laki 30. Lokfors, kindel jõud lukustuses.
2: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
3: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
4: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
5: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
6: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
7: Sisuturundussaade.
8: Tere päevast! Täna räägime taastuvenergiast, õigemini ka päikesenergiast, kuna päikeseparkide buum Eestis on toonud juurde sadu päikeseparke. Ja tänavuseks aastaks on selge, et kõik need ei tööta nii, nagu Excel on lubanud. Uurimegi oma külalistega seda, et kuhu on jäänud siis lubatud tulusus, kas need on siis turu, kõikumised, on see tehniliselt vigased lahendused või hoopis valed eeldused. Muidugi räägime ka akkulahendustest, agregaatoritest, kes juhivad tootmist ja tasakaalustavad võrku, aga kõigepealt tutvustaks tänaseid saatekülalisi. RM Energy kaasasutajad Remo Lillepõld ja Mihail Mitrofanov, tere!
9: Tervist!
10: Tere päevast.
8: Ning peamiselt elektri- ja maagaasiturgudel tegutsev Skeneri, teda esindab juhatuse liige Jaak Kurm. Tere Jaak.
10: Tere.
8: Milline on siis 26. aasta päikeseenergia turu tegelik seis Eestis?
10: Kui vaadata kliimaesmärkide täitmisel ja tarbijate vaatest, siis seis on väga hea. Et tänaseks on võrguga liitunud juba üle 1200 megavatti päikseparke ja on mitu sada megavatti päikseparki liitumas veel. Vaadates tootja poolest, arendaja poolest olukord võib olla veidi keerulisem, kuna nagu teada, päike ja tarbimine korreleerub vastas faasis ja tihti meil juhtub olukordi, kus päikest turul on rohkem, kui tarbijad selleks on. Aga samas, kui võtta seda positiivses poolest, siis juba praegu kevadisel ajal, näiteks esmaspäeval, peaaegu pool päeva, üle 90% energiast oli toodud taastuvatest allikatest. Ehk siis kliimaesmärgide poole me liigume, aga kaasnevad teised mured, kuidas seda õigel ajal ära tarbida. Et sellest ma eeldan siis täna pikemalt ka räägime, et ja kuidas seda olukorda levendada ja paremaks teha.
8: Mida teised külalised siin arvavad sellest meie turust?
11: Jaa, et investoritel või arendajatel või varade omanikel siis varude kannatust, natukene pikemat vaadet ja hetkel on turu peal need lahendused olemas, mis teie varade tootlust päästa võib või siis täiesti miinusest välja tuua. Et on veel lootust.
8: Nii et me ikkagi räägime, et on ka täiesti miinusest.
11: Jaa, absoluutselt, et kuidas on teie

0: kui sa mingeid lisateenuseid juurde ei võta oma päikesepargile, siis ka keset päeva toodetud päikeseenergiale turul otseselt ruumi ei ole. Õigemini sa küll saad toota, aga sa võid seda toota ka miinusinnaga, ehk siis see toodab sulle tegelikku kahjumit.
1: Ja kuidas teie näete seda ja, turgu?
2: Me bilansiarduritega suhtleme väga palju klientidega. Ja meie ülesanne on hoida siis elektri tootmine ja tarbimine igal ajahetkel siis tasakaalus. Et kui paperil tõepoolest need päikesejaamad täna võiksid anda väga olulist siis sisendit elektroneturule, siis tegelikult klientide soov meile on, et nende varad oleksid, töötaksid kasumlikumalt, annavad meile juhiseid, kuidas nende päikseparke juhtida ja paraku on see niimoodi, et kui on miinustunnid, siis meie oma bilansi halduse piires tuleme klientidele vastu ja anname vastavad siis soovid turule edasi, ehk et tegelikult miinustundidel koormatakse need päiksepargid täna maha.
1: Mis te näed miinustunnid? Mida te loete selleks?
2: Enamus päikesepark töötab siis põhimõttel, et nad on Nord Pool turu siis elektrikliendid. Ja kui elektriturul, Nord Pool turul on hinnad nullis või miinusmärgiga, siis kliendid ei soovi just kui peale maksta oma elektritoodangule ja siis need pargid koormatakse alla. Et see on täna turu reaalsus. Seda on olnud juba paar viimast aastat. On ennustatud, et see aasta tuleb siis kõigi aegade kõige suurem miinushindadega aasta.
1: See ei ole nüüd kuidagi rõõmusta investoreid. Aga mis on need peamised põhjused? Miks siis paljud pargid ei tooda oodatud mahus rahalist väärt?
0: No on olnud arutelu halb park versus halb turg, et halba turgu kui sellist ei ole olemas, et turg on alati, nagu me ütleme, alati õiglane, et tuleb lihtsalt turusituatsioonis kas olla paindlik ja tõesti, halb park nii-öelda halval turul ei toodagi.
1: Aga mis on halb park?
0: Halb park see sõltub, kuidas on park projekteeritud, kuidas ehitatud, millist tehnoloogiat kasutatud seal parandan. Ja agregaatori vaates samuti, et hea hästi töötav süsteem on agregaatorile hea juhtida, ta teab, kuidas see tootmisüksus käitub ja ta saab seda oma juhtimises kasutada, et hetkel on olnud pigem selline salvestustehnoloogia vajadus agregaatori vaates ja on võetud ilmselt portfelli kõik, mida turu peal pakkuda on, aga eks peagi tuleb aeg, kui turg hakkab küllastuma või täis saama nõudluspakkumine tasakaalu jõudma ja need mitte töötavad või mitte prognoositavad varad lähevad ka sellest portfellist välja.
1: Ma, kui algusel ütles Mihail nii toredasti, et kui keskkonna eesmärke vaadata, siis on ju parkide rajamisega need ilusti täidetud. Eks? Ja ma ise mõtlesin, et kindlasti mingi osa nende parkide rajajaid ma mõtlen, kas või mingid tööstusettevõtted, jah, kui nemad siis ise tarbivad selle toodetud energia ära, siis nendel ei ole siis nii-öelda seda halva pargi siis neid tunnuseid, eks?
0: No ikkagi.
1: Ikkagi ta võib olla see halva
0: park. Tehnoloogia valik ja planeeritud projekt nii-öelda võib olla valedel alustel, valesti dimensioneeritud.
1: Et... Aga mis tähendab valed alused? Sest tegelikult on ju investeering tehtud. Ütleme, et siis on ju sinna nagu see raha sinna juba sisse ära pandud. Võibolla ma saan aru, et siis lausa maetud. Eks on ju, sest kui ta ikkagi tööle ei lähe või sellises mahus. Ja nüüd selgub, et see kõik on vale.
3: Tulles tagasi sisse juhatavas küsimuses ka ma tõin välja, et praeguseks hetkeks on 1200 megavatti on juba liitunud võrguga, aga ma ei maininud võib-olla kuulajatele ka seda, et meil tippu tarbimine on ainult 1500 talvisel ajal ja suvisel ajal see võib olla 500 kuni 700 megavatti. See tähendab seda, et tänasel päeval juba kui päike paistab, siis suvisel ajal me katame kogu tarbimisest kahekordset põhimõtteliselt. Ja kui rääkida, kas see on vale või õige suund oli valitud, mina

0: isiklikult arvan, et see on vägagi õige, sellest me võime pärast ka edasi rääkida, aga lihtsalt kas see oli ka üllatav, et nüüd satub selline ülekülastus just päikseenergia poolest nendes tundides, et tegelikult üllatus ei olnud ja kuna me toetame meie kliendid, mis kes on eramasti suured energiataristu arendajad, et seal kõikides projektides juba sellele lahendus oli sisse kirjutatud, et lisada sinna salvestust, lisada sinna näiteks ka sama liitumist aga tuult, et võib-olla ka mingit otseliini ja tarbimist, eks selle peal on juba mõeldud ka varasemalt, et mõned võib-olla väiksemad arendajad momentumis paar aastat tagasi uskusid vaadates elektri turu hinnad, võt oli praegu 4000 ja tehtid investeerimise otsus, et see oli lihtsalt ette ruttavalt võib-olla noh, mitte päris vale otsus ja mitte nüüd pööramatu otsus, aga lühinägelik. Aga ka neid investeering, kus ei ole ettevalmistus tehtud, tegelikult annab parandada ja teha olukorda paremaks, et selge see, et täna päeval olen sellist terminit kuulnud nagu dump päiksepargid, ehk siis rumalad päiksepargid, mitte pandikud päiksepargid, nad enam raha ei too, kui teha neid pandlikuks, juhitavaks ja nii agregaatori vaates ka, et nad saavad adapteerida turu olukorrale, et siis tegelikult nende tasuvus on ikkagi saab tagasi samale tasemele või isegi paremaks.
1: Ma tuleks korraks tagasi selle juurde, et see, kui see üldimine küsimus on päikese park, siis tegelikult tuleb ikkagi vahe teha, et kas ta on nagu stand-alone, et kuskil põllu peal on päikese park või ta on koos tarbimisega, noh, ta tüüpiline tööstusklient, siis neil tuleb ikka vahelt teha. Need, mis ikkagi on oma tarbimise vastu ehitatud, need tegelikult noh, võiksid töötada täna hästi ja on kasumlikud. Aga nagu Remo mainis, et ta peab olema ehitatud nii, et seda saab ka nagu selle objekti põhiselt juhtida. Et kui ta on sinna tehtud see nagu Mihail ütles tamm, noh siis on kehvasti. Kui ta on õigesti ehitatud, projekteeritud oma tarbimise vastu, endiselt ma ütlen, see on ka täna investeerimiskõlbulik päikesepark. Et ma ikka ütlen oma klientidele, et tegelikult kõige parem nagu elektor on tarbimata elektor. Teha kõik selleks, et võimalikult vähe tarbida elektrit ja tarbida võrgukulusid. Siis on see endiselt nagu äriprojekt on lendab.
2: Ja kui sul on päikesepark rajatud tööstuse juurde selliselt, et sa tarbid oma toodetud elektroni nii-öelda ära, siis see on hästi projekteeritud ja tehtud otsus. Aga kui see on tehtud ei taha öelda hõlptulu eesmärgil, et müüa ka võrku, siis täna see võrkumüük enam ei toida.
3: Kas ma võin nagu teha sellise lihtsustatud järelduse, et siis nüüd öelda sellest halvast ehitatud pargist aitab päästa see akupargi komponent seal juures? Et see on nagu must, et see on vajalik?
0: Ja see on kõige lihtsam. See tehnoloogia võimaldab nii-öelda selle investeeringu nii üles aga alla reguleerida ja tootmis nihutada, aga no seal on ka teised meetmed, et ka tarbimise juhtimisega saab, kuigi see akum põhimõtteliselt ka võib olla ka tarbimine, võib olla ka tootja hooneautomaatikaga, no kui me räägime nüüd tööstustest, et seal on veel mitmed variandid, kuidas seda olukorda leevendada.
2: Aga põllupargi omanikule ilma salvestuseta oma vara tootma uuesti panna selliste börsihindadega, nagu täna on väga keeruline, kui mitte võimata.
1: Akkud on eraldi teema, me kindlasti räägime täna sellest veel, aga kui on puhtalt päikesepargi vaates, siis see akku toob selle nii-öelda ajatamise. Eks sa saad odaval ajal siis päikeseenergia panna akkusse ja kallimal tunnil tagasi müüa, et tegelikult on seal lahendused ka siis, eks ole, pandlik juhtimine, reservturgudel osalemine, pandlikusturgudel osalemine, et neid võimalusi täna on päikeseparkide omanikel juba.
3: Aga räägime ka kohe sellest ära, et mis roll on agregaatoril? Et kas see nüüd on nagu selline lisa teenus, mis siis tegelikult paneb selle nagu targalt tööle selle päikesepargi? No räägime ikka sellest samast õnnetust, versioonist, mis on seal põllu peal, kus ei ole tootmist aga.
1: See on siis nüüd reguleerimisturgude teenused, mis avanesid eelmisel aastal Balti maades. Ja agregaatori ülesanne või roll seal on siis koguda need varad kokku ja viia need varad, näiteks päikesepark, reguleerimisturgudele ja teenida sealt tulu. Mis on selle roll sellel agregaatoril? on siis see, et on teatud piirmäärad alates, millest saab olla see turuosaline. Ja väga väiksed paigaldised ei saa olla, nad ei saa otsa turule minna. Ja see on ühelt poolt siis...
3: See on mõistlik ka.
1: See on mõistlik ja agregaator siis kogub need varad kokku ja siis pakub seda teenust. Ja samamoodi, kui on ka väga suured varad, kes teoreetiliselt saaks minna nendele turgudele, paindlikust turgudele, siis see ei ole nende põhiäri. Ja võtse agregaator pakubki seda teenust, sest see on tema põhiäri, ta panustab sellesse, ta on seal tark, tal on seal teadmised, tal on inimesed ja see ongi lühidalt öeldes, ta on tegelikult vahendaja.
3: Kui me nüüd tuleme jälle selle akupargi juurde tagasi, et milliseid probleeme nad tegelikult päriselt nagu aitavad lahendada? Räägime selle korraks läbi.
2: Kõige elementaarsem on siis, nagu Jaak mainis, odaval või miinusinnaga toodetud elektrisalvestamine ja nihutamine seda perioodi, kus siis börsihind võimaldab seda võrku andes tulu teenida. Lisaks avardab akku lisamine sellele paigaldisele siis ka reguleerimisturu võimalusi, kus siis saab pakkuda nii üles kui alla suunas võimsusreguleerimisi ja on veel lisaturud sageduse juhtimiseks või hoidmiseks.
1: Ja ta pikendab ka siis seda nii-öelda hooaega. Ehk et kui päike on meil märtsi keskest kuni oktoobri keskpaigani, siis akude lisamine annab siis selle, et seda nii-öelda odavalt ostes ja kallilt müües saab siis nihutada talvekuudele ja ka öötundidele.
3: Kui me nüüd räägime konkreetsetest numbritest, siis milline on täna päikese elektrijaama ja siis ütleme koos selle akuga jaama ja ainult akulahenduse tasuvusaeg?
0: Ja me pakume enda klientidele enne investeerimisotsus ka nõustamist, mis oleks siis see kõige õigem see dimensioon pargist, mida ka Remo mainis, et kui siis dimensioneeritakse tarbimise suhtes liiga suureks või liiga väikseks, siis see ei pruugi see tasuvus tulla oodatud ja tegelikult see sõltub päris paljudest faktoritest ja kui me vaatame see prosumer nii-öelda, kus on tööstus ja tootmine tagasi on üks olukord, kui me räägime päikseparkides, mis seisavad keset põldu.
3: Koos ja akudega, mis oli ainult nagu investeeringu mõttes tehtud.
0: Ainult investeeringu, energeetika investeeringu, see on teine olukord. Et seega ma ei tooks lai profiil erinevates tööstuskliendides, sest see on nagu kliendi põhine.
3: Ja täna me ei räägi kodutarbijatest.
0: Ja kodutarbijatest me ei räägi üldse, see on ka oma ette teema, aga ta enam vähem tööstusega võrreldes, see on tarbimine, tootmine, et seal ka eraldi seisav iga klient on oma ette. Aga kui kogu seda eeldus lihtsustada, et võtame parki, energiaparki, mis on keset põldu liitunud võrguga puhtlalt eesmärgiga toota ja müüja energiat, siis päiksepargi puhul, ainult päiksepargi puhul kahjuks nüüd see tasuvusaeg juba ületab 15 aastat. Mis ja väga lihtsalt.
3: See nüüd on küll, ütleme, ebamõistlikult pikk aeg.
0: Ja kui muidugi päiksepargile lisada seda paindlikust ja tarkust juurde agregaatori näel, ehk siis ainult isegi eraldi seisav päiksepark saab osaleda turul, alareguleerimisturul, siis ma ei tea, Jaak võib mind parandada, aga kuuldavasti eelmine suvi pargid suurem osa teenimisest teenisid alareguleerimisturul kui odava päikse energia müügiga võrku. Et Jaak noogutab, toetab, et enam vähem te nii on.
3: Millega tegeb alareguleerimise turg?
1: See on siis üks paindlikus turuteenus, kus siis mingiltel ajahetkedel on süsteemis Eestis näiteks liiga palju elektrit ja siis koormates oma päikeseparki alla, saad selle eest tegelikult tulu. Ehk sa ei saada elektrit võrku ja sulle makstakse selle eest.
3: Ja need on mingid sellised ikkagi summakesed, mida kuhtu lõpuks sa ikkagi näed seda numbrit seal arve peal? Või?
1: Ja loomulikult. Ja see on eraldi teenus, et agregaatori teenus on eraldi teenusepaku ja siis toode ja sa näed seda eraldi nii-öelda tuluna.
0: Mm-hmm. Ja et kui seda paindlikuse teenus siia sisse juurde tuua, siis ilmselt on võimalik tuua selle päiksepargi tasuvusaega alla 15 aasta, aga mitte oluliselt, et ikkagi see kombinatsioon akuga või ainult aku lahendus on oluliselt parema tasuvusega. Jällegi, kui me räägime sama stsenaarium, kui on energiataristu ehitatud põllu peal otse liitunud võrguga ilma tarbimiseta, siis näiteks kombinatsioon juba päike plus aku, see tasuvus on juba 5, 6, 7 aastat. Jällegi, kui sellised projektid tehakse, siis seal enam ei ole küsimus tegelikult, kas liitud agregaatoriga või mitte. Sellise tasuvuse saab saavutada ainult koostöös agregaatoriga. Ja kui võtta nüüd kõige parema tasuvusega on täna hetkel, seni kui turg ei ole veel külastunud, on akupargid oma ette investeeringud. On väga hästi kuulsed viimased projektid Hertz 1, tulev Hertz 2.
3: Jaa, ma tahangi kohe nende juures ka peatada.
0: Jaa, et nende tasuvus on kaks ja isegi alla aastat, et me muidugi, kui ise aitame oma kliente, ise teeme tasuvusanalyüsi, me vaatame pikemalt ette, me saame aru, et see turg hakkab külastuma, kas on nagu kriitilis või mitte, see on omete küsimus, ka võime sellest rääkida, aga isegi seda arvestades ikkagi investeering aindakusse on praegu kõige parem, tootlus on väga hea.
2: Lisaks tasuvusajale võibolla on sul, või kui sul on vaja seda juhtimisteenust ja salvestust, et oma olemasolev investeering päästa, et siis see ongi ainukene lahendus sulle.
3: Mm-hmm. Kuidas üldse mõjutavad sellised suured projektid, nagu see Hertz 1 ja Hertz 2, nagu Eesti turu küpsust ja kogu seda konkurentsi, kui siin lihtsalt vahele ära?
1: See on huvitav, et sa kasutasid sõna küpsus, et selles energeetika maailmas räägitakse küllastumisest. Ehk et turg on kogu aeg küps. On kogu aeg küps ja turg on õiglane, nagu me siin alguses rääkisime. Need suured pargid viivad meid siis kogu aeg lähemale sellele punktile, kus turg on küllustunud. Ja siis paindliku turuteenuste tulud hakkavad mingil momentil tukkuma. Ehk me jõuame mingil momentil sellisesse kohta, kus tegelikult need summad, mida makstakse paindlikust turul siis varaomanikele, muutuvad üsna saarnasteks sellest, mis on tavalised börsihinnad. Ekselt ei ole ekstra tulu nii-öelda saada.
2: Aga võrguettevõtjate vaates küllastumine tähendab ka võrgustabiilsust. Et need varad suudavad seal meie elektrivõrgu hoida sellisena, nagu ta peab olema ja lihtsalt investeeringu vaates on tagasi saadav tulu võibolla väheneb, aga taaskord tekib ka omaette stabiilsus investoritele, et sul on pikemas vaates võimalik ette prognoosida oma tulusid ja sellist volatiilsust, mille pealt on võimalik teenida, aga samas on võimalik ka oma investeeringuga mitte hästi siis toime tulla. Et see stabiilsus on see, mis sõna tuleks ka siin ühtlasi kasutada koos küllastumisega.
1: Jaa, nõus. Ma räägin oma klientidele seda, et kui te vaatate viimase 3-4-5 aasta elektriturgu, siis iga aasta midagi juhtunud. Mõni kaabel katkeb, veel midagi juhtub. Ja need on need momentid, kus siis tegelikult sellise varaga, nagu näiteks aku ja reguleerimisturu osaline tegelikult siis varaomanikud teenivad ekstra kasumeid.
3: Me räägime kohe ka sellest akust, mis võiks päästa või päästabki kogu seda investeeringu poolt pärast reklaamipausi, kui me tuleme stuudiosse tagasi.
4: Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.
5: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
7: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? vastab mänguekspert Lev Tolgatšov.
8: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
7: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
9: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokfors lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokfors.ee või külasta Lokfors kauplust aadressil Laki 30. Lokfors, kindel jõud lukustuses.
10: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
11: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäeva raadiolehel.
4: Sisuturundussaade.
3: Oleme tagasi stuudios ja täna me räägime taastuvenergiast, räägime sellest, miks või kas need põllu peale ehitatud akkudeta päikesepargid tasuvad ennast ära või kui pikk on see tasuvusaeg. Selleks on mul stuudios kolm külalist, RM Energy asutajad Remo Lillepõld ja Mihail Mitrofanov ja Skeneri juhatuse liige Jaak Kurm. Mina olen saatejuht Juuli Nembalts. Esimese poole peal avaski Mihail investeeringute tasuvumuse poolt ja ütles, et isegi 15 aasta peale on kukkunud nüüd põldudele tehtud päikeseparkide tasuvus, mis kindlasti ei rõõmusta ühte investorit. Me jõudsime sinna punkti, kus tuli välja, et akulahendus võiks olla see, mis aitab nüüd selle, kuidas see oli, rumala päikesepargi teha toimivaks. Mihail, jätkame sellest samast kohast. Millist akupanka siis oleks mõtet sinna juurde võtta? Millised võimsused peab olema? Kas ta peab olema ala? Kas ta peab olema üle kuidagi dimensioneeritud?
0: See on väga hea tehniline küsimus. Tehniline ja majanduslik küsimus. Et
3: see kõik maksab ju.
0: See kõik maksab ja vähesed küsivad seda küsimust enne investeeringut, aga me nendele küsimustele ka vastame ja selleks ongi vaja mudeldada, simuleerida ja tuuagi välja antud konkreetse olukorda suhtes kõige parem dimensioon.
3: Et, aga see on olemas mingi rusika reegel näiteks, et pane alati natukene väiksem aku, eks on ju? Või pane suurem? Ja.
2: Rohkem ei ole alati parem ja odav ei ole alati kõige odavam. Et kõige odavam asi võib lõpptulemus olla sul kõige kallim investeering üldse. Nagu me esimeses pooles ka rääkisime, et kui selle turu stabiliseerumise olukorras sinu vara ei taheta juhtida agregaatori poolt ja see tehnoloogiline lahendus ei too sulle mitte midagi lõpuks sisse.
1: Selle akupargi suurus tegelikult on ka ajas muutunud, nii nagu on muutunud turg. Turg on kohanenud, küpsenud ja seda on ka näitanud meie siis naaberriikide kogemused, kes on meist aastat 2-3 ees selles nii-öelda reguleerimisturgude mõistes. Ja nende pealt on päris hea vaadata, kuidas see ajas on muutunud, millist akumahutavust on mõtet kliendil oma objektile panna, et tema investeering tuleks kõige kiiremini tagasi ja oleks jätkusuutlik.
0: Ja kui vaadata jällegi ilma tarbimiseta liitumisi, siis selge see, et mida rohkemat sa üle dimensioneerid oma parki liitumise suhtes, seda suuremat riski sa võtad ühest küljest. Samas sa vähendad seda ühikhinda. Ja siin ongi selline dilema, et kumba variantiga minna. Ja siin ongi vaja nii prognoosi koostada kui ka tehnilist mudeldamist ja simuleerimist, et mis näitabki seda parimat hetk teadmiste järgi lahendust.
1: Täna näiteks akkudega on selline turusituatsioon, et need, kes kiiremini sisenevad, need teenivad oma varasse sisse pandud raha ehk kapekse kiiremini tagasi.
3: aga nüüd ma saan aru, et see rong on tegelikult ju läinud suures mahus, eks on ju?
1: Ja see rong on minemas.
3: Tagasi teenimised on nagu ära teenitud. On see nii?
1: Need, kes investeerisid sellesse varasse aasta tagasi, vastab tõele, umbes aastaga teenisid selle varamaksumuse tagasi. Täna see on nihkunud sellise kahe, ikka pigem kolme aasta peale. Aga mida rohkem seda investeeringut hakkus edasi lükata, seda pikemaks läheb ajasse tagasi teenimise perioodi.
3: Isegi nagu me räägime ju aku tagasi teenimisest, me ei räägi üldse sellest päikesepargi tagasi teenimisest. See on ikka see 15 praegu, kui ei tehta neid juurde asju.
0: Ja nagu Remo ka mainis, et kui me räägime päiksepargi omanikust, siis tal tegelikult ei ole küsimust, kuidas edasi minna. Tal väga tegelikult varianti ei ole.
3: Et raha põleb.
0: Raha põleb ja nüüd päiksepargid on mitmed artiklid ka tulnud ja päriselt elu näitabki, et nad pigem muutunud kuluks, mitte tuluks. Ja kui kulu toova investeeringu on veel ka võimendatud pangaga, siis ta võimendab mitte tulu, vaid kulu, et tal on topelt kulu. Et siin on tegelikult ei ole küsimust kas, et lihtsalt, et kuidas, mis tehnoloogia, mis võib olla dimensioonid võtta, et kas on kahe tunnisaku, neljasud tunnisaku, aga kui rääkida, et kellegi lihtsalt on soov alustada investeerimisega, no siis ma ka julgestan, et olukord on nüüd täna veidi külastunud ja veidi väiksema tootlusega kui oli aasta tagasi, aga see ei tähenda, et praegu on halb aeg investeerimiseks, lihtsalt aasta tagasi oli ekstreemselt hea ja ta natukene ja tekib siuke kontrastus, et eelmine aasta oli ka aasta, et nüüd ma ei taha investeerida, siis on 2-3 aastat, aga tegelikult kui hinnata ratsionaalselt, et see on väga hea investeering ja tulevikus me näeme siin võibolla ka pärast ka räägime, et mis on see nii-öelda turuvajadus, et on veel ruumi ja minu hinnang on 5-6-7 aastat tasuvus on tegelikult hea investeering ikka, et lihtsalt kui võrrelda eelmise aastaga, siis tõepoolest tundub, nüüd on rong läinud, tegelikult ei ole.
2: Ja rongi analoogiaga jätkates, et need viimased vagunid on meil täitsa veel jaamas, et kuna salvestustehnoloogia rajamine on ajaliselt suhteliselt kiire protsess, ei võta aastaid kooskõlastused aega ja rajamine samamoodi akutarned on suhteliselt lühikeste tarneaegadega, siis hetkel on täiesti õige aeg sellele rongile hüpata.
3: Räägime veel selle ka ära, et millist tulu siis see agregaator võib aidata teenida? Me rääkisime küll ära sellest agregaatori rollist, aga meil on ikkagi raha täna siin kogu aeg laual. See teema.
1: Agregaator annab siis varaomanikule täiendava võimaluse, eks ole, turu teenida. Erinevad varad teenivad ikkagi erinevaid tulusid. Et väga oluline, milline su vara ehitatud on, see sama, et kas sul on ühe tunni aku, kahe tunni aku, nelja tunni aku. Siis kui nüüd päris numbritest rääkida, siis on üks selline keskkond, nagu on siis Clear Horizon, kes näitab numbreid, mida siis erinevatel turgudel, erinevatel perioodidel teenitakse, siis märtsiku number oli 300 000 eurot aastas 1 megavatti kohta. Jah, need numbrite taha peab vaatama, mis seal on. Aga see oli siis jah, märtsiku number. See kindlasti ajas muutub. Et seda ei saa võtta tuleviku investeeringu siis nii-öelda numbrina.
3: Aga mis on need kõige levinuvad vead siis, mida arendajad teevad, kui nad seda agregaatori rolli alahindavad?
1: Tihti peale on selleks, nagu me seda jutuajamist ka alustasime Remo poolt, valesti planeeritud, projekteeritud siis taristute ehitus ja vara soetamine hinnapõhiselt, mitte seda, mida see vara siis võiks teha. Kõige tüüpilisem näide näiteks akkude puhul on see, et akku väljast näeb ilus välja, aga ta ei võta piisavalt kiiresti elektrit endale sisse ja ei anna piisavalt kiiresti elektrit nii-öelda akust tagasi välja. Kas seal on seal temperatuuriprobleemid või on mingid puud probleemid? Ja see on alati siis agregaatorile probleemiks. Sest et agregaator annab oma ise lubaduse edasi turule, et ta võtab turult nii palju elektrit või annab turule nii palju elektrit.
3: Aga mis tõttu need akud nagu niisugused on? Kõik ju tahavad osta kvaliteetset, kiiresti toimima.
1: Kui see oleks niimoodi, jah. Et noh, tihti peale on nende varade võibolla probleem see, et nad ekstreemsetes ilmaoludes ei käitu nii nagu paperil on kirjas.
3: Okei, see miinus 28.
1: On miinus 28 või on plus 30.
3: Mm-hmm.
1: Ehk see vara ei käitu. Ta hakkab ennast hoidma nii-öelda.
3: Mis tundub loogiline,
1: aga kallid varad teevad seda. Kas on siis soojendusakudel või on siis konditsioneeril?
3: Kas siit on hoopis nagu see mõte, et see aku peaks olema oma ette majakeses või?
1: Võibolla Remo kommenteerib seda vara poolt.
2: Ei, see ei ole selline universaalne lahendus, kuna kui sa paned aku majakesse, siis tekib sul vastupidi kõrge temperatuuriga probleem, lisaks veel tuleohutusele ja kõigele muule, milleni me täna ei jõua. Ja...
3: Ma kuulen ainult lõkse praegult.
1: Ei ole lõksud, et kõik õigesti teha ja kuulata professionaale, siis tegelikult need varad, neid on küll ja küll, mis perfektselt töötavad. Et mulle on selles äris alati klientidele meeldinud nagu öelda, et tegelikult on see lihtne tehnoloogia ja tuleb investeerida sellisesse tehnoloogiasse, mis töötab prinsiibil ehitaja unusta. Päikesepargid on selles mõttes hea näide, hästi projekteeritud, ehitatud päikesepargid, omanikud käivad neid vaatamas korra aastas.
3: Aga milles siis nagu need probleemid või kuhu need on siis peidetud? Kas see, et inimene teeb ise umbes põlve peal selle projekti või kuidas see on? Minu mõelest on ju kõik pädevad projekteerijad.
0: See küsimus ilmselt on pigem on tulnud sellisest väiksemate kliendide vooksus, seda on küll juhtunud, on juhtunud ka tulekahjud, selle pärast on tekinud siuke halvem maine sellele, kui me räägime siuke tööstuslikud ja siuksed arendused suured, siis pigem siuke põlve otses lahendust ei tehta, küll aga Ma ei taha seda ahnuseks öelda, aga võib-olla koonerdasus, et minnakse kõige oodavamate lahendusega, mis turul pakutakse praegu läbi erinevad kanalid. Hiina tootjad võtavad otse ühendus, pakuvad ekstra odavad lahendusi, aga nagu Jaaka mainis, see odav lahendus ei pruugi meie kliimas vastu pidada, ei pruugi reageerida piisava kiirusega, pärast võib juhtuda ja on juba tekinud mustad nimekirjad toodetest, mida ei taheta turule võtta ja mida rohkem see külastusmoment hakkab saavutama, siis aina rohkem agregaatorid paratamatult peavad tegema valikud ja filtreerima sealt seda vara, mis teeb nende portfeli nii ebaefektiivseks, mitte toimivaks. Ja see küsimus oli, et mis ala hinnatakse agregaatorite juures, et siin tegelikult laiemalt räägitud, et pigem ütleks, et tihti peale üle hinnatakse agregaatorid, et agregaator teeb kõik ise ära, aga ta ei tee kõik ise ära, et pigem selle päris tootluse ja selle projekti seda kvaliteedi kokku võttes koosnud kahest osast. Üks on see kvaliteet, see toode, kuidas see lahendatud, projekteeritud, dimensioneeritud ja teine muidugi on see agregaator. Ja siin on väga diskreetne, et kui üks on väga hea ja teine ei toimi, siis ei toimi. Kui on agregaator on ka väga hea, head algoritmid, teenib hästi tavaliselt heast varast head tulu, siis kui vara ei vasta, siis ka kõik diskreetselt see ei toimi. Sellepärast peab kahele poole vaatama väga kriitiliselt nii agregaatori poolt kui ka tehniline lahendus.
1: Mulle meeldib agregaatori seisukohast rääkida seda kirurgide nii-öelda nalja töötelli ja materjalist.
3: Mulle meenub, et kui te eelmine kord käisite saates eelmisel kuskil suvepaiku, siis me rääkisime ka, et kui see aku ei ole nüüd öelda kvaliteetselt, et ongi kuskilt see odav toode ostetud, et siis isegi ei saa agregaator seda ühildada enda süsteemi. Kas on midagi sellist? Mul jääb nagu meelde.
0: Jaa, see juhtub tihti ja meil on olnud ka kliente, kellele me ei saan kahjuks pakkuda kõige odavamat turul võimaliku lahendust ja on juhtumid, et ta on läinud selle õnge või siis lõksu, mis on ka enne mainitud, võtnud kõige odavamat ja agregaator ei suutnudki seda tema vara tööle võtta ja nagu ka Remo mainis, et lõpuks see see odav lahendus muutub kliendi jaoks kõige kallimaks lahenduseks, sest tegelikult aku, kui seda agregaator oma portfeli võtab või mingi aja pärast võtab seda välja, kuna ta ei vasta nõuetele ja kiire toimusele, siis tegelikult aku ei saagi toota raha ja seda tootlust saavutada, mida ma enne mainisin siin 2-3 aastat, siis pigem selle tootlus, noh, ma ei tea, kui seda siis manuaalselt teha, siis ta pigem ikkagi läheb 10 aastatesse, suure investeering on tehtud ja keegi ei tea, mis 10 aasta pärast ka juhtuma hakkab.
1: Agregaatorid on aja jooksul muidugi õppinud neid varasid paremini siduma ja võtma oma portfellidesse, aga see tihti peale tuleb kliendile väga kulukalt, ehk et see sidumine võib olla nii kallis, et kliendile oleks olnud võib-olla mõistlikum osta mingisugune teine akulahendus, maksta nii-öelda see raha kohe, mitte hiljem siis agregaatoriga sidumise eest.
3: Nii et ma kuulen praegult ära, et need nii-öelda jutumärkides väikesed vead võivad olla päris mitme koha pealt ja kõik kokkuvõttes maksavad ikkagi investorile 10 000 eurosid.
2: Et kahjuks või õnneks investeeringu summa läheb Excelisse, aga usaldage professionaale.
3: Aga küsiks hoopis ühte uut teemat võtaks lauale, et millal võib tekkida olukord, kus uued pargid enam ei tasu ära?
0: Nagu enne ka mainitud päiksepargid eraldi seisvad põllu peal. Nad põhimõtteliselt, kuigi tasuvus on 15 plus aastat just kui tasuvad, elu iga on pikem, 20, 25, 30 aastat, siis tegelikult nad ei ole atraktiivsed investoritele enam. Pikema perspektiivis vaadates ikkagi targad lahendused, päike, salvestusvõimalus, tarvimise juhtimine, kombinatsioon. Ma ei usu, et pikalt saab tekida olukord, kus enam energiataristu sellise konfiguratsiooniga ei tasu. Jah, nagu kõik turud, ta võib võinkuda tsükliline üles alla, küllastub, pärast olukord muutub, jälle defitsiit, mis on tavaline turu situatsioon. Ja arvestades seda, et eriti elektrienergiat, läheb aina rohkem vaja, arvestades seda elektrifitseerimist, datacentrid ja muud tarbijad, et jah, kogu energia vajadus ilmselt hakkab vähenema, kui võtta kõik fossiilsed kütused ja muud, kuna me muutume aina efektiivsemaks, kuid elektrifitseerimist ja muud aspekti arvesse võttes just elektrienergia vajadus aina kasvab. Ja ta praegu meil on natukene platoo peal, kuna majandus on sellises seisus, ebakindlus, aga tuleviku vaatas ikkagi, kui vaata 10, 15, 20 aastat edasi, siis seda elektroone ikkagi võrgus vaja ja sellist olukorda, et keegi hakkab võngutama elektroonid tasuta ja ei juhtu, et kas leidub siis tarbija, pandikud tarbija, kes võtab need odavamad tunnid või siis otsitakse, kuidas odavamadest ja taastuvatest allikatest saab energiat nihutada õigetesse tundides. Ehk siis sellist olukorda, et nüüd 10 aasta pärast kõik taastuvenergia projektid ei tasu. Sellist olukorda ma usun, et ei juhtu. Ta lihtsalt võib momentumist
3: muutuda. Sest toetused ju kukuvad ju järjest ära ka.
0: Aga need toetus enam ei ole. Juba aastaid tegelikult ja toetustest ilmselt me ka korra, kui jõuame räägime, et pigem toetusi ma ise ei suhtu positiivselt, sest toetused just moonutavad turgu. Nad tekivad ka sellist olukorda, et eile oli toetus, täna ei ole, siis ma täna ei investeeri. Kuigi tihti peale toetuse kriteeriumid kitsendavad valikud, mis ei pruugi kliendile üldse vastata tema nõuetele, tema soovidele, ta on, ja kuna ta tahab toetus saada, siis ta on sunnitud tegema üks või teine lahendus, mis tema puhul isegi koos toetusega on väiksema tootlusega, suurema tasuvusaheg on pikem, kui ta läheks ja lihtsalt teeks just enda vajadustele ilma toetuse oma kriteeriumite järgi. Ja siis ta tekitab sellist olukorda, et paljud kliendid lihtsalt ootavad nüüd järgmist toetust, et mõned toetusmehanismid veel toimivad, veel tulevad, aga suure energeetika vaates, et need on juba ammu aastaid, ma ei tea, võib keegi kommenteerida, millal need viimased, näiteks päiksepargid toetust olid, et need on juba aastaid ei ole, nad küll toetust makstakse, aga lihtsalt uutele tulijatele enam seda ei pakuta.
3: Meil on kahjuks jäänud ainult 3 minutit saate lõpuni. Mul on viimane küsimus teile kõigile. Kuidas te näete taastuvenergia tuleviku ning millist rolli mängib see Eesti energia julgeolekus ja majanduse konkurentsivõimes?
2: Ja. Olles tehniline inimene, siis loodan, et läheme tehniliselt paremate lahenduste poole ja jääks ära hallid alad ja mittetöötavad süsteemid.
3: Küll on põnev. Jälle üks teema, mida ma praegu ei saa võtta, et hallid alad. Nii, aga järgmiseks korraks võibolla.
0: Ja mina näen taastuvenergia tuleviku positiivselt ja ma näen, et see on osa, mida, kus peab Euroopa ja Baltikum ja Eesti võtma oma positsiooni. Meil ei ole enda fossiilsed kütused, me sõltume teistest riikidest. Siin on kaks osa ja aspekti. Üks on see liikumine kliimaneutraalsus, teine on energiajulgeolek ja see taastuvenergia ma näen, et kui see targad lahendused saavad seda olukorda teha Eesti jaoks paremaks.
1: Mulle meeldib taastuvenergia juures see, et on hajutatud hajus siis energiatootmine. Ehk ta ei koondu mingisse ühte piirkonda, vaid ta on nagu hajutatud üle riigi laiali. Et ainuüksi see on see hea. Kliimaeesmärke ta kindlasti täidab. Ja teine, ma arvan, et nüüd piisavalt palju selliseid taastuvenergia rajatisi võib meid mingil momentil sinna viia, et üha rohkem saadakse aru sellest, et seal, kus on elektritootmine, võiks olla ka elektritarbimine. Ehk see klient oleks võimalikult lähedal sellele elektritootmisüksusele, ja sealt on võimalik ka lõptarbijal, räägime võibolla tööstusettevõtetel, saada tegelikult päris suuri võite.
3: Mm-hmm. Tänane arutelu näitas, et taastuvenergia edu ei sõltu ainult tehnoloogiast, vaid ka projekteerimise kvaliteedist, juhtimisest ja turuküpsusest ehk siis küllastumisest. Need küsimused jäävad nüüd meie energiasektori kestmesse ka edaspidi, kuidas seda kõike saavutada. Ja täna siis olid meie külalisteks RM Energy tegevjuht Remo Lillepõld ja arendusjuht Mihhail Mitrofanov ning Skeneri OÜ juhatuse liige Jaak Urm. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Aitäh kuulamast ja kohtumisi järgmises saadetes.
4: Sisuturundussaade.
9: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Aktivistid vaidlustavad Matsimokka laienemisplaanid Huljal. Taani politsei uurib Nordea rahapesujuhtumit. Leedu ja Ungari on Euroopa Liidu vaeseimad riigid. Infortar pööras kahjumi kasumiks. GameStop teeb eBayle ülevõtmispakkumise. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Rakvere lähistel tegutsev lihatööstus Matsimokka soovib laiendada tootmist Hulja alevikus, kuid kohalikud aktivistid on sellele vastu. Ettevõtte juht Jan Inno väidab, et aktivistide vastuseis põhineb valeväidetel, kuid aktivistide esindaja Anneli Randalainen kinnitab, et kogukond on mures müra, lõhnade ja liiklusohutuse pärast. Aktivistid kogusid üle 100 allkirja, et väljendada vastuseisu tööstuse laienemisele elamute lähedusse. Inno sõnul on ettevõtte püüdnud leida kompromissi, kuid seni edutult. Aktivistid soovitavad, et laiendus võiks toimuda tööstusalal, mitte aleviku südames. Taani finantsjärelvalve esitas politseile avalduse Nordea Finans Danmarki vastu, süüdistades ettevõtet rahapesu tõkestamise reeglite rikkumises. Järelevalve leidis, et ettevõttel puudus piisav teave paljude klientide kohta. Nordea Finans Danmarki juht Tore Falkenberg peab otsust ebaproportsionaalseks, rõhutades, et tegemist pole rahapesu kahtlusega. Politsei uurib, kas aastatel 2012 kuni 2015 rikuti reegleid tehingutega, mille maht oli 3,5 miljardit eurot. Otsust oodatakse veel tänavu. Leedu ja Ungari on Euroopa Liidu vaeseimad riigid. Selgub Oxfordi ülikooli majandusteadlase Olivier Sterki analüüsist. Sterk uuris, kui kaua kulub inimesel aega $1 teenimiseks. Leedus ja Ungaris kulub selleks 76 minutit, samas kui Luksemburgis vaid 21 minutit. Leedu vaesust mõjutavad kõrge sissetulekute ebavõrdsus ja madal tootlikkus. USA paigutus 20. Kohale, olles 3 korda vaesem kui Luksemburg, peamiselt ebavõrdsuse tõttu. Meretranspordi ja energeetikaga tegelev Infortar pööras eelmise aasta kahjumi kasumiks. Esimeses kvartalis teenis ettevõte 5,3 miljonit eurot puhas kasumit, võrreldes eelmise aasta sama perioodi 14,5 miljoni euro suuruse kahjumiga. Müügitulu kasvas 13%, ulatudes 505 miljoni euroni. Juhatuse esimees Ain Hanschmidt rõhutas, et finantsnäitajate paranemise taga on äritegevuse ja mahtude kasv. Infortar plaanib maksta dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. GameStop tegi eBayle ülevõtmispakkumise, hinnates ettevõtte väärtuseks $56 miljardit. GameStopi juht Ryan Cohen on valmis pöörduma otse aktsionäride poole, kui eBay nõukogu pakkumist ei aktsepteeri. Cohen usub, et kahe ettevõtte liitmine võiks luua tugeva konkurendi Amazonile. Pakkumine sisaldab eBay tegevuskulude kärpimist ja GameStopi füüsilise võrgustiku kasutamist. eBay pole pakkumist veel kommenteerinud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul saab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Homme on oodata selget kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Õhutemperatuur on 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 6, Tartus 20 ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega leetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
3: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Kappõrand jääb seekord vahetamata.
4: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
1: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
5: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
6: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumendid korras hoida ja seadusi järgida.
5: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
6: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
7: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
8: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
9: Lava jutud.
10: Tere head kuulajad! Algamas on saade Lavajutud, kus toome teieni põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kuulame ettekannet konverentsilt Transport ja liikuvus 2026. Bolti sõiduteenuste juht Oskar Rõõm räägib sellest, mida oleks liikuvuse korraldamisel õppida Bolti rahvusvahelistest kogemustest. Juttu tuleb ka meeletust autode kogusest, edevate autode ostmisest ja purjus peaga tõukeratastega sõitmisest. Ilusat kuulamist!
11: Ilusat pärast kõnet kõigile, mina olen Oskar, nagu öeldud, esindan täna siin kõigi ettevõtted, mis ei jäta ilmselt kedagi külmaks, meid kas palavalt armastatakse või palavalt vihatakse, aga neutraalsed on pigem vähe. Olen Boldis sõiduteenusjuht, mis siis väga lühidalt tähendab, et vastutan kõige eest, mis seondub meie taksoväriga ja töötan ka lähedalt meie valitsussuhete meeskonnaga, valitsussuhete nõunikuna ja töötan ka lähedalt erinevate vertikaalide ja ärisuundade nii-öelda teiste juhtidega, ehk et siis kulardamine, tõukeratted, et ma olen näpupidi igal pool sees. Ja ma täna tahtsin natuke rääkida sellest, et üldse mida me teeme, miks me teeme ja siis mis me sellest kõigest õppinud olema. Et kindlasti selline pilt on kõigile mingil määral tuttav, kes vähemal või suuremal kombel, aga et see autode hulk maailmas on meil nagu üks põhifookuseks, et kuidas seda nagu muuta. Ja see probleem, mida Bolt üritab lahendada, on kahe suunaline, et kui me mõtleme Euroopa peale või arenend riikide peale, siis meie fookus on konkreetselt sellele, et meie silmis või meie arust on liiga palju isiklik autosid, nagu miks see nagu probleem on, sellest paragin ka kohe lähemalt. Ja kui me räägime arenevatest turgudest, siis seal on väga halb liigipääs liikumisvõimalustele, ehk et inimesed lihtsalt ei pääse liikuma. Et need probleemid on erinevad, väga lähedalt seotud loomulikult ja kõik, mis me teeme, arendame ja välja toome, on nende kahe asja nii-öelda siis lahendamiseks. Ja miks see üldse nagu sükkene suuri põnev võimalus on see, et nagu ütlesin, siis autod arv on tegelikult röögatu, eks, et nagu Euroopas ja Afrikas on üle 340 miljoni sõid auto, see on roppar, kui te panete selle, kui palju need kõik ruumi võtavad ja seda mahtu. Ja ma arvan, et veel röögatum jällegi, et eks me teeme siin seda visiooni ja helgema asja nimel, aga loomulikult siin on see rahaline eesmärk kõikigi taga, et isiklikele autodele kuluva raha hulk Euroopas ja Afrikas kokku pandada on 1,6 triljonit aastas, mis on ka röögatu summa. Eks, et see siis selma kõik alates liigingutest, kindlustustest, hooldustest, kütustest, et kõik see kokku pandada on päris crazy raha, mis ja selle asja nagu üleval pidamiseks läheb. Ja ma arvan, et on olemas mõistlikumaid kohti, kuhu seda suunata ja kogu seda süsteemi efektiivsemalt teha. Ja kuidas, sellest me täna natuke räägime. Et kiirelt hästi lühidalt ajaloost, eks kõik teavad, et Bolt on 2013 alates tegutsenud, kunagi oli sellise nimel nagu M-Taxo. Hakkas pihta, kui meie suur juht Markus

250 linnas , üle 50 riigis ja meil on globaalselt üle 4000 töötaja . Mis on Eesti ettevõtte kohta , ma arvan , et päris vägev saavutus . Et me oleme ikkagi Uberile nii-öelda järgselt teisel kohal maailmas selles sektoris , kus me töötame , et see on väga vägev . Ja ma tahaks loota , et kõik tunnevad kasvõi killukestki seda patriootlikku uhkust või midagi , et kui lähete reisile ja astute lennujaamast välja või tulete sadamast välja ja näete , oo , siin on Bolt saadaval , eks . Kas on siis Tais tuk-tukki tellides või Nairobis Keeniasse minnes mootorrattasega hüpates või Pariisis . Killuke kodumaad on alati teiega , mis on minu arust väga lahe . 5 peamist ärisuunda on meil kõik ilmselt teavad , käime kiirelt üle , eks , et meil on sõidu jagamine ehk et taksoteenus , meil on tõukerattad ja elektrilised rattad , meil on autorent , mis on meie kõige hetkel võib-olla kõige pisem ja kõige uuem ärisuund ehk et Bolt Drive ja siis on ka kullerdamine ja Bolt Market . Peamiselt ma keskendun nendele vasakpoolsele kolmele siin ehk et sõidu jagamine , tõukerattad ja autorent ja kullerdamine ja Bolt Market on ka põnevad asjad ja väga tähtsad meile . Aga linnade vaates ma arvan , et esimesed kolm on kõige tähtsamad . Ja jällegi , miks me seda teeme või mis see nagu missioon või visioon on see , et kes on äkki kursis või on teadlik või on kuulnud , et siis meil on isegi inglise keeles on väga lahe slogan , eks , et cities for people , not for cars . Ehk et eesti keeles see , et teeme linnad inimkeskseks , mitte autokeskseks . Kõlab suht provokatiivselt võib-olla mõnele , aga nagu see on reaalsus , et kui me mõtleme nagu viimastele kümnenditele 20, 30, 40, 50 aastat tagasi , eks . Meil on olnud Euroopasse väga tugev nii-öelda läänekultuuri mõju USA-s , kus on toimunud väga tugev , eks ole , autostumine , me oleme selle mõnusalt omaks võtnud . Sellele aitas kaasa loomulikult 90-ndad vabaks saamine ja esimesed rahad natukese , mis tulid ja me oleme räige papi ja nagu sinna juba pannud ja infrat ehitanud . Aga see tähendab seda , et see elukeskkond ja linnakeskkond on muutunud võib-olla natukene kohati ebasõbralikuks . Mõned võib-olla nõustuvad , mõned mitte , nagu ma ütlesin , see on sihuke provokatiivne teema , et me kuuleme seda iga päev mingis arutelus keskel . Aga me ikkagi oleme seda meelt , et inimene ja erinevad liikumisviisid peaksid olema nagu selle asja fookuses , et me ei saa nagu keskenduda ainult autodele . See on ainult üks komponentidest , tähendab , kuidas inimesed liiguvad ja ma arvan , et kõik me saame vähemalt natukenegi nõustuda , et on Tallinnas ka tänavaid , kus kõndides ja liigeldes ükskõik kas autoga või jala või rattaga . On tänavaid , kus te tunnete ennast paremini , mugavamalt ja turvalisemalt ja on tänavaid , kus ei ole . Eks , et ma ei tea , vana kalamaja versus Liivalaia . Väga tahaks näha seda inimest , kes tuleb ja ütleb , et kuule , et tegelikult Liivalaia on minu lemmik tänav Tallinnas . Ma ei usu , noh , väga põnev koht . Aga kindlasti mitte inimkeskne . Ja miks see kõik oluline on ? Alustame sellest . See on sellepärast oluline , et aeg , et kui me mõtleme näiteks Londonis , siis kulub inimestele keskmiselt 1 tund 15 minutit , et tööle jõuda . Lagoses , eks ma ütlesin , et Aafrika erinevad turud on meile väga tähtsad , on see 4 tundi . Ja Tallinnas on ka kuskil 30 minutit päevas ja Eestis keskmiselt kuni 1 tund . Ja see number tuleb veel korrutada 2-ga . Ehk et sa pead ju koju ka jõudma . Ehk et see nagu aeg , mis läheb selle transpordiks , see on ka päris räige . Teine põhjus , miks on oluline , on ruum , et autod seisavad ju liikumatult parklas umbes 95% ajast . Et olenevalt linnast ja planeeringutest ja normidest ja sätestest ja standarditest , kõigest muust , on see igas linnas , mõnes linnas on iga auto kohta kuni 8 parkimiskohta . Et kui me mõtleme jälle nagu visuaalselt ja praktiliselt , kui palju see kõik ruumi võtab ja raha , et see infrastruktuuri ehitada , et see on meeletu . Et nagu võrdluseks siis näiteks kindlasti on mõned inimesed siin seda graafikut mingil kujul näinud , eks , et kui panna nüüd 50 inimest siin autodesse rattaselga bussi või ühe tandem rattaselga , et see ruum näeb väga erinev välja . Ja võrdluseks siis kiirelt , et näiteks , et üks pargitud sõiduauto võtab keskmiselt 12 ruutmeetrit . Tegelikult , kui me lisame sinna juurde selle manööverdamisruumi , sest et sa ei saa lihtsalt sinna maagiliselt ilmuda , sa pead sealt välja tagurdama , keerama , pöörama , siis on kuni 30 ruutu . Ja sama pinna peal mahub parkima kuni 12 jalgratast . Eks , mis on ka päris märkimisväärne ja tihtipeale võib-olla nagu unustatakse ära , et sellel on ju ka sekundaarsed ja nii-öelda tertiaarsed nagu mõjud absoluutselt igas valdkonnas . Et näiteks kui me mõtleme Tallinna linnaplaneerimise peale , uusarenduste nii-öelda arendajatel on alati parkimiskohad vaja sinna teha , iga korteriga peab kaasas käima parkimiskoht , see paneb konkreetselt ju hinna juurde , sest et selle ehitamine võtab raha , nii lihtne ongi , et isegi inimesed , kellel ei ole autot , kellel ei ole vaja , mis iganes , et see tegelikult ju lõpuks mõjutab meid kõiki mingil määral . Ja viimaks , miks see veel oluline on ka keskkond , eks , et nagu umbes

0: viiendik maailma süsihappegaasi heitkogustest tekib transpordisektoris. Aga ma pean tunnistama, ma arvan, et nagu praegu see maailma nagu olukorra vaates ja värk, et see nagu kogu see roheline, noh, nagu tahaplaanil jäänud, et me saame aru, et me seda nagu ise nagu mõjutada ei saa, aga noh, taas tahtmata see ikkagi meil taustal nagu jääb ka, et Eestis me teeme ka ju nii-öelda eksperiment erinevate autodega, me oleme toonud elektrilise autosid turule, me oleme toonud vesiniku autosid turule, et me ikkagi proovime liikuda nii-öelda keskkonnasäästlikuma ja liikumisviiside poole. Ja kui me mõtleme sellele, et kuidas näeb välja inimese liikumine, ükskõik kas sa elad maapiirkonnas, linnas või mis iganes, eks, et jällegi see koosneb erinevatest komponentidest, on erineva pikkusega retked, on lühikesed, on pikemad, on ajaliselt erinevad, on sõidud, mis võtavad minuteid, on sõidud, kus te peate ootama kedagi väljas ja nii edasi, nii edasi. Et me nii-öelda ettevõtte siseselt ka üritame nagu mõelda nagu erinevate siis nii-öelda use case'id ehk, et kasutuste jaoks, eks, kuhu meie nagu sellest pildist sobitume. Et kui me võtame need ülilühikesed reisid, tõukrattad, eks, väga piisikesed otsad, kiired, sotsakad linnas, elektriratastel võib-olla natukene pikemad, siis sõidu jagamine teeb kuskil seal 2-10 kilomeetrised otsi, eks, ja siis autorent on nendeks eriti pikkadeks ja nagu nii-öelda välja sõitudeks ja asjadeks. Ja üks asi, mis ma arvan, et Eesti peale, kui nagu kas poldis räägitakse, poldi kuulatakse, kui me nii-öelda esitame need slaide, esitame kõike selle visiooni, mis me teeme, siis tekib inimestele nagu sikkia natuke kramplik hirm, et issand, et nad tulevad mu auto järgi, noh, et täitsa lõpp, et poldi tahab mu auto ära võtta, et me kõik rendime ja noh, et ma ei oma mitte midagi, et see kindlasti ei ole see nagu visioon, et nagu me ei ole kindlasti nagu nii rumalad või naiivsed, et nagu me saame aru, et nagu meie lahendused sobiksid kas igal inimesele igas keskkonnas või et igal inimesel ei ole autot vaja, et loomulikult on neid nii-öelda hetki ja kasutuskohti, eks ole, kas elate linnast väljas, ei ole lihtsalt need teenused nii hästi kättesaadavad ja need ei ole usaldusväärsed, võibolla on suur pere, mis lihtsalt eks ei mahu taksosse, mis iganes need põhjused on, et me ei ole nagu naiivsed, et me kuidagi asendame, me lihtsalt tahame osa sellest, nagu nii-öelda esiteks me tahame lihtsalt selles vestuses osa olla ja me arvame, me saame seal nagu mingi märkimisväärse osa nagu nendest reisidest nagu lihtsamaks teha, kiiremaks teha, odavamaks teha ja selle nagu kas või natukene seda autode mahtu vähendada. Et kindlasti eesmärk ei ole see, et igal inimesel kellelgi poleks nagu isiklikku autosid, aga mõelge, kui me saaksime kas või nagu 5% või 10% võrra seda nagu vähendada riigis, sellel on juba nagu noh, massiline mõju nagu silmnähtavalt ja ka nagu noh, rahalises mõttes. Aga mis see meil taksituseks on või mis see pirudame või mille kallal me iga päev üldse nagu töötame? Ma arvan, et laias laastus võib nagu kategoriseerida nende mingil kujul nende 4 punkti. Number 1 on lihtsalt infrastruktuuri ebakõla. Eks? Nagu ma ütlesin, et linn on lihtsalt aastakümneid ehitatud autode jaoks. Me kõik näeme seda, me tunneme seda. Eks? Aeg on edasi liikunud, on tulnud uued liikumisvahendid, eks ole, tõukeratastest, elektriratast, eks ole, see kõik mõjutab. Ja siis see paneb selle olemasoleva infrastruktuuri lihtsalt nagu nii-öelda stressi alla ja väljendab neid selle nõrkusid, eks, mida me siis nüüd, millega me nüüd tegeleme. Number 2, selle esimese osas veel selle infrastruktuuri ebakõlas, et nagu ka me teeme väga lähedalt koostööd erinevate linnadega, kohalike omavalitsustega ja ka näiteks Zürichi ülikooliga, et just sellel seda inimkesksemat ja targemat linna planeerimist ja kujundust nagu tuu ja mõtteviisi ja andmetega nagu toetada nii palju kui võimalik. Et see on väga tähtis, aga loomulikult see ei ole ainult meie kätes, eks, et seda teha. Number 2, midagi, mida me ka üritame, võib-olla mingi turundusliku asjaga nagu natukene maadelda, aga lõpuks on lihtsalt mingi asi, mis võtab aega on, eks see psiholoogiline barjäär, ka juba korraks sai mainitud, aga noh, me kõik teame, et nagu auto on sümbol Eestis, eks, et kui me jälle läheme korraks tänavale, kas siin samas maja ees, vaatame foori taga peatuvad autosid, ei ole nüüd nagu ostate praktilisel eesmärgil kindlasti, kui te vaatate nende autode kas suurust kütusekulu hinda, noh, ei ole praktilisest nagu tehtud otsuseks, et seal on emotsionaalne taak taga, mis on ka väga mõistetav, eks, et ma saan sellest nagu täiesti aru, aga jällegi, et see on asi, mis lihtsalt takistab seda nii-öelda progressimõnes mõttes. Siis number 3 on süsteemsed takistused, ehk et puudulik integratsioon erinevate liikumisviiside vahel, eks, ja mingites kohtades see on nagu eriti valuselt nähtavine, no näiteks Eesti või üldse Baltikumi riigid, kui võtate Google Mapsi või Apple Mapsi lähti, siis võibolla teate, näiteks rattateid seal ei ole kaardistatud, seal lihtsalt ei ole. Me töötame Google'iga ka lähedalt, meil on nende insenerid ja tootetiimidega seal vestused, aga lihtsalt neil on nii palju muid asju, nii palju suuremaid linni, kus tegeleda, nad ei jõua seda integreerida. Aga näiteks praegult Eestis, mis nii-öelda oma rattateevukonda planeerida, pigem keeruline, eks? Ja meie sellel hetkel see on ikkagi üks liikumisvahend. Kui me lisame sinna sellised asjad, et nagu te peate mingi vahema sõitma rattaga, mingi vahema sõitma siis trammiga, võibolla mingi kolmas variant, et kuidas need kõik kombineerida, päris keeruliseks läheb see planeerimine. Ja viimane asi, millest ma ka järgmistel slaididel mõned sõnad räägin, on see regulatsioon, et seadusandlus on kohati ajast maha jäänud, see väga sõltub riigiti ja millest me räägime, eks? Kas me räägime taksoregulatsioonist, kas me räägime tõukeratteregulatsioonist, aga tehakse veidraid asju, mille kallal me siis üritame nöelda töötada ja oma nägemust sisse tuua. Et tegelikult Eestis, esiteks ma tahan öelda, et meil on tegelikult päris hästi, et tihti peale jääb mulje nagu, et meil on ka ilge pardak ja kõik on pekkis. Tegelikult regulatsiooni mõttes ma ütleks, et me oleme pigem rahul. Näiteks, kui me mõtleme Saksa peale, siis seal on selline regulatsioon, et kui taksojuht paneb teid maha, siis ta ei saa uut klienti peale võtta, enne kui ta ei lähe tagasi garaaži tühjalt. Ja siis garaažist uuesti startib. Täiesti ajuvaba tegelikult, juhu kui mõelda. Noh, see ei lisa mitte mingit väärtust, ei klientile ega midagi. Noh, et milleks selline see? See lihtsalt lisab aega, kulu, frustreeriv klientina. Itaalias põhimõtteliselt sama seisund. Juht võib sul kohal olla. Ta võib juba sul maja ees olla, sa võid juba teda näha, aga ta peab reaalselt 20 minutit ootama, enne kui ta seda sõidu tohib alustada ja käivitada ja ta hakkate liikuma. Ka lihtsalt vana taksoregulatsioon. Hispaanias on, ma ei tea, kes on käinud, on näinud väga veidrad autod, nagu suured põrkeravad, nagu selline tunne, nagu ta oleks seal lõbustuspargis, kus on need bumper cardid, eks ole sõidati, nagu lihtsalt reaalselt nagu pikendusid ja nagu need tungeravad on külge pandud, see on selleks, et täita kohustusliku 4,9 meetrist pikkuse reeglit, mis tuleb ka taksonduses, lihtsalt selline nõue. Ja kui jällegi mõtlete tänapäevale, eks ole eriti linnakeskkonnana, on palju efektiivsemad, palju väiksemaid autosid tekkinud ja nad ei tohi, siis pannakse kunstlikult pikenduse külge, et saada takso luba ja siis saavad sõita. Kliendile lisab selle loomulikult jälle muidugi kulu ja noh, linnapildis see näeb lihtsalt naljakas välja, eks. Ja Poolas näiteks ka olenevalt linnast, olenevalt konkreetselt nii-öelda sellest piirkonnast, mõnel juhil võib minna nagu, näiteks kui võtame graadiseks 35 km, see on vist kõige ekstreemsem näide, aga lähed illustreerima, et selles raadiuses töötada, noh näiteks, et sa tahad Tallinnas või Harjumaal, sul on vaja 35 erinevat litsentsi, mis on päris kreisi, päris pöörane. Ehk kui me räägime sellisest asjast nagu taksasõit, mis on nagu väga raske töö, aga ma ei tea, kas ta nii raske ja nii reguleeritud peab olema, et sul on 35 litsentsi vaja.
1: Kuulate saadet Lava jutud. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Lava jutud. Äripäeva raadio.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus. Tehniline ime kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.
4: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
5: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või kohapeal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
8: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
2: Lava jutud.
1: Oleme tagasi saatega Lava jutud, kus seekord räägib Bolti sõiduteenuste juht Oskar Rõõm sellest, mida oleks liikuvuse korraldamisel õppida Bolti rahvusvahelisest kogemusest. Mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi, ilusat kuulamise jätku.
0: Kui me räägime näiteks tukkeratast regulatsioonist ja drive regulatsioonist, siis meie sõbrad lätlased on näiteks teinud nii, et meil on kohustuslikud reaktsioonitestid kasutajatele enne iga tukkerata ja autorindi sõitu. Enne igat sõitu, mis on ka paveri peal see tundub nagu üllas eesmärk. Eks me tahame, et keegi ei läheks purjus peaga tukkerataga sõitma. Täiesti saan aru sellest. Aga mõelge nüüd korraks oma elule või oma käitumise peale. Nagu esiteks see on lihtsalt hõõrdumine, mis lisab seda ema mugavust. Et kui ma pean seal tegema mingit jukerdama, mingit testi tegema, see ei ole kunagi lollikindel, eks, et sa võid tegelikult lasta selle sõbrale ära teha, kes on ka inimes iganes. Ja kolmandaks, kui nüüd tuleme tagasi isiklik autode juurde, siis ei ole kellelgi selle süsteemi. Nagu võite täiesti padu joobus peaga istuda oma autosse, hakata sõitma, mitte ühtegi testi pole vaja. Et nagu, noh, ma saan aru, mida siin üritatakse teha, aga selline nagu lahendus lihtsalt ei ole praktiline, see toimi. Leedu näitel on selline asi, et nüüd hiljuti lisandus tõukeratastele kiivri kandmise kohustus. Ka kõlab hästi. Ma saan aru sellest, miks on vaja. Ma sõidan ise rattaga, ma sõidan tõukeratal, ma kiivrit küll ei kanna, sest on mul ilusad klaasas, kui ma rattaga liigun, mul on kiivr peas kenasti. Aga mõelge korraks jälle nüüd, kes on tõukeratas kasutanud või kes liigub linnas ringi. Kus sa paned selle? Kuhu me paneme selle? Nagu logistiliselt mega keeruline asi, mida lahendada, eks ole, see ripub seal kuskil küljes. Kas keegi tahab seda päeva panna, kui see on seal, ma ei tea, kas päevad läbi vihma käes vettind või seda on mingi sajad inimesed enne kannud. See ei ole väga hügieeniline, see ei ole väga praktiline, eks? Ja viimaks see ei ole ka turvaline, sest et meil on erineva suurusega pead ja üks suurus lihtsalt ei sobi. Et ka poliitikute see sõnum, eks, et teeme selle turvalisemaks, kõlab lahedalt, kõlab hästi, ma olen nõus, teeme, aga see ei ole nagu lahendus. Rootsis kõnniteedel sõitmine keelatud, eks, aga rattateed on väga puudulikud, jällegi klient või kasutaja peab tegema selle valiku, et noh, et kas ma nüüd riskin selle trafiga või oma eluga, eks ole, autode vahel liigeldes. Ja Pariis, selles näites ma võib-olla korra järgmisel slaidil veel räägin nagu pikemalt, aga ka, et nagu seal pandi rendi tõukeratastele täielik bänd, eks, seal tõuks ja lihtsalt ei ole, sellest tehti ka väga palju provokatiivseid ja väga palju sellised sensatsioonilisi pealkirjasid, et 90% inimestest hääletasid tukerataste vastu. Tegelikult, kui vaadata sinna andmestiku sisse, siis selgus, et ainult 8%, 8, ehk et alle 10% inimestest, kes olid seaduslikult nagu nii-öelda eligible või noh, tohtisid hääletada, hääletasid, ehk et see on väga väike osa. Ja seal pandi konkreetselt mingid piirangud peale, näiteks, et seal pidi ka tulema koha peale, e-valimisi lubatud. Ja siis, kui sa selle nii reglementeeritud ja nii piiritatud näitel teed, siis noh, see väikene osa inimesi nagu ongi. Aga mis juhtub on lihtsalt see, et inimesed ju tegelikult jällegi, sul on liikud vaja. See, et rendi tõukeratast ei ole konkreetselt saadaval, see ei tähenda, et sul ei oleks vaja kuskile minna, kas tööle koju või mis iganes. Et me näeme, et tegelikult inimesed liikusid üle era tukeratastele, isiklikele ja see on ka midagi, mis Eestis on toimumus ja me näeme, et ja siis on see regulatsioon veel keerulisem, eks, et kui me räägime asjadest, mida me saame nagu tsentraalselt ja keskselt nagu mõjutada, siis on palju asju, mida me saame turvalisuse huvides teha nagu keskel Bolt kui ettevõtte kõikidel oma tõukeratastele, aga kui me räägime era tõukeratastest, era sõidukitest, siis see muutub nagu riigi jaoks ja nii-öelda selle law enforcement ja politsei jaoks 10 korda keerulisemaks. Ehk et ma arvan, et see sõnum, mida meie nagu taame, et keelamine lihtsalt ei ole lahendus, et see nagu peidab seda probleemi, et see ei lahenda seda. Et me näeme seda Pariisi näitel, eks, et sa võtad eratõukeratta, selle renditõukeratta semmel. Eratõukerattel sul ei ole kiiruse piiranguid, tihti peale sa saad seda isegi tuunida, et mine kiiremini. Ma ei tea, äkki on siin ka mõned näinud, kuidas noored sõidavad, kuni 50-70 km tunnis lähevad, on asjad päris välelad lippavad, eks. Et seal sa ei saa seda nagu piiri panna. No, kui politsei ei näe ja neid kinni ei püüa, siis nad kihutavad kinni seda edasi. Poldi poole pealt me saame oma tõukeratastele need piirangud peale panna. Ehk et 25, 15, 20, 15, mis iganes olenevad sellest tänavast, olenevad olukorras kõik, et me saame seda tsentraalselt piirata. standardiseerimine loob ühtsuse turvalisuse, eks, ja see kehtib nagu nii tõukerataste poolt kui ka nagu taksade poolt, et tegelikult oleks juba hea, kui meil oleks nagu ühtsed reeglid kogu Euroopas, mitte et klient ja ka tarbija nagu, et sa ei saa kunagi aru, mis siin toimub, eks, sa oled Tallinnas sõidad tõukerattega, lähed teise linda Valka, seal on hoopis teised parkimisreeglid, mingid muud regulatsioonid, rääkimata siis nagu nii-öelda rahvusvahelisest reisimisest, et me nagu omal poolt teeme palju tööd selle nimel, et Euroopa Liidu tasandel nagu mingi harmoniseerimine ja standardiseerimine siin toimeks ja see asi nagu efektiivsemaks muutuks. Ja viimane asi, millele ka me nagu palju tähelepanu juhime, on ikkagi andmepõhine juhtimine, et linnad võiksid ja kindlasti peaksid, nii palju kui me neile oleme ka nagu seda pakkund ja me oleme endiselt koostööks ja vestlusteks alatud, et peaks kasutama neid andmeid, mis meil on, et tuvastada kuumad kohad ja luua sinna see vajalik infrastruktuur, et meil on ju miljoneid kliente ka Eestis, eks, meil on miljoneid sõite igas valdkonnas, et, et meil on see andmestik, mida jagada ja koos me teeme, ma arvan, targemaid lahendusi. Ja viimaks tahan veel südamel panna ka selle, et nagu see turvalisus on reaalselt meie nagu DNA-s, et nagu kõik asja, mis me teeme, on see nagu see esma pilgul kõige tähtsam asi. Et kõik need funksioonid ja asjad, mis me nagu ehitame välja, et me ei reageeri neid sellele, mis juhtuseks, vaid me ehitame funksioone, mis neid ennetavad. Eks jällegi tukkerattast on ajal, me näeme, mitu inimest on tukkerattal või saame selle sensorid, saavad aru, kas seal on kaks inimest ja kohe lülitab selle tukkeratta välja. Me saame aru, kui liigutakse mingis kohas, kus ei tohiks liikuda, eks ole, ka nagu taksotee ja drive'i puhul, et meil on neid ennetusfunksioone, kes on kasutanud Bolt drive'i rendi autot näiteks iluti. Lahe, kas teil on driving score, olete näinud sellest asja, saate iga hinde, eks ole, selle lõpus. Tublid, kes on üle 90, kui on alla selle, natuke jama. Samamoodi andmepõhine kontroll, reaalajas me näeme, eks ole, me tuvastame nüüd ohtlikult sõidustiil, me saame kohe kommunikeerida, me saame kohe neid hoiatada, me saame neid kohe keelata ligipääsu platformil, näiteks hetkel veel see ei ole, aga kui me näeme, et näiteks Bolt drive'i rendi autodega, et te ei oska sõita, teete järske pidurdusi, järske kiirendusi ja kõike muud, siis ilmselt mingil hetkel teil kas lihtsalt piiratakse, sest see ligipääs üldse ära või me piirame ligipääsu mingitele autodele, et neil need uhkemaid ilusamaid restot ei saagi. See on ka kurb. Ja viimaks, et pidev arendus, eks, et nagu iga uus funksioon tõukerattastel või autos, mis iganes me teeme, et see on nagu läbi range turvakontrolli enne turule jõudmist ja jällegi, et kuna me nagu tegutseme globaalselt 50 riigis, kõik asja, mis me teeme, kõik funksioonid lõpuks nagu Eestis isegi ei pruugi nagu nähtaval olla, eks, sest me opereerimegi väga erinevatel turgudel, väga erineva riskimastaabiga, aga paljud neist jõuavad Eestisse ka. Ja kui nüüd tulla korraks Eesti juurde tagasi, siis ma joonistasin siukse graafiku ja tegelikult see on nagu veits nagu misleading, sellepärast, et tegelikult see roheline katab nagu kogu Eestit, nagu või noh, mandri Eestit vähemalt. Et mandri Eesti 100% ei tohiks olla kohta, kus poldi tahti teed ja ütled, et teenus ei ole saadaval. Et see, kas parajast on mingit juhti nagu, kes teid peale tahab võtta, see on omate küsimus. Aga oleme täiesti olemas igal pool ja ka saartel ja teeme miljoneid sõite iga aasta, eks. Ja miks ma sellest räägin, miks on nagu see tähtis on see, et me näeme nagu ka Eestis endiselt nagu ruumi ja arenguruumi ja võimalusi asju paremini teha ja seda just näiteks maapiirkondades. Ma korra tutvustan teile sellist nagu flywheeli või seda nagu linnukest, kes nagu ei tea, mille põhjal see Bolti turuplats või see mudel üldse toimib, on see, et mida rohkem meil klient on, seda rohkem toimub sõite, eks? Mida rohkem on sõite, seda parem on juhtide jaoks tasu, sest et selle asemel nad istuvad autos lihtsalt ja ootavad, nad saavad reaalselt sõita ja raha teenida, mis tähendab seda, et see platform on atraktiivsem, mis meelitab omakorda rohkem juhte platformile, eks? Mis tähendab seda, et inimeste juurde jõuatakse kiiremi, sest et sul on lihtsalt rohkem juhte, kes on logistiliselt lähemal, mis omakorda toob hinnad paremalt klientidele, see toob jälle rohkem kliente ja seda siis see nagu iseennast nagu see süsteem nagu toidab. Aga üks asja on see, et mingites kohtades ja mingitel, et see võtab nagu aega, et see nagu ratas käima saada, eks? Et kui me mõtleme näiteks väike linnade peale, kui me räägime näiteks Rakverest, Kuressaarest, siis nagu viimased paar aastat on olnud meile kõige edukamad selles mõttes, nagu see kasv on olnud nagu hüppeline. Ja just see ka, et seal on alguses on see nagu sükkene mingi nagu leek on all, eks ole, see ja mingil hetkel see nagu, kui see tipping point nagu toimub, et inimesed reaalselt nagu adapteerivad selle teenuse paremini ja hakkab see nagu oma ette nagu käima minema, siis me näeme, et see nagu tekib see hokistik kasv, et me oleme väga palju rõhku pannud nagu just nagu maapiirkondadel erinevatel põhjustel, eks, lihtsalt, et olla kätte saada või tutvustada inimesed seda teenust. Me näeme ka seal nagu variante pakkuda paremini nõudepõhist nagu teenust nii-öelda ka kohalike omavalitsuste tasemel, tekitada variante ja olla osa sotsiaaltranspordi rääkimisest, eks, et selle asemel, et liigutada inimesi või ühte inimest näiteks haiglasse või arsti vastuvõtule 40-kohalise diislibussiga, meil on juhid olemas, eks, et nagu teeme ära seda, nad ootavad tööd, et me saame teha seda palju kiiremalt, efektiivsemalt, operatiivsemalt, et Eesti näitel, ma toon ühe väga konkreetse näite, mille kohta me oleme käinud viimased mingi pool aastat näiteks regionaalministeeriumis rääkimas, on see, et infoühiskonna teenuse seaduse kohaselt, kui te helistate taksole, ehk et te helistate kellegile, te helite takso, eks, traditsiooniline dispatcher takso, siis kiisu takso, siis seda teenust me poldina ei tohi esit teha, sest et selle teenuse panemiseks teil peab olema taksomeeter peal. Taksomeeter on mega tülikas asi, kes ei tea, see on kallis, see on ebamugav, sellega peab minema garaaži, selle peab normaalselt näppima, sellise hinnamuudatuse teha, ehk et sa lihtsalt lisab seda hõrdumist, eks. Me ei ütle, et sellel ei ole mingi oma use case või kunagi on hea, aga nüüd me saame sama asja pakkuda tegelikult digitaalsel kujul. Kui te mulle helistate, ma saan oma nagu appi kaudu põhimõtteliselt tellida, ma saan teile hinna ette öelda, ma saan öelda, kes tuleb, kui kaua ta aeg läheb, aga me ei tohi seda teenust pakkuda. Ja see on nagu meie arust nagu eriti maapiirkondades ja vanema generatsiooni jõudmiseks nagu suur takistus. Meil on Kuressaares sadu juhte. Meil on igal pool nagu maapiirkondades, on valmis teenindama, istuvad autos ja ootavad. Aga näiteks see fakt, et nagu ei saa helistada, on suur blokker lihtsalt. Ja see on see, mille nimel me näiteks praegu töötame, et see ära lahendada. Sest et kliendid on olemas, juhid on olemas, tõmbame selle ratta lihtsalt käima. Aitäh, ma vist 2 minutit on veel, äkki tuleb mõni küsimus ka, ma ütlen korraks hinga tõmbe ruumi. Aitäh.
9: Aitäh. Mul oli küll küsimus, aga sa vist vastasid
0: ära,
9: aga ikkagi ma küsin ära, et kas Bolt näeb oma rolli siis ajaasustuses nagu inimeste liikuvuse tagamisel, näiteks Obinitsa ja Orava vahel?
0: Ikka ja just seda jällegi, kui me räägime kõikest teenustest, loomulikult kõiki teenused igal pool ei ole mõte tuua, et kui me räägime näiteks tõukerattast või autorendist, siis nende loogika on ju see, et selle asemel, et see seade on paigal, eks ole, et on kogu aeg liikuvuses, eks, et nagu see Bolt Drive autot näiteks renditakse keskmiselt vist 8 või 10 korda päevas, ehk et ta lihtsalt ei püsi paigal. Selles ongi asja mõte, et see peab olema utiliseeritud kogu aeg liikumises, et samasugus kasutamist nagu hajaasutusega piirkondades lihtsalt ei saa tekkida. Vähem inimesi, eks ole, see ei ole logistiliselt mugav, aga kui me räägime näiteks konkreetselt nagu taksoteenusest, siis see on väga reaalne variant ja jällegi me teeme seda. Meil on juhid, kes teevad ka linnade vahelisi sõite, teevad 20, 30, 50 kilometrisid otsi. Meil on lihtsalt vaja leida parem nii-öelda viis nende, siis kuidas see öelda, see töö ja see tellimus nende nii ei viia. Ja see on see, mille nimel me tööd teeme valitsusega.
9: Nii, aga siis rahvaküsimused. Et kõigepealt, ma ei tea, lihtne küsimus, aga ma ei tea, kas on lihtne vastus, et miks Bolti Itaalias ei ole?
0: Regulatsioon, see sama regulatsioon, millest me rääkisime, seal on veel nõuded küljes, aga me lähme Itaaliasse seasta. Aga põhimõtteliselt, kui te mõtlete lihtsalt globaalselt, meil on selline Exceli list, kus on kõik maailma riigid olemas, teid on, seal on suurus, seal on populatsioon, seal on kõik majanduslikud näitajad küljes, plus siis see regulatsiooniline keerukus ja lihtsalt seni maani oli hinnatud Itaalialt liiga keeruliseks, et seal midagi teha, sest et on palju paremaid ja lihtsamaid atraktiivsemaid turge, mida võita, aga lõpuks meil on ikkagi missioon olla igal pool, igalas kohas. Et sellel aastal Itaalia peaks käima minema mingil määral ja seal me teeme ka tööd just selle regulatsiooni poolt, et seda leebimaks tõmmata.
9: Mm-hmm. Siis ja seda ma tean ja siis ma jõuan küsimuse juurde, kui vaadata tõuksiga juhtunud õnnetuste graafikuid kellaajaliselt, siis see läheb üles reedel ja laupäeval kuskil seal pärast kella 1 öösel ja keegi publikust küsib, et mida Bolt plaanid teha, et seda purjus peaga sõitmist kesklinnas oleks vähem.
0: Hea küsimus. Vastan kahes osas. Number 1, et tegelikult kui vaadata seda üleüldist õnnetuste statistikat, millest väga palju räägitakse ja ka näiteks ma tean, mis teile või täna proova Kõlvart tegi avalduse ja Facebooki postituse sellel teemal. Et kui me räägime üleüldisest õnnetuste arvust, siis tegelikult kui see nagu lahku lüüa, siis tõukerattaga õnnetused juhtuvad, on see arv on kasvanud just era tõukerataste näol. Need on samad põhjustel, miks ma enne rääkisin, need on reguleerimata, seal on palju raskem kontrollida. Kui me vaatame nagu rendi tõukerataste õnnetust arvu, siis see on tegelikult ajas alla tulnud, sest et jällegi meil on need mehanismid, et seda ennetada ja asja. Kui nüüd rääkida sellest keskõisest variantist, siis nagu seal on need konkreetsed lahendused, mis ma nagu ütlesin, et lisavad seda hõõrdumist, nendel on oma koht ja aeg. Et kui me räägime sellest nagu reaktsioonitestist või selle teenuse piiramisest, siis see on minust täiesti okei, et nagu selle reede öösel või laupäeva öösel kell 2, siis sa pead selle reaktsioonitesti näiteks ära tegema või tõestama. See on minu silmis nagu okei. Kui sa pead seda tegema esmaspäeval nagu kell 1 päeval, noh, natuke naljakas minu arust, eks ole, et seal on ka, meil isegi Tallinnas on mingites piirkondades, me katsetame neid erinevaid asju, et on ja näiteks ma ei tea, vana aasta õhtul me panime kinni oma autorendi äri. Lihtsalt konkreetselt kella 10 õhtul, kella mingi 8 hommikul, see on saadaval, siis me teame, et siis võib midagi juhtuda. Et meil on need mehanismid olemas, me kasutame, et turvalisus on meie jaoks nagu ülitähtis. Et seal lihtsalt tuleb seda mõistlikkuse piiri nagu tajuda, et mis hetkel, kui palju ja keda me tülitame.
9: Nii, tänud. Vastuse konkreetselt.
0: Aitäh.
9: Selgelt mõtlemise kunst.
0: Nii tule, aitäh teile.
1: Eetris oli saade Lava jutud. Seekord rääkis Bolti sõiduteenuste juht Oskar Rõõm sellest, mida oleks liikuvuse korraldamisel õppida Bolti rahvusvahelistest kogemustest. Juttu tuli ka meeletust autode kogusest, edevate autode ostmisest ja purjus peaga tõukeratastega sõitmisest. Mina olen Joonas Hendrik Mägi. Järgmised lavajutud on eetris juba nädala pärast. Kohtumiseni!
2: Lavajutud.
10: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere päevast, kell sai 4, eetris on Äripäeva raadio uudised. Briti kohus andis Wise'ile loa USA-sse kolimiseks. Matsi Moka jõua tootmise laiendamises kokkuleppele. Taani finantsjärelevalve viis Norde juhtumi politseisse, Infortar vahetas kahjumi kasumi vastu ja Evico võlausaldaja lõpetas pankrotis. Nüüd uudistest pikemalt eetris on Lauri Leet. Londoni kõrgeim kohus kinnitas kava, mille järgi viib Wise oma aktsiate esmase noteeringu Londoni börsilt üle USA börsile. Esmase noteeringu ümberkolimine kuulutati esmakordselt välja eelmise aasta juunis ja see on osa ettevõtte strateegiast pääseda ligi laiemale investorite ringile ja USA panganduskliendidele. Praeguse ajakava kohaselt algab USA Nasdaqi börsil Wise'i aktsiatega kauplemine 11. mail. Rakvere lähistel tegutsev lihatööstus Matsi Moka soovib laiendada tootmist Hulja alevikus, kuid kohalikud aktivistid on sellele vastu. Ettevõtte juht Jan Ninno väidab, et aktivistide vastuseis põhineb valeväidetel, kuid aktivistide esindaja Anneli Randalainen kinnitab, et kogukond on mures müralõhnade ja liiklusreostuse pärast. Jan Ninno sõnul on ettevõtte püüdnud leida kompromissi, kuid seni edutult. Aktivistid soovivad, et laiendus võiks toimuda tööstusalal, kuid mitte aleviku südamikus. Nordea tütarettevõte Nordea Finants on Taani finantsjärelevalve hinnangul rikkunud rahapesu tõkestamise reegleid ja amet esitas selle kohta avalduse politseile, nii vahendab börsen. Taani raskete majanduskuritegude üksus süüdistab Nordeat selles, et pank rikkus aastatel 2012-15 rahapesu tõkestamise reegleid. Nordea ei pea politseisse pöördumist põhjendatuks, panga hinnangul on otsus ebaproportsionaalne. Eelmise aasta esimeses kvartalis teenis Infortar 14,5 miljonit eurot puhas kahjumit. Tänavu esimeses kvartalis ulatub aga ettevõtte puhas kasum 5,3 miljoni euroni. Infortar kasvatas esimeses kvartalis ka oma müügitulu aastaga 13% võrra ja see ulatus 505 miljoni euroni. Positiivset mõju avaldas müügitulemuste paranemine merelaevanduses ja energeetikas. Juba veebruaris teatas Infortar ettepanekust maksta dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Isolatsioonimaterjali tootja ja müüja Polarfoam, kes oli skandaalse ehitusfirma Evico üks sadadest võlausaldajatest, lõpetas aprilli lõpus pankrotis. Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 29. mail Harjumaa kohtus. 2023. aastal suvel kehtestatud saneerimiskava järgi jäi Evico Polarfoamile võlgu ligi 75 000 eurot. Evico langes aga samal aastal lõpus pankrotti. Polarfoami viimane aruanne pärineb 2023. aastast, ettevõtte käive oli siis 1,8 miljonit eurot. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb saabuval öösel muutliku pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on 3-9 kraadi. Homme päeval on selge, kohati vahelduva pilvisusega, aga sajuta ilm. Õhutemperatuur on 10-16 kraadi, Lõuna-Eestis soojem kuni 20, aga rannikul jahedam kohati kuni 8. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 6, Pärnus 12 ja Tartus 19 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
3: Kene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand. Puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada. Aga ausalt, ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
6: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
5: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
6: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
7: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli koha.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäevaraadio.
1: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
6: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: tere õhtust, kell sai viis, eetris on Äripäeva raadio uudised. Briti kohus andis Wise'ile loa USA-sse kolimiseks. Matsimoka jõua tootmise laiendamises kokkuleppele. Taani finantsjärelevalve viis Nordea juhtumi politseisse, Eviko võlausaldaja lõpetas pankrotis ja Balti börsidel tõus. Nüüd uudistest pikemalt eetris on Lauri Leet. Londoni kõrgeim kohus kinnitas kava, mille järgi viib Wise oma aktsiat esmase noteeringu Londoni börsilt üle USA börsile. Esmase noteeringu ümberkolimine kuulutati esmakordselt välja eelmise aasta juunis ja see on osa ettevõtte strateegiast pääseda ligi laiemale investorite ringile ja USA pangandusklientidele. Praeguse ajakava kohaselt algab USA Nasdaqi börsil Wise'i aktsiatega kauplemine 11. mail. Rakvere lähistel tegutsev lihatööstus Matsimoka soovib laiendada tootmist Hulja alevikus, kuid kohalikud aktivistid on sellele vastu. Ettevõtte juht Jan Ninno väidab, et aktivistide vastuseis põhineb valeväidetel, kuid aktivistide esindaja Anneli Randalainen kinnitab, et kogukond on mures müra ja lõhnade pärast. Jan Ninno sõnul on ettevõtte püüdnud leida kompromissi, kuid seni edutult. Aktivistid soovitavad, et laiendus võiks toimuda tööstusalal mitte aleviku südames. Nordea tütarettevõte Nordea Finants on Taani finantsjärelevalve hinnangul rikkunud rahapesu tõkestamise reegleid ja amet esitas selle kohta avalduse politseile, nii vahendab börsen. Taani raskete majanduskuritegude üksus süüdistab Nordeat selles, et pank rikkus aastatel 2012-15 rahapesu tõkestamise reegleid tehingute puhul. Nordea ei pea politseisse pöördumist põhjendatuks, panga hinnangul on otsus ebaproportsionaalne. Isolatsioonimaterjalide tootja ja müüja Polar Foam, kes oli skandaals ehitusfirma Eviko üks sadadest võlausaldajatest, lõpetas aprillis pankrotis. Esimene ettevõtte võlausaldajate üldkoosolek toimub 29. mail. 2023. aasta suvel kehtestatud saneerimiskava järgi jäi Eviko Polar Foamile võlgu ligi 75 000 eurot. Eviko langes aga sama aasta lõpus pankrotti. Polar Foami viimane aruanne pärineb 2023. aastast, ettevõtte käive oli siis 1,8 miljonit eurot. Indeks Baltic Benchmark kerkis täna ligi 0,2 ning Tallinna börsiindeks ligi 0,4% jagu. Riia börsil oli täna kauplemispüha. Enim tõusid täna põhinimekirjas KN Energy ja Pranga aktsiad 1,8%. Langejate seas oli esimene Arko vara 3,5%. USA aktsiaturud alustasid tänast kauplemispäeva ettevaatlikult, sest kasvav mure Lähi-Ida konflikti võimaliku eskaleerumise pärast varjutas optimismi, mida toetasid varem tugevad kvartali tulemused. Nii on Dow Jonesi tööstusindeks langenud 0,4, S&P 500 0,1 ning Nasdaq Elite Indeks on samas püsinud sisuliselt muutumatuna. Brenti toornafta kallines 1,5% ning kaupleb ligi kaudu 109 dollari juures barreli kohta. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuur annab saabuva öö ilmakohta teada, et see on muutliku pilvisusega. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 3-9 kraadi. Homme päeval on selge, kohati vahelduva pilvisusega, sajuta ilm, õhutemperatuur on 10-16, rannikul jahedam umbes 8, aga samas Lõuna-Eestis soojem kuni 20 kraadi. Ja viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 6, Pärnus 14 ja Tartus 20 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale. Hey! Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
5: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
6: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
7: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
8: Kuum tool.
9: Tere, kallid raadiokuulajad, eetris on saade Kuum tool, minu nimi on Palina Volkova. Ja Kuum tool on saade, kus me räägime mõjukate inimestega päevakajalistes sündmustes. Ja mul on hea meel stuudios tervitada Matis Mäekeri, kes on rahapesu andmebüroo juht. Matis, tere tulemast.
10: Tervist.
9: Räägimegi täna päevakajalistest sündmustest ja põhiteemaks tuleb meil rahapesu andmebüroo aastaraamat, mis ilmus eelmisel nädalal. Aga enne kõike tahtsin teid küsida teie hinnangut praegu sel nädalavahetusel toimunud sündmusele, kui kelmuses süüdistatud Artur Jermolaev lahkus Eestist eralennukiga. See tekitas eri arvamusi ühiskonnas, kas see õigusemõismine, mis oli, kas see oli või olnud õiglustunnet riivav, et mis on teie hinnang ja teie tunded?
10: Ma arvan, et ta nii ongi, et ühed arvavad ühte ja teised arvavad teist. Mina olen ka kindlasti selline tugevama karistuse pooldaja, et miks ma kunagi rahapesu andmebürooga liitusin või seda soovisin, ma ju töötasin finantsjärelevalves, et tunne oli selline, et me kogu aeg sulgeme neid kontosid ja tõkestame nende rahavookude liikumist, aga järjest uusi uksi avatakse. Kui me nüüd kurjategijatele väga tugevat survet ei avalda, ei ütle nendele, et võt ära siia riiki tule, sest me paneme siit vangi ja võtame siit kogu raha ära, no siis neil ei ole ka motivatsiooni tulla siia mingit uksi avama. Nüüd see sõnum, et mida me nendele siis saadame, kui nad pääsevad oda oma karistusega, no ega ta liiga hea ei ole. Et seda ma ütlen siis oma tunnetusena. No teiselt poolt me peame arvestama ka seda võimalust, mis meil on. Et kui me jällegi teiselt poolt üle pakkume ja ütleme, et annad kõik 100 miljonit siia, siis ta ütleb seda, et aga 100 miljonit ei anna ja palkab endal see rahast advokaadid ja siis me vaidleme 5 aastat kohtus ja võibolla ei saa enam mitte midagi. Et mingil hetkel tuleb see tasakaal leida, on see siis 8 miljonit või 10 miljonit või 20 miljonit, et tegelikult on see keeruline, aga lühivastus loomulikult tahaks rohkem kätte saada.
9: Aga miks ei olnud võimalik teha nii, et kõikide teiste riikide esindajad prokuratuurid tulevad siia ja hakkavad ka nõudma sellelt inimeselt seda, mida nende riikide kodanikud on kaotanud.
10: Me on vastuse võlgu, kuna mis ei ole seda menetlenud, et prokurör seda menetleb, aga me peame natuke arvestama seda Eesti jõuulga, et üldiselt meie rahapesu eest mõistetud karistused on väga madalad. Kui me vaatame viimast manivali hindamist, siis üldiselt on niimoodi, et inimesed pigem saavad tingimisi karistuse, kui lähevad reaalselt vangi rahapesu eest. Et see on nüüd see jõuulg, mis meil on. Võtame Ameerika Ühendriigid, et kui sa koostööd ei tee, siis sa oled 8 aastaks vangi. Ja siis kõik kurjategijad teevad koostööd ja loobuvad ka kõikidest oma vahenditest. Meil sellist jõuulga ei ole, nii et tegelikult ei olegi võimalik kurjategijat, et nii palju raha ära võtta. Kas teised riigid kaasa tulevad või mitte? Noh, ma ei tea, mis see faktoloogiselt täpselt taga oli.
9: Aga nende kelmustega, mida see inimene korraldas, pidi ju kaasnama mingisugune rahapesu. ja nii palju kui ma saan aru, siis rahapesus ei ole seda inimest süüdistatud, ainult kuritegeliku ühenduse loomises ja juhtimises. Et miks on nii, et teil ei tekinud näiteks šanssi selle konkreetse juhtumi raames ka rahapesu uurida?
10: Esiteks rahapesu andmebüroo ei uuri kriminaalmenet, ei vii läbi kriminaalmenetest, me ei uuri ühtegi rahapesu, et seda teeb ikkagi uurimisasutuse prokuratuur. Ja noh, kokkuvõttes on tõenäoliselt tegemist, ma ei tea kõik asjaolusid, et prokurör peaks seda vastama, et tõenäoliselt on seal küsimus ka menetlusökonoomikas, et me peame lõpuks vaatama seda karistuse suurust, et mis nagu paragrafid seal taga on, võibolla tol hetkel oli vähem olulisem kui see, et me saame selle 8 ja pluss miljonid kätte.

0: käib seal noh, hinnanguliselt 300-400 miljonit eurot läbi igal aastal ja me sellest konfiskeerime 4-6 miljonit ära, siis see ülejäänud läheb kuhugi. Läheb see selleks, et meie majandust halvata läbi selle, et tekitada ebavõrdset konkurentsi või et kurjategijad saavad tugevamaks. Nii et me peame tegelema selle konfiskeerimise poolega. Nüüd Eesti riigis saab konfiskeerida ainult siis, kui inimene on kuriteos süüdi mõistetud, et muidu ei ole seda võimalik teha. Läti riik viimase Manivali raporti alusel konfiskeeris 5 aasta jooksul 346, kui ma õigesti mäletan, miljonit. No, see on võrreldamatu Eesti riigi tulemustega. Mis Läti riik teeb teistmoodi, et nendel on sisse viidud siis mitte süüdi mõistval kohtuotsusel põhinev konfiskeerimine. Et sisuliselt ei ole oluline, kas inimene tunnistatakse rahapesus süüdi või mitte, vaid kuna need rahalised vahendid tulevad eelkõige riikidest, kus ei ole justiitskoostööd, siis kui prokuratuur suudab ära tõendada, et need rahad ei kuulu sellele isikule ja seal ei ole kuidagi ümberpööratud tõendamiskoormust ka, siis on võimalik need vahendid sellelt inimeselt ütleme siis ära konfiskeerida. Ma ei tahagi öelda inimesed, sest see protsess on suunatud vara vastu. Konfiskeeritakse see vara ära riigile ja sellel inimesel ei ole motivatsiooni seda teha. Et see on üks pool, kus meie riigine saame oluliselt juurde panna. Täna meil seda süsteemi ei ole, seda võimalust ei ole. Ja teine pool on, et me hakkaksime rahapesu kaasuseid kasutama oluliselt rohkem ka varade konfiskeerimiseks. Et hetkel rahapesu on hea võimalus inimesele suurem kuritegu karistus määrata siis vanglakaristusnäol, aga tegelikult rahapesu võimaldab ka oluliselt suurema raha konfiskeerida. Et näide, kui ma igal õhtul lähen panen oma, mul on kohvik, et igal õhtul panen 10 000 eurot sinna kohvikusse selleks, et seda raha puhtaks pesta, siis nagu auto on narkootikumide müügi puhul kuriteo toimepanemise vahend, on see kohvik rahapesu toimepanemise vahend ja seda vahendit saab konfiskeerida. Nii et rahapesu puhul saab konfiskeerida oluliselt rohkem, saab selle kohviku, kui mul on pangakontol 10 või ütleme 1 miljon legaalset raha ja 1 miljon kuritegelikku raha ja ma kasutan seda legaalset raha selleks, et seda kuritegelikku vara varjata, siis on võimalik see vahend, see rahapesu vahend, see 1 miljon legaalset eurot ka ära konfiskeerida. Nii et need on need kaks asja, mitte süüdi põhistval kohtuotsul põhinev konfiskeerimine, rahapesu kasutame rohkem varade konfiskeerimiseks.
1: Mida see annab siis, kas siis kurjategijad hakkavad aru saama, et parem neid asju Eestis mitte teha, muidu Eesti riik võtab sult kõike?
0: No absoluutselt, jah. Et Eesti riiki pole mõtet tulla, et võibolla see vangi ei lähe, aga raha võetakse sult ära. Et noh, see ebaõiglustunne, mis ühiskonnas justkui tekis selle sama Artur Jermolaeviga, kes muideks oli Versobanga endine juhatusliige ja ma olen isiklikult temaga kokku puutunud siis, kui ma kunagi ka Versobangas kohapeskontrollis käisin. Et see ebaõiglustunne oligi see, et inimesed justkui võeti raha ära ja justkui karistati teda ja justkui ka viibis see eeluurimisvanglas, aga kokkuvõttes see kuritegu oli niivõrd tulus, et ta võis seal 4 kuud vanglas olla. Et kui keegi ütleks, et Poliina, et saate olla 4 kuud vanglas, aga siis teenite 92 miljonit eurot, et teie võibolla ei soovi seda, aga ma arvan, et maailmas väga paljud inimesed võtaksid selle pakkumist, et see vastu endale.
1: Mainisite seda Versobanki juhtumit, et kohtusite siis selle Artur Jermolaeviga, mis mul jäta jätis?
0: No me peame arvestama tema tausta, et Artur Jermolaev ja tema isa on tal Ukraina oligarh ja arvestas tema seos, et siis ka käbi ei kukku kennust kogule.
1: Miks toona ei olnud mingisugust kahtlustust või süüdistust just panga juhtide vastu?
0: Seda peab prokuratuurilt küsima, et ole hetkel ma töötasin finansjärelevalves ja finansjärelevalve tegi endast maksimumi pretsedenditu kaasuse. Euroopa Keskpank võttis esimesena loa ära pangalt ainult rahapesu tõkestamise nõuete rikkumist, et ka see oli tükk tegemist ja kokkuvõttes võit.
1: Liigume siis rahapesu andmebüroo aastaraamatu juurde, et lugesin aastaraamatu läbi ja ka selle eessõna, kus esimese asjana te toote välja, et on vaja tagada rahapesu andmebüroo autonoomsus ja sõltumatus. Miks just sellele nii suur rõhuasutus?
0: Viimase aasta jooksul meie katusorganisatsioonis Egmont Group, et sinna kuulub siis 180 rahapesu andmebürood, on selle teemaga kõige rohkem tegelenud. Et see on midagi, mis tuleb erinevatest riikidest sisse ja mis ei luba rahapesu andmebüroodel tegutseda. Et mitte, et see kuidagi Eesti riigis oleks küsimus.

0: aga teistes riikides ei anta rahapesu andmebüroodele piisavaid ressursse, piisavaid tööriistu või kasutatakse neid poliitiliselt ära siis selle eesmärgil, et pannakse juhtima isik poliitilistel eesmärkidel. Selleks, et neid rahavoogusid uurida, olenemata sellest, kes on võimul ja tagada seda, et meie demokraatlikud alustalad püsiksid, on äärmiselt oluline, et rahapesu andmebüroo oleks autonoomne sõltumatu. Ja selle algus on juhi valimise protsess. Et see oli, miks ma sellel viitasin, et mind valiti uuesti tagasi ja viidata seda, et tegelikult kui mitme tasemeline see protsess on. Et see ei ole ainult poliitiline valik, see ei ole ainult ministri, vaid see on tegelikult valitsuse otsus lõplikus astmes ja seal kõige alguses on veel tippjuhtide valiku komisjon. Ehk et see on mitme tasandeline ja tõepoolest tagab selle sõltumatuse nii, et alused rahapesu andmebüroo sõltumatuseks on täiesti loodud ja sellepärast ma seda ka kirjutasin sinna.
1: See ei olnud siis isenesest mõistetav, et teie jätkate juhina. Kas te kartsite ka, et teid tagasi valete?
0: Ma kuidagi ei võtnud seda selliselt, et ma arvan kõige keerulisem oli üldse otsustada, kas kandideerida või mitte kandideerida. Et need viimased 5 aastat, nagu ka aastaraamatust on võimalik lugeda, on olnud päris pöörased. Nagu ma ütleks, et minu kõik viimased 15 aastat rahapesu tõkestamise valdkonnas, kui ma siia sisenesin, et mul on selline nali, et järgmine aasta võiks olla lihtsam, aga iga kord on see järgmine aasta täiesti veel pöörasem. Nii et tegelik otsustusprotsess oli seal, kas üleüldse kandideerida või mitte kandideerida.
1: Mm-hmm.
0: Ja loomulikult, et ma ei olnud täiesti kindel, et mind valitakse. Et mingit enesekindlust seal ei olnud ja ma andsin endast maksimumi, et saada valitud, aga mingit kindlust seal küll ei olnud.
1: See kaalutluskoht, kas kandideerida või mitte kandideerida, teie jutust saan aru, et see on pigem selline puht isiklik, kas te vajate pausi või ei vaja pausi?
0: Loomulikult isiklik ja teiselt poolt ka, et rahapesu tõkestamise valdkonnas, nagu öeldud, 15 aastat on oldud ka, et kas on siin elus midagi muud ka kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise. Et suhtesin ka ja pidasin aru ka mitmete heade sõpradega välismaal kolleegidega, kes ütlesid seda, et kuule ole nüüd, et sa oled siin valdkonnas juba nii palju toimetanud, teinud ja sa tead kõik, et ja see renomee, mis meil on Euroopas, millest me ka aastaraamatus kirjutasime, kuidas väikest Eestit võetakse suurriikide kõrvale tegema tippanalüüse, kuidas millistes seltskondades me liigume ja kui me sõna võtame Euroopas, et meid kuulatakse, et see on ka väärtus omaette. Nii et kokkuvõttes need asjad plussid minust lauale pannes, siis loomulikult oleks olnud pat mitte siis uuesti kandideerida.
1: Uh-huh. Aga see autonoomsuse jutt ei ole siis seotud viimase aasta sündmustega, kus rahapesu andmebüroo on mõnevõrra ikka poliitiliste vaidluste keskmes on olnud Eestis?
0: Ei, see autonoomsus oli, nii nagu ma ütlesin, ühelt poolt see, et meie juhi protsessi valik on läbipaistav ja see on autonoomsuse tagatis. Et loomulikult see Egmont Group, millest ma rääkisin, on välja töötanud uued siis nõuded autonoomsuse tagatistele ja loomulikult ka need õigused, mis rahapesu andmebüroodel on antud, on need siis eelarvelised õigust IT-vahendid või IT-ressursid, aga ka seadusandlikud nii-öelda siis tööriistad, et need on kõik autonoomsuse ja sõltumatuse aluseks. Aga ma siin küll mingit ohtu, hetkel meie autonoomsuse sõltumatusele ei näe.
1: Mm-hmm. Aga teis soovitakse siis digiministri poolt liita PPA-ga tagasi. Kas te tajuta seda reaalse ohuna?
0: Ei, ma arvan, et see reaalne oht ei ole ja isegi kui sinna viiakse, ega reaalselt mitte midagi muutu. Et seda ma olen ka igal pool rääkinud, et ükski rahapesu andmebüroo ei alusta kriminaalmenetlus selleks, et analüüsida sisse tulnud teateid, et kerime algus tagasi, et mida me siis teeme, et me saame aastast cirka 14 000 teadet krediidiasutustelt ja teistelt erasektori esindajatelt ja me analüüsime siis võimaliku rahapesu või terrorismi rahastamist, sanktsioonikahtust või muid kuritegelike tegevusi siis nendes teadetes. Seda ei tehta kriminaalmenetluses. Et kui meid nüüd viia politsei alla tagasi, just kui, et me läksime uurimisasutus, ega siis kriminaalmenetlusi nende teadete pinnati alustate endiselt, et ükski minul teada olevat ükski rahapesu andmebüroo maailmas enam ei alusta nende pinnalt kriminaalmenetlust. Ma tean ühte kaasust, ühte näidet, see riik sai FATF-i hindamisel kõige madalama hinde Samuti sai tema uurimisasutuse pool kõige madalama hinde, kuna see riik ei siis ei tootnud, kuna ingliskeel nimetuse Financial Intelligence Unit või finantsluuret teeb asutus, et ta ei tootnud Financial Intelligence'i, finantsluuret, või ta tootis evidentsi tõendid. Ja seal on loomulikult igasugust muud probleemid ka, mis sellega kaasnevad. Nii et kui justiitsdigiminister arvab, et see oleks midagi muutnud, siis ta oleks muutnud ainult selle, noh, kelle alluvuses me oleme, et siseministeriumi alluvuses ja PPA all, aga mitte midagi muud. Mille me oleks ära kaotada on see, mille pärast rahapesu andmebüroo eraldi ju tõsteti. See oli see, et oleks seda võimalik eraldi rahastada, kuna teema on niivõrd oluline, et rahapesu andmebüroo tuleks eraldi eelarve riigi eelarvest, mitte me ei peaks võistlema konkureerima teiste PPA prioriteetidega. Et, ja siin me oleme. Et võibolla mille me ära unustame, ja võibolla te küsite ka, et me kuidagi oma ajal oleme täiesti ära unustanud, et kus me oleme tulnud ja miks me oleme sellised struktuurimuudatused ka Eestis teinud ja mida me oleme sellega üritanud.
1: Küsin ka selle pangakontode teema kohta, et varsti on juba aasta aega alates sellest ajast, millal õiguskansler siis tõstatas küsimuse, kas maksuamet, rahapesu andmebüroo ja teised asutused saavad ikka, kas neil on õigus neid kontoandmeid küsida. Et kuidas siis te selle aasta jooksul hakkama saite selles olukorras, kui teie õigus neid andmeid küsida on küsimärgi all?
0: No alustame sellest, et nii kui õiguskantsler selle paperi andis või selle analüüsi edastas, siis samal õhtul ma juba kirjutasin oma inimeste rändsin suunise, et täitmisregistri kaudu, see on siis see kanal info vahetamiseks, et täitmisregistri kaudu järgmisest päevast enam pangakonto väljavõtteid ei tohi küsida. Et see aru saam just kui, et keegi sulges meil mingi kanali alles, siis me lõpetasime pangakontode küsimuse selle kanali kaudu, et see vasta tõele, et see oli juba samast hetkest, kui see analüüs tuli välja. Kuidas me edasi toimetasime, et me jätkasime ettekirjutustega andmete küsimist, et ega ta sisemiselt selle kahtluse motiveerimise mõttes kuidagi erine, et me oma kahtlust ja põhjendusi ja põhjuseid, miks meil on pangakonto väljavõtet vaja, on täpselt sama arv, et kas ta toimub ettekirjutusega, ehk et sisuliselt nagu paperi peale üle meiliserveri, küll krüpteeritud, aga endiselt üle meili, või siis üle XT ja krüpteeritud Eesti riigi poolt loodud kanali, sisemiselt ta ei ole erinev. Milles erinevus on kontode saamise kiirus, kui kiiresti me saame, ja teine, millest erineb, on käsitöö rohkus. Et ühel juhul me saame oma andmebaasis need põhjendused kõik kirjutada ja sealt kaudu selle päringu teha, teisel juhul tuleb eraldi paper vormistada, need tuleb allkirjastada ja need asi. Samamoodi pangal tuleb need andmeid töödelda käsitsi. Nüüd see tekitab käsitööd meile juurde ja tekitab pangale käsitööd juurde. Et see on võibolla esimene suurem muutus, et seda käsitööd on oluliselt rohkem, mõlemal poolel ressursimahukam. Kui me tahaksime ressurssi kokku hoida näiteks rohkem kaasud analüüsides, mida seda teha ei saa, et meil on vaja seda ressurssi panna käsitöö peale. Ja nüüd teine suurem muutus on see, et me neid kontosid saame oluliselt aeglasemat.
1: Kuivõrd aeglasemat?
0: Kui tavapäraselt ta oli kuskil 24 tunni jooksul oli võimalik see konto väljavõtte saada ja noh, võtame kelmuste näite, et kelmuse raha liigub noh, mõne tunniga päevaga maksimaalselt ja ta on juba meie riigisüsteemist väljas, siis iga päev viivitus sellisel puhul muudab selle töö keeruliseks. Nüüd ettekirjutustega või paperikandjal selle andmete küsimine, ütleme kuskil 5 päevaga tuleb siis see konto välja võtta. Nüüd kui igat tunnist ülekannet, oletame, et iga tunni tagant liigub üks tehing, iga tunni tagant liikuvad tehingut me peame jälitama 5 päevast tsüklitega, siis on ilmselgelt aru saada, et me selle rahale jälile ei saa. Ja see ongi nüüd, miks rahapesu andmebürood on loodud selleks, et me seda raha jälitaksime, et me saaksime aru, kus see raha on tulnud, et me saaksime selle rahapesu mustri kätte ja vajadusel saaksime seda raha tõkestada. et kui usaldada see ainult uurimisasutuste hoolde, siis uurimisasutused selleks, et need andmed saada, peavad tõendite paketi kokku panema, pead minema kohtusse, kohtunik peab andma loa siis selle vara arestimiseks. Nüüd rahapesu andmebüroo saab seda lühiajaliselt piirata kiiremini, et anda uurimisasutusele siis võimalus see raha arestida juba kriminaalmenetluse raames. Et see on see eelis, rääkimata siis sellest, et ka infovahetus rahapesu andmebüroode vahel on kiire kui uurimisasutuste vahel, et ma olen seda näidet toonud, et Itaaliasse näiteks õigusabi palve vastus, no heal juhul tuleb 6 kuuga. Meie saame selle ikkagi loodetavasti nädalaga, kui me ka kiirustame neid takka.
1: Mm-hmm. Kas ma saan õigesti aru, et LHV Pank nüüd selle aasta jooksul ei ole üldse teile teavet väljastanud?
0: Teavet on väljastanud, aga pangakonta väljavõtteid ei ole väljastanud. Et alates
1: siis... mis vahe on?
0: No ega me ei küsi pankade, et ainult pangakonta väljavõtted. Et me küsime ka hoolsusmeetmete käigus kogutud dokumente. Me küsime... ma ei tea, seal on mingid passi koopiad ja edasi, et neid dokumenti ikka antakse. Ainuke asi, mida siis ei anta, on siis konto välja võtta.
1: Aga pangad kui kohustatud isikud, nad peavad ju rahapesu tõkestamise seaduse järgi ise teid teavitama kahtlastest tehingutest. Mm-hmm. Et kas kui LHV Pank selliseid tehinguid näeb, et nad siis edastavad teile seda teavet, ilma konto väljavõtteta.
0: Ja ei koos konto väljavõttega.
1: Ise saadavad teile konto väljavõtteid.
0: Ise saadavad, aga...
1: siis aga kui teie küsite...
0: siis nad ütlevad, et õiguslik alust ei ole.
1: Millest see räägib?
0: Ma ei oska kõelda, millest see räägib. Et see räägib sellest, et me peame oma seadusätted üle vaatama, siis et kellelgi ei oleks seda kahtlust, et... see räägib sellest, et 26 aastat on rahapesu andmebüroo pangakonto väljavõtteid küsinud ja... ja siis on meil nüüd tekinud küsimus, et kas need normid on piisavalt selged või mitte. Ma arvan, et me oleme lihtsalt ühiskonnana kuidagi arenenud nii kaugele, et me nüüd võtame lahti neid norme, mida me oleme kirjutanud 10-20 aastat tagasi ja siis mõtestame neid, et kas nendel on selline mõte või mitte. Ja teiselt poolt loomulikult ma saan aru, et see informatsioon, mis pangakonta väljavõttel täna on, ei ole see, mis oli seal 20 aastat tagasi. Et 20 aastat tagasi väga paljudel inimestel lihtsalt ei olnudki nii palju raha. Teiseks väga palju tehinguid me tegime lihtsalt sularahas. Nüüd on see kõik kolinud telefoni põhimõtteliselt. Meil kõigil on tõenäoliselt, ma ei tea, Apple Pay või Android Pay või Google Pay või kuidas igas me neid nimetame. Et see makse tegemine on lihtsalt niivõrd lihtne ja nüüd see kogu informatsioon, mis meil pangakontot välja vaatab, on tõepoolest päris riivav, kui seda hakata sellise pilguga vaatama. Nüüd teiselt poolt rahapesu andmebüroo ei küsi neid pangakonto väljavõtteid palju või ütleks teistpidi, et me küsime neid väga vähe. Me võtsime välja statistika aastal 2022 kuni 2024. 3 aasta vältel me küsisime välja 4000 pangakonto väljavõtet. 1400 unikaalse isiku kohta. Ja see on muideks ka tänapäeval hästi suur trend, et isikutel on pangakonto väga erinevates pankades ja see läbi pestakse raha. 1400 isikut, millest 1000 juriidilist isikut ja 400 füüsilist isikut. Ehk et 1400 isiku pangakonto väljavõtte 3 aasta jooksul. No see teeb keskmiselt napilt üle 400 konto väljavõtte või isiku konto väljavõtte aastas. Paneme selle perspektiivi. Meil on pankades avatud 2,54 miljonit kontot. Sel sama 3 aastase perioodi jooksul tehti meie pangandussüsteemi kaudu 1,3 triljonit eurot selle väärtuses tehingut. 2 miljardit tehingut. Ehk et need perspektiivid, mis meie pangandussüsteemis toimub ja mille kohta me konto väljavõtted küsime, on, need on kardinaalselt erinevad. Need ei ole isegi võimalik neid kuidagi omal võrrelda.
1: Kui te küsite minu konto kohta andmeid, kes kontrollib, kas see päring oli õigustatud või mitte?
0: Esiteks meil on sees juba 4 silma põhimõtte, teatud protsessides ka 6 silma põhimõtte. Et selleks, et pangakontot üldse küsida, peab see läbima mitu erinevat lüli. Ehk et selleks, et seal kuidagi keegi peab väga tugevalt kokku mängima. See oli üks isik, seal on mitu isikut ja pangakonto väljavõtte valideerib ka sisemiselt teine inimene. Ehk et see ei ole ühe ametniku või teenistuja tegevus, vaid seal peab mitu teenistut olema. Lisaks ka sisekontroll, kellel on väga, väga, väga tõhusad tööriistad selleks, et seirata seda, et teenistujad oma tööd õiguspäraselt teeksid. ja meie oma praktika jooksul ei ole tuvastanud, ütleme meie viimase 5 aasta jooksul me ei ole tuvastanud. Et ma ei ütle, et enne 5 aastat oleks midagi juhtunud, aga kuna minu ametiaeg on 5 aastat kestnud, et me ei ole ühtegi rikkumist tuvastanud.
1: Mm-hmm. Arusaadav. See on saade Kuum tool. Minu nimi on Polina Volkova. Minu vastas on rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker. Praegu tuleb väike reklaamipaus ja pärast seda oleme taas eetris kuulmiseni.
2: Kuum tool. Äripäeva raadio.
3: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
4: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
7: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
8: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
9: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
2: Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised. Annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist. Kuum tool.
1: Tere tulemast tagasi, eetris on saade Kuum tool, minu nimi on Polina Volkova ja täna minu vastas istub rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker. Saate esimeses poolest rääkisime Artur Jermolaevi juhtumist, keda mõisteti süüdi kelmide juhtimises ja samamoodi võtsime ette pangakontode teema, sest praegu on just rahapesu andmebüroo loodab, et ta saab endale võimaluse, tagasi võimaluse küsida neid pangakontode andmeid, ma saan aru, et täitmisregistri vastu, et praegu tehakse siis eelnõu, mis annab teile seda võimalust. Rääkige võib-olla lähemalt sellest eelnõust.
0: Mm-hmm. Et isegi võib-olla õige ei ole sõna tagasi, aga mm-hmm. et rahapesu andmebüroo õigused saaksid uuesti kinnitatud. Selles eelnõu, seda eelnõud on umbes 1,5 lehekülge või oli siis, kui ta kooskas ringile läks seletuskirja üle 50 lehekülje. Et seal on 2 poolt. Esimene pool on siis, et oleks sõna selge, et ka ettekirjutusega andmete küsimisel on meil õigus pangakontot küsida, ehk et lisatakse lausesse, et on õigus pangasaladust küsida seal hulgas pangakonto väljavõtet, et lisatakse seal hulgas pangakonto väljavõtet. Ja täitmisregistri puhul on siis eelnõus ka sisse pandud, et me saaksime täitmisregistri kaudu seda pangakonto väljavõtet küsida. Selles eelnõus on veel asju, et esiteks rahandusministeerium pani siis eelnõusse ka selle, et me teavitaksime isikut pangakonto väljavõtte küsimusest 5 aasta möödudes siis me nüüd jään vastuse võlgu, mis see lõplik sõnastus jäi või jääb, aga 5 aasta jooksul siis teatud sündmuse saabumisest tõenäoliselt konto väljavõtte küsimise hetkest. eelnõuga paralleelselt liigub tegelikult Riigikogus ka üks rahapesu tõkestamise seadus puudutav eelnõu ja sinna lisatakse ka sätteid rahapesu andmebüroo järelevalve kohta. Et kui me saate esimeses pooles rääkisime, et kes seda seirab, siis ka hetkel andmekaitse inspektsioon omab seadusalusel volitust ja õigust tulla meie juurde siis pangakonto väljavõtete küsimust hindama, et kas me teeme seda õiguspäraselt või mitte. Nüüd selles Riigikogus olevas eelnõus, ehk et olenemata sellest, kuhu eelnõus ta jääb, tõenäoliselt see ka seaduseks, ma loodan, vormitakse, et esiteks me peame hakkama aru andma korda aastas julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile, siis tavakeeles on see kapukomisjon. Andmekaitse inspektsioon hakkab meie üle tegema regulaarselt järelevalvet eelkõige siis pangakonto väljavõtete küsimuses ja rahapesu andmebüroo annab selleks eraldi ressursi andmekaitse inspektsioonile nagu püsiva ressursi. Ja kui siis andmesubjekt, näiteks mina tänavalt tahan teada, kas rahapesu andmebüroo on minu kohta midagi või mitte, siis ma saan ka pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole selle küsimusega, et palun kontrollige, kas rahapesu andmebüroo on minu andmed siis õigesti töödelnud või mitte.
1: Eelmisel nädalal ilmunud rahapesu andmebüroo aastaraamatus on toodud välja ka konkreetsed juhtumid, kuidas inimesed on rahapesnud. Ja olen neid lugenud ja mõned on täitsa pöörased. Näiteks üks, mis mulle meelde jäi, on see, kuidas inimesed BMW pagasnikus smugeldasid grivnasid Soomest poole. Aga mis on see, kas või sellest raamatust või üleüldse viimase aja praktikast, on mis teid kõige rohkem üllatas, et inimesed ka niimoodi teevad?
0: Üllatanud on professionaalsete rahapesijate hulk, mis meie süsteemis on, et see on tõepoolest üllatav, kui palju edastusi me oleme teinud politseile seoses just nimelt keegi aitab kedagi raha, kellegi raha puhtaks pesta. Ja teine, mis on üllatunud, võibolla ma ei peaks üllatuma sellest, kui palju inimestel on pangakontosid erinevates pankades ja erinevates riikides. Ja see muudab tegelikult kogu selle süsteemi toimimist. Et kui vanasti ühel inimesel üks pangakonto, ühel ettevõttel oli üks pangakonto ühes pangas ja see pank sai totaalselt aru, mida see inimene tegi seal, siis nüüd pangad on pimeduses. Sellepärast, et ühel kontol on sul hoius või oma säästud, teisel tuleb sul palk, siis sa kannad selle palga kolmandasse panka, kus on sul laen võetud ja nüüd üks pank ei suuda seda pilti kokku panna. Et see, kui palju seda on hakatud ka ära kasutama, et see on võibolla üllatunud, kui kiiresti see areng on toimunud.
1: Sellega tahtsin küsida, et jah, meil on ju makseasutused, kus inimestel on kontot. Juhul, kui meil Eestis tuleb mingisugune otsus, et te ei saa küsida neid pangaandmeid, see puudutab ju, ei ole mitte ainult pankasid, vaid ka neid kõiki makseasutusi.
0: Pangakonto väljavõtte küsimise probleem on konkreetselt pangaga seotud hetkel või pankadega siis hetkel seotud, et seal on krediidiasutuste seadus ja rahapesu tõkestamise seadus, nad ei räägi sama keelt, et seal on see probleem. Maksasutust, et on meil ikka õigus informatsiooni küsida. Problemaatilisem on see, kui sellel maksasutusel on konto kuskil välisriigis, et siis välisriigist saad aru, kuidas see raha on liikunud või mitte. Et see on võibolla keerulisem, et oletame, et Eesti maksasutusel on Leedu keskpanga juures näiteks avatud konto, mille kaudu tehakse tehinguid. See on nüüd siis keeruline, et seda informatsiooni kätte saada, näiteks kui sa isegi arvad, et see maksasutus mängib kurjategijatega kokku ja see maksasutuselt ei taha näiteks infot küsida.
1: Mis saab sel suvel krüptofirmadest? Ma saan aru, et enam nad ei ole teie järelevalve all. Et kuidas see turg üldse muutub?
0: Nad on meie järelevalve all esimese juulini. Et võibolla ongi hea võimalus, et kui virtuaalvälingu teenuse pakkujad meid kuulavad, et siis alates 1. juulist me saadame nendele ka kirja veel laiali tuletamaks seda meelde, et 1. juulist meie tunnistame automaatselt sisuliselt nende tegevused kehtetuks ja selleks hetkeks peab siis neil olema Finantsinspektsiooni juures tegevusluba, et nad saaksid toimetada. Seal on vist olemas ka mingisugune ülemineku periood, et kui neil vähemalt on tegevuse taotlus Finantsinspektsioonist, on mingi aeg saavadel mingisuguseid teenuseid piiratud mahus kasutada, aga üldiselt see ajajärk, kus me Eestis oleme tulnud väga suurte probleemidega virtuaalvääringu teenuse pakkujate maailmas, et see saab läbi. Et kes mäletab, siis oli seal tippajal 1800 tegevusluba, 1300 unikaalset ettevõtted küll, aga 1800 tegevusluba. Kui mina sain ametisse, oli meil 641 tegevusluba. Eelmise aasta lõpus oli meil napilt 40 alla neid tegevuslube. Nii et tegelikult, kuhu me jõudnud juba olime, oli päris hämmastav ja ka mitte päris nagu lõpuni, nagu me ajakirjandusest võime lugeda või näiteks, kes loeb poole ajakirjandusest huvitavad lood ühe meie teenuse pakkujaga, kas, kes on pankrotis või ei ole pankrotis. Et tegelikult me oleme teinud tohutu töö ära, et neid koomale tõmmata ja nüüd siis finantsinspektsioon teeb just kui viimase siis selle reha arvestades, et need nõuded on ka oluliselt karmimad ja tööriistad on oluliselt laiemad kui need, mis meile on antud.
1: Kas see kryptofirmade elimineerimine Eesti turult on selle teie esimese viie aastaku suurim töövõit teie hinnangul?
0: No esiteks, et me ei elimineerinud neid ära, et me lihtsalt asusime nendega kontakti ja küsisime nende andmeid ja veendusime, et kas nad vastavad siis seaduse nõuetele või mitte, need, kes ei vastanud, need me siis tegevuslad ka võtsime ära. Aga ei, et see on üks nendest asjadest, ma ise tõstaksin esile, ma on kaks asja. Esiteks selle organisatsiooni üles ehitamine, et ma tuletan meelde, et meid lõigati välja toimivast politsei- ja piirivalveametist, kaasa ei antud ühtegi protseduurireeglit, ühtegi osakonnajuhti, praktiselt mitte ühtegi inimest, et täna on meil 10 inimest vanast rahapesu andmebüroost ülend on kõik 6 inimesed, et kogu selle organisatsiooni ehitamine, nende toredate ja väga töökate inimeste palkamine, kes nüüd peaksid seda Eesti rahapesu tõkestamise valdkonda edasi viima ja teine kahtlemata on Moneyvali hindamine, et see, mille me suutsime tegelikult oma tiimiga saavutada, see tulemus oli super, nüüd nagu läbisaamise mõttes super, hinnete mõttes loomulikult mitte super, selle pärast, et meil ei 3 hinnet oleks need allpool olnud, oleksime me hallis nimekirjas olnud, kokkuvõttes me pääsisime üle noad ära, aga see, et me selle ära tõime, oli super, mis nüüd nagu ka seda aastaraamatut eessõna lugedes, millele ma ka rõhutasin ja südamele panin, on see, et me peame nüüd hakkama väga kiiresti liigutama tegelikult, et järgmise hindamisse mitte minna selliselt, et me nüüd oleme hallis nimekirjas, sest samade tulemustega enam head tulemust ära ei ole võimalik tuua.
1: Ja saade jõuab juba lõpule ja viimase küsimusena küsin, mis on need suuremad riskikohad, millele siis järgmisel või eelneval aastal tulevikus pöörate kõige rohkem tähelepanu?
0: Me kõige rohkem järgmisel aastal ja aastatel pöörame tähelepanu rahapesu menetlustele, ehk et see sama, millest me tegelikult alustasime, et me peame veel rohkem koolitama kohtunike prokurör uurijaid, et rahapesu ära tunda, kuidas rahapesu tõendada, kuidas seda menetleda ja vajadusel siis ka need varad üles leida ja konfiskeerida. Et see saab olema meie kõige suurem katsumus tegelikult või isegi ülesanne ja roll ja seal saab olema ka meie fookus. Ehk et rahapesu andmebüroo tuumik funksioonil ülesandel see, milleks meid on ellu kutsutud.
1: Aru saadav. Suur tänu intervjuud andmast. See oli Matis Mäeger, rahapesu andmebüroo juht. Minu nimi on Valina Volkava ja see oli saade Kuum tool. Kuulmiseni.
10: Kuum tool. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell sai kuus. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Briti kohus andis Wise'ile loa USA-sse kolimiseks. Kriitikud süüdistavad Eleringi topelt mängus. Taani finantsjärelevalve viis Nordea juhtumi politseisse. Eviko võlausaldaja lõpetas pankrotis ja Balti börsidel tõus. Nüüd uudistest pikemalt eetris on Lauri Leet. Londoni kõrgeim kohus kinnitas kava, mille järgi viib ettevõtte Wise oma aktsiate esmase noteeringu Londoni börsilt üle USA börsile. Esmase noteeringu ümberkolimine kuulutati esmakordselt välja eelmise aasta juunis ja see on osa ettevõtte strateegiast pääseda ligi laiemale investorite ringile ja USA pangandusklientidele. Praeguse ajakava kohaselt algab USA Nasdaqi börsil Wise'i aktsiatega kauplemine 11. mail. Riiklik võrguhaldur Elering teatas kahe nädala eest, et neil on plaanis hange, mille eesmärk on Eesti elektrisüsteemi kiire taastamine ulatusliku katkestuse korral. Kokku on valmis Elering panustama kuni 900 megavati ulatuses tootmistelt teenuse ostmise. Kriitilised hääled ütlevad, et tegemist on enne kõike sooviga tuua turule uusi elektritootmisi ning jut kiirest taastumisvõimest on lihtsalt selle plaani varjamine. Kui põlevkivisektori asemel saab selles portfelli tuule päikeseparkide kõrval jämeda otsa enda kätte gaasielekter, siis tuumajaamale ruumi ei jää. Kardab näiteks konkureerivad tuumajaama arendava fermi energia eestvedaja Kalev Kallemets. Eleringi juhi Kalle Kilgi vastustest tuleb välja, et gaasijaamade loomisel ongi kaks eesmärki. Nordea tütarettevõtte Nordea Finants on Taani finantsjärelevalve hinnangul rikkunud rahapesu tõkestamise reegleid ja amet esitas selle kohta avalduse politseile. Nii vahendab börsen. Taani raskete majanduskuritegude üksus süüdistab Nordeat selles, et pank rikkus aastatel 2012 kuni 15 rahapesu tõkestamise reegleid. Nordea ei pea politseisse pöördumist põhjendatuks, panga hinnangul on otsus ebaproportsionaalne. Isolatsioonimaterjali tootja ja müüja Polar Foam, kes oli skandaalse ehitusfirma Eviko üks sadadest võlausaldajatest, lõpetas aprillis pankrotis. Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 29. mail Harju maakohtus. 2023. aasta suvel kehtestatud saneerimiskava järgi jäi Eviko Polar Foamile võlgu ligi 75 000 eurot, Eviko langes aga sama aasta lõpus pankrotti. Polar Foami viimane aruanne pärineb 2023. aastast, ettevõtte käive oli siis 1,8 miljonit eurot. Ja Index Baltic Benchmark kerkis täna 0,2 ja Tallinna börsiindeks ligi 0,4% jägu. Riia börsil oli täna kauplemispüha. Enim tõusid põhinimekirjas täna ka Enn Energy ja Pranga aktsiad. 1,8% jägu langejate seas oli esimene Arko vara 3,5%. USA aktsiaturud alustasid tänast kauplemispäeva ettevaatlikult. Dow Jonesi tööstusindeks on langenud 0,3%, aga S&P 500 tõusnud 0,2% ja Nasdaqi litindeks 0,3%. Brenti toornafta kallines täna 1,5% võrra ning kaupleb 109 dollari juures barreli kohta. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb saabuval öösel muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma, õhutemperatuur on 3-9 graadi. Hommepäeval on selge, kohati vahelduva pilvisusega, sajuta ilm, õhutemperatuur on 10-16, Lõuna-Eestis soojem kuni 20 graadi. Ja viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 6, Pärnus 14 ja Tartus 20 graadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
3: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
7: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
8: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
9: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
10: Tere, jätkub saate Päeväripäeva raadios ning eetris jõuab saade sarjast Äri ja tehnoloogia. Tänavu kevadel on mitmel korral avalikus ette kerkinud teemad, mis puudutavad viisil või teisel sideäri ja telekomi ettevõtteid. Näiteks on siis riik teada plaanist lühendada seda aega, mis peaks kuluma kliendil ühe operaatori juures teise operaatori juurde minekuks, mis omakorda tekitas mõningas arutelu, et kas see mõjutab küberturvalisust või kuidas see mõjutab. Küberpettused ise on ju mitte ainult küll telekomäris laiemalt juba aastaid selliseks kuumaks teemaks, millega ka telekomid püüavad võidelda. Kerkis illuti veel üks küsimus sideandmete kasutamisest ja sellest nii-öelda regulatsioonist selle ümber. Lisaks on kindlasti paljud kuulejad panud tähele Starlinki, ütleme kasvanud aktiivsust või üldse aktiivsust, mida võib-olla varem ei olnud Eesti turul tegutsed oma teenust pakkuda ühesnega. Need sündmusi, nad ei ole küll kõik võrdse kaaluga tänasel päeval, aga need on üsna hulk sel kevadel olnud, mis tekitavad nii-öelda arutelu inimeste vahel. Ja seda arutelu me täna proovime stuudios ka pidada on mul külas Tele2 juht Margus Nõlvak ja Teli ja Eesti juht Andre Visse. Räägime siis nii-öelda, kuidas sideturg Eestis praegu toimib ja areneb. Seda vestlust juhib äritehnoloogia.ee juhtin Indrek Kald. Algus ütles, et riik panib numbriliikuvuse reformi, mille esimese etapina siis vist sügisest numbrist on juttu olnud. Mobiilinumbri üleviimise aeg hõioperaatorist teise juurde lüheneb ühele tööpäevale. Algselt räägiti kui 15 minutist. Aga telekomid on siin nagu nii-öelda erinevast leeris olnud. Ma olen aru saanud, et kui kiire see protsess peaks olema. Et miks te siis hoolimata, et olete täna siin ühe laua taga, miks siis telekomid nii-öelda seda asja erinevat näevad?
11: No tere kõigile kui minu poolt, ma teen siis otsa lahti. Et see oleks ka ei ole imelik, kui me kolmekesi konkurentidena, vihaste konkurentidena turul siin kõiges oleme hästi ühtemeelt. Kuigi ma pean ütlema, et ma arvan neid teemasi, kus me oleme ühtemeelt, on olust rohkem kui neid, kus me ei ole. Aga siis jah, antud juhul meie oleme algusest peale toetanud numbriliikuvuse reformi. Ja seda plaani kogu seda regulatsiooni üle vaadata, aga oleme siis ka välja toonud erinevad riski ja ohukohad, et kui muuta see protsess liiga kiireks, mis sellega kaasa võivad tulla, et me peaksime kindlasti olema ettevaatlikud, et me päeva lõpuks ei tee sellist reformi või sellist seadusandluse muudatust, mis hoopis tarbijaid teisest otsast hammustab ja kahjustab. Et seal on päris mitmed riskid, mis me oleme välja toonud. Üks on kindlasti pettuste oht, et kui me viime selle numbri liikuvuse tõesti välk kiireks, siis nii nagu me täna räägime sellest, et meil on välkmaksed ja me peaksime tegelikult mahajahtumise aja maksetele vahele panema, sest muidu petturitel on lihtsalt nii lihtne neid pettuseid ellu viia. Et samamoodi me ei peaks tegema seda numbri liikuvust liiga kiireks, sest sellisel juhul avanevad ka uued petuskeemid, uued petumudelid petturite jaoks. Ja noh, teine asi on see, et alati noh, kui me teeme kuskilt midagi nagu lihtsamaks, kergemaks tarbija jaoks, siis eks turg ju reageerib sellele. Et me teisest otsast ei tekitaks seda olukorda, kus tekivad niisugused tarbijad kahjustavad kauplemisvõtted jällegi, liiga agressiivsed müügipakkumised, tarbijate võibolla tülitamine kuskil ostukeskustes, liiga siduvad ja pikaajaliselt siduvad lepingutingimused, noh, mis ahvatus kohe ju siis turuosalistel tekib. Nii et seal on palju aspekte, mida tasub enne läbi mõelda hoolikalt. Ja sellepärast ma usun, et praegu tegelikult see regulatsioon, kuhu me oleme jõudnud, või see regulatsiooni draft või versioon, millest me oleme täna rääkinud, tegelikult peab küll ütlema, et ministri laual on see endiselt ja minister ei ole konsultatsioonile saatnud viimaste eelnõu versiooni. Ja ausalt öeldes see ajakava, millest tahetakse liikuda, see hakkab juba peale pressima, et kui turuosalised kõik peavad omal süsteemi arendusi tegema, aga IT-arendused on sellega seotud, siis läheb juba päris kiireks ausalt öeldes, kui me ei tea täpselt, mis tingimustele me siis vastama peame hakkama.
10: Nii, Margus, kas need punktid on samad telekohe vaatest, aga kui tegelikult mõnda punkti vaatate natuke teise nurga alt või?
12: Jaa, tere ka minu poolt. Ühes asjas me oleme kindlasti ühte meelt, et see kiirem numbri liikuvus on tarbijate huvides. Aga sellel reformil, ma arvan, on kaks suurt eesmärki. Üks on tõesti see sama, et tegelikult numbri liikuvus muuta kiiremaks. Täna ta on kokku

0: isikuna, kuna see number tihti tegelikult numbri taga ju nähakse inimest. See on usaldusväärne number, seda võetakse paremini vastu, sealt sa saad järgmised pettuse skeemid ja hüpped teha. Nii et seal on tegelikult neid skeeme, kuidas petturid saavad ära kasutada kiiret numbri liikuvust väga, väga palju, kui me tõesti ei jäta seda maha jahtumise aega, korraks nagu seda läbimõtlemise aega inimesele, et kuule, äkki see ikka ei olnud okei.
1: Jah, ma veel kord ütlen, et Eestis ei kasutata numbrit või number, mobiilinumber ei ole isiku tuvastamise vahend. Väga selgelt on isiku tuvastamise vahendiks ID-kaart ja seda siis nii-öelda kinnitatakse vastavalt siis ma ei tea PIN 1-ga ja allkirja õigus annad sa siis selle PIN 2-ga, et kui keegi numbri, mobiilinumbri isikustamisega koos võimaldab teha mingit teatud tehingud, siis ta rikub sellega seadust. Et noh, loomulikult ega valvsatame
0: kõik... Petturid rikkuvadki seadust.
1: Selles mõttes, valvsad peavad kõik olema ja tegelikult see kiirus alati ei tähenda seda, et oleks pettustele nagu rohkem avatud. Et veel kord, et kõige keerulisem ja kõige vähem kasu toovam tegu on hakata seda numbrit üle tooma, et kui sul on olemas juba isiku tuvastamiseks vajalikud pinnid, siis on kümneid ja kümneid, kui mitte sadu kohti, kus tegelikult rohkem isikule kahju tekitada ja tegelikult pettust. Aga teoorias võib ühel juhul selle numbriga liikuda, aga ma ei kujuta ette, kuidas sellest nagu suurt kahju saab tekida.
2: Sandra tõid välja selle potentsiaali, et hakatakse nii-öelda kliente pikaks ajaks uuesti enda külge siduma ja võib-olla uuesti siis kaubanduskeskustes, nagu me teame või mäletame varasemalt telekomid ja puhul saamoodi nende klientid üritama, et miks need nii-öelda siis nagu ohukohad on, miks need nii-öelda halvad näited on?
0: Ma ütleks niimoodi, et need on kõik niisugused tarbijat kahjustavad näited, et me kõik ju tarbijatena hindame vabadust ja seda, et meid ei taheta mingite kaubandusvõtetega väga pikaajaliselt siduda. Loomulikult, kui tarbijale pakutakse teenusepakkuja poolt mingeid hüvesid ja need hüved on nagu seotud pikemajalise perioodi või investeeringuga, no siis tekib see ahvatlus, et okei, ma annan sulle selle hea pakkumise, aga see on ära su pikemaks perioodiks. Ja noh, võibolla see kommentaar ka, et kui see Margus tõi välja, et see hästi lühikene numbri liikuvuse aeg, et see nüüd peaks aitama kuidagi letialuseid pakkumisi vähendada, siis ma väidan, et see efekt võib olla hoopis tükkis täitsa vastupidine, just nimelt nende letialuste pakkumistega, väga hea soodsate pakkumistega, pikaajaliste sidumistega. Ja siis ei saa ka seda numbrit selle siduva lepingu perioodi jooksul mitte kuidagi liikuma panna. Et siin tegelikult Eesti on võrdlebisi hea näide. Kui me vaatame oma lähiriike, siis igal pool tegelikult nüüdsed siduvate pakkumiste määr portfelist on oluliselt kõrgem kui Eestis. Ja veel kui mõelda ka nagu selle numbriliikuvuse peale, siis Euroopas ei ole mitte ühtegi riiki, kus oleks nii kiire numbriliikuvus, nagu me siin alguses nagu 15 minutist rääkisime, et see on niisugune kuldne kesktee, mis ka Euroopas on valdavalt levinud, ongi see üks päev ja see on nagu täiesti piisav.
1: Aga ma tooks siia juurde ühe sõna, milleks on läbipaistvus. Et tegelikult ma arvan, et selle tänase letialuste hindadega, mis tegelikult mina olen nüüd kolm aastat sektoris olnud. Andre on märksa pikemalt ilmselt ka ära harjunud sellega. Minu jaoks on see endiselt harjumatu, et ühes sektoris saavad paremaid tingimusi täpselt samasuguste teenuste eest need, kes jaksavad ja viitsivad selle kadalipu ettevõtta. Meil oli alles hiljuti järipäeva üks harjutus siin ja tegelikult ta ei ole läbipaistev ja õiglane tarbijate suhtes, et miks on meil kümneid tuhandeid kliente sideteenuste tarbijatena, kes maksavad täisinda ja siis on need üksikud, kes maksavad isegi 10% sellest hinnast, aga teenus on täpselt samasugune. Et me karistame tegelikult täna neid inimesi, kes kas ei viitse, ei taha, ei jaksa või kellel puuduvad isiku omadused, et hakata vaidlema või ähvardama tegelikult telekomi ettevõtet, et kui sa mulle paremaid tingimusi ei anna, siis ma lähen su juurest ära. Et see ei peaks niimoodi olema ja tegelikult ma arvan, see läbipaistus ka tulevikus, et tegelikult kliendid saad valida, et kas ma võtan tähta lepingu, mis on soodsam hind või soodsamatel tingimustel või ta on aru saadav ja läbipaistes on tähtis. Või ma võtan sellise lepingu, mis on igal ajal lõpetamist võimaldav ja teistmoodi käituv, siis see ongi see läbipaistus, aga minu jaoks on hästi tähtis see, et see on kõigile aru saadav, ta on kõigile võrdsetel tingimustel ja klient teeb selle valiku ise.

0: ja tegelikult me peamegi andma kliendile selle vastutuse, et ta selle valiku ise teeb, sest ei maksa arvata, et kliendid on kuidagi rumalad ja kõik lasevad neid nagu petta. Et ja teistpidi, mis on minu jaoks väga teistmoodi või uus, on see, et tavapäraselt kõikide teiste teenuste puhul inimesed teevad endale ennem lepingu sõlmimist või ennem pakkumiste võtmist selgeks, mis teenustega on tegu, millised on turu osalised, millised on tingimused ja siis hakkavad tegema vastavaid tehinguid. Telekomist ta täib täna niimoodi, et ennem tuleb teha uue operaatoriga leping ja siis hakkab selguma see, et millistel tingimustel siis alles samasuguse teenusest siis see hind nagu kujuneb ja kui sa jaksad, siis sa võid sellega tegeleda tegelikult ju päevi ja kuid. Et ma räägin ikkagi sellisest läbipaistvusest, mis tegelikult sellise kiire numbri liikuvusega on saavutatav ja võrdset ja läbipaistvat tingimused kõikidele turuosalistele.
1: No ühes osas me oleme siin nõus, et läbipaistvus on kindlasti hea põhimõte ja kindlasti tarbijatele kasulik põhimõte. Aga selles osas, et kuidas on kiire numbriliikuvus ja läbipaistvus omavahel seotud, no siin me jääme võrdlemisi eri arvamusele, et mina ei näe seda otse seost ja nagu ma välja tõin ka, siis ma pigem näen, et see läbipaistvus läheb veel segasemaks ülikiirest numbriliikuvusest, sest tekib ahvatlus hakata kliente pikemajaliselt siduma, teha neile väga atraktiivseid pakkumisi, et kiirelt nad üle meelitada ja see ongi see just nagu leti alune siis portfell, mis hakkab tekkima. Jällegi statistikat vaadates, kui me vaatame oma lähiriike, siis Eestis need leti aluste pakkumiste protsent tegelikult on oluliselt madalam. Kui kõigis lähiriikides ja jällegi vaadates Euroopa tavapraktikat ei ole ühtegi turgu, kus see turg täpselt selliselt ei toimiks. Kui Margusel ja Tele kahel on soov siin olla suunanäitaja, siis on alati võimalik turgu ju selles suunas vedada ja tulla väga avatult välja öelda, et meil ei ole letialuseid pakkumisi, meil on ainult need hinnakirja järgsed hinnad ja seda turgu selles suunas vedada.
0: Aga kust see kiire numbri liikuvus seda läbipaistust just toob, ongi see sama, et esiteks on see tarbija sõbralik, ehk et inimene saab ise valida, kui kiiresti ta ühelt operaatorilt teisele tahab oma numbriga liikuda, aga teine oluline aspekt, miks see kiirus on tähtis, et toonor operaator, ehk see operaator, kelle juurest ära liigutakse, tal füüsiliselt ei ole aega teha see nii-öelda telekomi maailmas kasutatakse selleks mõistet winback kõne, tal lihtsalt füüsiliselt ei ole aega seda winback kõne teha ja kui seda ei ole võimalik teha, siis järelikult kogu telekomi turg peab ennast orienteeruma teistpidiselt, ehk et kogu aeg peab olema kliendile läbipaistev teenus ja läbipaistev hind, mis on lahendus ka selle 24 tunni numbri liikuvusega, mida Euroopas ka paljudes riikides on kehtestatud ja see töötab väga hästi, on see, et toonor operaator ei tohi enam numbri liikuvust alustades, kui klient on pannud numbri liikuma, ei tohi toonor operaator enam kommertse eesmärkidel inimesega ühendust võtta, ehk ta ei tohi seda winback kõnet teha. Et siis, kui klient on oma tahet väljendanud sellega, et on sõlminud uue operaatoriga tehingu, ta on selle läbi mõelnud, ta on teinud alguses turu-uuringu, selgitanud välja, milline on tema huvi ja pakett, siis vana operaatorid ühendust võtta ja sellisel lahendusel tegelikult see 24 tundi on ka okei, mis tegelikult võiks olla kuldne keste, sest võtame Prantsusmaa, võtame Hispaania, Itaalia, kõikides need riikides tegelikult on winback kõned keelatud seadusega. Ja siis tõepoolest ei ole tähtis, kas see on 24 tundi, 12 tundi, 6 tundi. Noh, ainukene vahe on see, et tehnoloogiliselt ei ole nii-öelda masinalt masinale numbri liikuvus piiratud tundidega, aga ka siis me saame siis maandada ära selle jahtumise või selle pettuste riski, et kui seal on kolmetunnine vahe või kahetunnine. Tegelikult see 24 tundi tuleb täna kustuda, tuleb sellest, et tegelikult ministri määrusega on see kõige lühem aeg, kus seda numbriliikuvust saab teha. Kui me tahame kiiremini kui 24 tundi, selleks on vaja Riigikogu seaduse muudatust, mis täna on kahjuks kirjas, et seal on kirjas selline lause, et numbri liikuvusega või uue lepingu sõlmimisega liigub number teise operaatori juurde järgmisel päeval. Et see on see ainuke põhjus, miks see 24 tundi täna on. Ta võiks ka vabalt olla 6 tundi ja 6 tundi on ka piisav aeg tegelikult jahtumiseks.
1: see on päris huvitav ja revolutsiooniline mõte muidugi , et teenusepakkaja ei tohiks oma kliendiga suhelda .
0: teenusepakkaja peab kogu aeg suhtlema , kogu aeg peab suhtlema .
1: Ja teine revolutsiooniline mõte on muidugi see , et kõik kliendid suudavad oma teenused ja ostuotsused ette 100% läbi mõelda . Et meie kahjuks näeme küll turul olukordi päris tihti , kus kliendid ei mõtle oma ostuotsuseid läbi ja tegelikult on väga tänulikud , et nad selle care call või järelkõne saavad ja nad saavad oma teenused päriselt läbi mõelda , oma soodustused läbi mõelda , aru saada , mida tähendab tegelikult teenusepakkuja vahetus suuremas pildis ja siis ka oma otsused ümber vaadata .
0: No ma toon näite pangandusest , et kui sul on kodulaen ühes pangas , siis loomulikult sa ei sõlmi ennem või ei lähe notarisse ennem uue panga juurde kodulaenu ümber viima , kui sa ei ole veendunud , millised on teenused turul , millised on intressid , millised on erinevad kitsendused ja alles siis , et noh , ma toon näite , et kui pangas täna kodulaenu ümberviimine teise panka töötaks nii nagu telekomis , siis klient läheks täna teise panka , ei suhtlekski olemasoleva pangaga , läheks sõlmiks uue laenulepingu ära täpselt sellesama vara peale ja notaris siis kohtuvad klient , uus pank ja vana pank ja siis vana panga esindaja küsib , et ole hea , miks sa siis tahad laenulepingut ära muuta ja tegelikult või ära viia meilt ja et tegelikult mul on sulle parem pakkumine küll , et äkki jätame selle notari lepingu nagu katki . Täna telekomis see nii tegelikult käib , ta ei peaks nii käima , kujutage ette seda halduskoormust , kui kodulaenu ümberviimine teisest pangast niimoodi nagu toimiks . Või ma toon teise näite , et ma tahaks endale suvilast uut televiisorit osta , ma ostan ta ära , viin ta koju ära ja peale seda lähen teistesse elektroonikapoodidesse , vaatan üldse , millised televiisorid tänapäeval üldse tehakse , mis nad maksavad ja millised on hinnad teistes elektroonikapoodides ja siis veendun , mida ma tahan osta , siis on hilja . Et siis tegelikult miks ma ei võiks täpselt sedasama eeltööd teha ennem ära ja siis teha ostuotsus . Et ma ei mõista seda nii-öelda , et miks peab selleks sõlmima uue lepingu uue operaatori juures , et siis veenduda selle teenuse sobivuses , hinnas või mis iganes , et see kõikides teistes sektorites toimib täna teistpidi . Et aga lõpptulemus on nagu sama , et sa saad pakkumise , aga ta ei ole läbipaistev .
1: Nõus , ma kutsuks ka kõiki kliente , kõiki inimesi mõtlema alati enne oma olemasoleva teenusepakkuja kontekstis oma teenused läbi , suhtlema tihedalt oma teenusepakkujaga ja ma usun , et niimoodi tegelikult on nii klient rahul , teenusepakkuja rahul ja leitakse kõige mõistlikumad pakkumised ja lahendust .
2: Mis siis takistab praegu neid kõige paremaid hindu pakkuda , nagu sa tegid ettepaneku Telia poolt Tele2-le , et öelge , et teil on ainult leti hinnad ja paremaid ei tule leti alt ?
1: Aga ei takistagi mitte miski , et täna ju kõik meie kampaaniad kehtivad absoluutselt kõigile , nii olemasolevatele klientidele kui uutele klientidele ja kõigile on täpselt samad tingimused , täpselt sama avatult alati olemas .
0: No siinkohal ma vaidlen vastu , et muidu Äripäev võiks tulla teha uue sellise harjutuse , et noh , me näeme iga päev , mis toimub kaubanduskeskustes , et meie juurde tulevad inimesed , kes tahavad sõlmida meiega uut lepingut ja ise juba nad ütlevad ära , et tegelikult me ei tahagi teile tulla , aga mul soovitati eelneva teenusepakkuja juurest , et tehke see leping , sellepärast et see teenindaja ka seal kaubanduskeskuses , ta ütleb , et temal ei ole õigus nii häid tingimusi teha , aga kui te numbri liikuma panete , siis teile helistatakse ja siis te saate selle väga hea hinna ja siis meie teenindajad , noh loomulikult , kelle jaoks nad ei saa ka ära öelda , kui klient on aus , ütleb , et ma sõlmin see teenusleping ära , ma ei tule niikuinii su juurde . Meil ka seadusest tulenevalt justkui ei ole õigust seda nagu mitte kliendina käsitleda , nii et see leping saab sõlmitud , aga 99,9% selle tegevuse eesmärk on tegelikult olemasolevalt doonoroperaatorilt saada siis see win-back itud väga soodne hind , kas tal siis ja tegelikult ikkagi tavaletist või tavakliendi toest ta ei saa ligilähedaseltki sellist hinda . Et see on tavapärane praktika , tulge teeme ühe praktikapäeva ja päris elu tegelikult nii käib .
1: ei , absoluutselt ei salga , et meil niisugune hoia pakkumiste loogika turul kehtib , aga kui me räägime kampaaniatest , headest soodustingimustest , mida me kõigile pakume , siis need kehtivad absoluutselt kõigile klientidele , tervele turule ja täpselt ühetaoliselt .
0: sellega ma olen nõus .
1: ja alati on võimalik ja kõik meie kliendid on oodatud oma teenuseid ja teenuste pakette sisusid üle vaatama , alati leiame soodsad lahendused .
2: Nii , oletame , et see reform nüüd sügisest rakendub , esialgu siis selle ühepäevase tähtajaga , et mida see kaasa toob telekomi turule? Mis te arvate, kas on mingid olulist muudatust selle järel?
0: Juhtub see, et telekomi ettevõtted peavad suunama rohkem ressurssi nii-öelda sinna winback'i meeskondades. Ehk et sul, kui tänase 6 tööpäeva reegli puhul on see umbes kliendiga suhtlemise aeg seal umbes 3 tööpäeva, kui tegelikult...
1: No tegelikult oluliselt vähem.
0: Või isegi poolteist vist, jah. Et sõltub jälle, kuidas telekomi ettevõtted käituvad, sest et seal on ühes ajaaknad. Telekomid saaks täna ka võibolla kiiremini suhelda oma vahel, aga kuna seadusandlus niimoodi võimaldab, siis veidikin hoitakse neid avaldusi ka kinni ja tore oleks saata nad kõik korraga reed õhtul, et sellega ei võiks tegeleda. See selleks, mis juhtub on see, et kliendiga suhtlemisaeg läheb lühemaks. Ja mis tähendab seda, et kui telekomid tegelikult sahavad sama kiiresti ja efektiivselt nende klientidega suhelda, kes on selle lepingu järgse numbri liikuvuse alustanud, siis see aeg on lühem ja mis loogiliselt tähendab seda, et sinna tuleb lihtsalt rohkem ressurssi suunata. On see inimressurss, aeg, raha, tehnoloogia kindlasti aitab siin, et aga seda, et ta kuidagi turu peal hinnastust läbipaistvamaks muudab või seda letialusid hinda ära kaotab, et seda see reform ei muuda.
1: Kui päris aus olla, siis minu hinnang on, et turule ei muutu sellest suurt mitte midagi, sellepärast, et konkurents on tihe olnud telekomi turul juba aastaid ja järjest tihedamaks läheb. Väga selge on see, et iga kliendi eest võideldakse hambad ja kõik risti. Nii et tegelikult ega see nagu selles mõttes mingit olemuslikku probleemi turul ei ole, mida lahendada. Et see on ka võibolla üks asi, mida me oleme algusest peale signaliseerinud. Et Eestis on väga kvaliteetsed mobiilside teenused. Eestis on väga konkurentsivõimeline ja soodne mobiiltelefoni teenuse hind. Kui me võtame seda isegi maailma kontekstis, siis me oleme seal niisugune bottom 5 riigi hulgas oma hindadega. Nii et tegelikult ei ole olemuslikku probleemi, mida lahendada. Konkurents toimib väga hästi minust ja ma olen väga tänulik oma väga tublidele konkurentidele, mis paneb meid kogu aeg ka käisid üles käärima ja veel rohkem pingutama.
2: Nii, aga käärime korras ka käisid üles, kuuleme ära mõned reklamid ja jätkame siis saate ka mõne hetke pärast.
3: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
4: Äripäeva raadio.
5: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaail pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome terviklikku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
6: Lao mure lagedale.
7: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
8: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
9: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
12: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.
3: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele2. usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
2: Tere taas kuulema Äripäeva saadet Äri ja tehnoloogia. Stuudios on Tele2 Eesti juht Margus Nõlvak ja Tele2 Eesti juht Andre Visse. Vestlus suunab äritehnoloogia.ee juht Indrek Kald. Räägime nüüd ka küberturbest, mis on ka üks küsimus, nagu me kuulsime numbriliikuvuse juures. Et mõni on küsinud, et miks te seda võrgust suhtlemist ja te kaitsvat teenust raha eest müüte soovijatele, kuigi see teile suuri lisakulusid väidetavalt kaasa ei too, et kas see võiks olla nii-öelda baasteenusena kuutasu sees?
0: Selles mõttes ta ikkagi telekomidele on kulu, et on seal taga siis keegi kolmas teenuse osutaja või partner, kes seda omakorda osutab või on seal taga tehnoloogiline arendus, et see väide, et seal ei ole millegi turvaliseks muutumine on just kui tasuta või ilma rahata, et see ei vasta nagu tõele, aga mis puudutab seda, et kas ta lisatasu eest või on ta mõne paketi sees, siis see on selline iga ettevõtte hinnastuspoliitika küsimus, et ma arvan, et siin on jälle tähtis, et lõvtarbija teab, mis ta selle rahast saab. Ja nii ta ongi, et siin on pigem ettevõtete kaupa võib-olla natuke erinev lähenemine, aga lõptulemuse sama.
1: No siin oleme me küll Margusega täitsa ühte meelt, et tegelikult need kulud ja investeeringud, mis on tulnud telekomi sektoril teha viimaste aastate jooksul selleks, et küberi fooniga toime tulla, selleks, et kõigi nende petuste lainetega toime tulla, et need petukõnesid blokeerida, no need on ikkagi nagu suured numbrid. Ja öelda nüüd kuskil uudistes välja, et see on telekomide jaoks täitsa niisugune tasuta tegevus ja meil kulusid sellega ei kaasne, on nagu päris vastutustundetu ja isegi väga nagu hingepõhjani solvab. et tõesti, kui meil nagu täna ei oleks sellist küberifooni, siis meie teenuse kulud oleksid oluliselt madalamad.
2: Kas riigi infosüsteemi amet juba aastaid tagasi ei pakkunud mingisugust rakendustelefonides nii-öelda tasuta, mis sa suunad liikluse läbi selle ja siis omakorda see juba võtab mingisugused nii-öelda mustas nimekirjas olevad saidid maha või nii-öelda juhul, kui sa sinna satud? Ma nagu mäletaks sellist, ma ei tea, 5 aastat tagasi.
1: Ja Riia töötas välja nime serveri põhise lahenduse, et kui kasutada Riia nime servereid, siis need juba blokeerivad mingit teatud fooni. Aga kindlasti telekomi välja töötatud teenused täna on oluliselt põhjalikumad ja sisaldavad endas oluliselt rohkem erinevaid allikaid, mille põhjal siis neid filtreeringuid tehakse. Ja kindlasti on efektiivsemad, et aga jah.
2: Kuivõrd te teete koostööd pettuste ennetamiseks? Kas on teil mingisugune kindel formaat, et kui keegi midagi tabab või tuleb mingi lahenduse peale, mis kõik aitab, et siis kuidas info liigub turul?
0: Ma arvan, väga palju teeme, et tegelikult üldse telekomi ettevõtted ka tehnoloogiliselt teevad väga palju koostööd, et võib-olla kommerts ja turunduses paistame välja niimoodi, et me üksteisega sõdime, aga tegelikult kogu siis see küberturve ja tehnoloogia areng ja see pool, et siin tehakse koostööd, et kõik see ka tegelikult petuste ennetamise kontekstis tehakse, kui me räägime sellest nii-öelda siis kurikuulsest puhfimisest või me räägime sellest, et Eestis järjest enam suletakse simvabrikuid ja nii edasi, et seda infot me oma vahel jõustruktuuridega, et siin tegelikult koostöö on ja päris mitu sellist formaati tegelikult käib ka koos, kuidas veel rohkem neid samu pettusi ennetada ja tegelikult kaitsta oma kliente küberkurjategijate eest, nii et siin ma julgen küll öelda, et meil on kõigil väga selge huvi kaitsta Eesti ühiskonda, et
1: ja isegi ka üle sektorite, et meil on pettuste tõkestamise tööru, käib koos PPA eestvedamisel, kus on siis nii telekomid esindatud, seal on pangaliit ja pangad esindatud ja seal on ka SKI The Solutions, kes siis digitaalse identiteedi lahendusi turul pakub. Nii et käime regulaarselt koos, kaardistame erinevaid need pettuse skeeme ja mustreid, kus juures see skeene ja need pettuskeemid kogu aeg pidevalt ju ka kohanevad ja muutuvad, saame kuskilt ühe ukse kinni, avaneb kuskilt jälle mingi uus ja ootamatu uks, nii et seda infot on hästi kriitiline meil oma vahel jagada ja tegelikult ka teada täpselt seda, et mis pangandussektoris toimib, kuidas telekomisektor võib-olla saab seal kaasa aidata ja ka vastupidi ja need samad identiteedi lahendused, et mis mustrid jälle seal avastatakse. Kui me käisime aasta alguses statistikat küll üle, siis see oli nagu päris kurvastav pilt, et PPA hoiab pettuste ja mõjuga pettuste statistikat väga hästi. Ja esimese aasta, esimese 2 kuu pealt oli siis see kõige viimane statistika, tuleneb, et üle 80, see oli vist isegi ligi 85% juhtudest, inimesed vabatahtlikult annavad oma raha ära. Nii et tegelikult tegemist ei ole nagu klassikaliselt isegi elektrooniliste pettustega või mingite panganduspettustega või identiteedivargustega, vaid lihtsalt veendakse inimesed ära andma füüsilist oma raha ära, kas siis ise tegema ülekanne või ka sularahas kellegile raha ära andma. Nii et noh, nendel puhkudel noh, ka telekomi käed jäävad lühikeseks, eks me kõik ühisena tuleme lihtsalt üldist vastutust ühiskonna ees, et teadlikkust tõsta nende petuskeemide olemusest ja noh, kuigi ma ütleks, et viimase aasta jooksul on sellest ikkagi räägitud nii, et noh, terve eeter täis, siis ikkagi on veel neid juhtumeid kahju äärselt nagu palju, kus inimesed oma raha kaotavad.
2: Millega telekomid ikka veel hakkama ei saa kõnepettuste vaates? Või mis on selline suurim või suurimalt lahendamata mured sel teemal?
0: Üks suur asi, mis nüüd loodetavasti saab ka seadusse kirjutatud, on see sama nii-öelda see numbri võltsimise kaudu siis inimestele helistamisele. See on see spoofing, kui välismalt kõned tulevad. Et me ütlesime algusest peale seadusandjale, et kui kolm suurt telekomi sellega liituvad, siis sellega probleemi ei lahenda, sest et Eestis on ka mitmeid väitsid telekome, kelle kaudu siis värav ikkagi lahti jääb ja täna me näeme, et see on jälle võtmas hoogu ja tegelikult ei toimi sellisel viisil nagu selle mõte oli, nii et see nüüd kirjutatakse seadusesse, et kõik Eestis sideteenuseid pakuvad ettevõtted peavad selle arenduse endal tegema, eks elu näitab kuidas väiksemad telekomid seda suudavad teha ja kui suure motivatsioon neil on, aga see on kindlasti üks asi, et aga ma olen nagu Andrega nõus, et ega kui vaadata pettuste statistikat, siis siin on väga paljuski, ei ole küsimus tehnoloogias või side olemasolus, vaid et inimesed on lihtsalt, ma ei ütle, et noh, kerge usklikud, need on mõjutatud, aga see, kui palju inimesed ise investeerivad mingi jutu peale kuhugi suuri summasid, kuidas antakse ära sularaha, antakse pangakaarte koos PIN-koodidega, et noh, need on sellised keerulised olukorrad, kus isegi PPA ei suuda inimest veenda, mitte viima pätile raha ja kui PPA isegi proovib takistada, siis on see kodanik hoopiski pahane, nii et aga ma olen ka nõus sellega, et mida rohkem me sellest räägime ja sellest viimasel ajal räägitakse väga palju ja me peame veel rohkem rääkima, et aru saada, et pettused on igal pool ja igal pool tuleb mitu korda mõelda ja peab olema sellist kainet mõtlemist, nii et inimene ise on see võib-olla see kõige suurem filter, mis tegelikult aitab neil pettustel vähem eetris jõuda.
1: Aga noh, veel võib-olla natuke statistikast rääkides, siis noh, eelmine aasta me saime kolme suurema telko vahel selle spoofingu filtri tööle ja tegelikult eelmise aasta jooksul me sektorina tõkestasime 40 miljoni kõne jõudmist oma klientideni, mis olid kõik potentsiaalsed petukõned, millest isegi kui 1% oleks läbi läinud, on see ikkagi päris märkimismäärne mõju. Ja märtsis tulime meie välja ka ühe uuendusega veel kõnefiltri teenuses, mis ka märkimisväärselt tegelikult petukõnet mahtu meil kahandas, et kui me siin tavapäraselt blokeerime nüüd 2 miljonit kõnet kuus enda võrgus petukõnet, siis märtsis oli see number üle poole väiksem, et 860 000 kõnet. Ja piisas jälle nüüd väiksest häkist, et need välisma farmid tegelevad sellega, et nad lihtsalt skaneerivad läbi numbrivahemike, telekomide numbrivahemike ja otsivad siis sealt neid numbreid, mis ei ole kasutuses. Ja varasemalt nad said lihtsalt tehnoloogilise vastuse sealt nagu 0-1, et kas on kasutuses või ei. Nüüd me panime siin automaat vastaja vastama pikema teavitusega ja koheselt petturite motivatsioon see skaneerimisi läbi viia kahanes, sest see on puhas nende aeg ja kulu, mis oluliselt suurenes ja mõju koheselt tähtav, nii et me kogu aeg otsime neid niukaseid väikeseid tweake või võimalusi petturite elu hapumaks teha ja noh, nii nagu nemad meie elu siin hapuks teevad, siis me peame samaga vastama.
2: Kas nende kõnetulgad, mida need ei lubate toimuda, võib kindel olla, et ühtegi nüüd päris kõnet, mida päriselt oli vaja, et sinna sisse ei satu või on neid näiteid ka, kus pärast selgub, et mingi kõne ei tehniste põhjustel nüüd ära.
1: No, spoofimise puhul on see ikkagi võrdlemis kindel, jah, sellepärast, et seal konkreetselt välismaalt tulev kõne, mis esineb Eesti numbrina ja samas me teame, et see number tegelikult asub Eestis või ei ole kasutusel, et noh, siis seal ei ole nagu väga niukest kaheti mõistetamise küsimust. Aga noh, erinevaid kõnefiltriteenuseid, mis erinevatud telkod rakendavad, siis seal kindlasti on niukene false positiivide võimalus alati ka olemas, et noh, see on see turvalisuse ja kasutusmugavuse niukene tasakaal, mis alati tuleb leida. Et sama ka SMS-i spämmi filtrite olemus on ju nii nagu ka me oleme harjunud juba enda arvutites kasutama spämmi filtreid viirusetõrjeid, kas seal on võimalik, et sinna spämmi ikkagi aegajalt mõni täitsa niukene autentne kiri jääb kinni.
0: Jah, kõik välismalt tulevad kõned, kus number on tegelikult Eestis, need me tõkestame, aga noh, tegelikult ütleme, kui kõne tuleb Eestist ja see number on ka Eestis, siis seda me ei sealt ei tuvasta, et tehnoloogiaga on ka Eesti siselt võimalik IP-adresside kaudu võltsida, et aga see on tõesti hea lahendus, et välismalt tulevad nii-öelda vabrikute kõned me praktiselt kõik tõkestame ja need on tegelikult õiged tõkestamised, seal sellist nagu päris kõnet ei tule, et kui inimene asub Eestis ja kõne tuleb Berliinist, siis see ei ole päris.
2: Veel üks päevakõline teema on nüüd kevadel kerkinu vaidlus nii-öelda sideandmete kogumise ja jagamise üle, et mis siin nagu regulatsioonis puud on või mille üle siin üldse nagu vaieldakse? Või kas on küsimus just nimelt regulatsioonis?
1: Küsimus on selgelt täna regulatsioonis ja kehtivas seadusandluses, jah. Et no siin me oleme jälle nagu telko sektorina suhteliselt ühtsed ja ühtse küna ees. Ehk siis meil on pandud seadusega kohustus sideandmeid säilitada 12 kuud ja valdavalt siis vastavalt ka jõustruktuuridele ligipääs nendele andmetele vastavalt nende seaduslikele päringutele siis anda. Ja seaduses on ka klausel, et me võime teha seda elektroonilist kanalit pidi, mida ka kõik telekomid Eestis on rakendanud, sest loomulikult see on nii ühest küljest kuluefektiivsem, kiirem ja tulemuslikum meetod. Ja loomulikult selle elektroonilise sidekanali, kus siis neid päringuid tehakse, kasutuse eest vastutavad need jõustruktuurid, kes neid päringuid teevad. Et see, et need päringud oleksid seadusele vastavad, seal oleks seaduslik alus neid päringuid teha, selle eest ikkagi vastutab riik ja jõustruktuurid, kes neid päringuid teevad. Nii et kindlasti me oleme juba alates 2014 aastast signaliseerinud riigile, et see seadusandus tuleb korda teha sellest ajast peale, kui esimesed Euroopa kohtu otsused sellel teemal tegelikult jõustusid, mis viitasid sellele, et Eesti seadusandus ei vasta päris Euroopa normidele. Aga kahjuks ei ole seadusandja ja ei normi korda teinud ega ka olge mausad omavahel ministeeriumid kokkuleppele jõudnud, et kuidas seda normi siis muutma peaks selliselt, et oleks nii julgeolek tagatud, sisejulgeolek kui ka välisjulgeolek ja ei oleks siis riivatud inimeste privaatsus samal ajal.
2: Kas te muidugi koguks neid andmeid hoiaks, on kuidagi nii-öelda osade järist või lihtsalt riik on teile selle kohustuse pannud ja siis kasutab seda võimalust?
1: Jah, need on äriliselt kasutatavad andmed, et noh, meil on ka vaja ju sidevahendi andmeid säilitada selleks, et kas või mingeid tarbija vaidluseid lahendada ja kus juures ka tarbija kaitse tegelikult nõuab meilt täna, et me 12 kuud neid andmeid säilitaksime just sellel samal põhjusel, et oleks võimalik tarbija vaidlustes siis neid andmeid kasutada vajadusel, nii et jah.
0: Võibolla siin kohal ma ütlen, et see sama nii-öelda ärilistel eesmärkidel säilitatud andmed, kuhu see tegelikult kõik liigub ja mida ka riigikohus on öelnud, et just kui neid andmed võiks kasutada kohtueelses menetluses, aga tegelikult kuhu me nüüd jõuamegi, kuna seadusandja ei ole selgelt raamistikku nagu loonud, siis tegelikult ärilistel eesmärkidel kõik telekomid salvestavad andmeid erinevalt, salvestavad ka ja erinevad ajaperioodid edasi, et tegelikult see olukord läheb päris keeruliseks. et näiteks Tele2 on võtnud selge hoiaku, et me nagu tarbija vaidluste tõttu andmeid ei säilita, et isegi kui tarbijal on lõpuks õigus, siis tegelikult kaotajaks on sideettevõte, kui me peaks minema kohtusse taga vaidlema. Et tegemist ei ole nii suurte vaidlustega. Aga tegelikult ja ka nii-öelda omakorda andmeid kasutada hiljem äriliste eesmärkide saavutamiseks või mõndade toodete tegemiseks siin liikuvusanalüüside või uuringute tarbeks, et see on ka tegelikult ettevõtete kaupane väga erinev lähenemine, ehk et kui seadusandja selgemat raami ei loo, siis see olukord kõigi jaoks tegelikult läheb väga, väga, väga keeruliseks ja väga segaseks.
1: Ja valdavalt tegelikult ärilistel eesmärkidel, kui me räägime siin mingitest liikuvusandmete kasutamisest, siis selleks on anonüümimise meetodid olemas, et selleks ei pea olema isikustatud sideanned ja seda ka kõik, see tuleneb juba andmekaitseseadusest, Euroopa andmekaitseseadusest, GDPRist, et me ei võigi neid andmeid muud moodi kasutada, nii et selgelt ikkagi see isikustatud side andmete kasutus on valdavalt selleks, et jõustruktuuridel oleks võimalik neid päringuid teha. Ja ma isiklikult arvan, et tänases julgeoleku foonis ja julgeoleku olukorras meil kindlasti on ka vaja säilitada neid side andmeid. Küsimus on selles perioodis, kui kaua, aga ma usun, et tegelikult see ei ole ebamõistlikult inimeste privaatsust kuidagi riivav. Küsimus on, et kui palju Eesti inimene usaldab riiki, kui palju ta usaldab meie jõustruktuure ja asutusi. Mina isiklikult kodanikuna küll usaldan ja ma tunnen ennast palju turvalisemalt ja kaitsumalt, kui ma tean, et me oleme järele valvatud ja kaitsud.
2: Veel üks andmetega seonduv märksõna on ju tehisaru, mis vajab nüüd andmeid, et ta saaks korralikult töötada. Mille üle te kõige rohkem rahul olete oma ettevõttes seoses AI rakendamisega?
1: Üldiselt oma olemuselt olen rohkem vist rahul olematu kui rahul. Sellest vaatest, et alati saaks rohkem ja alati saaks veel kiiremini ja veel toredamalt. Päeva lõpuks need tehisaru rakendused annavad täna tohutult võimalusi selleks, et oma klienti veel personaalsemalt ja paremini teenindada, kui me seni oleme seda suutnud teha. Ja selles suunas me oleme väga palju ka rõhku pannud ja arendusi teinud. Ma olen meie saavutustega seni väga rahul, aga seal on veel väga suur põld künda ja väga, väga piik tee minna. Ja vaadates ka, kuidas need tehisaru rakendused täna nagu arenevad, siis see, mis veel ei olnud niisugune pool aastat, võibolla isegi 3 kuud tagasi võimalik, täna juba on võimalik, et see kaasas käimine just erinevate tehnoloogiate arengu kiirusega muutub ikkagi järjest suuremaks väljakutseks ka sellistele suurtele ja tugevatele, vägevatele ettevõtetele nagu telkod, kus on tehnilist teadmist ja taipu ikkagi nagu keskmisest ettevõttest kordades rohkem. Et selles mõttes ma usun, et ei ole Eestis enam ühtegi ettevõtet, kes ei saaks aru, et need lahendused on selleks tulnud, et jääda ja et need pakuvad tohutult võimalusi. Küsimus on selles, et kas päriselt me suudame neid ka massiliselt tulemuslikult selliselt rakendada, et sellel oleks efekt meie majanduskasvule üleüldiselt ja GDP kasvule. Ja ma usun, et see potentsiaal on tohutu, aga tuleb tõesti nagu leida neid praktilisi kasutusjuhte ja mitte jääda sinna nagu strateegia tasemele ujuma või sellele tasemele, et anname nüüd kõigile selle Copiloti chati kätte ja siis arvame, et ongi kõik hästi.
0: Jaa, Andriga nõus, pikk tea minna väga paljuski on asju töös, aga võibolla telekumisektorist esimene asja, mis meelde tuleb, kus tegelikult AI-d juba palju kasutatakse, on sama sidevõrkud optimeerimine ja selle tehnoloogia areng, et seal oleks väiksemad energiamahud ja kuidas seal võrk nii-öelda toimib, et oleks efektiivsem ja parema kvaliteediga võrk, et seal tegelikult me näeme sektoris on väga hästi AI toiminud, aga üldises nii-öelda müügi ja klendivaate ja selles loogikas AI kasutusele võtta on täna väga kuum teema, aga küsimus on jah, et kus väärtus kõige paremini nagu esile tuleb ja kus seda väärtus ka klendid kõige paremini tunnetavad. Et aga see on kõikides sektorites, see on kõikides nii-öelda tootvates ettevõtetes, aga ka teenussektoris on küsimus täna laual, aga ma olen nõus, et see on on teema, et mis kindlasti on tulnud siia, et jääda.
2: Sandra tõid Jetcapita näite litsentside küsimuse lauda. Et milline on teil lähele mõlemas ettevõttes, et kas te et maksate igasuguste litsentside eest, et töötajad saaks lihtsalt proovida erinevad võimalusi katsetada, et kõik ei tea, mis tulemust toob, aga lihtsalt, et ei jääks maha ka sellest katsetamise faasist?
1: Jah, meil on praktiliselt kõik erinevad mudelid täna kasutatavad ja täpselt sellele use case'ile kõige sobivam keelemudel alla valitakse. Et selle taha asjad täna ei jää küll, aga mida peab silmas pidama ja juba jälgima hakkama on see, et kui me vaatame tänast hinnastust ja vaatame, kuidas päriselt nendel suurtel konglomeraatidel läheb, siis on näha, et see hinnastus ei ole jätkusuutlik ja täna tegeletakse turu kokkuhostmisega ja kui see turg on kokku ostetud, siis ilmselt hakatakse seda hinda üles kruvima. Ja nüüd kui me räägime näiteks ka tarkvara arendusest ja arendad sisuliselt siis kas võimestamisest või kohati ka mingites kohtades asendamisest juba AI agentidega, siis mingil hetkel opa võime avastada, et see agent on meile kulukama üleval pidada kui see seenior arendaja, kes ka väga edukalt ju koodi kirjutab. Et jah, selles mõttes niukest sõltumatuse printsiipi hoida ja vendor locki vältida on kindlasti oluline kohe algusest peale strateegiliselt läbi mõelda.
2: Nii ja veel üks küsimus, kui tulla saate alguse juurde tagasi, siis ma märkisin ära sissejuhatuseks turu ülevaatest Starlinki, kes Eestis hakkab teenust pakkuma rohkem või ennast reklaamima, et kas, mis potentsiaali te nendel siin näete või kas te näete mingit mõju sellele, et nad juba ennast reklaamivad ja et inimesed teenust tarbiks?
0: Mis Starlinki puudutab, siis kindlasti kui Eestis on mingisugused külakesed metsamajad või suvilad, kus ei ole ühegi täna toimiva sideettevõtte levi, siis sellel Starlinkil ma arvan oma kohta, aga ennem tuleks veenduda, et seda levi seal tõepoolest ei ole, ehk et ei oleks ostetud temust ruuterit, mis ei toimi Eesti võrkudes kõikidel, ma julgen ka öelda Telia eest, ma arvan, et kõikidel Eesti telekomidel on väga spetsiaalselt välja valitud tehnoloogia, mis just selles võrgus toimib ja tänapäeval need ruuterid juba suudavad erinevaid sageduskihte omavahel liita ja edasi. Sama tähtis on see, et kus see ruuter sul kodus asub, et kas ta asub sul teleka kapis mitme ukse taga või on ta tegelikult arvestatavalt kuskil aknääres või levile kätte saadav. Ehk et ennem kui Starlinki poole vaadata, tuleb kindlasti veenduda, et Eestis väga hea kvaliteediga sideettevõtete levi juba ei ole olemas. Ja teine asja võibolla, mis Starlinki puhul on oluline, et sideettevõtted on väga rangelt reguleeritud. Kuidas on kliendisuhtlus reguleeritud, millised on etteteatimisajad, kuidas on hinnastused reguleeritud, kuidas kliendiga üldse käituda, siis Starlink täna ei ole mitte ühegi regulatsiooniga reguleeritud, nii et kui homme mõtleb üks mees Ameerikas, et eil oli küll 10 eurot hind, aga täna on 29 või üldse panen selle homseks kinni selle levi, siis selle eest on tegelikult, ei ole kaitstud. Et seda tuleb silmas pidada, et ta mingil kujul kuskil mingi alternatiivine toimib, aga ehitada üles kogu oma interneti ühendus on täna kindlasti liialt riskantne ja võib tuua kaasa hiljem nagu suured tagajärjed sellepärast, et interneti ühendus ja selle kvaliteet on ülioluline, et siis me oleme ikkagi elutähtsa teenusosutajad.
1: Absoluutselt nõus, et jah, kõik suuremad telkod on elutähtsa teenuse osutajad ja väga selgelt ja rangelt reguleeritud. Täna Starlink ühelegi regulatsioonile ei vasta, see on selge, on küsitav, kas ta ka tarbijakaitse regulatsioonile päris täpselt oma lepingutega vastab, et seal on ka erinevaid arvamusi. Ja loomulikult see tehnoloogia autonoomsuse teema ka, et me oleme seda juba korduvalt seal Ukraina puhul näinud, et mida see tegelikult päriselt ikkagi tähendab ja kui oluline on, et sideettevõtjad oleks elutähtsa teenuse osutajad.
2: Selle tõdemusega täna saate lõpetame. Stuudios olid Andre Visset, Telia Eesti juht ja Margus Nõlak Tele 2 juht. Mina Indrek Kaldäripäevast juhtisin saadet samas sarjas järgmine saade kuu ja pärast. Kena päeva.
3: Äri ja tehnoloogia. Saate toob teieni Tele 2. Usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.arifaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eleringi gaasijaamade hange tekitab kriitikat. Vais kolib aktsenoteering USA börsile. Putin kaalub Euroopa ründamise ajaakent. Polaarfoom pankrotistus pärast Devico skandaali. USA aktsed langevad lähisida pingete tõttu. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris tehisaru. Eleringi plaan ehitada gaasijaamu on tekitanud kriitikat, et see on ebaseaduslik riigiabi. Opositsiooniliider Urmas Reinsalu süüdistab Eleringi ja kliimaministeeriumi varjatud eesmärkides. Fermi energiajuht Kalev Kallemets väidab, et Elering püüab turule tuua uut tootmist, mis vajaks Euroopa komissioniga kooskõlastamist. Eleringi juht Kalle Kilk selgitab, et gaasijaamad on vajalikud elektrisüsteemi taastamiseks katkestuste korral. Kliimaministeerium kinnitab, et eesmärk pole ilmtingimata 900 megavatti ulatuses uusi jaamu. Londoni kohus kinnitas Wise'i aktsiate esmase noteeringu viimise USA börsile. See samm on osa strateegiast laieneda USA turule ja investorite ringi. Wise'i kaasasutaja Taavet Hinrikus oli algselt plaani vastu, kuid kohus leidis, et enamik aktsionääre toetab seda. Wise'i aktsetega kauplemine algab USA Nasdaqi börsil 11. mail. Ettevõte jätkab investeerimist Suurbritanniasse, kuid USA turg on peamine kasvuvõimalus. Geopoliitika ekspert Ivan Krashtev hoiatab, et Venemaa president Vladimir Putin võib kaaluda Euroopa ründamist enne Saksamaa sõjalist tugevnemist. Krashtev rõhutas Kopenhaagenis, et Euroopa kaitsevõime on nõrk ja USA võimalik lahkumine NATO-st suurendab riske. Ta lisas, et Saksamaa kaitsekulutuste kasv võib 5 aasta pärast muuta Saksa armee tugevamaks. Krashtev rõhutas ka Ukraina tähtsust Euroopa kaitsekoostöös. Tema sõnul arutatakse Kremlis intensiivselt rünnaku ajastust, enne kui Saksamaa kaitsevõime suureneb. Isolatsioonimaterjali tootja Polarfoom kuulutati pankrotti pärast ehitusfirma Evico võlgade tõttu kannatamist. Polarfoom oli Evico üks võlausaldajatest, kellele jäi võlgu üle 74 000 euro. Ettevõtte käive langes 2023. aastal 1,8 miljonile eurole, võrreldes varasema 3,9 miljoniga. Polarfoomi juhatuse liige Raimond Rääk süüdistas Evico pankrotis odavate hindadega hangete võitmist. USA aktsiaturud langesid lähisida pingete tõttu, kui Iraan ründas USA patrullkaatrit. Dow Jones langes 0,4%, S&P 500 0,1% ja Nasdaq jäi muutumatuks. Naftahinnad tõusid, kuid USA kinnitas, et kaks laeva läbisid Hormuusi väina edukalt. Investorid ootavad USA tööturu raportit, mis avaldatakse reedel. Balti börsid sulgusid valdavalt plussis, suurima käibega oli LHV Grupp. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Homme on oodata selget, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Õhutemperatuur on 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20, rannikul kohati 8 kraadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 kraadi, Tartus 18 ja Pärnus 0 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Investeerid kinnisvarasse. kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
4: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
5: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
6: Lava jutud.
7: Tere head kuulajad! Algamas on saade Lava jutud, kus toome teieni põnevamad ettekanded äripäeva konverentsidelt. Seekord kuulame ettekannet konverentsil Transport ja liikuvus 2026. Bolti sõiduteenuste juht Oskar Rõõm räägib sellest, mida oleks liikuvuse korraldamisel õppida Bolti rahvusvahelistest kogemustest. Juttu tuleb ka meeletust autode kogusest, edevate autode ostmisest ja purjus peaga tõukeratastega sõitmisest. Ilusat kuulamist!
8: Ilusat pärast kõne kõigile. Mina olen Oskar, nagu öeldud, seisindan täna siin kõigi ettevõtted, mis ei jäta ilmselt kedagi külmaks, meid kas palavalt armastatakse või palavalt vihatakse, aga neutraalsed on pigem vähe. Olen Boldis sõiduteenuse juht, mis siis väga lühidalt tähendab, et vastutan kõige eest, mis joodnub meie taksoväriga ja töötan ka lähedalt meie valitsussuhete meeskonnaga, valitsussuhete nõunikuna ja töötan ka lähedalt erinevate vertikaalide ja ärisuundade nii-öelda teiste juhtidega, ehk et siis kullardamine, tõukerattad, et ma olen näpupidi igal pool sees. Ja ma täna tahtsin natuke rääkida sellest, et üldse mida me teeme, miks me teeme ja siis mis me sellest kõigest õppinud olema. Et kindlasti selline pilt on kõigile mingil määral tuttav, kes vähemal või suuremal kombel, aga et see autode hulk maailmas on meil nagu üks põhifookuseks, et kuidas seda nagu muuta. Ja see probleem, mida Bolt üritab lahendada, on kahe suunaline, et kui me mõtleme Euroopa peale või arenenud riikide peale, siis meie fookus on konkreetselt sellele, et meie silmis või meie arust on liiga palju isiklikke autosid, nagu miks see nagu probleem on, sellest ma räägin ka kogu lähemalt. Ja kui me räägime arenevatest turgudest, siis seal on väga halb liigipääs liikumisvõimalustele, ehk et inimesed lihtsalt ei pääse liikuma. Et need probleemid on erinevad, väga lähedalt seotud loomulikult ja kõik, mis me teeme, arendame ja välja toome, on nende kahe asja nii-öelda siis lahendamiseks. Ja miks see üldse nagu ikkene suuri põnev võimalus on see, et nagu ütlesin, siis autod arv on tegelikult röögatu, eks, et nagu Euroopas ja Afrikas on üle 340 miljoni sõiduauto, mis on ropparv, kui te panete sellel, kui palju need kõik ruumi võtavad ja seda mahtu. Ja ma arvan, nüüd veel rõõgatum jällegi, et eks me teeme siin seda visiooni ja helgem asja nimel, aga loomulikult siin on see rahaline eesmärk ka ikkagi taga, et isiklikele autodele kuluva raha hulk Euroopas ja Afrikas kokku pandada on 1,6 triljonit aastas, mis on ka rõõgatu summa. Eks, et see siis selmab kõik alates liigingutest, kindlustustest, hooldustest, kütustest, et kõik see kokku pandunud on, see on päris crazy raha, mis ja selle asja nagu üleval pidamiseks läheb. Ja ma arvan, et on olemas mõistlikumad kohti, kuhu seda suunata ja kogu seda süsteemi efektiivsemalt teha. Ja kuidas, sellest me täna annaski räägima. Et kiirelt hästi lühidalt ajaloost, eks kõik teavad, et Bolt on 2013 alates tegutsenud, kunagi oli sellise nimel nagu M-Taxo. Hakkas pihta, kui meie suur juht Markus käis ise Hollywoodi ees, nii-öelda koputas taksojuhtidele ukse peale või akna peale ja palus neid liituda selle rakendusega. Ja nüüdseks oleme siis kasvanud välja nii suureks, et meil on iga päevaselt üle 200 miljoni kliendi. Me oleme esindatud üle 850 linnas, üle 50 riigis ja meil on globaalselt üle 4000 töötaja, mis on Eesti ettevõtte kohta, ma arvan, et päris vägev saavutus, et me oleme ikkagi Uberile nii-öelda järgselt teisel kohal maailmas selles sektoris, kus me töötame. Et see on väga lägev ja ma tahaks loota, et kõik tunnevad kas või killukestki seda patriootlikku uhkust või midagi, et kui lähete reisile ja astute lennujaamast välja või tulete sadamast välja ja näete, oh, siin on Bolt saadaval. Kas on siis Tais tuk-tukki tellides või Nairobis Keniasse minnesse või mootorata sellega hüpates või Pariisis killuke kodumaad on alati teiega, mis on minust väga vahe. Viis peamist ärisuunda on meil kõik ilmselt teavad, käime kiirelt üle, eks, et meil on sõidu jagamine, ehk et taksoteenus, meil on tõukrattad ja elektrilised rattad, meil on autorent, mis on meie kõige, hetkel võibolla kõige pisem ja kõige uuem ärisuund, ehk et Bolt Drive ja siis on ka kullerdamine ja Bolt Market. Peamiselt ma keskendun nendele vasakpool sellele kolmele siin, ehk et sõidu jagamine, tukkratid ja autorent ja kullerdamine ja Bolt Market on ka põnevad asjad ja väga tähtsad meile, aga linnade vaatest ma arvan, et esimesed kolm on kõige tähtsamad. Ja jällegi, miks me seda teeme või mis see nagu missioon või visioon on see, et kes on äkki kursis või on teadlik või on kuulnud, et siis meil on isegi inglis keeles on väga lahe slogan, eks, et cities for people, not for cars, ehk et eesti keeles see, et teeme linnad inimkeskseks, mitte autokeskseks. Kõlab suht provokatiivselt võibolla mõnele, aga nagu see on reaalsus, et kui me mõtleme nagu viimastele kümnenditele 20, 30, 40, 50 aastat tagasi, eks, meil on olnud Euroopas väga tugev nii-öelda läänekultuuri mõju USA's, kus on toimunud väga tugev, eks ole, autostumine, me oleme selle mõnuselt omaks võtnud, selle laitis kaasa loomulikult 90. Vabaks saamine ja esimesed raha natuke see, mis tulid ja me oleme räige papi ja nagu sinna juba pannud ja infrat ehitanud, aga see tähendab seda, et see elukeskkond ja linna keskkond

ma arvan, et kõik me saame natukenegi nõustuda, et on Tallinnas ka tänavaid, kus kõndides ja liigeldes ükskõik kas autoga või jala või rattaga, on tänavaid, kus te tunnete ennast paremi, mugavamalt ja turvalisemalt, ja on tänavaid, kus ei ole. Eks, et ma ei tea, vana kalamaja versus Liivalaia. Väga tahaks näha seda inimest, kes tuleb ja ütleb, et kuule, et tegelikult Liivalaia on minu lemmik tänav Tallinnas. Ma ei usu. Noh, väga, väga, väga põnev koht. Aga kindlasti mitte inimkeskne. Ja miks see kõik oluline on? Alustame sellest. See on sellepärast oluline, et aeg. Et kui me mõtleme näiteks Londonis, siis kulub inimestele keskmiselt tund 15, et tööle jõuda. Laagoses, eks ma ütlesin, et Afrika ärenevad turud on meile väga tähtsad, on see 4 tundi. Ja Tallinnas on ka kuskil 30 minutit päevas ja Eestis keskmiselt kuni 1 tund. Ja see number tuleb veel korrutada 2. Ehk et sa pead ju koju ka jõudma. Ehk et see nagu aeg, mis läheb selle transportiks, see on ka päris räige. Teine põhjus, miks on oluline, on ruum, et autod seisavad ju liikumatul parklas umbes 95% ajast, et olenevad linnast ja planeeringutest ja normidest ja sätestest ja standarditest kõigest muust, on see igas linnas, mõnes linnas on iga autokohta kuni 8 parkimiskohta, et kui me mõtleme jälle nagu visuaalselt ja praktiliselt, kui palju see kõik ruumi võtab ja raha, et see infrastruktuuri ehitada, et see on meeletu, et nagu võrdluseks siis näiteks, kindlasti on mõned inimesed siin seda graafikut mingil kujul näinud, eks, et kui panna nüüd 50 inimest siin autodesse rattaselga bussi kui ühe tandem rattaselga, et see ruum näeb väga erinev välja. Ja võrdluseks siis kiirelt, et näiteks, et üks parkitud sõiduauto võtab keskmiselt 12 ruutmeetrit. Tegelikult, kui me lisame sinna juurde selle manöövördamisruumi, sest et sa ei saa lihtsalt sinna maagiliselt ilmuda, sa pead saad välja tagurdama, keerama, pöörama, siis see on kuni 30 ruutu ja sama pina peal ma parkima kuni 12 jalgratast. Eks, mis on ka päris märkimisväärne. Ja tihti peale võibolla nagu unustatakse ära, et sellel on ju ka sekundaarsed ja nii-öelda tertiaarsed nagu mõjud absoluutselt igas valdkonnas. Et näiteks, kui me mõtleme Tallinna linna planeerimise peale, uusarenduste nii-öelda arendajatel on alati parkimiskohad vaja sinna teha, iga korteriga peab kaasas käima parkimiskoht, see paneb konkreetselt ju hinna juurde, sest et selle ehitamine võtab raha, nii siit ongi, et isegi inimesed, kellel autod, kellel vaja, mis iganes, et see tegelikult ju lõpuks mõjutab meid kõiki mingil määral. Ja viimaks, miks veel oluline on ka keskkond, eks, et nagu umbes viiendik maailmas süsihappegaasi heitkogustes tekib transportisektoris, aga ma pean tunnistama, ma arvan, et nagu praegu see maailma nagu olukorra vaates ja värk, et see nagu kogu see roheline on, nagu tahaplaanil jäänud, et me saame aru, et me seda nagu ise nagu mõjutada ei saa, aga taas tahtmata see ikkagi meil taustal nagu jääb ka, et Eestis me teeme ka ju nii-öelda eksperiment erinevate autodega, me oleme toonud elektrilise autosid turul, me oleme toonud vesiniku autosid turul, et me ikkagi proovime liikuda nii-öelda keskkonnasäästlikuma ja liikumisviiside poole. Ja kui me mõtleme sellele, et kuidas näeb välja inimese liikumine, ükskõik kas sa elad maapiirkonnas, linnas või mis iganes, eks, et jällegi see koosneb erinevatest komponentidest, on erineva pikkusega retked, on lühikesed, on pikemad, on ajaliselt erinevad, on sõidud, mis võtavad minuteid, on sõidud, kus te peate ootama kedagi väljas ja nii edasi, nii edasi. Et me nii-öelda ettevõttes siseselt ka üritame nagu mõelda nagu erinevate siis nii-öelda use case'id ehk, et kasutuste jaoks, eks, kuhu meie nagu sellest pildist sobitume. Et kui me võtame need ülilühikesed reisid, tõukrattad, eks, väga piisikesed otsad, kiired, sutsakad linnas, elektriratastel võibolla natukene pikemad, siis sõidu jagamine teeb kuskil seal 2-10 kilomeetrised otsi, eks, ja siis see autorent on nendeks eriti pikkadeks ja nagu nii-öelda välja sõitudeks ja asjadeks. Ja üks asi, mis ma arvan, et Eesti peale, kui nagu kas poldis räägitakse, polti kuulatakse, kui me nii-öelda esitame neid slaide, esitame kõike selle visiooni, mis me teeme, see tekib inimestel nagu sikki natuke kramplik kirm, et istand, et nad tulevad mu auto järgi, et täitsa lõpp, et polt tahab mu auto ära võtta, et me kõik rendime ja et ma ei oma mitte midagi, et see kindlasti ei ole see nagu visioon, et nagu me ei ole kindlasti nagu nii rumalad või naiivsed, et nagu me saame aru, et nagu meie lahendused sobiksid kas igal inimesele ja igas keskkonnas või et igal inimesel ei ole autot vaja, et loomulikult on neid nii-öelda hetki ja kasutuskohti, eks ole, kas selle linnast väljas ei ole lihtsalt need teenused nii hästi kätte saadaval ja need ei ole usaldusväärsed, võibolla on suur pere, mis lihtsalt eks ei mahu taksosse, mis iganes need põhjused on, et me ei ole nagu naiivsed, et me kuidagi asendame, me lihtsalt tahame osa sellest nagu nii-öelda esiteks, me tahame lihtsalt selles vestuses osa olla ja me arvame, me saame seal nagu mingi märkimisväärse osa nagu nendest reisidest nagu lihtsamaks teha, kiiremaks teha, odavamaks teha ja selle nagu kas või natuke

0: natukene seda autode mahtu vähendada. Et kindlasti eesmärk ei ole see, et igal inimesel kellelgi poleks nagu isiklikku autosid, aga mõelge, kui me saaksime kasvõi nagu 5% või 10% võrra seda nagu vähendada riigis, sellel on juba nagu noh, massiline mõju nagu silmnähtavalt ja ka nagu noh, rahalises mõttes. Aga mis see meil takistuseks on või mis see pirudame või mille kallal me iga päev üldse nagu töötame? Ma arvan, et laias laastus võib nagu kategoriseerida nende mingil kujul nende 4 punkti. Number 1 on lihtsalt infrastruktuuri ebakõla. Eks? Nagu ma ütlesin, et linn on lihtsalt aastakümneid ehitatud autode jaoks. Me kõik näeme seda, me tunneme seda. Eks? Aega on edasi liikunud, on tulnud uued liikumisvahendid, eks ole, tõukeratastest, elektriratast, eks ole, see kõik mõjutab. Ja siis see paneb selle olemasoleva infrastruktuuri lihtsalt nagu nii-öelda stressi alla ja väljendab neid selle nõrkusid, eks, mida me siis nüüd, millega me nüüd tegeleme. Number 2. Selle esimese osas veel selle infrastruktuuri ebakõlas, et nagu ka me teeme väga lähedalt koostööd erinevate linnadega, kohalike omavalitsustega ja ka näiteks Zürichi ülikooliga, et just sellel seda inimkesksemat ja targemat linnaplaneerimist ja kujundust nagu tuu ja mõtteviisi ja andmetega nagu toetada nii palju kui võimalik. Et see on väga tähtis, aga loomulikult see ei ole ainult meie kätes, eks, et seda teha. Number 2, midagi, mida me ka üritame, võib-olla mingi turundusliku asjaga nagu natukene maadelda, aga lõpuks on lihtsalt mingi asi, mis võtab aega on, eks see psühholoogiline barjäär, ka juba korraks sai mainitud, aga noh, me kõik teame, et nagu auto on sümbol Eestis, eks, et kui me jälle läheme korraks tänavale, kas siin samas maja ees, vaatame foori taga peatuvad autosid, ei ole nüüd nagu ostate praktilisel eesmärgil kindlasti, kui te vaatate nende autode kas suurust kütusekulu hinda, noh, ei ole praktiliselt nagu tehtud otsuseks, et seal on emotsionaalne taak taga, mis on ka väga mõistetav, eks, et ma saan sellest nagu täiesti aru, aga jällegi, et see on asi, mis lihtsalt takistab seda nii-öelda progressi mõnes mõttes. Siis number 3 on süsteemsed takistused, ehk et puudulik integratsioon erinevate liikumisviiside vahel, eks, ja mingites kohtades see on nagu eriti valusult nähtavine, no, näiteks Eesti või üldse Baltikumi riigid, kui võtate Google Mapsi või Apple Mapsi lähti, siis võibolla teate, näiteks rattateid seal ei ole kaardistatud, seal lihtsalt ei ole. Me töötame Google'iga ka lähedalt, meil on nende insenerid ja tootetiimidega seal vestused, aga lihtsalt neil on nii palju muid asju, nii palju suuremaid linni, kus tegeleda, nad ei jõua seda integreerida. Aga näiteks praegult Eestis, mis nii-öelda oma rattateevukonda planeerida, pigem keeruline, eks? Ja meie sellel hetkel on ikkagi üks liikumisvahend, kui me lisame sinna sellised asjad, et no, te peate mingi vahema sõitma rattaga, mingi vahema sõitma siis trammiga, võibolla mingi kolmas variant, et kuidas need kõik kombineerida, päris keeruliseks läheb see planeerimine. Ja viimane asi, millest ma ka järgmistel slaididel mõned sõnad räägin, on see regulatsioon, et seadusandlus on kohati ajast maha jäänud, see väga sõltub riigiti ja millest me räägime, eks? Kas me räägime taksoregulatsioonist, kas me räägime tõukeratteregulatsioonist, aga tehakse veidlaid asju, mille kallal me siis üritame nöelda töötada ja oma nägemust sisse tuua. Et tegelikult Eestis, esiteks ma tahan öelda, et meil on tegelikult päris hästi, et tihti peale jääb mulje nagu, et meil on ka ilge pardak ja kõik on pekkis. Tegelikult regulatsiooni mõttes ma ütleks, et me oleme pigem rahul. Näiteks, kui me mõtleme Saksa peale, siis seal on selline regulatsioon, et kui takso just paneb teid maha, seda ei saa uut klienti peale võtta, enne kui ta ei lähe tagasi garaaži tühjalt ja siis garaajist uuesti startib. Täis aju vaba, tegelikult, juhu kui mõelda, et see ei lisa mitte mingit väärtust, ei klientile ega midagi, et milleks selline see, see lihtsalt lisab aega, kulu, frustreeriv klientina. Itaalias, põhimõtteliselt sama seisund, juhtub sul kohal olla. Ta võib juba sul maja ees olla, sa võid juba teda näha, aga ta peab reaalselt 20 minutit ootama, enne kui ta seda sõidu tohib alustada ja käivitada ja ta hakkate liikuma. Ka lihtsalt vana taksoregulatsioon. Hispaanias on, ma ei tea, kes on käinud, on näinud väga veidrad autod, nagu suured põrkrauad, nagu selline tunne, nagu ta oleks seal lõbustuspargis, kus on need bumper cardid, eks ole sõidati, nagu lihtsalt reaalselt nagu pikendusid ja nagu need tungerauad on külge pandud, see on selleks, et täita kohustusliku 4,9 meetrist pikkuse reeglit, mis tuleb ka taksondusest, lihtsalt selline nõue. Ja kui jällegi mõtlete tänapäeval, eks ole eriti linnakeskkonnana, on palju efektiivsemad, palju väiksemaid autosid tekkinud ja nad ei tohi, siis pannakse kunstlikult need pikendused külge, et saada takso luba ja siis saavad sõita. Kliendile lisab selle loomulikult jälle muidugi kulu ja noh, linnapildis näeb lihtsalt naljakas välja, eks. Ja Poolas näiteks ka olenevalt linnast, olenevalt konkreetselt nii-öelda sellest piirkonnast, mõnel juhil võib minna nagu, näiteks kui võtame mingi raadiuseks 35 km, see on vist kõige ekstreemsem näide, aga lähed illustreerima, et selles raadiuses töötada, noh, näiteks, et sa tahad Tallinnas või Harjumaal, sul on vaja 35 erinevat litsentsi, mis on päris kreisi, päris pöörane. Ehk kui me räägime sellisest asjast nagu taksasõit, mis on nagu väga raske töö, aga ma ei tea, kas ta nii raske ja nii reguleeritud peab olema, et sul on 35 litsentsi vaja.
1: Kuulate saadet Lavajutud. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Lavajutud. Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu, osad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
6: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
7: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
6: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
8: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lockforce.ee või külasta Lockforce kauplust aadressil Laki 30. Lockforce, kindel jõud lukustuses.
9: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
2: Lavajutud.
1: Oleme tagasi saatega Lavajutud, kus seekord räägib Bolti sõiduteenuste juht Oskar Rõõm sellest, mida oleks liikuvuse korraldamisel õppida Bolti rahvusvahelisest kogemusest. Mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi, ilusat kuulamise jätku.
0: Kui me räägime näiteks tukkerataste regulatsioonist ja drive regulatsioonist, siis meie sõbrad lätlased on näiteks teinud nii, et meil on kohustuslikud reaktsioonitestid kasutajatele enne iga tukkerata ja autorindi sõitu. Enne igat sõitu. Mis on ka, paperi peal see tundub nagu üllas eesmärk, eks? Me tahame, et keegi ei läheks purjus peaga tukkerattaga sõitma. Täiesti saan aru sellest. Aga mõelge nüüd korraks oma elule või oma käitumise peale. Nagu esiteks, see on lihtsalt hõõrdumine, mis lisab seda ebamugavust. Eks? Et kui ma pean seal tegema mingit jukerdama, mingit testi tegema, see ei ole kunagi lollikindel, eks? Et sa võid tegelikult lasta selle sõbrale ära teha, kes on ka inimes iganes. Ja kolmandaks, kui nüüd tuleme tagasi isiklik autode juurde, siis ei ole kellelgi sellise süsteemi. Nagu võite täiesti padu joobus peaga istuda oma autosse, hakata sõitma, mitte ühtegi testi pole vaja. Et nagu, noh, ma saan aru, mida siin üritatakse teha, aga selline nagu lahendus lihtsalt ei ole praktiline, see toimi. Leedu näitel on selline asi, et nüüd hiljuti lisandus tõukeratastele kiivri kandmise kohustus. Ka kõlab hästi. Ma saan aru sellest, miks on vaja. Ma sõidan ise rattaga, ma sõidan tõukeratal, ma kiivrit küll ei kanna, sest on mul ilusad kaasas, kui ma rattaga liigun, mul on kiivri peas kenasti. Aga mõelge korraks jälle nüüd, kes on tukkeratas kasutanud või kes liigub linnas ringi. Kus sa paned selle? Kuhu me paneme selle? Nagu logistiliselt mega keeruline asi, mida lahendada, selle ripub seal kuskil küljes. Kas keegi tahab seda päeva panna, kui see on seal, ma ei tea, kas päevad läbi vihma käes vettind või seda on mingi sajad inimesed enne kannud. see ei ole väga hügieeniline, see ei ole väga praktiline, eks? Ja viimaks see ei ole ka turvaline, sest et meil on erineva suurusega pead ja üks suurus lihtsalt ei sobi. Et ka poliitikute see sõnum, eks, et teeme selle turvalisemaks, kõlab lahedalt, kõlab hästi, ma olen nõus, teeme, aga see ei ole nagu lahendus. Rootsis kõnniteedel sõitmine keelatud, eks, aga rattateed on väga puudulikud, jällegi klient või kasutaja peab tegema selle valiku, et noh, et kas ma nüüd riskin selle trafiga või oma eluga, eks ole, autode vahel liigeldes. Ja Pariis, selles näites ma võib-olla korra järgmisel slaidil veel räägin nagu pikemalt, aga ka, et nagu seal pandi renditõukeratastele täielik bänn, eks, seal tõuksel lihtsalt ei ole. Sellest tehti ka väga palju provokatiivseid ja väga palju sellised sensatsioonilisi pealkirjasid, et 90% inimestest hääletasid tõukerataste vastu. Tegelikult, kui vaadata sinna andmestiku sisse, siis selgus, et ainult 8%, 8, ehk et alle 10% inimestest, kes olid seaduslikult nagu nii-öelda eligible või noh, tohtisid hääletada, hääletasid, ehk et see on väga väike osa. Ja seal pandi konkreetselt mingid piirangud peale, näiteks, et seal pidi ka tulema koha peale, e-valimisi lubatud. Ja siis, kui sa selle nii reglementeeritud ja nii piiritatud näitel teed, siis noh, see väikene osa inimesi nagu ongi. Aga mis juhtub on lihtsalt see, et inimesed ju tegelikult jällegi, sul on liikud vaja. See, et rendi tõukeratast ei ole konkreetselt saadaval, see ei tähenda, et sul ei oleks vaja kuskile minna, kas tööle koju või mis iganes. Et me näeme, et tegelikult inimesed liikusid üle eratukeratastele, isiklikele ja see on ka midagi, mis Eestis on toimumus ja me näeme, et ja siis on see regulatsioon veel keerulisem, eks, et kui me räägime asjadest, mida me saame nagu tsentraalselt ja keskselt nagu mõjutada, siis on palju asju, mida me saame turvalisuse huvides teha nagu keskselt polt kui ettevõtte kõikidel oma tõukeratastele, aga kui me räägime eratukeratastest, erasõidukitest, siis see muutub nagu riigi jaoks ja nii-öelda selle law enforcement ja politsei jaoks 10 korda keerulisemaks. Ehk et ma arvan, et see sõnum, mida meie nagu taame, et keelamine lihtsalt ei ole lahendus, et see nagu peidab seda probleemi, et see ei lahenda seda. Et me näeme seda Pariisi näitel, eks, et sa võtad eratõukeratta, selle renditõukeratta samal. Eratõukerattel sul ei ole kiiruse piiranguid, tihti peale sa saad seda ikki tuunida, et mine kiiremini. Ma ei tea, äkki on siin ka mõned näinud, kuidas noored sõidavad, nüüd kuni 50-70 km tunnis lähevad, on asjad päris välelad lippavad, eks. Et seal sa ei saa seda nagu piiri panna. No, kui politsei ei näe ja neid kinni ei püüa, siis nad kihutavad kinni seda edasi. Poldi poole pealt me saame oma tõukeratastele need piirangud peale panna. Ehk et 25, 15, 20, 15, mis iganes olenevad sellest tänavast, olenevad olukorras kõik, et me saame seda tsentraalselt piirata. Standardiseerimine loob ühtsuse turvalisuse. Eks ja see kehtib nagu nii tõukerataste poolt kui ka nagu taksade poolt, et tegelikult oleks jube hea, kui meil oleks nagu ühtsed reeglid kogu Euroopas, mitte et klient ja ka tarbija nagu, et sa ei saa kunagi aru, mis siin toimub, eks sa lähe Tallinnast sõidad tõukerattega, lähe teise linda Valka, seal on hoopis teised parkimisreeglid, mingid muud regulatsioonid, rääkimata siis nagu nii-öelda rahvusvahelisest reisimisest, et me nagu omal poolt teeme palju tööd selle nimel, et Euroopa Liidu tasandel nagu mingi harmoniseerimine ja standardiseerimine siin toimeks ja see asi nagu efektiivsemaks muutuks. Ja viimane asi, millele ka me nagu palju tähelepanu juhime, on ikkagi andmepõhine juhtimine, et linnad võiksid ja kindlasti peaksid, nii palju kui me neile oleme ka nagu seda pakkund ja me oleme endiselt koostööks ja vestlusteks alatud, et peaks kasutama neid andmeid, mis meil on, et tuvastada kuumad kohad ja luua sinna see vajalik infrastruktuur, et meil on ju miljoneid kliente ka Eestis, eks meil on miljoneid sõite igas valdkonnas, et, noh, et meil on see andmestik, mida jagada ja koos me teeme, ma arvan, targemaid lahendusi. Ja viimaks tahan veel südamel panna ka selle, et nagu see turvalisus on reaalselt meie nagu DNA-s, et nagu kõik asja, mis me teeme, on see nagu see esma pilgul kõige tähtsam asi. Et kõik need funksioonid ja asjad, mis me nagu ehitame välja, et me ei reageeri neid sellele, mis juhtuseks, vaid me ehitame funksioone, mis neid ennetavad. Eks jällegi tukrattest on ajal, me näeme, mitu inimest on tukrattel või noh, saame selle sensorid saavad aru, kas on kaks inimest ja kohe lülitab selle tukratta välja. Me saame aru, kui liigutakse mingis kohas, kus ei tohiks liikuda, eks ole, ka nagu taksotee ja drive'i puhul, et meil on neid ennetusfunksioone, kes on kasutanud Bolt drive'i rendi autot näiteks iluti. Lahe, kas teil on driving score, olete näinud sellest asja, saate iga hinde, eks ole, selle lõpus. Tublid, kes on üle 90, kui on alla selle, natuke jama. Samamoodi andmepõhine kontroll, reaalajas me näeme, eks ole, me tuvastame nüüd ohtlikult sõidustiili, me saame kohe kommunikeerida, me saame kohe neid hoiatada, me saame neid kohe keelata ligipääsu platvormil, näiteks hetkel veel see ei ole, aga kui me näeme, et näiteks Bolt drive'i rendi autodega, et te ei oska sõita, teete järske pidurdusi, järske kiirendusi ja kõike muud, siis ilmselt mingil hetkel teile kas lihtsalt piiratakse, sest see ligipääs üldse ära või me piirame ligipääsu mingitele autodele, et neil uhkemaid ilusamaid ressurssi ei saagi. See on ka kurb. ja viimaks, et pidev arendus, eks, et nagu iga uus funktsioon tõukeratastel või autoses, mis iganes me teeme, et see nagu läbi range turvakontrolli enne turule jõudmist ja jällegi, et kuna me nagu tegutseme globaalselt 50 riigis, kõik asjad, mis me teeme, kõik funksioonid lõpuks nagu Eestis isegi ei pruugi nagu nähtav olla, eks, sest me opereerimegi väga erinevatel turgudel, väga erineva riskimastaabiga, aga paljud neist jõuavad Eestisse ka. Ja kui nüüd tulla korraks Eesti juurde tagasi, siis ma joonistasin siukse graafiku ja tegelikult see on nagu veits nagu misleading, sellepärast, et tegelikult see roheline katab nagu kogu Eestit, nagu või noh, Mandri Eestit vähemalt, et Mandri Eesti 100% ei tohiks olla kohta, kus poldi tahti teed ja ütle, et teenus ei ole saadaval. Et see, kas parajast on mingit juhti nagu, kes teid peale tahab võtta, see on omate küsimus, aga oleme täiesti olemas igal pool ja ka saartel ja teeme miljonid sõite iga aasta, eks. Ja miks ma sellest räägin, miks see on nagu see tähtis on see, et me näeme nagu ka Eestis endiselt nagu ruumi ja arenguruumi ja võimalusi asju paremini teha ja seda just näiteks maapiirkondades. Ma korra tutvustan teile sellist nagu flywheeli või seda nagu linnukest, kes nagu ei tea, mille põhjal see Bolti turuplats või see mudel üldse toimib, on see, et mida rohkem meil kliente on, seda rohkem toimub sõite, eks? Mida rohkem on sõite, seda parem on juhtide jaoks tasu, sest et selle asemel nad istuvad autos lihtsalt ja ootavad, nad saavad reaalselt sõite ja raha teenida, mis tähendab seda, et see platform on atraktiivsem, mis meelitab omakorda rohkem juhte platformile, eks? Mis tähendab seda, et inimeste juurde jõuatakse kiiremi, sest et sul on lihtsalt rohkem juhte, kes on logistiliselt lähemal, mis omakorda toob hinnad paremalt klientidele, see toob jälle rohkem kliente ja seda siis see nagu ise ennast nagu see süsteem nagu toidab. Aga üks asja on see, et mingites kohtades ja mingitel, et see võtab nagu aega, et see nagu ratas käima saada, eks? Et kui me mõtleme näiteks väike linnade peale, kui me räägime näiteks Rakverest, Kuressaarest, siis nagu viimased paar aastat on olnud meile kõige edukamad selles mõttes, nagu see kasv on olnud nagu hüppeline. Ja just see ka, et seal on alguses on see nagu sükkene mingi nagu leek on all, eks ole, see ja mingil hetkel see nagu, kui see tipping point nagu toimub, et inimesed reaalselt nagu adapteerivad selle teenuse paremini ja hakkab see nagu oma ette nagu käima minema, siis me näeme, et see nagu tekib see hockey stick kasv, et me oleme väga palju rõhku pannud nagu just nagu maa piirkondadel erinevatel põhjustel, eks, lihtsalt, et olla kätte saada või tutvustada inimesed seda teenust, me näeme ka seal nagu variante pakkuda paremini nõudepõhist nagu teenust nõelda ka kohalike omavalitsuste tasemel, tekitada variante ja olla osa sotsiaaltransporti rääkimisest, eks, et selle asemel, et liigutada inimesi või ühte inimest näiteks haiglasse või arsti vastuvõtule 40 kohalise diislibussiga, meil on juhid olemas, eks, et nagu teeme ära seda, nad ootavad tööd, et me saame teha seda palju kiiremalt, efektiivsemalt, operatiivsemalt, et Eesti näitel, ma toon ühe väga konkreetse näite, mille kohta me oleme käinud viimased mingi pool aastat näiteks regionaalministeeriumis rääkimas, on see, et infoühiskonna teenuse seaduse kohaselt, kui te helistate taksole, ehk et te helistate kellegile ja tellite takso, eks, traditsiooniline dispatcher takso, siis kiisu takso, siis seda teenust me poldine ei tohi esit teha, sest et selle teenuse panemiseks teil peab olema taksomeeter peal. Taksomeeter on mega tülikas asi, kes ei tea, see on nagu, see on kallis, see on ebamugav, sellega peab minema garaaži, seda peab moraalselt näppima, sellise hinnamuudatuse teha, ehk et sa lihtsalt lisab seda hõrdumist, eks. Me ei ütle, et sellel ei ole mingi oma use case või kunagi on hea, aga nüüd me saame sama asja pakkuda tegelikult digitaalsel kujul. Kui te mulle helistate, ma saan oma nagu appi kaudu põhimõtteliselt teile tellida, ma saan teile hinna ette öelda, ma saan öelda, kes tuleb, kui kaua ta aeg läheb, aga me ei tohi seda teenust pakkuda. Ja see on nagu meie arust nagu eriti maapiirkondades ja vanema generatsiooni jõudmiseks nagu suur takistus. Meil on Kuressaares sadu juhte. Meil on igal pool nagu maapiirkondades, on valmis teenindama, istuvad autos ja ootavad. Aga näiteks see fakt, et nagu ei saa helistada, on suur blokker lihtsalt ja see on see, mille nimel me näiteks praegu töötame, et see ära lahendada. Sest et kendid on olemas, juhid on olemas, tõmbame selle ratta lihtsalt käima. Aitäh, ma vist 2 minutit on veel, äkki tuleb mõni küsimus ka, ma ütlen korraks hinga tõmbe ruumi. Aitäh.
11: Aitäh. Mul oli küll küsimus, aga sa vist vastasid ära, aga ikkagi ma küsin ära, et kas Bolt näeb oma rolli siis ajaasustuses nagu inimeste liikuvuse tagamisel, näiteks Obinitsa ja Orava vahel?
0: Ikka. Ja just seda jällegi, kui me räägime kõikest teenustest, loomulikult kõiki teenused igal pool ei ole mõte tuua, et kui me räägime näiteks tõukerattast või autorendist, siis nende loogika on ju see, et selle asemel, et see seade on paigal, eks ole, et on kogu aeg liikuvuses, eks, et nagu see Bolt Drive autot näiteks renditakse keskmiselt vist 8 või 10 korda päevas, ehk et ta lihtsalt ei püsi paigal. Selles ongi asja mõte, et see peab olema utiliseeritud kogu aeg liikumises, et samasugus kasutamist nagu hajaasutusega piirkondades lihtsalt ei saa tekkida. Vähem inimesi, eks ole, see ei ole logistiliselt nuugav, aga kui me räägime näiteks konkreetselt nagu taksoteenusest, siis nagu see on väga reaalne variant ja jällegi me teeme seda, meil on juhid, kes teevad ka linnadevahelisi sõite teevad 20, 30, 50 kilomeetrisid otsi. Meil on lihtsalt vaja leida parem nii-öelda viis nende, siis kuidas see öelda, see töö ja see tellimus nende nii viia. Ja see on see, mille nimel me tööd teeme valitsusega.
11: Nii, aga siis rahvaküsimused. Et kõigepealt sõike, ma ei tea, lihtne küsimus, aga ma ei tea, kas on lihtne vastus, et miks Balti Itaalias ei ole?
0: Regulatsioon. See sama regulatsioon, millest me rääkisime, seal on veel nõuded küljes, aga me lähme Itaaliasse seasta. Aga põhimõtteliselt, kui te mõtlete lihtsalt globaalselt, meil on selline Exceli list, kus on kõik maailma riigid olemas. Teda on, seal on suurus, seal on populatsioon, seal on kõik majanduslikud näited küljes, plus siis see regulatsiooniline keerukus. Ja lihtsalt seni maani oli hinnatud Itaalialt liiga keeruliseks, et seal midagi teha, sest et on palju paremaid ja lihtsamaid atraktiivsemaid turge, mida võita. Aga lõpuks meil on ikkagi missioon olla igal pool, igalas kohas. Et sellel aastal Itaali peaks käima minema mingil määral ja seal me teeme ka tööd just selle regulatsiooni poolt, et seda leebimaks tõmmata.
11: Mm-hmm. Siis ja seda ma tean ja siis ma jõuan küsimuse juurde, kui vaadata tõuksi õnnetuste, tõuksiga juhtuvad õnnetuste graafikuid kella ajaliselt, siis see läheb üles reedel ja laupäeval kuskil seal pärast kella ühte öösel. Ja keegi publikust küsib, et mida Bolt plaanid teha, et seda purjus peaga sõitmist kesklinnas oleks vähem.
0: Hea küsimus. Vastan kahes osas. Number üks, et tegelikult kui vaadata seda üleüldist õnnetuste statistikat, millest väga palju räägitakse ja ka näiteks ma tean, mis teile või täna proova Kõlvart tegi avalduse ja Facebooki postituse sellel teemal. Et kui ma räägin üleüldisest õnnetuste arvust, siis tegelikult kui see nagu lahku lüüa, siis tõukerattaga õnnetused juhtuvad, on see arv on kasvanud just era tõukerataste näol. Need on samad põhjustel, miks ma enne rääkisin, need on reguleerimata, seal on palju raskum kontrollida. Kui me vaatame nagu rendi tõukerataste õnnetust arvu, siis see on tegelikult ajas alla tulnud, sest et jällegi meil on need mehanismid, et seda ennetada ja asja. Kui nüüd rääkida sellest kesköisest variantist, siis nagu seal on need konkreetsed lahendused, mis ma nagu ütlesin, et lisavad seda hõõrdumist, nendel on oma koht ja aeg. Et kui me räägime sellest nagu reaktsioonitestist või selle teenuse piiramisest, siis see on minu täiesti okei, et nagu selle reede öösel või laupäeva öösel kell 2, siis sa pead selle reaktsioonitesti näiteks ära tegema või tõestama. See on minu silmis nagu okei. Kui sa pead seda tegema esmaspäeval nagu kell 1 päeval, natuke naljakas minu arust võiks ole, et seal on ka, meil isegi Tallinnas on mingites piirkondades, me katsetame neid erinevaid asju, et on ja näiteks... vanast õhtul me panime kinni oma autorendi järi. Lihtsalt konkreetselt kella 10 õhtul, kella mingi 8 hommikul, see on saadaval, siis me teame, et siis võib mida juhtuda. Et meil on mehanismid olemas, me kasutame, et turvalisus on meie jaoks nagu ülitähtis. Et seal lihtsalt tuleb seda mõistlikkuse piiri nagu tajuda, et mis hetkel, kui palju ja keda me tülitame.
11: Nii, tänud. Vastused konkreetselt.
0: Aitäh.
11: Selgelt mõtlemise kunst.
0: Nii tule, aitäh teile.
1: Eetris oli saade Lava jutud. Seekord rääkis Bolti sõiduteenuste juht Oskar Rõõm sellest, mida oleks liikuvuse korraldamisel õppida Bolti rahvusvahelistest kogemustest. Juttu tuli ka meeletust autode kogusest, edevate autode ostmisest ja purjuspeaga tõukeratastega sõitmisest. Mina olen Joonas Hendrik Mägi. Järgmised lavajutud on eetris juba nädala pärast. Kohtumiseni!
12: Lavajutud.
13: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

Äripäevaraadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäeva raadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal. Sagedusel 96,0 MHz. Ja Saaremaal sagedusel 101,7 MHz.

paper stroking, wishing, trying, feeling whole.

0: Äripäeva raadio.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.